0: Yle Vega.
1: Här fortsätter programmet lite klokare som är tillbaka efter sommarpaus. Jag heter Camilla Andelin. Och idag får du bli lite klokare på Yle. Och du får berätta din åsikt och du får ställa frågor till de som styr och bestämmer. Och jag har bjudit in Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Välkomna.
2: Tusen tack.
3: Tack.
1: Vi har fått in drygt 100 frågor. Det är både frågor och respons och kritik och allt. Och vi ska försöka få in så mycket som möjligt och så brett här. Jag tänkte börja med en fråga som Nonne har skrivit in. Hon skriver så här: efter att ha tillbringat en hel sommar med x antal barn har det blivit helt klart att det inte finns ett endaste program som riktar sig till barn. Barnkvarten, Barnens gåva i tonar och Sommarberättelsen hörde min barndom till. Sen kom Radio Fnatt när mina barn var små. Så hur tänker ni att barnen ska vara intresserade av radio? Vi har övat på att tolvslaget kommer från Åbo domkyrka, men det räcker inte. Det kan inte vara meningen att enbart poddar och babbelradio ska vara Yles uppdrag. Hälsar Nonne. Ja, vem har väl vill svara på det här?
2: Jag kan kanske börja sådär allmänt, sen kan Anna berätta lite om hur svenska Yle tänker. Medievanorna har förändrats enormt snabbt. Det handlar om att olika generationer använder media på olika sätt, men också olika individer. Det vi ser att unga och barn använder ju traditionella nära sändningar väldigt lite just nu. Medan poddar och digitala innehåll når ganska bra, åtminstone tidvis. Så att när det gäller barn satsar vi först och främst på de digitala kanalerna där de är vana att röra sig. Mm. Där de hittar och där barnfamiljer och barn också kan välja när de använder det. Vi lever i en värld där det inte alltid är så självklart att alla äter middag klockan 5 och att man anpassar livet till tv och radio, som man faktiskt gjorde ännu för ett antal år sedan, när till exempel ett visst dramaserie kom, så då sköt man fram bastutiden eller familjemiddagen. Det gör man inte mera. Mm. Medan till exempel poddar går det att använda precis när det passar.
1: Men det här går ju lite stick i stäv med att man vill nå de unga lyssnarna i radion och kanske tv, men radion, om jag tänker radion, att man inte alls lockar dem dit, utan man tycker att ni ska få vara på digitala plattformar och titta på ert innehåll när ni vill.
3: Nej, jag tänker att det viktiga är ju att vi når dem. Är det sen via arenan eller Yle-tjänsten på webben, eller är det tv eller radio? Det väljer ju var och en egentligen själv. Att det viktigaste är att vi når dem. Och just när det kommer till barninnehåll, som Marit var inne på, det förändrade vanorna, framförallt bland barnfamiljer, så det stämmer. Och därför har vi ju till exempel Bu-sagan, som är väldigt populär bland mindre barn och barnfamiljer, som där man kanske lyssnar på sagan på kvällen eller i bilen, eller det finns spökhistorier för lite större barn och så vidare. Och just ljud skulle jag säga att en del av just vårt barnutbud som vi funderar ganska aktivt på just nu, för att vi vet alla diskussionen kring barn och skärmar och skärmtid, och att också föräldrar vågar jag säga mer medvetna om barns skärmanvändning nu än kanske för 5 eller 10 år sedan, medan lyssnande är kanske ett annat alternativ. Så att du sitter på en bil på väg till sommarstugan eller någonstans, så då kan liksom det här att lyssna på någonting vara ett alternativ istället för att titta på videor. Så därför funderar vi nog väldigt mycket på att hur kan vi utveckla just ljudberättande för barn.
1: Mm. Här är en som har kommenterat också: det förekommer rätt mörktunga reklamer för diverse serier och övriga program även före klockan 21 i tv. Då tittar också småbarn på tv. Alla inslag av kommande filmer med mera är inte lämpliga för småbarn. De kan ta skada av dem. Det behöver ni kanske inte kommentera, men bara som en tanke att det borde vi kanske tänka på. Sen tänkte jag från barnen, så tänkte jag hoppa över till de äldre lyssnarna. Här är en som skriver: bra att Yle satsar på ungdomarna. Framtiden är deras, men ni ska inte glömma bort oss äldre med nyproducerade kvalitets- och goda underhållsprogram. Som målgrupp är vi eftersatta. Jag är 81 år gammal och i år, speciellt i våras och på sommaren, hade kommit repriser För oss repriser som vi redan sett minst 3 gånger, ibland 4 gånger, då vi fått leva så här länge. För oss är TVn kanske den enda kontakten med yttervärlden, och som min över 90 år gamla granne sa, det är gott sällskap efter det att hon har blivit änka. Alla är vi inte minnessjuka och kan se samma program 3-4 gånger om utan att reagera på gammal skåpmat. Tänk på oss som hör till de stora krigs- och efterkrigstida årskullarna och nu över 80 år. Tänk på dem som nu är i medelåldern och en dag är ålderspensionärer. Jo, jag vet att det är ekonomiskt tuffa tider, men jag hoppas att ni tar i beaktande oss 40-talister i er budgetering, skriver signaturen ASL. Hur tänker vi på YLE, på de äldre?
2: Det var en viktig fråga och kommentar. Det fina men också det svåra med YLE är ju det att vi ska finnas där för alla finländare, helt oberoende av ålder och var man bor och vad man har för preferenser. Även om antalet plattformar blir fler, så ska vi då liksom finnas på alla de här. Och det är klart det är svårt att hitta en perfekt balans så att alla är nöjda. Vi ser när vi tittar på, när vi analyserar hur vårt innehåll används, att de äldre använder vårt innehåll mycket, mycket mer än de unga i timmar och i mängd. Det beror ju också på att man har tid och behov, och det här är något som vi nog tar hänsyn till. Vi vet att traditionell tv och radio är viktiga för de äldre, och jag har sagt att vi är nog de sista som lämnar de traditionella kanalerna. Även om alla andra företag i Finland gör det, så kommer vi nog att finnas kvar där.
1: Har vi några procenter, till exempel om vi tänker på Vega, att hur,

0: Hur mycket riktar vi oss specifikt till äldre och till yngre lyssnare?
1: Jag tror inte att vi har procenter på det sättet. Vi ser ju förstås hur lyssnandet ser ut. Att till exempel förmiddagsradio så ser vi att då är det mycket äldre som lyssnar förstås. För att just då finns det kanske tid och möjlighet på ett annat sätt att lyssna medan... ska vi säga så här, morgonsändningar där under sådana här arbetspendlingstider och sen samma sak senare eftermiddag, så där ser vi igen att då har vi ett ganska aktivt lyssnande bland sådana som är, vad ska vi säga, mellan 40 och 60, den åldern. Och så på det viset ser vi ju, och då försöker vi ju också anpassa kanalen lite enligt det, vilken typ av innehåll där är och att var är det vissa typer längre av nyhetssändningar och så vidare. Sen ser vi också ganska tydligt i olika lyssnarundersökningar att många uppskattar interaktivitet, till exempel det här att man kan påverka, medverka i programmen, och diverse ring-in-program eller hälsningsprogrammen är väldigt populära, eller sen det här vinn- eller försvinn-tävlingsprogrammen. Och förstås vet jag ju också att det delar ju folk, alla tycker ju inte om sånt, och det, så är det ju med en radiokanal alltid, att allting är inte för alla, och just om man själv skulle vilja lyssna kanske det sänds någonting som inte är just för en, så det är ju så här. Men vi följer ganska noggrant nog med att hur olika program går och vem ungefär som lyssnar.
2: Marit. Sen tror jag vi ska vara lite försiktiga med att bara gå enligt ålder. Mm. En 40- eller 60-åring kan ha totalt olika preferenser och olika medievanor. Så att vi ska också titta på vilken typ av innehåll vi har som kan passa. Många program och innehåll passar ju helt oberoende av ålder. Mm. Och vi ser att det vi gör för lite yngre ofta också uppskattas av lite äldre.
0: Aha, okej. Okay. Här är Mikael, jag vet inte hur det sägs, M-I-C-A har den skrivit här. Helgaftnar såsom nyår, vappen och så vidare sänds bara program för ungdomar, ingenting för äldre som säkert önskat se något annat än rap. Samma gäller alla kanaler, någon av dem kunde ju också erbjuda något åt äldre tittare. Eller så kommer det någon 15 år gammal konsert. Det är inte så många ungdomar som sitter framför tv på vappen till exempel. Varför har vi program som är vad heter det, riktade till yngre människor just sådana helger?
2: Ja, jag vet inte exakt vad vi har att erbjuda alla helger, och det finns säkert ganska många olika typer av program. Det vet jag, till exempel på nyårsafton har vi ofta sänt en konsert antingen från Helsingfors eller senast från Uleåborg. Det är inte vi som ansvarar för innehållet till exempel, utan det är Helsingfors stad eller Uleåborgs stad som har planerat det. Och då är det bara vi som är där och sänder det innehåll som finns där. Men det här är säkert sant. Det är säkert så att många äldre tittar vid radio och tv just då.
1: Tror jag också att här, alltså just de här helgerna, så oberoende av ålder, så tror jag att det finns också ganska stark tradition som här är bunden till tvn och radion för den delen också. Att exempel det att vi finns med i första majfirandet i Åbo, att vi är så att säga på plats på olika ställen, eller att vi sänder julkonserter, vi sänder Lucia i repris, och den sänder vi förstås när det är Lucia-dagen, och sen brukar den sändas under julhelgen i repris. Och den typen av sån här, vad ska vi säga, hållpunkter som folk i olika åldrar är väldigt vana vid att ta del av. Så jag tror inte att just, vad ska vi säga, tvn under högtider handlar inte så mycket kanske om ålder, utan också väldigt mycket om traditioner och vad man är van att ta del av just då. Också de som kanske inte annars tittar så mycket på tv kanske knäppar på den då.
0: Mm. Sker det Ida på chatten? Kommer där in några kommentarer?
3: Det kommer in lite kommentarer, jo. Lite frågor om tekniska strul som vi har haft på radion på sistone. Vad tänker ni göra för att hörbarheten i rundradion skola bliva bättre? Och så kom det också en kommentar som tackar för den underbara sportkommenteringen som vi helt enkelt har på våra kanaler. Att vi fortsättningsvis sänder med svenskt referat uppskattas.
0: Mm. No, men de här tekniska strulen, det är väl Anna, du vet mer om dem.
1: Ja, kanske. De tekniska strulen har ju drabbat flera, både de finska och svenskspråkiga kanalerna tyvärr. och det, där kanske också Marit kan fylla på med information, men alltså, till att börja med så kan vi ju bara beklaga, så ska det ju givetvis inte vara, och det är nog någonting som det jobbas på för högtryck hela tiden, och varje gång det händer så är det lika olyckligt. Det handlar förstås om att här är, det är väldigt mycket teknik som möts, och allt blir så att säga mer och mer komplicerat också i en sån här digital och analog värld som möts på olika sätt, och när system uppdateras så liksom blir den där kedjan ganska lång av olika fel. Jag vet inte om Marit har liksom en bättre på att sätta ord på exakt hur vad det här tekniska felen beror på, men ska vi säga att det är ganska det invecklade system som just nu står inför stora förändringar.
2: Jag vill också beklaga att vi har haft sådana, vi borde inte ha tekniska fel, vi är skyldiga att fungera i alla under alla omständigheter, vare sig det är kris eller vardag, så det här är en hög prioritet för oss att vi har så lite fel som möjligt. Som Anna säger, har vi speciellt på radion är det enormt komplicerat, vi finns i hela landet, vi sänder i olika, vi har fönster där det lokala innehållet ska komma in från alla tänkbara håll, och så det finns ingen annan medieorganisation som har ett lika avancerat och invecklat system, men som sagt, det borde inte synas och höras att vi har tekniska problem.
0: No, jag vet ju själv, jag sänder själv och jag hade enorma problem i min tongåva på fredagen. Teknikerna har ju tagits bort, alltså vi själv sänder väldigt mycket, vi programledare. Då är min fråga att sparar vi inte lite på fel ställe då? När programledarna ska bolla både med innehåll och med teknik och kontakta alla möjliga tekniska personer för att få hjälp. Är det inte lite fel ställe att spara?
2: Det är en del av det här åtgärdsprogrammet som vi har just nu, att vi tittar när vi hade vårt stora sparprogram och skar ner ganska mycket, har vi skurit på rätt ställen? Finns det någonstans där vi behöver tänka om? Pengarna växer ju inte, så att vi får inte mer, men det kan hända att det finns ställen där vi måste tänka annorlunda.
0: Ja. Sen tänkte jag att vi ska gå in, det har kommit väldigt mycket kommentarer om våra kommentarsfält. Vi skulle lite kunna diskutera dem nu. Här är Rickard som skriver så här. Jag tycker Svenska Yles kommentarspolicy borde ses över. Jag har haft många kommentarer som inte har blivit publicerade, tydligen av godtyckliga orsaker. Mina kommentarer har berört ämnet, inte kränkande eller aldrig ens riktat till någon individ. Det är otroligt frustrerande att inse att ens kommentar inte blir publicerad, att se att bara utvalda ämnen får diskuteras. Det känns ungefär som att sitta på en middag där du inte får bidra till diskussionen och ämnen du skulle vilja diskutera får inte diskuteras. Av den här orsaken besöker jag numera sällan Svenska Yle och följer hellre Finska Yle istället. Om det verkligen är ett problem med censuren, så inför då starkare identifiering och stäng av de användare som inte kan uppföra sig. Så här skriver Rickard. Hur vill ni kommentera det här?
1: Jag kan svara eftersom frågan ska rikta sig specifikt i det här fallet till Svenska Yle. Tack för den kommentaren, och det är en viktig poäng, och det här är faktiskt någonting vi har funderat ganska mycket på senare tid, och vi har gjort vissa förändringar. Vi har gemensam kommentarspolicy både på finska och svenska på Yle, så det skiljer sig egentligen inte åt där hurdana liksom kommentarer som släpps igenom, att allt som är så att säga osakligt eller på något sätt kränkande så sånt sållas och modereras bort. Men sen är det ju tyvärr så att det finns också en hel del helt sakliga kommentarer som kanske inte kommer igenom, och det här har till stora delar åtminstone hittills berott på det att när vi funderar på hur kommentarstråden byggs upp, så tänker man ju både på dem som diskuterar och kommenterar och dem som läser kommentarstrådarna och kanske inte så aktivt själva skriver. Och om det då kommer mycket kommentarer som upprepar samma sak, samma budskap, långt i samma ord, så då har man kanske valt att okay, begränsa att nu är här några som har konstaterat det här, och då går vi vidare i diskussionen och liksom släpper in andra kommentarer. Men här har vi då gjort en ändring, för att samtidigt, precis som den här personen skriver, att man kanske känner sig lite som att man sitter vid ett middagsbord och inte får en syl i vädret eller inte bli hörd. Så det är lite samma sak, att i vårt liksom digitala middagsbord där i tråden, så är det ändå kanske viktigare att alla känner att de blir hörda än att den här läsbarheten blir så smidig som möjligt. Så där har vi gjort en ändring faktiskt, och att nu släpps betydligt fler igenom. Sen är det förstås också, modereringen är ju en arbetsinsats bland alla andra, och på svenska Yle nu vågar jag inte uttala mig allt för detaljerat om hur modereringen exakt sker och vilka tider på finska Yle, men i regel så att vi har inte hela tiden någon på plats som modererar vissa tider på dygnet och så vidare, så då kan det hända att ett kommentarsfält kanske stängs lite tidigare och allt är inte öppet heller, så det påverkar givetvis.
0: Vad är det som bestämmer att vi har ett öppet kommentarsfält eller att det är stängt? För det är ju inte öppet under alla artiklar.
1: Möjligheten att moderera är nog det. Att självklart i så här öppenhetens namn så skulle vi ju gärna ha så mycket som möjligt öppet. Men samtidigt öppnar vi för diskussion, så har vi också ett ansvar att se till att det blir en bra diskussion och att tonen hålls rätt och respektfullt och att alla håller sig till ämnet. Och det gör att därför är vi också tvungna att välja vilka artiklar vi öppnar upp.
0: Men det är alltså inget tema som bestämmer att nu, den här är en sån artikel att den ska vi inte öppna för det, för till exempel för eldfängt eller någonting sånt?
1: Nej, inte det. Tvärtom är det ju att vi vet ju nog att skriver vi om vargen och skarven och de här klassiska exemplen, så vet vi ju nog att liksom kommentarsfältet brukar vara ganska aktivt, och det är inget problem, tvärtom. Ett undantag är kanske ämnen om det handlar om en väldigt specifik person eller någon liksom en ganska sådär personlig berättelse eller liksom sånt som kanske inte är sådär öppet för allmän diskussion om det. Så sånt kanske, där kanske vi överväger och tänker att det här är inte ett sånt ämne som vi öppnar för diskussion helt enkelt.
0: Men Rickard, han påstod här att det är skillnad på finska och svenska Yle, men är polisen den samma på svenska och finska Yle?
2: Policyn är exakt densamma, och vi samarbetar ganska mycket kring modereringen och hur vi tänker.
0: Just det. No, sen är här Platon som skriver, ärligt talat, och det här är en kontroversiell åsikt, så skulle jag helt och hållet ta bort kommentarsfältet. Det gagnar egentligen ingen alls. Alla åsikter som hostas ut där så glöms bort, eller så häller det mer bensin på en brinnande diskussion. Man kan fortsättningsvis käbbla på Facebook eller andra somekanaler om man så gärna önskar, men jag skulle helst se att svenska Yle inte hade något diskussionsfält alls. Det är inte en mänsklig rättighet att det finns. Det gagnar nödvändigtvis inte demokratin. Så vad gör det ens där?
1: Där ser vi hur olika det kan vara.
0: Ja, men vad finns för hinder att ta bort kommentarsfälten helt och hållet? Vad är det vi liksom går miste om då?
1: No, då tror jag vi går miste om en diskussion och gemenskap. För Yle är ju ändå allas. Och jag tycker åtminstone själv att det finns ett värde i det, att folk kan kommentera, kan prata med varandra, kan prata med oss, men samtidigt, för att vi är inte Facebook och vi är inte någon annan plattform heller, utan vi är Yle, så har vi också ett ansvar för den diskussionen som förs på våra plattformar, och då krävs då den här modereringen, och där det sätter sig sina begränsningar igen.
2: Det var intressant att Platon nämnde demokratin, för att i grunden har ju Yle ett demokratiskt uppdrag. Vi finns här för att främja demokratin, och det är någonting vi funderar väldigt mycket på, att hur gör man det i dagens värld? Någon gång i tiden var demokratin det som hände på ett torg där alla samlades och utbytte åsikter. Vad är demokratin i det här digitala universumet? Och vad är vår roll där? Och då har vi tänkt att kommentarerna kan vara en del, inte alls lösningen på det, men en del av det. Men sen får vi hela tiden utvärdera
0: hur fungerar det. Jag har märkt att Helsingin Sanomat har den policyn att man måste kommentera med eget namn. Här på våra webbsidor så får man ju vara då fast Platon eller vem man nu är. Kunde vi inte gå in för att man måste vara skriva med eget namn?
2: Helsingin Sanomat tillåter egentligen bara att prenumeranterna kommentera, det vill säga då har man identifierat sig och de har alla ens uppgifter. Vi har inte den typen av relation till våra användare, och vi har inte heller velat gå till en sån här stark identifiering, men det är klart en möjlighet som man kan fundera på.
0: Ja. Sen här är en som skriver, det här är ett konstruktivt förslag skulle jag säga. Jag önskar också att det skulle vara lättare att ge respons på webbartiklarna, till exempel stavfel, enklare faktafel, begäran om mer information etc. Det vill säga att snabbt kunna nå journalisten eller webbredaktionen. Jag önskar att det i början eller i slutet av artikeln skulle finnas en länk eller en e-postadress dit man fick skriva. Jag känner till kundservicen dit man kan kan skriva, men det känns att det tar så länge innan någon reagerar. Vad säger ni till det här förslaget?
2: Om jag får ropa tack och hej här, så gör jag det. Kanske något jag kunde ha talat med Anna utanför det här programmet, men det är en respons som kommer ganska ofta.
0: Okay.
2: Och jag tycker att det finns en poäng här, att om man hittar ett tryckfel eller någonting annat, så ska det vara lätt att reagera.
1: Men det kan ju säga nog att i de allra flesta artiklar, så där det står reportens namn, om man klickar på namnet, så kommer man till en sida med reportens profil, ofta med bild, inte alltid, ofta med bild, e-post, ibland telefonnummer och i bästa fall också lite information om vilken typ av journalistik reporten jobbar med. Så att, och det är en viktig del av det här också, men det ska vara så lätt som möjligt att höra av sig, och det är ju kanske inte, om det är ett stavfel man hittar, så är det kanske inte just reporten man vill höra av sig, utan då vill man höra av sig till någon central desk eller någon som snabbt kan fixa det. Men vill man diskutera ärende vidare med reporten, så ska det också gå att ta kontakt om. Då kan man alltså klicka på namnet och vara på artikeln.
0: Ja, sen är det ju så att vi som skriver artiklar, så vi till exempel veckosluten, så jobbar man inte, så då skulle det vara mycket enkelt att via en skiltknapp kunna bara skriva att hej, nu har ni ett skrivfel och nu är det ett sakfel och så här. Jag har märkt att SVT till exempel har så under sina artiklar att en vanlig kommentar, eller sen att man vill påpeka någonting smått eller något sånt här. Så. Där fick vi en bra idé.
2: Det var en jättebra idé, tack för den.
0: Ja, okej. Idag talar vi om YLE, och ni som lyssnar och tittar, så ni är en central roll. Ni har fått sända in frågor och respons och kritik till YLEs vd Marita Björkesten och svenska YLEs direktör Anna Fort, som sitter här med i sändningen. Som nästa tema tänkte jag att vi pratar om musiken. Jag har jobbat 23 år på svenska YLE, och det har alltid varit en fråga som har delat lyssnarna starkt. En del älskar country, andra hatar det, och samma gäller dansbandsmusik och klassisk musik. Här kom just in Tua S som skrev så här: jag vill gärna tacka för program som Lux och Atlantis. Så otroligt fina, njutbara och upplysande. Musiken i vardera programmen är av världsklass, liksom programledarna. Och sen skriver Petra 82 så här, och hon skriver tankar om musiklinjen och strategin i Radio Vega. Jag lyssnar som helt tvåspråkig både på Radio Suomi och på Yle Vega, och är förbryllad hur mycket mer man spelar inhemsk och finsk, också okändare musik på just Radio Suomi. Känner att musiklinjen på Vega är mer generell, blandad, det vill säga inte direkt stolt finlandssvensk, utan lite bortkommen i sin linje för att vara den ena svenskspråkiga radiokanalen i Finland. Förutom Extrem som är riktad för yngre. Min påhittade teori är att musikredaktörerna är huvudstadsbor och omedvetet går i de finska majoritetens värld och vill inte sticka ut, om man lite skäms över finlandssvensk, svensk, skandinavisk musik. Hoppas det inte stämmer. Radio Suomi är på något sätt generellt självsäkrare med flaggan i topp, medan Vega är lite försiktig på något sätt. Vem har hört dansband, ballader och visor och annat i en kvälls diverse annat än i kvälls och diverse specialprogram? Har det bara blivit så genom åren obemärkt, och hur resonerar ledningen i hurdan musiklinje man ska ha framöver? Är vi stolt finlandssvenska, eller hukar vi lite omedvetet?
1: Jag kanske kan svara på den frågan. Mängden inhemsk musik på Vega så är ungefär en fjärdedel. Och då är de finlandssvenska artisterna alltid sådana som prioriteras när det kommer till när ny musik väljs till kanalen. Och just nu så, jag kollar faktiskt det här med vår musikchef Ami Borger idag, för att jag vill veta att exakt hur ser det ut för tillfället. Hon sa att just nu så är hälften av låtarna i så kallad tetrotation på väg. Alltså så är de låtarna som spelas oftast på kanalen så är av finlandssvenska artister. Sen spelas det förstås också mycket rikssvensk, svenskspråkig musik på Vega, eftersom vi anser att det är viktigt att det hörs svenskspråkig musik varje timme. Så det är inte en finlandssvensk artist varje timme, men det är svenskspråkig musik varje timme, och och finlandssvenska artister är som sagt högprioriterade. Men det är ju självklart att musiken delar, och det som en gillar så ogillar en annan. Så att oavsett hur man lägger upp det, så tror jag inte att det blir perfekt för någon. Men tanken med musiken på Vega är nog att det ska höras att vi är i svensk Finland, och att de finlandssvenska artisterna har en plattform där deras musik spelas.
0: Mm. Sen är det ju, lyssnaren vet ju inte alltid när en sång sjungs på engelska att det är en finlandssvensk artist som är bakom det.
1: Det stämmer också. Vi har jättemånga duktiga finlandssvenska artister för tillfället som sjunger på engelska.

0: som skriver: jag önskar mig finlandssvensk musik gjord av finlandssvenskar. De får sjunga på olika språk, helst finlandssvenska, inte fake sverigesvenska. Det är för mycket sverigesvensk musik, i synnerhet de nya artisterna. Och Kent som sjunger på någon sorts obegriplig rotvälska. Sen är här flera faktiskt som efterlyser country. Här är en som skriver: country jukeboxen och country tohtori måste tillbaka till radion. Och en annan skriver att varför har vi ingen country, inget countryprogram på kanalen. Vi hade ju tiderna country jukebox, men den lades ner i och med att Bengt Bergqvist gick i pension, men ingenting kom istället. Har vi något tankar på att lyfta mera fram countrymusiken?
1: Nu är det helt möjligt att det kunde komma ett countryprogram framöver. Att absolut, att tack för den hälsningen, och jag ska definitivt ta den vidare.
0: Jag märkte bara, vi hade här för ett år sedan, hade vi tillsammans med Peter Falund en specialkväll som var countrykväll. Sant. Och vi fick in massor musikönskemål. Så det är nog en genre som lyssnarna älskar. Jag tror att åldersgruppen är ganska bred där också. Som
1: jo, och countrymusik trendar ju på många ställen annars också just nu. Så det kan nog finnas någonting här.
0: Ja. Sen är här en som frågar: jag har många gånger frågat om folkmusik och spelmansmusik, varför det inte spelas i radion. Svaren jag fått har låtit ungefär så här, att ingen lyssnar på sån musik. Spelas inte folkmusik, vet ju inte publiken om den. Det är för tillfället lite uppsving med folkmusik och dräkter, så jag tycker att Svenska Yle borde ta tag i saken. Vi har ju i Svenskfinland många fina spelmän, skriver Gun Åberg.
1: Så är det, och jag tycker nog att det ska finnas plats för en bred palett musik på Vega. Men sen förutom spellistan så finns det ju också de här olika musikprogrammen, specialprogrammen där det spelas. Till exempel Musikpodden, som är ett, fast det heter Musikpodden, så programmet finns ju också på Vega, som har en ganska bred, vad ska jag säga, allt från klassisk musik till jazz till också folk betonat och så vidare. Så jag påstår nog att det finns på kanalen, men kanske inte så mycket som den här personen önskar.
0: Inte uttalat ett eget program, nej.
1: Nej.
0: Sen tänkte jag gå in på en annan sak som diskuteras mycket, språket. Här är tant Ylva 31 som skriver: jag läser Yle flera gånger varje dag, men jag skulle gärna säga att artiklarna höll bättre språklig kvalitet. Till exempel är språket i vissa artiklar jättestelt och märkligt, medan det i andra artiklar är väldigt talspråkigt, exempelvis i direkta citat. Jag skulle önska att Yle var en språklig förebild med ordentligt språk utan inslag av finsk interferens och engelska direktöversättningar, och ofta får jag intryck av att det som skriver inte riktigt har kontroll på språket. Och jag har ändå förväntningar om att, eftersom det är journalistens viktigaste verktyg, skulle vara bra. Nu låter jag som en gammal sur gubbe, men jag menar detta med bästa intentioner. Hur har vi det med språket på Svenska Yle?
1: No, jag håller ju med om att språket är jätteviktigt, och på samma sätt som tekniken ska fungera så ska också språket hålla en hög nivå. Att så är det. Och språket jobbar vi ju nog mycket med. Både när folk anställs hit så är språket en sak som kollas och diskuteras. Och sen har vi förstås också språkvårdare som jobbar med våra redaktörer, programledare i både sådär enskild coachning och går igenom texter, rättar texter, och sen samtidigt också följer med väldigt mycket hur, så att säga, språket utvecklas, hur olika ord ska uttalas. Det kommer till exempel hela tiden i nyhetssammanhang kan det dyka upp nya namn som ingen hade hört om igår och som är på alla släppar idag. Hur uttalar vi det korrekt? Och så vidare. Så det finns väldigt många aspekter i det här att jobba med språk. Och sen personen nämnde också citat, och det är ju en knepigare del. Alltså citat skrivs ju, speciellt i text, så skrivs ju inte citaten i regel exakt ordagrant så som personen i fråga har själv sagt det. Samtidigt ska ju ett citat ändå på något sätt liksom spegla det som personen har sagt och hur den har sagt det. Så det kan ju också påverka hur ett citat till exempel är formulerat och att det kanske ser annorlunda ut än texten annars. Men i regel ska vårt språk vara korrekt, det ska vara lättförståeligt och det ska förstås också leva med sin samtid.
0: Hur är det liksom, om vi talar om hela svenska eller hela

0: Le. Hur mycket är man mån om att det också på finska till exempel ska vara rätt språk? Nu känner jag inte alls till, finns det någon språkvårdare?
1: Det är klart att hela YLE har ett ansvar för att vi har ett gott språk, att man kan höra, speciellt på radio, att man hör korrekt språk. Men jag skulle säga att svenska YLE har en större utmaning här, för att vi talar om ett minoritetsspråk som påverkas jättestarkt av finskan hela tiden, så att på svenska måste man jobba lite mer med det. Och i proportion sätter svenska YLE mer resurser på språkvård och stöd.
0: Okej. Hur många språkvårdare har vi på finska?
1: Kan ni säga det? Det finns inte någon som stadigvarande jobbar, utan man tar in sen.
0: Okej.
2: Och svenska är
1: olika experter och stöd och hjälp. Sådär. Ja. Vi vissa tillfällen erbjuder utbildning, men det finns inte på samma sätt en språkvårdare.
0: Jaha.
3: Och på svenska YLE så har vi då en som jobbar på heltid med oss, men vår språkvårdare ingår i ett sånt här nätverk av språkvårdare i Svensk Finland som jobbar med de andra finlandssvenska mediehusen. Så här har vi ju ett samarbete med de finlandssvenska medierna, för att just språket är en gemensam sak för oss.
0: Mm. Här är Sebastian som skriver: som public service-bolag borde YLE axla en roll som förvaltare av det svenska språket. Idag förekommer det en hel del svengelska, inte minst i klippen. Även artiklar översatta från finska kan innehålla märkliga uttryck och formuleringar. Om man enbart anpassar språket enligt hur ungdomarna pratar idag, så fråntas de dagligen en ypperlig chans att engagera med ett mer vårdat och korrekt språk. Det skulle kunna vara ett tillfälle att utveckla det egna språkbruket. Att språk och innehåll dummas ner för en hel generation kan anses nedlåtande och respektlöst, och det är då inte heller så konstigt att man undviker en sån nyhetskälla. Ett bättre sätt att bemöta yngre generationer är att ha tillit till att det även kommer förstå ett mer utmanande språk.
3: Det håller jag absolut med om. Men jag skulle kunna passa på att ta fasta på en annan sak som den här kommentaren också sa, att vi har ett ansvar att bevara och hur var det, utveckla det finlandssvenska språket. Och här tänker jag på dialekterna också som en del av liksom det finlandssvenska. Att vi gör till exempel dramaserier, som nu i sommar så kommer en sån här serie som heter Selander, som utspelar sig i Kaskö i Österbotten, där man hör en sån här ganska, jag är själv hemma från den orten, så jag kan intyga att, så att säga, den dialekten man hör där är väldigt, så att säga, rätt, hur man pratar i den regionen, eller sen Halln som är en serie som utspelar sig i norra Österbotten och så vidare, att man också vågar ta ut svängarna och leka med språket och leka med dialekterna och låta dem leva vidare. Och det ska förstås inte på något sätt nu konkurrera ut så det korrekta svenska språket. Men jag tror att just det här, att när vi talar om att bevara språk och också föra fram det och så här låta det leva vidare, så tror jag att vi behöver tänka mer än bara de korrekta termerna, utan också dialekterna och också hur unga idag talar. Att hur anpassar vi, så att säga, vårt språk så att de unga känner sig, så att säga, hemma i det innehåll som de tar del av, utan att det blir fel, så att säga, att det är ovårdat.
0: Ja, det har kommit in någonting i det där på chatten.
2: Det har kommit in en hel del frågor också om språket, lite det som vi redan har avhandlat. Så en fråga här som medborgare 125 har skickat in, fråga varför så långa intervjuer sänds på finska, oftast med politiker eller statsanställda i nyhetssändningar, för tiden går ju sen åt i översättningar, så den effektiva sändningstiden blir mycket kort, skriver medborgare som en allmän kommentar. Men är det någonting ni vill tillägga om det, finskan i våra nyheter till exempel?
3: Nu gärna ser vi ju förstås att politikerroller vi intervjuar talar svenska. Tyvärr är det ju inte alltid möjligt, och då är det ju en avvägning att väljer du att intervjua en person som kan uttala sig på svenska, eller väljer du att intervjua den som är bäst att uttala sig i just det ärendet, eller det kan ju handla om en ansvarsfråga också, att då är det just en specifik person som ska svara på frågan, och ibland blir det på finska och det kan vara på engelska eller vad det sen råkar vara. Så försöka att målet måste ju alltid vara att den som då tar del av ett sånt inslag förstår vad som har sagts, utan att förstå det språket som inte den har talat. Och det är ju en avvägning att försöka låta så att den personen med egna ord säga så mycket som möjligt och samtidigt göra någon form av sammanfattning, översättning, så att tiden används effektivt men att budskapet kommer fram.
0: Mm. Var det något mer om språk i chatten?
2: Det kom en fråga också om det talade språket. Vi var ju lite inne på det med flödessändningarna också. Susanna undrar hur nyhetsuppläsarna, speciellt på Vega, väljs ut och hur de får skolas och öva. En del känns lite osäkra, skriver Susanna. Är det någonting ni vill säga mer om det?
3: Nyhetsuppläsarna är ju journalister. Så jag säger att det är nog de journalistiska kriterierna som är de främsta och de viktigaste. Förstås är då språk och närvaro och uttal också viktiga delar. Men alla är journalister som sitter bakom mikrofonen eller framför kameran. Sen är ju alla olika förstås. Och man kanske är ny i rollen och det är inte så lätt att sitta i en direktsändning och läsa nyheter eller dra en nyhetssändning. Så det tar ju förstås också tid att bli varm i kläderna. Så att, ja.
0: Jag kommer ihåg när jag valdes till Hallå år Anna Datsumal, så skulle jag läsa upp vädret på kuststationerna, och när jag hade gjort det så blev jag godkänd. Men det finns väl inte något sån här tester numera att man liksom ska tala och så lyssnar man att ja, det här funkar bra i radio.
3: Men nu vågar jag inte påstå att det aldrig skulle testas så, men ska vi säga att nu är det ju i allmänhet, ska vi säga, den överlag journalistiska kompetensen, ditt språk, din liksom så här, den helheten som avgör. Och sen förstås, folk som jobbar hos oss är också intresserade av att rikta in sig på olika saker. Så att vad som sen avgör, vem som landar var.
2: En del är mer pladdriga än andra, helt enkelt.
3: Ja, ni vet ju bättre än jag det att läsa nyheter.
0: Ja. Hörrni, sen lite om textning. Här är Ajax som frågar. När Yle 5 lades ner och blev Yle 5 Arena lovades att alla serier som köps in textas till både svenska och finska, men det löfte har man inte hållit, men det lät ju bra. Finns också serier som tidigare textats till svenska, till exempel Barnmorskan i East End med mera. Även det har man slutat med. Delar av finska polisserien Karppi textades till finska och engelska. Har frågat Yle flera gånger och bett om en förklaring och motivering, men inte fått något helt svar, så nu vill jag gärna ha ett.
1: Jag kan börja, för jag var med då när vi flyttade Yle Tema och Yle 5 så att de började dela kanalplats. Och då var tanken att den som tittar på den kanalplatsen får så mycket innehåll på svenska som möjligt. Och då bestämde vi att vi textar Temas program till svenska. Men så märkte vi under årens lopp att det fanns väldigt populära program på ettan och tvåan som kanske är ännu viktigare att texta till svenska, dramaserier och annat. Så då prioriterar vi om lite och la resurser på det. Jag tror inte att vi sammantaget har minskat resurserna för textning, men det fördelas på ett lite annat sätt. Mm. Textning är ju trots att AI hjälper en del, så är det dyrt. Vi vill att våra textningar håller hög klass. Och det är ett avancerat jobb som vi betalar för, så att det är inte gratis att texta annars. Mm. Annars kunde vi göra det, sen får vi se hur det utvecklas i framtiden om det finns möjligheter att texta mer. Mm.
0: Vi har ju en massa, eller flera översättare anställda, och det går väl inte att helt och hållet ge till AI-översättning.
1: Vi får se, det beror lite på vad man använder översättningarna för. Ibland då när det är viktigast att man får den där översättningen väldigt snabbt, då kan man kanske lite pruta på kvaliteten. Men är det en dramaserie så vill vi ju gärna att det är en korrekt och bra översättning som vi erbjuder. Också där har vi ett ansvar för språk.
0: Mm. Tant Ylva 31 skriver: jag önskar att Yle skulle ha flera finska program med svensk översättning. Jag har en norsk sambo som inte förstår finska. Då det inte finns svensk text måste vi välja andra plattformar än Yle, och det är synd. Det skulle vara bra för att den svenskspråkiga publiken skulle kunna ta del av det finska Finlands kultur lättare. Jag har upplevt att det är svårt på grund av att det är svårt på finska. Eller var det förr i alla fall. Då man blir lite exkluderad från den stora gemenskapen, och jag menar att Yle kan jobba för att ändra på det. Men det kommenterar du ju, eller vill ni kommentera det på något vis ännu?
1: Jag kanske kunde tillägga att vi stöter ofta på att det är lite svårt att få in de här textningarna. Att det kan hända att det finns en textning men man lyckas inte hitta den. Så att om det finns lyssnare som har de här problemen så får man gärna höra av sig till oss eller till vår tekniska stöd som hjälper med inställningarna på TV.
0: Ja, precis. Man måste ju ha rätt inställning på sin TV för att få den svenska textningen. Precis. Har ni sen en het potatis som kommer upp varenda en sändning av detta slag? Hur neutrala är Yle i sin rapportering? Jag tar månen och månen får stå för den första kommentaren. Svenska Yles nyhetsrapportering är förvrängd på följande sätt. En del länder och deras politiker får kritiseras. Men sen finns det en hel del länder, till exempel arabländerna och deras politiker och representanter som man inte får skriva ett kritiskt ord om, ej heller får publikens kommentarer synas för att Svenska Yle måste beakta det som endast läser. När valde Svenska Yle detta sätt att rapportera på och varför är den linjen så viktig för Svenska Yle att hålla fast vid? Hur väljs länderna ut, vilka ni får kritisera och de som ni aldrig kritiserar?
3: Ja, jag kan börja. Det är ju en stor fråga som du säger, så kommer ju den här på något sätt kritiken att är vi, lutar vi för mycket åt vänster eller höger eller åt något annat håll eller just Mellanöstern har ju länge varit en het potatis. Så vad ska vi säga? Jag tror att vi talade om det här i en tidigare sändning också och där det var en som skrev en kommentar om att det är svårt att vara neutral för att vi är oense om vad som är neutralt. Att vara en neutral rapportering, vilket leder lätt till det här förstått att vi skjuter budbäraren, alltså det vill säga journalisterna och medierna i det här sammanhanget. Vår roll är ju att rapportera om det som händer och beskriva verkligheten så som den ser ut idag. Och det är ju inte alltid lätt. Talar vi om till exempel just konflikten i Mellanöstern så är det en otroligt svårnavigerad plats och journalisterna har inte alltid heller tillträde dit, så det är svårt att ha egna ögon och öron där som kan ge rapporter. Så förstås förlitar vi oss också mycket på internationella nyhetsbyråer som är så att säga erkänt pålitliga, och vi samarbetar förstås mycket internt inom det här huset. Vi samarbetar med våra nordiska public service-kollegor för att få så heltäckande rapportering och bra källor som möjligt. Men vi lutar ju inte åt något håll och det finns verkligen ingen ska vi säga, ja, någon lutning är väl eller kanske det ordet jag söker mot varken det ena eller det andra. Men det är en jättesvår konflikt att rapportera om utan att någon skulle känna att det blev fel.
0: Nu här ställer Månen riktigt konkret frågan att hur väljs länderna ut? Vilka ni får kritisera och de som aldrig kritiserar?
3: Länderna eller vad ska jag säga, nyhetsämnena väljs ju utgående från aktualitetsvärde, nyhetsvärde. Talar vi om hela världen så är det ju någonstans en omöjlig uppgift att säga att vad är det viktigaste och vad är det oviktigaste. Där kommer ju journalistiken in och väger av att vad är så att säga enligt vår bedömning det mest relevanta just nu att rapportera om. Och sen är vi förstås också måna om att hålla i ämnen som vi rapporterar om, att vi inte släpper en fråga, en konflikt, ett land, en händelse, utan att vi följer upp vad hände sen, hur har det här utvecklat sig. Vi har också så att säga, egna korrespondenter på plats i USA till exempel och i Norden och i Bryssel. Vi har en reporter som regelbundet resa till Ukraina och rapportera därifrån för Svenska Yle. Det här är också väldigt, och sen har vi stringar som medarbetare i Asien och på olika håll i världen. Så det här förstås avgör ju också det vis vad vi rapporterar om, att där vi har en närvaro så, och det är ju var vi väljer att, det är ju ett val vi gör det också, att var väljer vi att vara enligt vad vi anser att det är viktigt.
0: Ja, Marit, hur är det på hela Yle? Hur resonerar man?
1: Det här är en jätteviktig fråga som diskuteras mycket. Jag har pratat om det också med mina kollegor i Norden och i Europa. I nästan alla länder så anklagas public service nu för att vara vridet eller inte oberoende. Men jag skulle säga att helt entydigt är vårt mål att vara sakliga, allsidiga och oberoende. Vi har ingen agenda, vi ska inte ha någon agenda. Det finns opinionsbildande media, det är en annan sak. Men det är inte vårt huvudsakliga uppdrag. Det är klart att journalister och andra människor, vi är inte blanka papper. Och vi önskar inte heller att journalisterna ska vara det. Men vårt mål ska vara att vår rapportering ändå ska försöka beskriva verkligheten så korrekt som möjligt. Det är inte vi som ska välja sida, det är inte vi som ska ta ställning. Utan vi ska berätta och sen kan lyssnarna och tittarna själva ta ställning.
0: No, här är Christian Nordensvan som skriver: Yles rapportering om kriget i Mellanöstern är anti-israelisk. Som journalister måste ni vara kapabla att förmedla opartisk och neutral information i en rapportering. Klarar ni inte det så lägg ner nyheterna helt. Yle har starkt dragit till den ökande antisemitismen och hatet mot judar. En stor del av finländare tror att Israel idkar apartheid, mördar barn, är en kolonialmakt, utförsåkning, folkmord, orsakar hungersnöd, och inget av det här stämmer. Ni måste kunna kolla upp fakta, liksom också vara källkritiska. Information från Hamas styrda källor är inte neutrala. Och sen skriver en annan: när ska ni bli neutrala i rapporteringen från och kring Israel? Jonas Ljungar skrev ett svar, men det duger ej. Han har aldrig kunnat svara på frågan, framförallt om man serverat bevis på er pro-Palestina-agenda. Dags för kursändring nu. Det här Israel, det är ju en, man kan väl lugnt säga att det är en svår fråga för journalistiken, eller?
1: Den är svår på många sätt. Den har varit svår så länge jag kan minnas, har den diskuterats. Det har diskuterats att lyckas journalistiken ge en rättvis bild av det som händer. Under de senaste åren har det varit ännu svårare för att vi inte har kunnat vara på plats. Det vill säga vi har varit tvungna att lita på olika källor, och vi försöker ju alltid få tag på förstahandskällan. Så att vi har också kunnat konstatera att journalister har gjort fel. Det har funnits fel i rapporteringen, bland annat på grund av det här. Men sen en annan fråga som kanske inte nu hänger bara ihop med Israel, men med många andra, att vi kanske inte mera är lika överens om vad som är opartiskt och oberoende i den här världen, för att det finns mycket känslor, det finns en viss polarisering. Så att även om man själv tror att man är opartisk, så kan det ändå hända att man känner sig starkt för det, att man kanske inte riktigt ser alla sidor av den här frågan. Men jag vill också påpeka att det händer att vi gör fel. Och då måste vi bara vara hemskt noga med att rätta och göra rätt nästa gång. Journalister är definitivt inte felfria, men vi behöver också se till att vår kedja, det är sällan så att en journalist ensam bestämmer vad den vill göra och publicerar sitt innehåll, utan det finns en rad journalister, kollegor, chefer som är med i den här processen, och den här processen som helhet ska innehålla tillräckligt många kontrollstationer för att slutresultatet ska vara så nära.
3: Jag kan säga att trots det så händer det ju förstås att det blir fel, och då rättar vi ju alltid också öppet och transparent och berätta vad som blev fel och så här. Så även om vi är inte felfria, och just det här, han nämnde Jonas Ljungar, och han är vår alltså etikchef här på Svenska Yle och tar del av mycket korrespondens med gällande just Israel. Har varit en av de här skribenterna och också tar upp en väldigt debatterad fråga. Men jag skulle kanske vilja tillägga här ännu att just ansvarsfull och seriös journalistik, så kommer ju alltid någonstans att redogöra för sånt som alla inte håller med om. Om man känner väldigt starkt i en viss fråga, är det då den här eller någon annan fråga. Samtidigt så tänker jag att den journalistik som gör att du hela tiden nickar instämmande och får bekräftat din egen världsbild, så är inte kanske heller den bästa journalistiken. Utan god journalistik ska ju också utmana din världsbild och ditt sätt att tänka och liksom hjälpa dig att reflektera och kanske i bästa fall förstå andra bättre. Mm. Att så ser åtminstone jag på vårt uppdrag så här, som public service.
0: Nå, Ida, kommer det in några kommentarer? Det här är ju en fråga som många har åsikter om.
2: Än så länge ingenting om vår utrikesbevakning, vilket jag förvånar mig lite, för jag vet att det är ju en grej som faktiskt väcker känslor. Vi får ju mycket feedback också till nyheterna, e-post bland annat, på grund av det. Men ingenting om utrikesrapporteringen än så länge i varje fall.
0: Nå, i våras var det ju aktuellt med den här Eurovisionen, och det var många som var av den åsikten att Israel borde uteslutas från hela tävlingen, och sen var det många länder som bojkottade och inte alls deltog i Eurovisionen. Och här har Jerker Ilman skrivit så här: det att Yle är med i Eurovisionen tillsammans med länder som krigar eller utövar överdrivet våld eller förtryck skaver nog illa. Devisen med inga danser under vårt krig var moraliskt fin, fastän det inte i praktiken avslutade dansande. Ändå rätt och riktigt att samhällets ledning och myndigheter har ett högre moraliskt rättesnöre. Motiverar folk att sträva mot det rätta. Nu känner vi oss alla lite eländiga när vi via Yle följer med Eurovisionen. Det är dåligt. Ifall inte länderna själva och deras radiobolag förstår att inte delta, fira och festa när det samtidigt krigar och dödar och förtrycker, så bör det med makt och moral utesluta dem från dylikt roligt. Det vill säga uteslut tillfälligt både Ryssland, Ukraina, Israel, Turkiet och så vidare i bidragen, och texterna ska inte heller finnas, tillåtas något aggressivt eller negativt nationalistiskt budskap. Kärlek och fred, vänskap och människorna, sång och musik, sund kärlek till sitt eget land och sitt eget folk är förstås ok. Ja, ni fattar säkert. Det vill säga, höj moralen, höj ribban. Vad säger du, Marit, till det här?
1: Eurovisionen har varit en oerhört svår fråga i många, många år, både inom Yle men inom hela EBU, som är den organisation som organiserar den här tävlingen. De som är med är ju just de här radio- eller tv-bolagen, det är inte länder. Även om vi ser ländernas flaggor på tv, så det vi tar ställning till är egentligen att följa de andra bolagen och reglerna. Och hittills har det israeliska kan följt EBUs regler, och därför har det inte kastats ut, så att säga. Däremot gjorde inte de ryska tv-bolagen det, så de kastades ut av den här orsaken. Men klart, det är jättebesvärligt att det där artisterna speciellt tvingas också utsättas för den här debatten när de helst vill göra musik och delta i ett positivt musikevenemang. Så det är en diskussion vi för hela tiden. Vi har också talat mycket om det, att om vi nu inte är med i år, vad ska hända i Mellanöstern för att vi någon gång ska vara med? Blir det någonsin ett sånt läge att vi igen skulle kunna delta? Och var går gränsen? Det finns ju också andra länder där läget kanske inte är lika akut, men där det finns problem med yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och så.
0: Övervägde
1: faller hela Eurovisionen då ihop. Mm.
0: Ja, övervägde Yle alls i fjol våras, eller nu i våras, att ska vi delta eller inte, eller var det hela tiden självklart att vi deltar?
1: Vi förde mycket diskussioner med de andra länderna, och speciellt de nordiska länderna. Sen är det kanske också bra att se, det var några länder som inte deltog, men de hade lite olika orsaker till det här. Att till exempel Island meddelar bara att de ser inte förutsättningar just nu för att delta, men det var ingen bojkott eller protest direkt, så att det fanns olika motiv också här.
0: Det är dags för oss att avrunda. Jag säger ett varmt tack till Anna Fort och Marita Björkesten för att ni kom och tog emot respons och svara på frågor. Och Max Kivivuori som har skött om tekniken. Alla frågor och kommentarer som har kommit in, så de sparar jag, och jag kommer att ge dem till Anna och till Marit, så de kommer att ha det som utgångspunkt när de planerar framåt Yles framtid. Jag heter Camilla Andelin.
4: Klockan är 7 lördagen den 15 augusti och det är dags för väderrapporter i Yle Vega. God morgon. Och här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del växlande molnighet och uppehåll, senare på eftermiddagen och kvällen, närmast i områdets norra del, regnskurar och åskskurar som kan vara rikliga. Dagens högsta temperatur är 21-26 grader. I landets östra del rätt molnigt och lokalt regnskurar, på dagen växlande molnighet och mest uppehåll. Mot kvällen närmast i områdets norra del enstaka regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 18-24 grader. I landets norra del molnigt, disigt och lokalt regn, senare närmast duggregn. Under dagens lopp mera uppehåll och molntäcket spricker lokalt upp. Dagens högsta temperatur är 17-22, i Lappland 12-18 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Och en nederbördsvarning gäller landskapen södra Österbotten, Österbotten, mellersta Österbotten och västra delen av norra Österbotten. Där kan det regna synnerligen rikligt på eftermiddagen och kvällen, mer än 20 mm i timmen. Väderrapporten för sjöfarande meddelar båtförare på norra Östersjön och Ålands hav om sydlig vind ikväll 11 meter per sekund. Och här är utsikterna. Finska viken, sydlig vind 3-8 meter per sekund, som mest 10 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind. Först 2-5 meter per sekund, från och med kvällen 5-9 och upp till 12 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, skärgårdshavet och Bottenhavet, sydlig eller sydostlig vind 3-7 meter per sekund, som mest upp till 9 meter per sekund, mest god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Bottenviken, sydvästlig vind 2-6 och upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt kraftigt regn och åska, mest god sikt. På Saimen, sydlig vind 2-5 meter per sekund och mest god sikt. Det var väderrapporten.

Tack och lov kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: En lyssnare skrev till relationspodden, för hon har en härlig sambo, men nu har hon också gått och blivit förtjust i en annan. Mm, vad gör man då?
1: Man skärpar sig. Man tar båda två.
0: Eller man smakar lite på den förbjudna frukten och bestämmer sig sen.
1: Ja, bland annat sån här råd damp ner i poddens brevlåda den här veckan. Och flera hör du på lördag här i Vega 17.05 och förstås när du behöver oss på arenan.

0: Klockan är 8 och här är nyheterna. Jag heter Pei Kosterholm. God morgon. Den ansvariga ministern vill förbjuda sociala medier för barn senast nästa vår. Ministern för social trygghet, Karolina Partanen från Samlingspartiet, säger sig ha som mål att införa ett förbud under den här regeringsperioden, alltså senast i april nästa vår. Myndigheterna utreder redan frågan efter att statsminister Petteri Orpo tidigare föreslog en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Minister Karolina Partanen säger att ett förbud skulle ge föräldrarna stöd. Dessutom oroas hon av polisens uppgifter om ökande sexualbrott mot barn uttryckligen via sociala medier.
1: Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa.
0: Många andra länder utreder också åldersgränser för sociala medier och sådana har redan införts i bland annat Danmark, Österrike och Australien. Mopedister ordnar en demonstration i Helsingfors idag. Demonstrationen har att göra med fallet nyligen där polis stoppade en mopedist på ett våldsamt sätt. Arrangörerna uppger att målet med demonstrationen är att hitta en konstruktiv lösning på en inflammerad relation mellan mopedister och polisen. Dagens mopedmarsch startar utanför centrala Helsingfors i Tattarmossen, varifrån den går till Medborgartorget i centrum. Enligt polisen kan demonstrationen orsaka störningar i trafiken i Helsingfors i eftermiddag. Indonesien har skakats av en kraftig jordbävning. Hittills rapporteras om ett dödsoffer och också om byggnader som har rasat. Skalvet hade en magnitud på 7,7 och det inträffade i Indonesiens östra del, nära ön Flores på 10 kilometers djup. Ett par lindrigare efterskalv har också förekommit. Vid friidrotts-EM i Birmingham tävlar man idag bland annat i gång både för herrar och damer. I halvmaratongången deltar finländarna Aku Partanen, Jerry Jokinen och Joni Hava. Och Heta Veikkola, Enni Nurmi och Anniina Kivimäki. I kväll hålls herrarnas spjutfinal och där tävlar Topi Parviainen. I damernas höjdfinal hoppar Ella Junnila. Och Mustafa Mose springer herrarnas 10 000 meter. I damernas 10 000 meters final igår kväll vann Italiens Nadia Batocletti som första dam för andra gången i rad. Och president Alexander Stubb rapporteras ha gjort ett ovanligt fynd i sommarresidenset Gullrandas potatiskällare, nämligen en korg med spritflaskor från president Urho Kekkonens tid. Stubb berättar om den här upptäckten på sina sociala medier. Han och hans fru Susanne Innestubb besökte Gullrandas potatiskällare förra veckan och Stubb skriver att de där hittade en skatt. En korg med förfriskningsdrycker från slutet av 1950-talet. I korgen fanns bland annat tähkä, brännvin, koskenkorva, vermut och akvavit. Enligt Stubb ska dryckerna ställas ut, inte drickas upp. Och så väderutsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del är det växlande molnighet och uppehåll. Senare på eftermiddagen och kvällen, närmast i områdets norra del, regnskurar och åskskurar som kan vara rikliga. Och dagens högsta temperatur är 21-26 grader. I landets östra del, rätt molnigt och lokalt regnskurar. På dagen växlande molnighet och mest uppehåll. Mot kvällen, närmast i områdets norra del, enstaka regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 18-24 grader. I landets norra del, molnigt, disigt och lokalt regn. Senare närmast duggregn. Under dagens lopp mera uppehåll och molntäcket spricker lokalt upp. Dagens högsta temperatur är 17-22 grader. I Lappland 12-18 grader. Och en varning för terrängbrand gäller fortfarande i landskapet Åland.
2: Hör ni till dem som tror att extrema omständigheter tar fram det sämsta eller det bästa i en människa. Om vi till exempel tänker oss att man skulle landa på en öde ö.
3: Nu, jag har läst så många pojkböcker och Robinsonader och vill tro att det tar fram det bästa, någon slags uppfinningsrikedom och medmänsklighet och välvilja och hjälpsamhet som liksom i det där yttersta ögonblicket då är det som räddar oss.
4: Du är optimist, hör jag. Jag tänker så här att om man landar på en öde ö så kanske man till en början har en känsla av frihet. Man är nyfiken, alla möjligheter finns där och det är säkert vackert väder och sådär. Men sen när stormarna drar in, det blir ont om mat, någon måste hålla liv i den där elden. Så då kanske det blir lite gråt och tandagnisslan och maktkampen då.
2: Det här sa alltså då mina kollegor Marit Lindqvist och Petter Lindberg. Och själv heter jag Silja Sagnen Fordstad. Och nej, vi ska inte nu tala om alla de här reality-showerna som det finns hur mycket som helst av som handlar om sånt här. Utan vi ska tala om en fiktiv klassiker som har inspirerat massor med filmer och tv-serier. Nämligen William Goldings roman Flugornas herre som utkom 1954. Och orsaken till att den nu är aktuell igen är att det finns en ny brittisk serie som man kan ta del av på arenan. Och innan vi ska gå mer in på vare sig den eller romanen så tänkte jag att ni i en mening skulle få sammanfatta vilken känsla den här serien väcker hos er.
4: Alltså jag måste säga att jag tycker att den är väldigt klaustrofobisk och ångestfylld. Där finns ett sådant molande mörker, ett ständigt hot någonstans. Det är så där som att det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
3: Men jag fäster mig kanske vid den här ödsligheten och den här barbarin som på något sätt finns där latent hela tiden som liksom hotar att komma till ytan vilket ögonblick som helst. Men samtidigt tycker jag också att här finns sådana små glimtar av hoppfullhet och små element som ändå visar att under den där tuffa ytan så blixtsnabbt så kan det övergå i någonting helt annat.
2: Alltså jag känner mig jättetudelad. Nu märkte jag att Marit stal en del av mina ord för att både det här med klaustrofobiskt och obehagligt det är något som jag kände jättestarkt av. Och samtidigt tycker jag att den är visuellt helt otroligt vacker. Mm. Att den är lite så här som att varje bild nästan är ett konstverk. Så jag var lite förvirrad. Det var med motstånd, ett inre motstånd som jag tittade på den. Men det som nu också var lite så där ett inre motstånd och en viss skam som fanns hos mig var det att det här är alltså en bok jag inte har läst. Trots att den har inspirerat så jättemånga olika kulturella fenomen. Men jag tänkte nu då helt klart att du, Marit, du får ta mig ur den här skammen genom att beskriva romanen och förklara varför den här berättelsen har blivit så stor att man återvänder till den gång på gång.
4: Ja, det är lite intressant att Petter var inne på det här med att du har läst så många olika äventyrsböcker och det hade nog också William Golding, den brittiska författaren som har skrivit den här berättelsen, gjort. För att han har skrivit sin Flugornas herre i ett slags motstånd mot de här äventyrsberättelserna där de flesta är sådär att man kommer till en öde ö och så är det äventyr och man bygger upp ett samhälle, det är mycket civiliserat, man stöter på lite pirater kanske och lite infödingar och vildar som man ändå besegrar. Och oftast så är det ju det där då att de här civiliserade britterna, det är ju de som vet hur man ska styra.
3: Det är prydligt och käckt.
4: Det är prydligt och käckt och lite så kolonialistiska vibbar och så vidare. Och det var i synnerhet en bok som William Golding hade svårt för och det var Korallön av en skotsk författare som heter Robert Michael Ballantyne. Och den skildrar då tre tonårspojkar som efter ett skeppsbrott måste överleva på en ö i Stilla havet och möts av hajar och kannibaler och pirater och så vidare. Och huvudpersonerna där heter Ralph, Jack och Peterkin. Och Golding tyckte då att det här är för bra för att vara sant. Alltså de här killarna på Korallön, så de är väldigt civiliserade, de samarbetar, håller ordning och reda, sätter upp regler. De bygger upp ett demokratiskt samhälle under ledning av Ralph då. I Flugornas herre så faller det här samhället väldigt fort samman. Vi har också då Ralph och Jack som är de här två huvudkaraktärerna här. Men det blir en inre motsättning mellan dem och maktkamp. Och allt det här så kallade till en början ändå hyfsat demokratiska samhället, det faller samman och bryts samman i våld och kaos, och civilisationen vittrar sönder väldigt fort och ändar i det kaotiska och det vilda. Och den här kom ju då ut, som du sa, 1954. Och då finns här det här kriget i bakgrunden också hela tiden. Där William Golding, han var själv alltså 6 år vid den brittiska flottan. Så han hade krigserfarenheter att falla tillbaka på. Han visste vad kriget innebar, så att säga, och människans ondska. Och det han ju ville visa var just det här med att den här relativa lättheten med vilken då så kallade goda människor och vanliga människor kan dras in i ett sammanhang där de blir onda och vilda, förvildade så att säga.
2: Det här är ju flera personer, det är inte bara 3 personer som landar på den här ön, utan det är en grupp med pojkar.

0: Det är en grupp med pojkar, ja. Och anledningen till att de då överhuvudtaget landar på den här ön är ju att de flyr undan ett kärnvapenkrig, eller föräldrarna skickar iväg dem, vilket inte framkommer i den här serien. Men det är ändå anledningen att de har då förolyckats, det här planet har störta och de här barnen har överlevt. Det är ju unga killar, de är ju 6-12 år gamla bara. Och Golding då, så han ville uttryckligen visa då på hur vad han säger, människan producerar ondska som ett bi producerar honung. Och farorna med totalitarism och vad ett krig kan göra med människor. Så att den här ön blir ju ett mikrokosmos för ett krig egentligen, som de här barnen hamnar mitt i och som de är väldigt delaktiga i.
1: Jag förstår att du, Petter, du har också läst den här boken.
2: Det är länge sedan. Det var någonting som hörde till att man skulle läsa gymnasiet vid sidan av Camus. De här liksom böckerna som på något sätt ställer de här existentiella frågorna om liv och död och godhet och ondska. Och jag minns att boken nog gjorde ett ganska djupt intryck på mig. Och just kanske den här just ondskans skildring och barbarin som är så himla framträdande. Och att sen se den här serien, jag har kanske lite svårt att relatera serien till boken, men om jag nu på något sätt ska våga mig på en gissning och liksom jämföra min läsning från tiotals år tillbaka, så tycker jag nog att den träffar väl. Och den har ju på något sätt också, den säger ju kanske inte bara någonting om den tid som boken utspelas, eller den tid som boken utkom på, utan jag tycker det finns väldigt tydliga paralleller till vår dag och maktmissbruk och sånt som vi nu kanske konfronteras med dagligen på nyheter.
1: Jag kan säga att jag som inte har läst boken, när jag såg serien nu, så blev jag ju förstås ännu mer manad till att läsa boken, och jag började ju genast att fundera att hur mycket sammanfaller det, alltså hur trogen texten är den här serien.
0: Nå, här finns vissa skillnader, och det är ju alltid intressant att fundera på när man gör en filmatisering eller en tv-serie utgående från en litterär förlaga. Att vad har man gjort för skillnader och varför har man velat poängtera vissa saker eller plocka in helt nya element till exempel. En av de här centrala gestalterna i den här berättelsen vid sidan om Ralph och Jack är ju Piggy, som han heter på engelska, eller Nasse som han heter den svenska översättningen, som är kanske den här mest civiliserade av dem alla. Han har glasögon som också är ett slags symbol för vishet. Och
2: väldigt lillgammal.
0: Mm. Väldigt lillgammal, men det är han som hela tiden ungefär poängterar det här att vi måste vara vuxna. Vi beter oss som barn. Finns här ingen vuxen i rummet ungefär. Och han får ett namn i den här tv-serien. Nicky, Nicholas, Nicky. Och Jack Thorne, som då har skrivit manuset i den här serien, så han har berättat i en intervju att han kände att Nasse, Piggy, behövde en identitet. Förutom då det här att kallas för Piggy eller Fatty, som han också kallas för. Så att han inte bara är sin kropp, så att säga, för han är lite korpulent och lite lillgammal och sådär, utan att han också får vara någon som har ett namn precis som alla andra i den här berättelsen.
1: Nu när du nämner Jack Thorne, som då är den som har gjort den här bearbetningen och manuset för tv-serien, så han är ju en serieskapare som verkligen har haft flyt de senaste åren. Jag menar, i fjol kom ju då alltså serien Adolescence, som var en riktig sån här succé på alla nivåer. En berättelse om en familj där den 13-åriga pojken då blir anklagad för att ha dödat en jämnårig flicka. Och det är en otroligt också klaustrofobisk och obehaglig och snyggt gjord skildring av liksom på något sätt det här mentala landskapet och vad det innebär för den här familjen när de här sakerna händer. Och det här var ju en serie som var på alla nivåer jättestark. Och när jag då efter att ha sett det första avsnittet läste att okej, det här Jack Thorns serie, så började jag titta på de andra avsnitten lite med en annan blick och tyckte att men här finns ju jättetydliga kopplingar mellan de här. Men på något sätt kan man förstå varför han ville ta sig an den här flugornas herre.
0: Ja, också just det här latenta våldet som finns inom oss alla, eller möjligheten till våld som vi härbärgerar alla på något sätt. Det finns ju så tydligt i Adolescence och också i den här flugornas herre. Och jag tänkte på det här med, i Adolescence så får man ju också någon slags psykologisk förklaring till den här unga killens handlande. Man nystar ju upp bakgrund och traumatiska erfarenheter och så vidare. Och det är också någonting som man gör i den här tv-serien om Flugornas herre. Man ger ett slags psykologisk förståelse för varför då Jack till exempel, Jack som är den här killen som har makten över halva gänget först, sen får han makten över nästan hela gänget. Men han leder ju en sån här grupp av körsångare, körkillar som kommer från ett internat med sträng disciplin. Och hans anhängare då så att säga jägarna i den här berättelsen. Och man ger honom en bakgrund som då förklarar hans maktbehov och hans, vad ska vi säga, behov av att kontrollera andra. Och det landar då i att hans egen familj eller far i synnerhet inte bryr sig om honom och att han får tillbringa loven på det här internatet ensam tillsammans med Simon som är en av de här väldigt centrala gestalterna i den här berättelsen. Och här utvecklas också den här relationen mellan just Simon och Jack som inte på samma sätt utvecklas i romanen utan här finns en historia av avundsjuka, kanske också vissa homoerotiska drag mellan dem. Simon beundrar Jack och dras till honom och de dras till varandra. Och de tillbringar loven tillsammans på det internatet, det får man då veta i den här tv-serien. Och här finns också en dagbok som inte finns i ursprungsberättelsen, som Simons dagbok som Jack hittar i en övergiven resväska och läser. Och där framkommer just det här då, hur mycket Simon beundrar Jack. Så att mellan dem finns en sån här spänning, en sån här hatkärlek. Men här finns också ett slags mobbning, för Jack är ju en mobbare.
1: Mm,
0: han är riktigt den värsta mobbaren av dem alla. Men det tycker jag är intressant då, att man kanske för dagens tv-tittare vill ge den här bakgrunden och förklara lite hur det kommer sig, som William Golding inte gör i romanen. Och därför tycker jag att romanen kanske är starkare som berättelse på den punkten. Man får inte den här bakgrundshistorien, man får ingen förklaring, utan de där förklaringarna får man ju läsa sig till själv i sitt eget sinne och försöka förstå var i den här ondskan bottnar det här hatet, den här maktbehovet.
2: Ja, man kan ju tycka att det är lite uppenbart då, om man kanske läst Jan Guillous ondskan och de här killarna som är uppvuxna då på internat och liksom den kamratdisciplin som utövas där, så är det ju kanske inte så hemskt långsökt att tänka sig att den då som kanske, som du säger, Marit, att ha blivit övergiven av sin familj eller tvingas stanna där också loven på internaten och inte har egentligen någon riktig egen familj, att den blir en sen som på något sätt försöker kompensera uteblivna känslor eller och så övergår det i någonting helt annat, det övergår i mobbning och maktutövning och penalism och det är ju säkert helt förklarligt och trovärdigt, men jag tycker också som du att det på något sätt är, att om det inte hade funnits den här bakgrundshistorien så hade det faktiskt blivit ännu starkare.
1: Mm, mm. Det är ju intressant att säga det någonting om vår tid och vårt sätt att berätta idag. För att jag tycker ju här finns två intressanta aspekter. Att samtidigt som den här bakgrundsberättelsen på ett psykologiskt plan har då införlivats i den här serien på ett sätt som inte finns i boken, så har man å andra sidan skala bort hela bakgrunden till varför de här barnen landar på den här ön. Ja. Vad är det som har hänt? Att när vi stiger in i serien, vi ska ju säga att det här är en fyradelad serie där varje avsnitt är ungefär en timme långt, vilket jag tycker är ett idealiskt format. Det är just paketerat på ett sånt sätt att det är inte för mycket och inte för lite. Men vi stiger direkt in i händelserna, alltså via den här Piggy-gestalten som vaknar i den här djungelliknande miljön och inte vet var han är. Och som åskådare, om man inte har läst boken, så kan du omöjligt orientera dig berättarmässigt. Att vad är det? Att är tanken här nu att vi efterhand ska komma in i berättelsen, eller varför är det uppbyggt så här? Du får liksom bygga den där historien på ett annat sätt själv.
0: Men det som jag tycker de har gjort ganska bra i den här serien är att varje avsnitt fokuserar på en av gestalterna, eller det är en av de här gestalterna som i tur och ordning står i centrum, och det är via den personen som man ser händelseutvecklingen. Det är just Nasse, sen är det Jack, sen är det Simon och sen är det Ralph på slutet. Så att det blir ett ganska kaleidoskopiskt bygge som jag tycker att väldigt fint skildrar händelseutvecklingen ur lite olika synvinklar. Och samtidigt så bygger den upp just det här väldigt obehagliga. När man har läst boken så väntar man bara på de här vissa nyckelscenerna. Att när kommer, hur har de gjort det här och när kommer det här in? Någonting som de till exempel har gjort också lite annorlunda i den här tv-serien. Vi kommer med lite spoilers här nu, men många har säkert läst Flugornas herre som roman. Så är där på slutet när Piggy Nasse då har förlorat sina glasögon och Ralph och Piggy Nasse är på väg till det här andra lägret så att säga. De vill ha tillbaka Nasses glasögon. Och de marscherar dit och Piggy Nasse är ju så gott som blind vid det här laget. Han ser ingenting utan sina glasögon, vilket på något sätt också är symboliskt för att allt håller på att barka åt skogen här. Och sen blir han, Piggy, stående nedanför ett sånt här högt stup och uppe på det här stupet så står en av de här Jacks hejdukar då. Och han står bredvid en sån här stor sten. Och sen i något skede där så välter han den här stora stenen över Piggy. Och i boken så är det omedelbar död. Piggy ramlar ner för stupet och i vattnet. Men i serien så är det en mindre sten som kastas. Och Piggy Nasse blir nog dödligt skadad. Men det finns den här döden är ganska utdragen. Det blir en sån här, vad ska vi säga, utvecklingshistoria mellan Ralph och Nasse där de tillsammans försöker då överleva i djungeln, men samtidigt vet de båda att Nasse kommer att dö.
1: Det är ju det som är lite också en sån här intressant krok när man tittar på den här serien. Alltså ser man den här ingångsbilden på arenan så är det lätt att få en uppfattning om att det här är någon slags ungdomsserie, ungdomsäventyr, lite så här V5-präglad historia. Men det är det ju ingalunda, alltså den här 16-års åldersgräns, den här serien. Och också det här att det är egentligen barn som det skildrar, alltså väldigt unga, dels barn och sen då begynnande tonår kanske, gör ju också att man genast funderar med vem är målgruppen. Och sen ju mer vi pratar om det nu så har man ju just den här känslan av att det kanske delvis nog är en serie som direkt vänder sig till den som har en uppfattning om den här berättelsen från tidigare. Alltså just som du sa, Marit, att du tittar på den och väntar på de här nyckelscenerna som du vet att ska komma, medan den som då inte känner till dem har en helt annan tittarupplevelse. Men jag funderar, finns det några specifika scener eller något element i den här serien som etsar sig fast hos er? Någonting som gör sådär att, när vi nu har nämnt sådana här starka begrepp som att det är klaustrofobiskt och obehagligt på många sätt, men vad är det? Kan ni beskriva någonting i den som fastnar?
2: Alltså det som fastnar hos mig och som jag nog tror kanske för evigt kommer att minnas är liksom den där omvandlingen, de här barnen som då blir nästan djur i den här serien. Och det accentueras också av att de målar sina kroppar och de klär ut sig och de hittar en kappsäck med gamla kläder och pälsar och sånt. Så, och det får mig också att tänka på den här stormningen av Kapitolium, de här männen som dök upp där i Kapitolium med sådana här horn och pälsar och lite samma liksom känsla har jag när jag ser den här serien, att ja, den här transformationen. Någonting som är gott blir dess raka motsats, blir ondska. Men sen å andra sidan tänker jag också att det finns en scen, en ganska brutal scen där de här jägarna som leds av den här Ralph och som styr då liksom,
0: av Jack.
2: Som styrs av Jack och som styr sin armé. Det är ju också på något sätt lite betecknande att det är de här körgossarna, de har alla likadana. Det är liksom en arméklädsel, de har de alla klädda i samma kåpa. Men sen när de blir jägare så målar de sina kroppar, de målar ansikten, tillverkar spjut och så ska de då ut på grisjakt. Och så lyckas de då omringa en gris och tillsammans så lyckas de då ha ihjäl, och det är en ganska äcklig och blodig scen. Men jag tycker att det hemskt skickligt fångas den här på något sätt liksom bestörtningen och förvåningen när de har haft ihjäl den där grisen. Att man ser att bakom de där jägarna, ups, det var en gris. Och då är det plötsligt det barnet som står där och som på något sätt tvingas möta den här döda grisen. Och då är det inte längre de här jägarna utan den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best. Alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
1: Och den är obehaglig. Man hör ett av de här barnen, en av jägarna som frågar att hur kommer det att gå för den här grisens barn? För man har i början av scenen sett kultingarna som hinner undan och de har ihjäl den här mammagrisen. Och då går det upp ett ljus, precis det här barnperspektivet. Men vart försvann de där barnen och hur ska det gå för dem? Och jag tycker också att det är en hjärtkärande scen. För min del så är det annars att jag tycker den här Kapitolium-grejen är jätteintressant. Vi ska återkomma till det just, men jag måste bara säga att det som jag tyckte att var så jättepåtagligt, jag fäste mig speciellt vid det avsnittet där den här Jack är huvudkaraktären, där det finns en scen i början av det avsnittet där han då är på jakt i djungeln och han rör sig lite som ett djur. Han, i den här enorma prunkande grönskan som är, alltså, det är så grönt så att det gör ont i ögonen. Och han blir, precis som du sa, det finns något djuraktigt över honom när han smyger sig fram i djungeln. Och där går min tanke till i princip alla Vietnamkrigsskildringar man har sett. Att det finns en jättestark koppling visuellt mellan hur man har skildrat i alla tider. Alltså The Thin Red Line och Apocalypse Now och alla de här Platoon. Att just den där kontrasten mellan den där prunkande grönskan och sen de här männen som ska överleva och samtidigt döda någonting annat.
2: Men när du nämner de här Vietnamfilmerna, jag noterade också att det finns också något rituellt över det här att bege sig ut i strid, och de här Vietnamsoldaterna då som smetar kamouflagefärg i sina ansikten, det är precis samma de gör i den här tv-serien. Jag tror att de nog har varit ganska medvetna om att det finns en koppling mellan de här så att säga 60-70-talets eller 70-talets Vietnamfilmer och sen de här barnen då som på något sätt också blir krigare.
0: Ja, när du var inne på det här med Jack där och just den här transitionen från civiliserad till vilde och djur och bäst och vidare, så kom jag ihåg att i boken, så också i filmen och i tv-serien där, så säger Jack där i början att han är enig med Ralph då, som är den här som man har valt till ledare i början där. Vi måste ha regler och lyda dem, vi är ju inte vildar, vi är engelsmän och engelsmän är bäst på allt, så vi måste göra det som är riktigt. Här säger han alltså i början, och sen går det ganska snabbt utför så att säga. Och om de här krigsmålningarna just så konstaterar William Golding i romanen också det att bakom det målade ansiktet kunde Jack dölja sig, befriad från skam och självmedvetenhet. Så att den här krigsmålningen blir också ett skydd. Jag menar, när de har det på sig så kan de göra vad fan, ursäkta, som helst. För att de är skyddade av den krigsmålningen, det blir ett slags visir och en harnesk så att säga, som de ger sig ut i krig. Och krig är ju en lek för dem, det är ju någonting roligt, de vill ju ha roligt, de vill ju inte ha det ansvaret av att hålla igång elden för att signalera för eventuella fartyg att här är någon som behöver räddas och för att de behöver mat och så vidare, utan de vill bara ha skoj. Men det som jag fastnar för var någonting som jag lite har varit inne på redan, en av de här sidofigurerna som heter Roger, som egentligen är ondskan personifierad här, hur snabbt man kan gå från att vara civiliserad till att bli en best och bli en barbar så att säga. Den här Roger här i ett skede så följer han efter några sådana småttingar, då de här mindre barnen som sitter och badar i en liten sån här lagunficka, och han gömmer sig någonstans där och kastar sådana här små stenar. Plopp, plopp. Och de blir ju jättealarmerade, de här unga killarna där, för de tänker, nu är det några odjur här nära, och vad ska vi göra? Och det är lite så tofslan och vifslan över dem där i den där lagunen. För att sen mot slutet då vara den som fäller det här stora stenblocket över Nasse, över Piggy, och dödar honom fullt medveten om vad han gör, vilken handling han utför. Så den här totalt råa ondskan som kommer till synes i den här Roger-gestalten, alltså hur fort det går till att den här, ja, hur fort den här sociala färnissan vittrar sönder och all moral och etiska regler och allting, ingenting gäller mera. För att man är på den här ön som är isolerad, här finns ingen som övervakar någonting, man kan göra precis vad man vill.
1: Det där tänkte jag ännu återknyta till det här som du sa om Kapitolium här, Petter. Jag menar just det här att här finns de här alla dimensionerna, just att den förflyttningen från det goda ledarskapet till diktatur. Mm. Att hur snabbt det går och hur de här just sociala regelverken upphör att betyda någonting.
2: Ja, jag tänker att det är också ganska uppenbart, liksom ledarskap och ledarskap. Det finns liksom två olika sorters ledarskap i den här serien, och vi har då Jack som leder liksom med feghet, okunskap, lögn och arrogans. Och jag menar, om man nu ser på världens ledare idag, så är det ganska lätt att adressera de epiteten till många som leder världen idag. Och så har vi då andra sidan den här Ralph som då står för ansvar, kunskap och eftertänksamhet. Jag tänker det, ja, jag kanske inte avslöja hur det går, men det är liksom väldigt starka motpoler. Och jag vill själv tro att det på något sätt ändå den här ansvaret, kunskapen och eftertänksamheten på något sätt ändå segrar.

0: ut och jäga och döda. Och också det här med den här beundran som lyser i ögonen på de här killarna när de tittar på Jack. Han blir en sån en enorm idol för dem och någon som man ser upp till. Och just det här också att man vill behaga någon. Det finns en förbannelse över det här behagsjuka. Sjuka och att man vill ingå i ett sammanhang och hur lätt man kan bli utstött och bli den andra och sen den som inte räknas. Och just den där rädslan för att vara någon som blir utstött och inte räknas i ett sammanhang, den finns ju också här skildras på ett väldigt effektivt sätt.
1: Ralph säger här i ganska tidigt i den här serien att han vill vara en god ledare. Och ibland lyckas han bättre, ibland lyckas han sämre, men jag tycker ändå att han på något sätt ändå lyckas bevara sin integritet i den här serien. Och det säger jag kanske som hoppfullt, att trots att man då utsätts för lockelser och liksom det är enkelt att gå den där vägen där man då lyssnar på, eller ta lögner för sanning och lyssna på arroganta ledare som är okunniga dessutom, att i slutändan så kanske ändå vinner den som har gjort sin hemläxa.
2: No, den som har gjort sin hemläxa har ju då kanske eventuellt läst boken och nu har man möjlighet att se serien. Och det är ju ett faktum att den har alltså gett upphov till mängder av olika konkreta alltså filmer som har gjorts under årtiondenas lopp. Men sen har alltså ofta när det kommer någon film eller tv-serie som handlar om det här med lag som tävlar mot varandra eller just hur dynamiken i en grupp utvecklas och sånt här, så nämns ofta Flugornas herre. Jag menar, och nu när det är på väg en ny Hunger Games film här senare i höst, så det är en av de här stora grejerna som man har dragit de här kopplingarna tillbaka till Flugornas herre och tycker att det är där man kan hitta rötterna till det här. Så det finns ju uppenbarligen någonting som är väldigt välfungerande. Du kan applicera olika saker på den här berättelsen. Men jag tänkte återknyta till det som jag sa i början, att vi kommer inte att tala nu om någon sån här reality-serie som just kretsar kring det här, för det finns ju mängder av det här där man placerar människor på en öde ö och så ska de i lag samarbeta och så ska man se vad som händer och så här. Och om man tar ett kliv tillbaka till slutet av 90-talet när den här Expedition Robinson hade premiär, som på många sätt är reality-genrens, jag menar, anmoder på många plan, så var det ett himla hallå. Det talades just om den här mobbningsaspekten och hur illa det är för människor och är det sånt här som public service ska syssla med att ge utrymme för. Och nu tänker jag att den genren har verkligen exploderat och finns i hur många varianter som helst, men det är nu inte så väldigt mycket upprörda röster längre. Och då undrar jag, har vi ändå blivit mer cyniska? Att man då, vi kan sitta och diskutera en fiktiv serietolkning av en fiktiv bok och se någon slags hopp eller se hot i det, men sen översköljs vi samtidigt av den här reality-biten och funderar inte så mycket på att vad är det för attityder som kommer till uttryck här.
1: Nu där är väl ansvaret upp till en var att på något sätt vad väljer man att se eller vad blundar man för, och den är ju på många sätt väldigt, ja, den är ju hemskt den här serien. Här är ju barn som dör eller som blir kallblodigt dödade. Jag tycker här finns ändå saker som strålar. Jag kommer att tänka på en scen där den här Nasse eller Piggy då, han berättar sagor för de här småttingarna. Och de här småttingarna är kanske 6 år, 5, 6, 7 år. Och mitt ibland den här elände så finns det någon som tror på berättelsens makt och de här barnen som är helt förtrollade. Och det är lite tusen och en natt att han avslutar också varje att ja, men det får ni sen veta imorgon. Och det är en otroligt fin scen som också visar att det finns gott i oss alla, även om ja, många på ön väljer så att säga att bli en del av den här Jacks armé. Men många finner ändå stor tröst i berättelserna och det tycker jag är hemskt fint att det finns också den aspekten i den här serien.
0: Mm. Jag tänkte på det när du var inne på det här, Silja, här tidigare om att vem den här serien riktar sig till, just med att i och med att den är förbjuden under 16 år och den handlar ändå alltså om killar som är sådär 60-12 år gamla, och du Petter var inne på att du läste den, var det på gymnasiet du läste den? Och jag tror nog att den kanske ingår idag ännu i skolornas litteraturkanon, så att säga. Och om den inte gör det, så hoppas jag att den gör det. För att jag tycker att den som bok är den så oerhört drabbande. Den slår vilket

0: jäkla TV-reality Robinson strunt som helst. Alltså det här är någonting som varje vuxen och varje ungdom borde läsa och se den här serien. För att den visar på ett så realistiskt sätt kanske hur saker och ting kan urarta väldigt fort om man inte håller liv i gnistan, så att säga, håller liv i någon form av moral och etiska riktlinjer och kärlek och gemenskap och vänskap. Att det krävs nog att det finns någon, så att säga, vuxen i rummet, någon som håller lite ordning och reda kanske, eller som håller den här vishetens, demokratins lampa brinnande, för att annars så urartar det i full barbari.
1: Jag tycker att i kombination just med den här serien Adolescence från i fjol, så tycker jag det, alltså om man tänker på ett cyniskt tidevarv, om jag tänker på mig själv som ser mycket visuellt och våldsamheter och sådant, att den här serien berörde mig ändå jättestarkt, fast jag hade ett konstant obehag medan jag tittade på den. Egentligen skulle jag inte vilja se, samtidigt måste jag ju få veta hur det kommer att gå. Men det är den typen av tittarupplevelse där man lämnar liksom aldrig hjärnan på kroken utanför när man går in i tittarupplevelsen, utan man tänker hela tiden när man ser den, och att den just ger så många perspektiv.
2: Ja, den är otroligt vackert filmad. Det är länge sedan jag har sett någonting som är så visuellt tilltalande som den här, och där man inte heller liksom blundar för att naturen är brutal. Och sen vill jag också slå ett slag för musiken i den här serien, som man använder modern klassisk musik, som ger ett sådant väldigt, ja, lite så märklig kyligt känsla, så att, ja.
1: En krypande känsla hela tiden. Så vi kan ju bara säga att vi hoppas att alla som lyssnar tar chansen att gå in och ta del av den här serien på arenan där den finns just nu.

0: Nyheter klockan 9. Den ansvariga ministern vill förbjuda sociala medier för barn senast nästa vår. Ministern för social trygghet, Karolina Partanen från Samlingspartiet, säger sig ha som mål att införa ett förbud under den här regeringsperioden, alltså senast i april nästa vår. Minister Karolina Partanen säger att ett förbud skulle ge föräldrarna stöd. Dessutom oroas hon av polisens uppgifter om ökande sexualbrott mot barn uttryckligen via sociala medier.
1: Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa.
0: Myndigheterna utreder redan frågan efter att statsminister Petteri Orpo tidigare föreslog en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Många andra länder utreder också åldersgränser för sociala medier och sådana har redan införts i bland annat Danmark, Österrike och Australien. Mopedister ordnar en demonstration i Helsingfors idag. Demonstrationen har att göra med fallet nyligen där polis stoppade en mopedist på ett våldsamt sätt. Arrangörerna uppger att målet med demonstrationen är att hitta en konstruktiv lösning på en inflammerad relation mellan mopedister och polisen. Mopedmarschen startar utanför centrala Helsingfors i Tattarmossen varifrån den går till Medborgartorget i centrum. Och enligt polisen kan demonstrationen orsaka störningar i trafiken i Helsingfors i eftermiddag. Indonesien har skakats av en kraftig jordbävning. Hittills rapporteras om 20 dödsoffer och också om byggnader som har rasat. Skalvet hade en magnitud på 7,7 och det inträffades i Indonesiens östra del, nära ön Flores och på 10 kilometers djup. Ett par lindrigare efterskalv har också förekommit. Sydkoreas president föreslår förhandlingar med Nordkorea för att få en slutpunkt på Koreakriget som bröt ut på 1950-talet. Sydkorea och Nordkorea är tekniskt sett fortfarande i krig. Man har haft vapenvila i över 70 års tid, men det finns inga fredsavtal. Sydkoreas president Lee Jae-myung säger att länderna borde sätta fiendeskapet åt sidan och istället förhandla om ett slut på kriget. Och han säger sig också vilja diskutera ett stopp för Nordkoreas kärnprogram. Nordkorea kallar sig en kärnvapenmakt och har hittills vägrat ge avkall på kärnprogrammet. Det var nyheterna med Pekka Österholm.
2: Ansvarig utgivare på Svenska Yle är Anna Fort.
3: Tack för nyheterna, Peik. Jag heter Kiki Bertel. Välkommen till Vega Lördag. Som inleds med Soul Asylum, Runaway Train.

Det är lördag den 15 augusti och klockan är nu 7 minuter, snart 8 minuter över 9. Och idag firas Jungfru Marias himmelsfärd inom den katolska kyrkan. Och den uppmärksammas också inom en del ortodoxa inriktningar idag, de som följer den gregorianska kalendern. En del följer den julianska och firar en helt annan dag. Men det gäller i alla fall till exempel Finlands ortodoxa kyrka att man uppmärksammar det här med Maria himmelsfärd idag. Där talar man mest om, alltså inom ortodoxa sammanhang, om Guds moders avsomnade istället för Marias himmelsfärd. Ordet som används ofta är uspenje, som är ett slaviskt ord för att avsomna. Det kan också kallas för koimesis, som är grekiska för samma sak. Högtiden förekommer också inom protestantiska kyrkor, men det är inte en stor högtid där. Nya testamentet i Bibeln nämner ingenting om vad som hände med Jungfru Maria efter Jesu himmelsfärd. Traditionen med den 15 augusti bygger alltså på så kallade apokryfiska texter, det vill säga sådant som inte tagits med i den officiella Bibeln. Och det bygger också förstås på gamla traditioner överhuvudtaget, snarare än så kallade bibliska bevis. Enligt en tradition dog Maria i Jerusalem, medan en annan tradition säger att det hände i Efesos i västra Anatolien, det vill säga dagens Turkiet. Intressant nog sammanfaller Jungfru Marias himmelsfärd idag med att det är jämnt 930 år sedan påve Urban den andre planerade starten för det första korståget, det vill säga år 1096. Hans tanke var att allt skulle officiellt inledas under Maria himmelsfärdsfest. Men det gick inte riktigt så galant. Månader innan det här hade ett antal oväntade arméer bestående av bönder och lågadel, ledda och inspirerade av den franska predikanten Peter Eremit, startat sin framfart på egen hand mot Jerusalem genom Europa. Alltså, Urban den andre hade ju redan tidigare sagt att vi borde ordna en sån här grej, och Peter Eremit, han tog det här på allvar och började på egen hand. Nåja, men det här som Peter Eremit ledde, det kallas för folkkorståget, och det var inte sanktionerat av den katolska kyrkan eller någon annan högre ort för den delen heller, förutom Gud då enligt dem själva. De drog som sagt iväg på eget bevåg och orsakade en hel del kaos och olycka på vägen redan under våren 1096. De orsakade bland annat Renlandsmassakrarna under senvåren och sommaren 1096, det vill säga pogromer riktade mot judar i området kring floden Ren. På vägen slogs de också med ungrare och serber, det vill säga folk som redan var kristna, och fick mest stryk faktiskt. De som kom fram till det östromerska imperiet, som numera kallas mest för bysantiska imperiet, blev snabbt ivägforslade över på spåren av den östromerska kejsaren. Han ville väl bli av med dem fort innan de ställde till med problem där. Han lär ändå ha varnat Peter Eremit om att inte gå i konflikt med turkarna i området, för kejsaren var säker på att de välorganiserade turkarna kunde göra slut på det kaotiska folkkorståget. Men oavsett om Peter lyssnade på kejsarens varning eller inte, så hjälpte det inte, för den bräckliga ledarskapsstrukturen föll slutligen ihop på grund av gräl bland tyska, franska och italienska korsfarare. De ville inte vänta på den egentliga armén som skulle dyka upp senare, utan började göra redar och utmana varandra i att utmana turkarna i området. Och slutligen i oktober 1096 gick de på en turkisk krigslist och tillintetgjordes som armé. De kom aldrig fram till Jerusalem. Det riktiga sanktionerade korståget samlades utanför Konstantinopel

smurar mellan november 1996 och april 1997. Och de drog iväg, och då de drog iväg så hade de mycket mer krigsframgång. Men förstås, de orsakade också en hel del elände på vägen. Det var liksom, det hör nästan till det där när man håller på, men det var inga bra grejer. Och idag firas segerdagen över Japan på en del håll i världen. Den 15 augusti 1945 kapitulerade kejsardömet Japan officiellt till de allierade. Kejsare Hirohito meddelade om saken officiellt till det japanska folket i en radiosändning den här dagen. Det var efter att USA fällt en atombomb över Hiroshima den 6 augusti, Sovjetunionen deklarerat krig mot Japan den 8 augusti och att en till atombomb släppts över Nagasaki den 9 augusti. Idag firar både Sydkorea och Nordkorea eftersom det koreanska näset som var ockuperat av Japan sedan 1910 befriades i sin helhet i samband med Japans kapitulation. Dagen kallas lite olika i nord och syd. Nordkorea kallade för Fäderneslandets befrielsedag medan Sydkorea använde namnet dagen då ljuset återvände. Sydkorea tar mer avstamp i att landet var ett självständigt land i långa, långa tider för Japans intrampande där. Och kanske ni hörde nyheterna om att Sydkoreas president föreslår att vi kanske borde få till en fred här mellan nord och syd nu slutligen, för de har ju haft bara krigsstillestånd i princip, vapenvila sedan 50-talet. Det har kanske att göra någonting med den här dagen just, att man meddelade just idag. Sedan har vi några självständigheter. Indien firar sin självständighet från Storbritannien, vilket skedde 1947. Nästa år firas det säkert stort och det blir jämnt 80 år sedan det hände. Och republiken Kongo firar sin självständighet idag. Landet blev självständigt från Frankrike år 1960. Landet kallas ibland Kongo-Brazzaville för att särskilja det från grannlandet Demokratiska republiken Kongo, som ofta kallas Kongo-Kinshasa. Det är namnen på ländernas huvudstäder som hjälper till att skilja på dem namnmässigt. Så i pyttelandet Liechtenstein, inklämt mellan Schweiz och Österrike, de firar sin nationaldag idag. Och det gjordes faktiskt första gången 1940. Och varför man firar? Det var för att det var tänkt att stärka landets lojalitet till den egna monarken och landets fortsatta självständighet, som hotades av ett lokalt nazistparti som gärna skulle ha sett att Nazityskland annekterat landet precis som det gjorde med Österrike. Det här datumet, alltså 15 augusti, valdes dels för att det är Jungfru Marias himmelsfärdsdag, Liechtenstein är främst katolskt, och för att den dåvarande monarken, prins Franz Josef den andre, firade sin födelsedag dagen efter den 16 augusti. Och prins Franz Josef är inte längre med oss, men fortsättningsvis firar man den 15 augusti sin nationaldag. Det blev kvar den traditionen. Slutligen vill jag nämna Jimmy Webb, en amerikansk musiker, sångare och kompositör som firar 80 år idag. Grattis, grattis. Han har skrivit mycket musik som du säkert känner igen, även om du kanske aldrig hört hans namn. Ta till exempel låten MacArthur Park, som spelats in av allt från Donna Summer till Frank Sinatra. Det är Jimmy Webbs låt. Eller låten The Highwayman, som spelades in av gruppen The Highwaymen, bestående av Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christopherson. Eller låten All I Know, inspelad av Art Garfunkel. Och många, många andra låtar finns det också. Jimmy har skrivit några glada låtar, men det är mest brustna hjärtan som fyller diskografin, om vi säger som så. Ta till exempel låten By the Time I Get to Phoenix, som släpptes av Glen Campbell 1967. Den låten har fått sin inspiration från då Jimmys relation till flickvännen Susie Horton gick i kras. Samma flickvän är musan till låten MacArthur Park, en park i Los Angeles där Jimmy och Susie brukade träffas då de ännu hade det bra som relation. Men jag hittade en version av By the Time I Get to Phoenix inspelad av Nick Cave and the Bad Seeds, som uppträder på Flow-festivalen i Helsingfors imorgon på söndag. De spelar knappast den här låten, men det kan ju vara kul att höra den, tänker jag ändå. Och grattis ännu till Jimmy Webb på 80-årsdagen.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida nu på arenan.

Jola med Diamond Studded Shoes. Hörni, ni hörde mig nämna Flowfestivalen. Den inleddes ju igår i Helsingfors och det har slutat på söndag. Men det händer ju också annat i det här landet och annat också i Helsingfors. Ta till exempel i Forsby stadsdel. Där ordnas Forsby byafest i Forsbyparken. Där kan man också höra musik. Dessutom helt gratis klockan 11-16. Bland annat Knucklebone Oscar and King Kong International står på scen. Och då blir det ordentlig rock'n'roll. Sedan kan man ju fatta Österbotten i Gamla Hamn i Jakob stad pågår en trebåtskavalkad idag från klockan 12. Du kan bland annat stiga ombord på de två unika segelfartygen som finns där i Gamla Hamn, nämligen Jakobstadsvapen och Vega. Man kan få guidning också, men det kostar. Mycket annat sker där också på plats och ställe i Gamla Hamn i Jakobstad. Sen i Kaleby vid Poropirti Rödse ute på ett fält där. Där ordnas Höfestival idag, en äkta lantisfestival. Det handlar om pop och rock med country-inslag. På scen idag står The Harald som spelas bland annat på Ylevega, bandet Sokoja, Oku Luukkainen samt Drängarna från Sverige. Du vet, de som sjunger Om du vill bli min fru och så vidare. Det lär vara deras första uppträdande i Finland, sägs det från festivalens sida. Jag är lite förvånad. Området i Rödse öppnar klockan 16.45 och The Haralds inleder klockan 17.30. Det är inte gratis. En vuxenbiljett kostar 49 euro. Ungdomsbiljett 29 euro om man är mellan 10 och 17 år. Och barn under 10 kommer in gratis med en betalande vuxen. Mer fest. I Kristinestad firas folkmusik på La Folk-festival på restaurang Jungman från klockan 19. Det inleddes igår bland annat med musik av Mans Ett Portinen. Och jag antar att det är frågan om Mans som i Marianne Mans som var min lördagsgäst för en vecka sedan. Men det har redan farit. Som sagt, idag hörs istället musik av I Färlan med Roger Tallroth samt musik av gruppen Huippo. En biljett för en dag kostar 20 euro. Om inte du redan tidigare köpte en tvådagars biljett och besökte La Folkfestivalen redan igår också. Vidare till Åbo, där springs ett av landets största löpevenemang idag, Paavo Nurmi maraton. Det inleddes redan igår med minimaraton på 5 och 10 kilometer, men idag är det huvudsträckorna som gäller, halvmaraton och maraton. Det blir många löpare på Åbos vägar idag alltså. Förra året deltog kring 5200 löpare. Åbo alltså, Paavo Nurmi maraton idag. Och vill du ha något nytt att göra på fritiden under hösten och bor i Lovisa-trakten? Idag ordnas en gratis fritidsmässa i Lovisa, idrottshall, klockan 11-15. Det är fritt fram att gå dit och bekanta sig med vad olika hobbyaktörer erbjuder. Och om du känner dig som en del av regnbågen i Borgå-trakten, idag är sista dagen av Borgå Pride. Det innebär parad från klockan 12 med start från Runebergsparken. Efteråt blir det parkfest i Stadsparken. Borgå Pride firar 10 år i år, så grattis dit. Snart ska jag berätta vad jag ska lägga fingret på här i Vega lördag idag. Men innan det så ska vi ta musik. Och nu tänkte jag börja i fel ända här. Men det ska bli musik av Bobbeli. Måhe är det här.

Då ska du få reda på vad jag har att bjuda på den här förmiddagen här i Yle Vega. Och jag kommer ju att ha en lördagsgäst som vanligt. Och den här lördagsgästen som tittar in alltså efter nyheterna klockan 11 är känd som regissör. Han har filmatiserat två av Kjell Westers böcker, Drakarna över Helsingfors och Där vi en gång gått. Men också en hel del annat, till exempel filmen Kolmistan på tremanhand, miniserien Ilman Kavaluuta utan list, dokumentären Borgomott och det mycket framgångsrika audiodramat Itkisitkö onnesta, berättelsen om Gösta Sundqvist, ni vet han från Levande Livings. Nu är min lördagsgäst dessutom bokaktuell med sin debutroman Irti, det vill säga släpptaget kanske man ska översätta det som. Lördagsgästen heter alltså Peter Lindholm och du hör honom här i Vega lördag efter nyheterna klockan 11. Men här närmast ska jag sätta fingret på en sak som hände i veckan. Skolstart. Oavsett om du har barn som inlett ett nytt läsår eller minnen från dina egna skolstartsnervositeter så är det här ett ämne fullt av känslor, förväntningar och minnen. Hur känns det att ta steget in i ett nytt klassrum tillsammans med nya blivande vänner eller någonting helt annat? Vad minns du starkast från din egen första skoldag? Finns det något du önskar att du har

om skolstart med Bianca Winterbäck som är klasslärare i Storängens skola i Esbo, där hon främst undervisar femte och sjätte klassister. Under det nya läsåret har hon en grupp sexor framför sig. Hon har bland annat infört något hon kallar för speeddating vid skolstarten. Vad innebär det? Det hör du efter Mora Träsk med I skolan.

0: Bianca Winterbäck, du är klasslärare i Storängens skola i Esbo. Främst undervisar du femte och sjätte klassare. Men berätta, vad innebär skolstarten för dig som lärare?
1: Nå, egentligen nu då så är ju liksom skolstart för mig främst ett glatt återseende av såväl elever och förstås personal och kollegor. Men sen förstås är ju skolstart för mig också ett slut på sköna sovmorgnar och härliga stunder med familjen. Men samtidigt så välkomnar jag ju nog också, både som lärare men också som mamma, så rutiner och vardag.
0: Du har varit lärare i 20 års tid, så en och annan skolstart har du varit med om. Känner du fortfarande någon slags nervositet eller spänning eller någonting annat så här inför skolstart, trots många års erfarenhet?
1: Nervös skulle jag kanske inte säga att jag mera är, men jag skulle mera kanske beskriva den där känslan just som förväntansfull och lite nog ett sånt här pirr i magen. Men det här pirr i magen som jag tror att många lärare har inför skolstart, så ändå ett sånt här trevligt pirr, att mera kanske som fjärilar i magen.
0: Främst så har du ju fungerat som klasslärare för 5 år och 6 år, det vill säga det barn som ungefär då är där 11-12 år gamla. I år har du 6:orna som så att säga är dina gamla elever och du känner ju dem rätt så bra. Hur är det att se dem igen efter sommaren?
1: Det ska nog bli helt jättefint att få möta alla mina ivriga 22 stycken sjätteklassister och att få lite prata med dem om alla upplevelser som de varit med om under lovet och eventuellt lite fråga att vem av dem har saknat skolan.
0: Hur gör du förresten, Bianca, det där med att prata om vad folk har gjort på sommaren? Det kan ju variera så jättemycket. En del har rest, vet du, till Disneyland och andra har liksom varit hemma och kanske inte haft möjlighet att på det sättet göra och uppleva. Hur gör man det där förresten så där, med tanke på skolstarten?
1: Jag brukar alltid ha liksom någon lek under dagen som just går ut på det här. Och det kan variera hemskt mycket. Liksom att förra året hade jag en sån där lek som vi kallar

0: i klassen för speed dating. Och det betyder det att vi har ofta annars också sittordningen i klassen så att de sitter två och två. Att man behöver inte sitta ensam, men sen blir det lite höstligt ibland i grupp. Så de sitter två och två, och så är speed dating på det sättet att vi har en klocka igång. Och man har liksom 30 sekunder på sig att då diskutera med den som man sitter med. Och när 30 sekunder har gått så roterar vi. Sen har jag alltid gett så här specifika frågor som de ska liksom diskutera med varandra. Och om det nu har med sommarlov att göra så försöker jag just göra så där. Att det inte ska bli så att man ska nog få ha möjligheten att berätta kanske nu då om sitt besök till Disney. Men det är mera så här till exempel att när njöt du som mest eller vilken var den tristaste stunden under sommarlovet eller hur många timmar har du sovit under nätterna eller berätta om den gången du vakade riktigt länge. Så att det inte skulle vara så där att liksom vissa framhäver tusen saker de har gjort och andra känner att jag har inte riktigt kanske gjort hemskt mycket på mitt sommarlov, utan att det skulle vara sådana frågor att kanske den godaste maten du åt i sommar, för då kan liksom alla delta i diskussionen utan att någon blir liksom utanför.
1: Kan du alls säga, jag tänker på själva eleven eller eleverna, vad brukar vara någonting som de oroar sig för eller kanske motsatsen ser jättemycket fram emot också när det kommer till skolstarten? Har du några exempel?
0: No, där tror jag nog också att jag menar barnen oroar sig lite nog för samma saker som de där vuxna oroar sig för. Att liksom har någonting hänt under sommaren, har någon kompisrelation blivit annorlunda. Det är ju också många barn som så att säga kanske inte ens har träffat någon under sommarlovet. Föräldrarna som säger att nu börjar sommarlovet, nu drar vi ut i sommarstugan och så sitter man där i två månader. Sånt barn har jag själv varit. Så vad heter det, kanske inte har fått möjligheten att liksom vara så jättesocial på det sättet under sommarloven. Jag säger inte att det är en dålig sak, själv uppskattar jag nu hemskt mycket mina somrar på sommarstugan som jag fick som barn. Men det kanske förstås också blir ett litet orosmoment att vem har klickat så att säga under sommaren och har jag blivit utanför någonting. Och där förstås är klasslärarens roll helt jätteviktigt att se till att de där just samarbetslekarna, de här små icebreakers, att alla elever skulle behöva liksom få prata med alla elever så att alla känner att de har fått bli hörda och sedda av alla, och sen just att det inte skulle bli så jättesådana tajta klickar under första skoldagarna, utan att samarbetslekarna är sådana att de faktiskt skulle behöva få samarbeta med allihopa.
2: Det var alltså Bianca Winterbäck som är klasslärare där på Storängens skola i Esbo. Hon har alltså sjätteklassister i år, eller den här höstterminen, och hon intervjuades av Nina Sedelöv. Och vill du läsa mera om Biancas förberedelser och tankar inför skolstarten här i veckan, så ska du gå in på svenska.yle.fi och läsa mer om det. Där finns en artikel, du borde hitta den där ganska strax där på paradsidan. Men nu skulle jag vilja ha dina berättelser angående det här att höstterminen inleds skolstarten. Minns du din allra första skoldag? Hur kändes det? Vad hade du på dig? Och var det något speciellt som hände den dagen? Och kanske det här första skoldagen handlar om dina barn. Hur var det med dina barn egentligen? Nu eller då tidigare någon gång? Har du eller dina barn varit extra nervösa eller förväntansfulla inför skolstarten? Vad önskar du att du hade vetat när du började skolan? Har du upplevt eller sett någon fin skolstartstradition? En del skolor har ju det här. Utöver att man kanske samlas utanför skolan och delas upp i grupperna och går in i klassen och så här. Men kanske en del skolor har någonting. Jag vet inte, en sång eller någonting. Eller det fanns förr kanske mera sånt. Berätta om det. Du kan också vara en lärare som har en helt annan skolstart. Ring in och berätta om dina tankar. Och du kan ju dela med dig av tankarna på flera olika sätt. Du kan till exempel skicka e-post på vega@yle.fi. Du kan söka fram den här artikeln med Bianca och fylla i formuläret som finns under artikeln. Det går utmärkt. Du kan också ringa in hit till studion förstås på numret 0600 11 12 13 och dela med dig av dina tankar och minnen kring skolstart. Vi fortsätter med Kai. Det här är Gelateria.

0: gelateria.
1: Det var Kai med gelateria. Ämnet är skolstart, det är det som jag har satt fingret på. Och första samtalet har kommit in, en bekant röst. Hallå, Anna från Karis.
2: No, hej, hej. Och jag började skolan 1985 i Svenska blindskolan för synskadade, som den då ändrade namnet till. Och det första kommer jag ihåg att jag läpparna darrade när vi gick in genom skolporten. Och jag minns att det var många barn och jag började prata och säga att jag vill inte tvätta händerna. Jag var så rädd för okända utrymmen.
1: Ja.
2: Så hälsningar bara till Maja Renvall om du hörde. Här är jag. Och det där. Men sen liksom dröjde det, för det var ju det där att jag pendlade från Ingo till Helsingfors.
1: Ja.
2: Och jag hade ju liksom, det var helt en ny sak. Jag hade kanske inte så jättemycket riktiga vänner. Men jag fick faktiskt mina riktiga vänner bland mina blinda barn.
1: Okay.
2: Och jag tyckte det var konstigt att jag inte hade sen dagisbarnen mer omkring mig.
1: Just
2: så det kommer jag ihåg. Men sen liksom blev jag en i gänget och vi håller ännu ihop två kompisarna.
1: Vad fint att du har kontakt med alla de här fortfarande.
2: Absolut. Vi vet nog precis vad den andra håller på med.
1: Toppen. Det är ju det bästa då man på något vis man hittar den gemenskapen och kan hålla i den genom åren sedan också långt in i vuxenlivet.
2: No, där är det så att synskade kretsarna är ju så små egentligen. Så.
1: Ja, det är ju sant. Det är förstås sant. Men ändå, jag tycker det är fint. Det är en fin grej.
2: Absolut. Det är så många att förändra hur vi kan, men det är vårt. Det är såna är vi.
1: Ja. Ja, det ska vara roligt ifall någon annan lyssnare har liknande erfarenheter. Har man lyckats hålla i vänskaperna från hela vägen från grundskolans första klasser? Jag har till exempel det. Så jag har ännu goda vänner från den tiden. Faktiskt hela vägen från... ja, dagis som vi kallade på den tiden, men förskola idag.
2: Men hur var det? Var du kicka en sån där vildbasare i skolan eller var du snäll?
1: Jag var nog väldigt snäll måste jag säga. Jag var inte en vildbasare. Oh. Ja.
2: Okay.
1: Ja, det vildaste jag gjorde var att jag vägrade äta upp maten i förskolan en gång. Så fick jag sitta med Barbro som ville att jag skulle äta upp allting. Det var kanske inte bästa pedagogiken att sitta där och försöka tvinga i mig maten. Men att bara sitta bredvid mig då alla andra gick ut. Men ja, jag åt inte upp det. Men det är typ det vildaste. Jag kommer inte ihåg att jag skulle vara värst vild i skolan.
2: Nej. Nu hittade vi ju på efterhand att du hade vi ju läkar och sjöng och... Jag lärde mig nya sånger i skolan och absolut. Ja, det gjorde.
1: Glada vi till skolan går, det orkar min pappa alltid upprepa, speciellt när det var skolstart. Och det irriterar mig en aning på den tiden. Ja.
2: Du, jag förstår.
1: Ja. Ja. Hej, tack Anna för att du ringde in och delade med dig och gav den här goda inblicken här. Ha en fin lördag.
2: Tack. Detsamma.
3: Hej.
1: Det var Anna från Karis där och vad heter det? Just det, har du också hållit tag om du mötte din bästa vän som fortfarande är bästa vän i första klass när du startade skolan då för hur länge sedan det nu är. Ring in och berätta om det där, det tycker jag kunde vara en fin historia. Vi ska lyssna på Lara Fabian, Kond je ne chante pas. Och efter det ska vi höra lite mer på vad Bianca, skolläraren, alltså Bianca Winterbäck har att säga angående vad hon minns av sin egen skolstart.

0: Ja, men Bianca Winterbäck, vad minns du av din egen skolstart?
1: Ja, det är nog inte hemskt mycket jag minns av min egen skolstart. Att om jag tänker nu riktigt sådär, om jag tänker på skolstart när jag börjar ettan, då börjar jag som Mattbergens skola. Och emot mig på skolgården så var Rut. Och jag känner att lärarnamnet Rut i sig kanske redan säger en hel del om vilken dam som kom emot mig. Och jag var nog alltså livrädd för den här Rut. Allt har ju helt tydligt gått bra. Jag har överlevt både ettan och tvåan. Men så mycket mer minns jag faktiskt inte. Men sen förstås så här högstadieålder till exempel, eller högklassålder. Så då minns jag ju nog att det var jätteviktigt just det här med kanske veckan innan skolstart. Det här med att få träffa sina vänner liksom lite före, lite planera, lite diskutera, lite gå och köpa kanske den där första outfiten som man ska ha på sig första dagen och fundera med kompisar vad man tillsammans kan, hur man tillsammans kanske vill klä sig. Så den skolstarten minns jag förstås jättemycket bättre. Och då har jag nog enbart varma minnen av det att liksom skola främst ju har varit det, ett återseende av kompisar helt enkelt.
0: Ja, du sa där, Bianca, det där med att shoppa nya outfits och sådär. För en del kan ju skolstart betyda ganska mycket det där att man vill kanske få något nytt på sig, några nya kläder. Det kan betyda en ryggsäck, penal. Alltså någonting, det kan också kanske finnas, tänker jag själv bara helt spontant, att någon viss liksom ritual också kring det där. För en del kan det ju betyda också utgifter, och man kanske inte har de där pengarna som krävs för alla de här nya snygga skorna, vad man nu vill ha för att liksom matcha in i gänget så att säga. Men har du några tankar kring det här?
1: Ja, nu till exempel själv är jag på Instagram och har ju konstaterat att både Instagram och TikTok så svämmar ju nu över av alla de här anskaffningsvideorna och haulerna över vad som har köpts. Och förstås, det här är ju en jättesvår fråga, och jag kan själv konstatera att det har ju blivit nästan så att säga galenskaper i hur man tycker att allt ska shoppas liksom, och allt ska shoppas nytt. Sen ska man ju komma ihåg att skolan till exempel, alla elever får ju sånt som penna och gummi och limstift och linjaler finns och saxar finns och färgpennor finns och kritor finns. Att allt sånt som egentligen eleven behöver så står ju nog skolan för. Sen har vi i vår skola så att man ska ha liksom ett par inneskor på sig inomhus. Men att då brukar jag också poängtera att då är det ju lätt att ta sommarens något sommarskor. Man tvättar lite botten på dem och så kan man återanvända dem inne där i skolan istället. Att det inte skulle finnas den här pressen att behöva gå och köpa en massa nytt. Samtidigt vet jag ju med mina egna barn att nu är jag ju i det där klaveret själv. Ja, man blir ju nog ganska pressad av allt som sker utanför och vänner som shoppar och sånt här. Och allt som finns på de sociala medierna. Att det är både en rolig sak förstås då när man har möjlighet, men nu är det ju också en grym sak då när man inte.
2: Så sa alltså klassläraren Bianca Winterbäck, som annars började sin grundskola 1989. Och själv började ju 1983 i Smedsbyböle lågstadium. Och när hon sa det där med inneskor började jag plötsligt tänka på att vi hade på den tiden såna här, det var inte skor utan det var någon typ av, man drog på, inte som strumpor men lite sådär ledergrejer som man också hade kanske på jumpan ibland, som man satt på fötterna och hade strumporna nog på sig där. Och det var det som skyddade från vått golv till exempel och så vidare. Jag vet inte vad det kallades, eller existerar det ens längre? Kanske de existerar, kanske något skåp. Hej, man kan också dela med sig av sina skolerfarenheter via WhatsApp på 044 421 4848, alltså 044 421 4848. Så hör gärna av dig den vägen också om du vill. Där kan man sätta fast bilder på skoloutfit eller någonting som man kanske hade. Om du har bilder kvar från när du var första året i grundskolan. Snart ska det bli nyheter här i Ylevägar och klockan blir 10 med Peik Österholm. Men efter nyheterna så fortsätter jag, Kikki Bertell, att hålla fingret på skolstarten. Och jag vill höra dina berättelser. Man får fortsätta ringa in då och skicka meddelande förstås. För nyheterna, Sienna Spyro med Great Expectations.

0: I försöken att stoppa den afrikanska svinpesten kan försvarsmakten kallas in. Jord- och skogsbruksministeriet har avtalat med försvarsmakten om att beväringar kan tas till hjälp om det behövs. Afrikansk svinpest kan drabba svinuppfödningen hårt och sjukdomen har hittats hos döda vildsvin i sydöstra Finland. Ett skyddsområde har inrättats där och beväringarnas uppgift kunde bli att dels övervaka området, dels söka upp vildsvin. Tills vidare har försvarsmakten inte ombetts bistå. Om en förfrågan kommer behöver beväringarna några dagars utbildning för uppgifterna. Den ansvariga ministern vill förbjuda sociala medier för barn senast nästa vår. Ministern för social trygghet, Karolina Partanen från Samlingspartiet, säger sig ha som mål att införa ett förbud under den här regeringsperioden, det vill säga senast i april nästa vår. Myndigheterna utreder redan frågan efter att statsminister Petteri Orpo tidigare föreslog en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Minister Karolina Partanen säger att ett förbud skulle ge föräldrarna stöd. Dessutom oroas hon av polisens uppgifter om ökande sexualbrott mot barn uttryckligen via sociala medier.
1: Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa.
0: Många andra länder utreder också åldersgränser för sociala medier och sådana har redan införts i bland annat Danmark, Österrike och Australien. I USA väcker förhållandena på ett av marinens hangarfartyg uppmärksamhet. Det stora fartyget USS Abraham Lincoln har varit på uppdrag i samband med Irankriget i över 8 månaders tid och förhållandena ombord beskrivs som svåra för besättningen på 5000 personer. Nu rapporteras om flera självmordsförsök bland dem. President Donald Trump har för sin del ringaktat problemen och han förnekar att anhöriga skulle ha uttryckt oro för besättningen. Indonesien har skakats av en kraftig jordbävning. Hittills rapporteras om 20 dödsoffer och också om byggnader som har rasat. Skalvet hade en magnitud på 7,7 och det inträffade i Indonesiens östra del nära ön Flores på 10 kilometers djup. Ett par lindrigare efterskalv har också förekommit. Det var nyheterna klockan 10 med Pekka Österholm.
2: Tack för nyheterna, Pejk. Jag heter Kika Bertell. Du lyssnar på Vega lördag och jag har satt mitt finger på skolstarten som skedde här i veckan. Och inför den här sändningen så kollade jag förstås på en massa låtar och jag skrev in i arkivet Back to School och det fanns ju en lång rad med låtar där. Bland annat den här från filmen Grease 2, en låt av The Four Tops, Back to School Again.

0: The Four Tops. Back to school again, som sagt. Jag har ett samtal och det är Valborg som lär sitta vid Bobäckvikens strand i Kyrkslätt. Hallå där!
1: No, god dag, god dag.
0: Vad har du för skolstartsminnen?
1: Hör du det där? Ja, man blir ju alldeles otroligt nostalgisk när man hör på dig. Så börjar man fundera att herregud, när man tassar iväg till skolan helt ensam första gången och gick och rabbla sin födelsetid och sin, vet du, årtal. Jag kan ju börja berätta här i radion. Jag rabblade fram och tillbaka. Och jag tänkte säkert att vad är det man är riktigt rabblad för? Man skulle säkert måste kunna det när man kom dit och skulle berätta åt lärarinnan att jo, jag heter Valborg och jag är så gammal.
0: Just.
1: Och det här var då första, håll i dig, första september 1950.
0: 1950? Okej.
1: Herregud, vet du, det är gammalt ant det här.
0: Och det där,
1: jag skulle tassa iväg. Mamma var på jobb och pappa var gammal och så här, så jag fick nu tassa ensam. Och Bovek var ju en sån här liten kil mellan Esbo-gränsen och ryssarna som var här på Porkala-området. Vi hade ju ingen trafik eller något sånt på vår väg. Det fanns väl två bilar i byn och så här, så det var nog ingen fara för den här lilla flickan att tassa iväg. Så tänkte jag att jag ginar här nu och så gick jag ner över bäcken och det fanns två broar över bäcken nästan bredvid varandra, men en var sån här lite finare och jag gick över den och det var, vet du, vitmålad med sådana X som här som man har att man ska ramla i vad heter det nu, saket eller så här.
0: Och så stod jag och tittade
1: där och så kastade jag nu säkert någon kotte eller någonting och vattnet rann där och så gick jag upp för branten och så där var överstens häst, den hette Odette, det var en fin arab, den var svart och jag beundrade den och så gick jag och så kom jag upp till skolan och så anmälde jag väl mig och så gick jag in och vi var tre klasser samtidigt, första, andra och tredje och det där storskolan var på förmiddagen i allmänhet och vi var på eftermiddagen, men jag tror nog det här var på förmiddagen då när man gick första gången dit. Så det var nog ganska primitivt, vet du. Tre klasser i samma rum och vi hade, hon hette Ellen Sundqvist, vår lärare på för ettan och tvåan och trean. Och sen var det ju det storskolan som hade hennes man Åke Sundqvist. Det var ganska intressanta personer.
0: Okej.
1: Men det är 100 år sedan nästan, vet du, men nu är det länge sedan.
0: Det är länge sedan.
1: Sitter man och funderar. man blir nästan full i skratt här för sig själv och tänker, herregud, nu är det länge sedan.
0: Ja.
1: Så här var det.
0: Ja, det, folkskolan var det ju på den tiden, 1950.
1: Ja, det var folkskolan. Ja. Jag har gått bara tre klasser och sen började jag stan i flickskolan. Så det var nog tider, men det är länge sedan. Men man har det ganska kristallklart. Jag fick alltid sjunga, för jag tyckte om att sjunga och uppträda. Och så här, så hon sa, lilla Valborg, nu ska vi sjunga. Vi har en pulla med ögonblå, vet du. Och så sjöng jag på mig. Nej, vet du, herre, man kommer ihåg allt sådana.
0: Ja, men
1: det där
0: påminner mig alltså, nu när du berättar om skolvägen, det är ju också en sån där sak som sedan har präntat sig in i minne. Och jag har ju samma sak när jag började 1983 i Smedsbybyle lågstadium i Korsholm. Och sen gick jag ju samma skolväg i 6 år. Och jag minns den väldigt klart, både höst, vinter och vår, så blir det den ordningen, för man har ju sommar däremellan. Men jag minns till exempel det att då man tog sig på vintern dit och det kunde, plogbilen hade inte ännu kommit. Och på vägen, jag fick kanske en kompis med mig och så passade vi på medan vi hade tid att hoppa i snöhögarna på vägen till skolan. Och det kanske inte var helt säkert, ibland satt vi och väntade på plogbilen, det ska man ju absolut inte göra för man blir övertäckt av snö, men vi var ju oförståndiga små barn så vi tyckte det var bara roligt och det var ju tur att det inte hände någonting. Men vi satt och väntade på att snö skulle komma kastas över en.
1: Hör du, tack, det där har jag hållit på med också med mina kusiner som var lite yngre och vi kröp ju de där, herregud, vi kröp ju de där vägtunnlarna under tunneln under vägen och så var det så kiva när snöflogen kom och det kollade och det brakade och snön spruta, nu har man gjort allt möjligt tokigt, men det är länge sedan.
0: Ja, jag hoppas att folk är mer förståndiga idag, för det kunde ha slutat illa.
1: Jag tror att de håller på med sånt. Det var nu då, man var liten och man hittade på allt möjligt tokigt. Så skidade man ju på vintern förstås till skolan. Och sen när man fick börja, så cyklar man och så. Jag får alltid efter mjölken först på morgon till gården hette Guss och så gick jag, först gick jag följa min mamma mamma till tåget som fort på jobb till stan. Och sen gick jag och söka mjölken och får jag hem och sen gick jag på eftermiddagen till skolan.
0: Ja.
1: Vet du, det har nog varit tidigare. Men det är länge sedan, men det är kristallklart.
0: Ja, det har nog satt sig och det kommer att ligga länge där inne i bakhuvudet ännu.

0: Jag tror så länge man lever, vet du, så tror jag nog att det sitter där. Så att det där.
1: Ja, hej Valborg, det var roligt att du ringde in och också liksom väckte mina minnen till liv med dina minnen.
0: Ja, precis. Och tack nu för att du alltid har så otroligt intressanta program. Och man skulle kunna ringa nästan till varje, men man kan ju inte hela tiden ringa. Man måste bara lite sovra så här och vara försiktig.
1: Mycket vänligt sagt. Så, tack så mycket.
0: Väldigt bra. Väldigt trevligt. Tack ska du
1: roligt,
0: ha.
1: Roligt, Valborg. Du ska ha en riktigt fin fortsatt lördag.
0: Tack detsamma, tack. Hej då. Ja, tack.
1: Vi har ett till samtal på kommande här. Vi ska se vem det är som ringer. Och här ska vi se. Hej, du är med i Vega lördag. Vem pratar jag med? Nej, vänta, förlåt. Det blev så här.
2: Från Mörsöden.
1: Hej, kan du upprepa? Jag hade dig misstag i fel kanal. Du är med i Vega lördag nu. Vem pratar jag med?
2: Du pratar med Mikaela från Mörsöden.
1: Mikaela från Mörsöden. Vad har du för skolstartsminnen att dela med dig av?
2: Hör du, det här är kanske lite åt andra hållet. Jag skulle uppmuntra alla nya valpägare att börja med valparna i hundskola för att få dem sociala, trevliga och samhällsdugliga. För att hundtrenden är vad den är, och därför skulle jag vilja ha mera disciplinerade hundar i huvudstadsregionen.
1: Så du uppmanar till skolstart för hundar med andra ord?
2: Jo, och desto tidigare desto bättre.
1: Mycket bra. Ja, det är ingen dum idé det där. Jag önskar själv också att jag har ju två stycken pudlar som bor hos mig varannan vecka. Och det här, de kunde bete sig lite bättre. Jag önskar att vi skulle ha haft mer tålamod i början. Vi gick nog lite skolning med den faktiskt. Och inte det är helt galna, men det kunde vara bättre om vi säger som så.
2: Jo, och istället för att hunden går ut med husse och matte med telefonen i högsta hugg, så skulle man kunna koncentrera sig på den där valpen och dess socialisering än den där förbaskade telefonen.
1: Precis. Men Mikaela, får jag fråga, har du någon skolstartsminne från egen barndom att minnas tillbaka till? Minns du någonting av det?
2: Herregud, ändå, det är nog sån här som man inte vill minnas. Nej, men jag kommer ihåg, jag kan berätta fast en hel dag om skolstarten med mina valpar.
1: Ja, håller du i någon sån skolning eller har du liksom fört dina valpar till skolning, är det det?
2: Jag har fört mina valpar till skolning bland världens underbaraste kurskompisar och världens bästa tränare. Okay. Och det är det som sporrar mig att uppmuntra alla andra också att för att få ett trevligt umgänge på gator och stigar, så skulle det vara jättefiffigt att alla hundar som har en rättighet att få en ordentlig utbildning.
1: Ja, precis. Hör du, tack Mikaela för den här. Ett litet sidospår, men inte ett intressant sidospår. Och det har ju också att göra med skolstart. Men för hundar helt enkelt. Så, gott så. Du ska Mikaela ha en riktigt fin fortsatt lördag där i Mungshöjden.
2: Tack.
1: Ha det gott. Hej.
2: Detsamma. Hej.
1: Det var Mikaela från Mungshöjden i Helsingfors. Jag har fingret på skolstart, men det är många andra minnen som dyker upp här i det sammanhanget som ni kanske hör här. Och man kan ju ringa in på numret 0600 11 12 13. Man kan skicka in WhatsApp-meddelanden på 044 421 4848. Eller så söker man fram det där artikel med skolläraren vi har pratat med i förväg, det vill säga Bianca. Och det finns ju på svenska.yle.fi, och där under den här artikeln finns ett formulär som du kan fylla i sedan med din berättelse. Eller så skickar du e-post på vega@yle.fi. Det går också utmärkt. Men här kommer Hasse Andersson med Jag älskar livet här med dig.

0: Det var Hasse Andersson det, och nu har jag med mig Solveig från Karis. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har du att berätta angående skolstart?
1: No, jag började skolan i det här finska Kilan koulu i Karis. Mm. Och det här, jag var ju ganska så där försiktig, men jag var lite rädd för skolstarten. Så då var det ju min pappa fick komma med och hålla mig i handen där vi gick till skolan. Och då fick han då, jag grät och var rädd och så här. Så han fick ju vänta en timme där under första lektionen. Mm. Jag ville ju inte att han skulle gå hem. Men det var då en person, en annan som då sa åt mig att skärp dig, att inte det är så farligt. Mm. En sån här pojke där på klassen. Okay. Men sen började skolan och det här, vi hade jättetrevlig lärare, så det var ju liksom allt okej sen så småningom. Så lärde jag mig. Och sen tog jag revansch när jag slutade skolan. När jag gick ut det här gymnasiet, så hade jag då 10 bara och 6 laudaturer. Mm. Så det är liksom, så det är från det här bedrövliga början så gick det bra sen till sist och slutligen.
0: Har det låter bra?
1: Ja, så det var min lilla historia.
0: Ja, jag minns själv hur du skolstarten, att jag tror jag var, det kan hända att jag hade lite tårar på kinderna när jag skulle gå dit i skolan första gången. Jag minns inte det här exakt, min mamma skulle säkert minnas det här. Men jag minns åtminstone det att när jag började på 4:an, så började min lillebror på 1:an. Och jag minns att jag tröstade honom under den första rasten. Han sökte upp mig för han kände inte nästan någon. Och jag fick trösta honom en stund och sen blev det bra och sen klarade han resten av dagen. Men jag minns att jag var liksom lite stolt storebror av att jag kunde ta hand om den här situationen och se till att hans första skoldag ändå gick på något vis hela vägen fram.
1: Ja. Sen var det ju en annan grej, skolstart där i det här gymnasiet första, när vi började komma ihåg, eller var det högstadiet, det var så kallad mokukaste, då man var den här med om det där, så då fick man ju springa, hur var det, vi fick mjöl på oss som vi slängde, vi var våta och så skulle vi doppa oss i en tunna. Så det var ju också någonting som man kanske var med, liksom skräckjagad eller så här, liksom lite rädd för. Men det, sist och slutligen var inte så hemskt den heller. Så det liksom
0: En typ av nollning eller guldnäbbsintagning eller liksom när man skulle kasta jajset, skoldop så att säga. Men det är många som har sett till att avsluta sådana traditioner. Åtminstone liksom det jobbiga delen av det. Så det var inte alltid så bra, de där händelserna.
1: Nej, man var ganska rädd för det också. Men det här, man klarar av allting. Och det blev bra sen sist och slutningen, så det gick helt super sen i slutändan.
0: Mycket bra. Hej Solveig, tack för att du ringde in och delade med dig. Du ska ha en riktigt fin fortsatt lördag.
1: Ja, tack detsamma.
0: Tack. Hej.
1: Hej.
0: Det var Solveig där från Karis. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna ännu på klassläraren Bianca Winterbäck. Och vartannat år får ju klassläraren Bianca då hon är klasslärare för 5 och 6 år i Storängens skola i Esbo, och vartannat får hon en ny klass, närmare bestämt då en 5 som fortsätter sedan nästa, och nu, i år har hon en 6, hon känner de här från året innan. Men det är alltid lite extra pirrigt då man har nya elever framför sig. Det är inte bara de nya eleverna hon ska lära känna, utan också de nya vårdnadshavarna. Har ni tänkt på det? Och att ha bra kontakt mellan hem och skola är viktigt för Bianca, och därför har hon valt att också ge en liten uppgift åt de nya vårdnadshavarna. Och här ska hon själv få berätta lite mer.
2: Jo, jag har faktiskt gjort det här nu 3 gånger med så att säga det som jag då kallar en ny klass. Så att när skolan börjar, om den börjar till exempel, den börjar ju nu på torsdagen, så under någon av lektionerna till exempel, eller en av stunderna, när de fast sitter och ritar namnlappar, för det hör också till en av våra rutiner som vi har, att de får producera egna namnlappar till egna bord. Så när de sitter sen där aktivt och jobbar och jag får så att säga en liten sån där egen ministund, så då brukar jag snabbt plita ihop ett brev via Vilma, där jag skriver till föräldrarna att vår första skoldag har börjat jättebra och nu sitter ert barn och fokuserar på sin fina namnlapp och det råder lugn och ro i klassen, så jag har en liten stund att plita ner några ord till er. Och så skriver jag då att jag är jättenyfiken på att höra om ert barn, att ni får jättegärna skriva allt mellan himmel och jord, allt från hobbyer, kompisrelationer, inlärningsproblematik eller hemförhållanden, att egentligen vad som helst, att på det här sättet så lär jag känna ert barn bättre och att det är till stor nytta för mig. Och det här brukar då föräldrarna sen då skriva, jag får ett svar sen via Vilma föräldrar, inte och alla föräldrar, det finns alltid någon som av någon orsak inte svarar på mitt Vilma, men de flesta svarar nog på mina Vilmor. Och jag menar, vem skulle inte vilja skryta om sitt barn och berätta? Jag kan känna att det kan ju vara en helt bra sak att föräldrarna också får sätta sig ner och reflektera och faktiskt fundera att ja, min trotsiga tonåring, vad vill jag berätta om hen till klassläraren? Och kanske få just fundera på de där styrkorna som det där barnet har och förmedla det till mig. Mm. Så får jag en sån här bra bild. Och sen förstås det där att det, liksom det där brevet är till stor nytta till mig, för att jag får veta allt möjligt om barnet förstås. Men samtidigt så känner jag också att det är då den där första bryggan som jag har kunnat nu då bygga för vårdnadshavarna, liksom den där länken mellan lärare och vårdnadshavare, att de känner att hej, nu sitter där på andra sidan datorn någon som genuint vill veta saker och ting om vårt barn. Och det brukar vara en ganska sån där, de flesta tycker nog att det här blir ett bra skolår och då blir det lätt för mig sen att samarbeta med vårdnadshavaren, och det är nog liksom A och O i skolvärlden.
3: No, vilken roll skulle du säga att föräldrarna har för en lyckad skolstart?
2: No, jag tycker nog att en förälder har en helt jättestor roll för en lyckad skolstart. Allt från att diskutera lite kanske skolstart med sitt barn där hemma. Inte kanske sen heller prata för mycket om skolstart. Och där måste man ju faktiskt liksom känna efter vad ens eget barn är i behov av. Att lite bara lyhörd, att vad vill det där barnet inför skolstart? Känner det sig ängsligt? Då kan man ju diskutera det förstås, att varför just den där ängslan kommer. Eller sen om den är jätteivrig och spänd inför det, så då kan man ju förstås liksom diskutera alla de där roliga sakerna som de har som förväntan. Men att det beror jättemycket på barnet just. Men att nu är det jätteviktigt att de där föräldrarna där hemma skulle prata så där jättegott om skolan redan från början. Och försöka komma ihåg de där roliga stunderna kanske från året innan. Och på så sätt påverka den där skolstarten. Och sen förstås att vara sen liksom närvarande när det där barnet kommer hem efter den där skolstarten. Att inte kanske direkt vid dörren börja just igen och fråga att vad har du ätit och vem har du varit med och hade du roligt och så här, utan kanske lite invänta, speciellt de här ungdomarna som de ju nog är när de går på sexan. Så lite invänta, vad vill de berätta, men ändå liksom visa att man är lite nyfiken och man skulle jättegärna vilja höra att hur de har haft det. Och sen om det är någonting som föräldrarna oroar sig för eller känner att de skulle vilja ta upp direkt fast efter första skolan, så då rekommenderar jag nog faktiskt att direkt kontakta läraren via Vilma och berätta om sin oro. Så att allt går liksom på något sätt att lösa, och hellre löser man det snabbt än sen att någonting blir och gror eller någon blir och grubbla. Så det är aldrig en bra sak.

0: Låten heter Carry On av gruppen Jungle. Och nu har jag fått med mig Babson från Tvärminne där nära Hang. Hallå där!
1: Hallå, hallå. Jag har också gått i skola.
0: Tänk det! När började du skolan?
1: 53.
0: 53.
1: Började jag skolan i Borgå landskommun.
0: Okej.
1: Okay. Började jag. Och jag, när jag har lyssnat här nu och också vet hur det ser ut och vad man fordrar för sina barn idag så kan man ju inte annat än påstå att världen så annorlunda ut på den tiden riktigt på allvar.
0: Ja.
1: Jag hade själv 2,5 kilometer, 3 kilometer till skolan.
0: Ja.
1: Och det var ju massor med snö den vintern och kallt. Och man skulle skida långa vägar, plogade vägar, fast inte alltid inte. Eller fast inte sällan egentligen.
0: Ja.
1: Och så skulle man ju också ha maten med sig till skolan.
0: Ja, men precis.
1: Det fanns inga skotväg.
0: Ja, okej. Okay. Vad brukar du ha med dig då?
1: No, alla skulle ha potatis med sig och den skulle vara skalad.
0: Mm-hmm.
1: Och så skulle man ha mjölk och det var ju på landet så alla hade ju kussar.
0: Ja.
1: Så det var mjölk och jag tror att det var liksom den där bas som man skulle ha. Jag förmodar att det var någon sen som gjorde någonting åt den där maten. Vi hade väl lite skolkök men det fanns inga pengar liksom att köpa in för så därför så hade eleverna med sig. Och vi var nog närmare 40 i klassen och det var, eller i 3 klasser.
0: Ja. Okay.
1: De har satt i samma klassrum.

0: lämnade nog liksom i skolköket och sen var det nog en dam som kom och lagade mat. Och sen var den här tiden på året så, så alla ungar ute i skogen och plockade lingon och, och svamp.
1: Så där, ja.
0: Och, det, och hon lagade en fantastisk god lingongröt och jag kommer ännu ihåg den. Den var verkligen god.
1: Ja.
0: Välvispad och allt det där.
1: Jag har också varit med om att plocka lingon till skolan faktiskt. Men det här var, tror jag, högstadiet. Det fanns en dag, men det var frivilligt. De som inte ville göra det så kunde göra något annat. Men man fick så att säga ledigt från skolan ifall man får ut och plocka lingon. Sen hämtade man med sig det till skolan nästa dag och gav det till skolköket som gjorde då någonting på det som man oftast då lingonsylt som man satt på köttbullarna och potatismosen och den grejstilen.
0: Ja. Och sen när jag tänker på liksom barnen nu som inte rör på sig och det är de här skärmarna i alla former som tar deras tid så, så först kidar man då till skolan och så var man där då hela dagen och sen när vi får hem så, så ganska nära skolan så gick det en sån 10 km ställningsbana och den skidade vi hem via den där tävlingsbanan 10 km extra sen när nu kom från skolan. Och sen får man ju ut och hoppa i backorna med sina skidor som man ju bröt titt och tätt ofta. Men alltså det var, man rörde ju på sig från morgon till kväll ungefär.
1: Ja, så skolvägen, vägen till skolan var kortare än vägen från skolan, om man säger så.
0: Jo, så blev det ju. Man hade ju bråttom att komma till skolan lämpligt. Och jag minns ändå de där pjäxorna, man hade på sig stenhårda och alla unga hade likadana ungefär.
1: Ja.
0: Alltid fick man fel nummer på sig. Det skulle grejas. Så det var, nog, det var så annorlunda. Jag var sån här liten och blyg, så jag var säkert inte en snäll elev, tror jag.
1: Okay.
0: Det var jag nog, så jag vågade nog inte säga någonting. Men det där, och inte kommer jag ihåg heller att lite busiga pojkar fanns det, men de var i högstadiet.
1: Ja.
0: Det var sen en annan tid. Sen ändrades nog skolvärlden ganska snabbt sen efter det.
1: Ja.
0: När den här vanliga maten kom in som kommunen betalade sen.
1: Precis, grundskolan började där på 70-talet. Ändra allting, ja. Ja,
0: vad, nu var det tidigare.
1: 70-talet tycker jag grundskolereformen kom tycker jag, på 70-talet.
0: Ja, men jag menar maten kom
1: maten.
0: Nog tidigare. Att,
1: ja, det kan hända.
0: Kommunen betala.
1: Ja, så kan det
0: men vara. Sen kom ju 70-talet kom ju det hela reformen som alla opponerar sig och protesterar emot. Men nu har vi ju lärt oss någonting åtminstone också med den reformen.
1: Ja, man får hoppas i alla fall. Ja, hej Babsson, vad roligt att du ringde in och delade med dig av skolvägar och skolmat.
0: Ja.
1: Mycket bra.
0: Ja, de var långa. Det var krångligt. Men nu blev vi ju klara någon gång också.
1: Ja, helt klart.
0: Så var det.
1: Tack ska du ha för att du ringde in och ha en fin fortsatt lördag.
0: Mm. Ja, tack detsamma.
1: Hej. Det var Babsson från Tvärminne. Jag ska ta ett meddelande som kommer in via artikeln på svenska.yle.fi. Och det är Bussflickan som skriver följande. Jag började skolan 1971. Vi bodde i ett bostadsområde utanför en större stad. Så jag var tvungen att ta bussen in till min svenskspråkiga skola. Jag minns att mamma åkte med mig på bussen den första skoldagen. Efter det åkte jag ensam. På morgonen gick det bra eftersom mamma följde mig till bussen. Men jag minns hur nervös jag var och hur rädd jag var för att inte hitta hem om bussen inte kom när jag skulle hem på eftermiddagen. Den här nervositeten minns jag att följde mig under hela hösten. På den tiden fanns det inte några ordnade skolskjutsar utan en 7-åring förväntades orientera sig helt själv i en storstad. Från skolan fick vi varje dag 2 bussbiljetter så samhället betalade nog ändå för skolresorna. Minns också att jag var rädd för att tappa biljetten. Pengar hade man aldrig med sig och utan biljett blev det ingen bussresa hem, hälsar Bussflickan. Ja, det där är ju intressant. Själv bodde jag i ett samhälle där jag kunde ta mig gåendes till skolan så jag behövde aldrig fundera på det där med skolskjuts. Men sen när jag började högstadiet så var det ju folk som kom från hela Korsholm. Långa vägar från yttersta skärgården så tog det en god stund att ta sig till Korsholms högstadium då, som det var. Och då fanns inte bron ännu, Replotbron, så att om det blåste hårt så kom det inte ens till skolan den dagen för att färjan gick helt enkelt inte utan det meddelades bara att det kommer inte att komma till skolan idag på grund av att det är storm. Och då var jag lite avundsjuk på den måste jag säga. Men nu finns ju bron, i och för sig så bron den stängs ju också av ibland om det blåser för hårt så det kan ju hända att det stoppar också skolbussen i sådana fall. Vi fortsätter nu med Cars, låten heter You Might Think.

0: Mars med You Might Think. Jag grävde lite i radioarkivet här innan sändningen och hittade någonting väldigt nostalgiskt. Något som inte finns längre. Ett klipp från den 17 september 1963. Och det är journalisten Kristoffer Schildt som faktiskt var son till Runar Schildt, den kände. Och det handlar om skolradion och inledningen av höstterminen. Men 1963 fanns någonting nytt på agendan, nämligen skol-tv. Och jag tycker att Kristoffer låter lite skeptisk inför det här med skol-tv.
1: Skolradion inleder sin hösttermin idag. Om några ögonblick kommer den första lektionen att sändas ut. Framför er har ni skolradiohäftet som innehåller uppgifter om vad skolradion har att bjuda på under den närmaste tiden. Om ni tittar lite närmare på det så märker ni att där finns någonting nytt som inte har förekommit tidigare i våra skolradiohäften. Alldeles i slutet av häftet står det uppe på sidan en rubrik: Skol-TV 16-30 oktober. Vad betyder nu det här? Jo, det betyder helt enkelt att vi den här hösten i experimentsyfte kommer att sända ut några försökslektioner i TV. Sammanlagt blir det 6 sådana TV-utsändningar avsedda för de svenska skolorna i landet. De här försöken kommer sedan att upprepas under vårterminen då ett motsvarande antal lektioner är planerade. Om allt går väl räknar vi med att sedan från och med hösten 1964 kunna börja med regelbundna utsändningar i TV för skolorna också på svenska. På finskt håll har försöksutsändningar i TV förekommit under hela senaste år och där inleds från och med i höst de ordinarie sändningarna. Skoltelevisionens tillkomst innebär naturligtvis inte att skolradion skulle bli överflödig i framtiden. För min del är jag övertygad om att skolradion kommer att behövas i minst lika hög grad som hittills. Först och främst är det så mycket dyrare att göra TV-program att man inte kan tänka sig att helt och hållet slopa skolradion när skol-TV har hunnit bli varm i kläderna. Det gäller därför att gå in för en arbetsfördelning mellan de båda medierna. Man måste helt enkelt, när man planerar programmen för skolorna, ställa frågan: kan televisionen göra det här programmet bättre än radion? Kan man med TVs hjälp tillföra undervisningen något som inte är möjligt i ljudradion? Är bilderna i TV-rutan så viktiga att de inte kan ersättas av illustrationerna i skolradiohäftet, bildband och andra audiovisuella hjälpmedel? När det gäller vissa ämnen, såsom bildkonst, naturvetenskap eller geografi, är det väl ganska klart att televisionen har större naturliga förutsättningar än ljudradion att förmedla stoffet till eleven. Men till exempel i språkundervisningen tror jag att televisionens uppgift främst kommer att vara av stimulerande art, medan de egentliga språkkurserna fortfarande kommer att vara förbehållna skolradion. Skolradio och skol-TV kommer på det sättet att komplettera varandra. Hur det kommer att bli får vi en försmak av den här hösten. Jag hälsar alla skolradions lyssnare välkomna till ett nytt arbetsår.
0: Så sa alltså journalisten Kristoffer Schildt den 17 september 1963 då höstterminen inleddes med skolradio och skol-tv för första gången. Han var skeptisk, men hälsningen här från 2026, skolradion existerar inte längre och inte skol-tv egentligen heller. Men det finns nätsidor som man kan lära sig saker. Det finns kunskapssidor på svenska.yle.fi till exempel. Vi fortsätter nu med broadcast. Låten heter Talk to Joe.

picture show. Quasimodo's in a picture show. Det här är Vega lördag och jag har haft fingret på skolstarten, men nu tänkte jag ta bort fingret. Och jag vill tacka alla som har hört av sig, alla som ringde in, Anna Valborg, Mikaela, Solveig, Babson och så vidare. Och meddelanden som kom in. Jag har inte läst upp alla meddelanden, men jag kan ju fortsätta imorgon i Vega söndag och plocka något meddelande. Jag vill ännu tillägga att i Lite klokare med Camilla Andelin kommer vecka så kommer det också att handla om skolstarten. Och det sker alltså på onsdag kväll och det talas om vad som händer i första veckorna i skolan, trötthet och känsloutbrott hemma, nya skolkompisar och sociala utmaningar. Vad gör man när vardagsrutinerna inte kommer igång? Och i sändningen har Camilla med sig klassläraren Lotta Weneberg och skolpsykologen Camilla Walden. Och det här är alltså i Lite klokare onsdag kväll här i Yle Vega. Vi fortsätter nu med Jackie Wilson. Your love keeps lifting me higher and higher.

0: Stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred, SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

Bon Jovi och Leanne Rimes med Till We Ain't Strangers Anymore här i Vega lördag. Snart är klockan 11, då blir det nyheter här i Ylevega med Peik Österholm. Men efter nyheterna då får jag besök av en lördagsgäst som är regissören och den nu bokaktuelle Peter Lindholm. Ja visst. Men mer om det efter nyheterna som sagt. För nyheterna Daniel Ainas och jag med Ace Man. Bra.

I försöken att stoppa den afrikanska svinpesten kan försvarsmakten kallas in. Jord- och skogsbruksministeriet har avtalat med försvarsmakten om att beväringar kan tas till hjälp om det behövs. Afrikansk svinpest kan drabba svinuppfödningen hårt och sjukdomen har hittats hos döda vildsvin i sydöstra Finland. Ett skyddsområde har inrättats där och beväringarnas uppgift kunde bli att övervaka området och dels att söka upp vildsvin. Tills vidare har försvarsmakten inte ombetts bistå. Mopedister ordnar en demonstration i Helsingfors idag. Demonstrationen har att göra med fallet nyligen där polis stoppade en mopedist på ett våldsamt sätt. Arrangörerna uppger att målet med demonstrationen är att hitta en konstruktiv lösning på en inflammerad relation mellan mopedister och polisen. Mopedmarschen startar utanför centrala Helsingfors i Tattarmossen, varifrån den går till Medborgartorget i centrum. Enligt polisen kan demonstrationen orsaka störningar i trafiken i Helsingfors i eftermiddag. I Åbo har antalet bussresenärer ökat med nästan 10% sedan staden lade om bussystemet för drygt ett år sedan. Stadens mål var att göra busstrafiken smidigare genom att införa nya så kallade stumlinjer. Nya bussnummer och busslinjer togs också i bruk. Och flera nya busshållplatser byggdes i samband med förnyelsen. Nu ett år senare ser man en ökning på nästan 1,5 miljon passagerare. Polisen rapporterar om ett par allvarliga trafikolyckor i landet tidigt. I morse dog en ung man i en olycka på en landsväg i Puolanka i Kajanaland. Han körde av vägen i bil och krockade med flera träd. Och sent igår kväll inträffade en avkörning på en mindre väg i Sodankylä i Lappland och där skadades 5 personer, 2 av dem allvarligt. De 5 färdades i en bil som körde av vägen och krockade med ett träd. Vid friidrotts-EM i Birmingham tävlar man som bäst igång både för herrar och damer. I herrarnas halvmaraton är Jerry Jokinen bästa finländare. Han låg nyss på 10:e plats. Också Aku Partanen och Joni Hava deltar. I damernas halvmaratongång deltar Heta Veikkola, Enni Nurmi och Annina Kivimäki. I kväll hålls herrarnas spjutfinal och där tävlar Topi Parviainen. I damernas höjdfinal hoppar Ella Junnila och Mustafa Mose springer herrarnas 10 000 meter. Det här var 11 nyheterna med Pekosterholm.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är mest känd som regissör. Ett arbete han gjort sedan mitten av 80-talet. Han har jobbat med tv-serier, dokumentärer och långfilmer. Bland annat två Kjell Westö-filmatiseringar. Drakan över Helsingfors och Där vi en gång gått. En av de senaste produktionerna är ändå ett mycket populärt audiodrama för Yle om musikern Gösta Sundqvists liv. I början av året gav han dessutom ut sin första roman som heter Irti, som kanske kunde heta Släpp taget eller Loss på svenska. Vi får se. Min lördagsgäst idag är Peter Lindholm. Välkommen.
1: Tack.
0: Hör du, den här boken, hur skulle du, jag vet inte om det ens kommer en översättning någonsin till svenska. Tror du att det kommer?
1: Jag har ingen aning om den saken. Jag vet inte, finns det ett bra översättning för ordet Irti? Vad säger jag med när hunden har bit i benet?
0: Ah, ja. Irti, släpp kanske.
1: Jag menar, i boken har ju ingenting att göra med det, att hunden biter, men att något sånt. Att släppa loss eller något sånt.
0: Ja, men jag tänker att det har att göra med att släppa taget ändå om...
1: Det har det, ja. Absolut.
0: Det forna, helt
1: jo,
0: enkelt.
1: Just det. Eller liksom den delen av forna som liksom är en trauma, så att säga.
0: Ja, och det handlar ju om Stefan, en finlandssvensk reklamregissör i Helsingfors som är 60 plus år. Men kanske vi ska göra det klart från början, det handlar inte om dig.
1: Nej, det gör det inte. Det är liksom en romanfiktion, det finns förstås alltid i alla romaner så finns det någon botten någonstans, men det där, nej, det är nog Steffi, om jag kommer ihåg att han kallades för Steffi, så det där, det är nog helt en fiktiv person.
0: Ja, det är inte ens autofiktion, utan det är helt...
1: Nej, ja, autofiktion är något som jag inte alls förstår. Ja. Det är helt något konstigheter, alltså... konstigheter, att liksom... Ja.
0: Det är som Knausgård med Min kamp.
1: Är det autofiktion?
0: No, det har jag förstått att det är autofiktion.
1: Okej, okay. Ja. Jag har inte läst den boken.
0: Han berättar om sig själv, men han hittar på saker också på vägen, så att säga.
1: Jag tror inte att det går att berätta om sig själv utan att det finns en fiktiv del i det.
0: Ja, men precis. Men där finns ju en hel del detaljer som påminner om dig. Att Stefan gillar fotbollslaget Everton, liksom du gör.
1: Det gör jag alltid. Det var också Gösta Sundqvist-grej. Ja, bara för att irritera vissa.
0: Och du är 66 år. Och
1: ja.
0: Det är
1: ja.
0: Ju Stefan förstås också. Men har du varit förberedd på att folk kommer att undra om du skriver om dig själv?
1: Jo, alltså det här är ju kommit rätt, alltså på de här finska grejerna hade kommit frågan, men det där, jag går nu inte och berättar vad som händer i boken, men inte skulle jag ju sitta här om jag skulle vara den här Stefan.
0: Nej.
1: Det är bara omöjligt.
0: Nej, men precis. Jo, det händer överraskande saker i den berättelsen. Det börjar lite så där som man tänker om att handla det här nu om att bli gammal, men det är inte riktigt hela vägen där heller, även om det är en del av berättelsen. Men det kommer mycket överraskande vändningar, kan man säga, och också överraskande hopp tillbaka i tiden till minnen och sånt här. Jag undrar ju också, eftersom du har ju främst gjort film och tv och skrivit manus för det. Men nu när du har skrivit din första bok så känns det som att det finns en annan möjlighet att hoppa på det sättet som du gör i boken. Man kanske inte kan göra ändå på samma sätt när du gör ett tv-manus eller ett filmmanus.
1: Man kan göra det, det är bara det att det inte görs. Alltså om vi tänker på Nolans till exempel, hans, den här som har gjort den här Odysseen.
0: Ja.
1: Så den hoppar ju i tiden.
0: Det gör det, sant?
1: Ja, ja. Men ja. Det där, ja, men alltså det är en helt skild grej. Att, det var en helt, att jag vet, jag har ju skrivit bara en bok, jag är ingen författare på det sättet. Liksom, det är helt, de som är yrkesmänniskor är yrkesmänniskor, men i mig, så det där, så det är en helt annan sak. Alltså jag skrev, det börjar ju så att man bara att kan du skriva det här?
0: Nej, alltså det var en övning eller någonting som du skulle...
1: Nej, utan det var ett möte och sen fråga vad heter det? Fråga personen att kan du skicka något material över det? Har du någon funderat på att skriva så att jag har skrivit om det här något lite?
0: Mm.
1: Och så skickar jag och nästa dag så skickar hon att skriva en roman om det här. Så det där, men då började jag först fundera att vad är det jag skriver? Men alltså, och sen var det långa tankegångar och så mitt helt förstod jag vad det handlar om egentligen. Men det är en helt annan sak än att skriva en film. Egentligen är det lite, kan det vara till och med så att så borde också film skrivas. Man borde kanske skriva filmmanuskript som Ingmar Bergman gjorde, fast jag är inte ingen Ingmar Bergman fantast, men hans något manus som jag har läst, så det är ju som, nästan som noveller.
0: Okay.
1: Eller i alla fall den som jag läste då.
0: Ja.
1: Någon gång i tiderna.
0: Du, vi kanske måste berätta angående det här med att släppa taget lite noggrannare och det här berättelsen om Stefan. Så grejen är det att han har nyligen förlorat sin far. Hans mor har gått bort redan tidigare och han har alla deras saker i lådor.
1: Och inte bara dem utan också från kriget.
0: Ja.
1: Alltså han har alla ställen full med saker och lådor etc. Alltså hans, det är ju minnen.
0: Mm. Och så. Han vill inte riktigt göra sig av med dem.
1: Nej, han måste förstå att han måste bli av med dem på grund av att det är på inkommande en femåring.
0: Just. Det vill säga han har alltså en sån här, en skrapabulla som det heter, en iltatähti. Det vill säga sent i livet blivit fått ett till barn.
1: Ja, och kan man kalla det, brukar inte skrapabulla betyda det att i ett parförhållande så precis, sen kommer det lite senare ett barn till. Alltså som jag är en skrapabulla.
0: Du är, har du många syskon eller hur ser din familj ut?
1: Alltså jag har tre syskon, en är död.
0: Ja, okej.
1: Ja, men alltså, inte kan man säga riktigt att i det där fallet, den här Steffi-fallet, så är det inte riktigt en skrapabulla, utan det är bara från ett nytt förhållande som det kommer.
0: Ja. Och den här dottern, då, den här femåriga dottern, har en viktig roll i sammanhanget sedan för att inleda någonting nytt. Men jag tänkte bara det här med att ha en massa saker som binder en till någon typ av historia. Så är det någonting som du känner igen?
1: Jo, det känner jag. Ja, det känner jag igen. Idag till exempel när jag gick så tänkte jag att har jag ännu hela släkt det där när jag sökte efter skjorta.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte att varenda gång jag har flyttat så har alltid någonting flygit. Så det har på vis varit en sån här naturlig rensning alltid av någonting. Men det finns alltid en liten låda dit jag börjar samla sedan saker att nej, men det här vill inte jag kasta. Mm. Det här sätter jag hit och det här ska finnas här. Och sen följer det med från flytt till flytt till flytt.
1: Och sen är det vana att det blir bara mera och mera. Och det,
0: tendensen finns, ja. Och ja, just det, jag har ju säkert några lådor ännu kvar i förrådet hos min exhustru som inte ens har tänkt på en stund. Så får se nu hur det går med alla de där sakerna. Det kanske bara vore bäst om det skulle försvinna utan att någon säger någonting åt mig.
1: Det är frågan som man ska säga. Jag har inte behövt det här på tiotals år. Så varför har jag de här?
0: Exakt, det är inte så här man säger om kläder också. Har inte du haft på dig de kläderna under ett år så kanske du ska bara sätta bort det.
1: Det är så. Det är just det.
0: Ja, brukar du göra så?
1: Nej.
0: Nej. Du, när vi talade i telefon tidigare i veckan så sa du att den här boken på något vis hade en riktning på ditt liv. Vad menar du då?
1: Ja, utan att liksom tänka, alltså som sagt så jag började skriva på något.
0: Mm.
1: Och så på vägen där så började jag fundera på vad jag skriver. Men inte liksom tänkte jag att jag egentligen sorterar jag saker samtidigt jag skriver det här.
0: Mm.
1: Och sen när det var färdig efter sista möte när boken skulle i tryck. Så bara efter det så fattade jag att herregud, det här har liksom försvunnit en massa saker, inte en massa saker men en hel del liksom helt onödiga saker som jag hållit på i mitt liv. Och att det bara försvann. Det försvann bara liksom så här, knapp, no more.
0: Så någon typ av rensnings...
1: Något hände, ja. Det är liksom inte hemskt medvetet. Det fanns inga beslut.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och jag undrar ju också att kommer det här är din första bok, men blir det den enda, eller?
1: Jag vet inte, det kan jag inte säga. Att jag håller ju på att skriva på. Men det är ju också liksom det där att när det inte är mitt yrke, så det är liksom, emellanåt är det underhållning, och emellanåt är det så att man får rätt ord, eller liksom en mening, ett jättejobb. Men jag har tagit när det här är inte mitt jobb så behöver jag inte göra det. Utan det mera är det sen om man ska skriva filmmanus eller något förbereda för inspelningen. Så då är det där att jag måste få skrivit den där ena meningen. Att jag vet vad den där meningen är, men på något sätt så säger jag fingrarna att jag orkar inte nu beröra tangenterna.
0: Ja.
1: Det är liksom så här en kramp.
0: Ja, okej. Okay. Du, Helsingin Sanomat plockar ju upp den till recension, lite överraskande för dig då kanske?
1: Ja, alltså när det hade sagt, jag var jätteförvånad över hur det här förändrats, jag har inte följt lite, att överhuvudtaget det blev någon recension för att alla sa att inte recensera någon Helsingin Sanomat, någon sån böcker,
0: ja.
1: Eller sådana här böcker.
0: Men så blev det i alla fall.
1: Och... Så blev det, ja.
0: Och det ledde ju till att det började bokas en massa på bibliotek.
1: Ja, jag ska nu inte säga exakt summa, men jag tycker att det var 100 några reservationer och mitt i allt. Och det var också samma sak hände ju i norra Finland när de satt ut också en recension på sin

0: en vänlig, vänlig, vänlig beskrivning om boken. Mm.
1: Du, jag läste att som tonåring så en bok som du minns väldigt väl är en bok som heter Humboldts gåva.
0: Salbella.
1: Jep.
0: Som någon har stulit från mig.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Du vet inte vem?
0: Nej.
1: Okej, du som lyssnar och vet vem du är, så du vet vart du ska lämna tillbaka boken.
0: Det var ännu på det sättet, den är fel klistrad fast, liksom upp och ner hela, så det var speciell utgåva också.
1: Ja, och jag har ju inte läst den, men jag läste vad den handlar om, och när jag läste vad den handlar om så fick jag en känsla av att den där strukturen var, den påminner lite om boken Irti.
0: Det vet jag inte på grund av att jag har läst senast Humboldts gåva för 40 år sedan. Eller, nej, kanske 30 år. Jag har läst, då när jag var tonåring så läste jag, och sen läste jag det någon senare. Men inte tycker jag, där är ju det att den huvudpersonen försöker, har liksom så här en yrkesförhållande eller något i en sån här stor känd.
1: Ja.
0: Men här är ju inte något sånt.
1: Nej, men det var någonting, det var inte där. Det var inte en kopia, det var det absolut.
0: Nej, det är det nog inte. Då är det nog slumpen, då borde jag lotta enast.
1: Men det var på något vis det där som jag förstod av sammanfattningen, att hur den där berättelsen framskrider, så lät bekant efter att ha läst hälften av din bok.
0: Jag måste läsa Humboldts gåva på nytt.
1: Ja, kanske bara, jag har fel. Men jag tänkte
0: det är bara många gånger som man tänker att det var en jättebra grej, så blir det inte när jag skulle titta på Tintin här en dag. Så började jag liksom helt förskräckt att vilka fel här liksom.
1: I Tintin?
0: Jag menar att det är liksom upprepningar och upprepningar. Det är liksom som att gå på opera. Att den flygande hållaren, den kommer i 15 minuter.
1: Du, i boken så besöker Stefan Sverige för att där finns ett reklamjobb. Ett mycket, mycket potentiellt reklamjobb. Och så visade det sig också att där fanns en liten hemlig Sverigefinne också i sammanhanget. Och jag undrar, en av dina önskelåter här nu som jag kommer att spela som följande. Miriam Bryant med låten Sarkofag. Har det lite någonting att göra med låtvalet här nu eller?
0: Nej, inte egentligen det. Utan det har att göra med det att jag var på hennes konsert och det där. Och den var mycket bra konsert. Alltså på det sättet att den såg ut som hon. Alltså ja. Det var liksom, och det var lite sådär, du vet. Det var lite teater, alltså teaterceneri och sådär, och det var bra liksom. Det var inte liksom Rolling Stones på scenen som är fantastiskt, men jag menar att det, eller var fantastiskt, men det där, det var hennes egen grej. Det var lite som, jag var en gång för länge sedan på Finlandiahuset St. Carl konsertsal, och det var Willie Nelson. Mm. Och man tänkte att det här kan ju inte bli något till. Och det var så berörande. Det var en av de bästa konserterna jag varit på. För han gjorde det till sin egen människa. I slutet av konserten så man såg bara tårarna rinna. Mm. Och det där. Och i den där kala salen. Och det där. Och Miriam Bryant gjorde sin egen grej. Det såg ut som henne. Jag blev så där. Det är bara det att när jag sen skulle fundera att hon är svensk finne. Och jag, att jag, han, det här Yle-Vega och och sen när jag började fundera, hon är jättebra röst, hon är alldeles för fantastisk. Så det där, men hennes låtar liksom, skivan heter väl PS, jag hatar det.
1: Och jo, det är det.
0: Och jag orkar inte liksom med den här människor och drama queen grejer. Och sen mitt i allt slog det mig att en sån här singel som säkert inte har sålt så mycket av,
1: nej,
0: som är inte riktigt i hennes liksom textmässigt. Mm. Eller det är från en sida där kanske, men den var, och så tänkte jag, det här är ju bra. Varför spelar vi inte den här, kanske inte har någon spelande på Yle-Vega någonsin?
1: Det kan hända att ingen har gjort det faktiskt. Jag kände nog till den, och det finns ju en berörande berättelse bakom låten Sarkofag, för Miriam Bryant förlorar sin stora syster i cancer.
0: Mm.
1: Och det är egentligen utgående från det som den här sarkofag berättar. Vi vet ju vad en sarkofag är.
0: Ja.
1: Den är ju ganska färsk, den här låten. 2023 kom den ut.
0: Mm.
1: Så,
0: som singel alltså.
1: Som, ja, den kommer.
0: Jag vet inte om det finns på någon platta. Jag bara liksom, jag är platta, men är du.
1: Ja. Men vi ska ta och lyssna på den här nu.
0: Kiva.
1: Min lördagsgäst idag är alltså regissören Peter Lindholm. Och det här är hans första önskelåt. Miriam Bryant med Sarkofag.

Brinner som ett kärnkraftverk. Tills den går åt, det har jag märkt. Man gräver ner den

0: ingenting om, kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker. Jag har sett det.
1: Alltså varför?
0: Det blir bättre.
2: Miriam Bryant med Sarkofag. Min lördagsgäst idag är alltså regissören Peter Lindholm, som också är bokaktuell med boken Irti, släpptaget eller någonting i den stilen på svenska. Jag heter Kike Bertel. Peter, jag läste att du redan som tonårig fotbollsungdom, du har spelat fotboll en hel del, du lär ha sagt redan då till dina lagkamrater att du ska bli filmregissör.
3: Så blev det, ja. Det blev någon, de kallade mig för... Var det Coppola eller Fellini? Det beror lite på vilken film.
2: Vilken prefererar du?
3: kanske... Ja, ingen där. Jag menar, jag gillar båda stort. Det är inte fråga om det. Jag har stor respekt.
2: Ja, men varifrån kommer det att du så tidigt, så att säga, visste?
3: Jag hade alltså enast från barn. Alltså. Min mamma sa någon gång att du spelade fotboll före du gick.
2: Aj.
3: Så jag hade två grejer som jag ville göra. Det var, vad heter det? Vara fotbollsproffs eller film och göra film. Någon där spela fotboll eller göra film. Det var det.
2: Okej. Okay. Inget annat i livet?
3: Nej, men alltså som ett barn så... Nej, jag ville inte bli lagasukonenkuljetare eller vad det var. Vad det här kända, men nej, utan det var två saker. Det var fotboll eller film.
2: Ja, vad spelade du i för lag?
3: Vi hade byggt upp ett lag, Helsingin Palosöre, som var bästa laget då i vår generation. Den var byggd upp från, fast vi var mycket sammansvetsade, så egentligen så var den byggd upp från, vad hette det, spelare, någon från Tjärvon, och jag var från, då bodde jag i Dikusby, och så var det någon från Karakalli och liksom.
2: Okay, ja,
3: det var ett jättebra lag.
2: Du var från Vandasidan alltså?
3: På den tiden, ja.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
3: Från Tips.
2: Tips, vad innebär det?
3: Och sen var det Tikkun och Palosöre hette det, och sen före det var det Dick. Alltså Dickursby något. Det var inte Dicken från Tromsö.
2: Det är handboll.
3: Nej, utan nu hade de fotboll också.
2: Ja, de har fotboll också. Okej, okay, det kände jag faktiskt.
3: I alla fall i seniorerna, tror jag.
2: Ja. Men du har inte liksom någonting hemifrån som skulle ha lett till det här intresset för film?
3: För film?
2: Ja.
3: Ja, jag vet inte egentligen. Det finns människor som säger att min mamma var en lovande skådespelarinna. Men jag vet inte om det håller streck. Men å andra sidan efteråt, när jag funderar någon gång, faktiskt någon, det här är också länge sedan, så jag funderade att jag borde söka min mamma och berätta att det är kvinnliga skådespelare hur man gör det här. För att jag sa nog efteråt att jag är ju ung så jag ju inte det, men efter att jag började fundera på vissa saker hon gjorde, så fanns det nog talang där troligen. Så jag tror att det har något att göra med den saken.
2: Okej. Okay. Och gick du och kollade på någon film med henne kanske?
3: Nej, inte hade. Nej. Hon var ganska sjuk och etc.
2: Okej. Okay. Dog hon
3: tidigt? Hon dog, ja.
2: Ja. Vilken ålder var du då?
3: 30,
2: okej.
3: Okay. Alltså helt ett barn.
2: Ja, precis. Det här är ju nog lite av en parallell också med Stefan i din bok, som förlorar sin mamma först.
3: Det finns ju, alltså, det finns säkert många paralleller. Det är ju inte, men alltså, sen är det en annan sak att vara dokumentär eller vara fiktiv. Det är helt en annan sak.
2: Och vi upprepar, det är fiktivt.
3: Fiktivt.
2: Ja, bara så att folk ska förstå.
3: Vi borde ha sådär bakgrund fiktivt.
2: Ja, det här är påhittat. Fiktion. Ja. Hör du, när man ser på listan över filmer, tv-serier, dokumentärer som du har jobbat med, så det finns ju ett gap där när man tittar på listan. Det verkar, alltså, åtminstone enligt listan, att du inte har skapat något för Vita duken sedan filmatiseringen av Där vi en gång gått. Och den kom ju 2011. Vad har du jobbat med sedan dess? Alltså, är det reklamfilm? Vad är det som har
3: alltså kommit? Nej, alltså på allt möjligt. Alltså bland annat det hörs. Alltså, det skulle ju bli filmen just, men jag gissar inte gå in på varför det inte sen blev. Men, men det där, det jobbar vi ju jättelänge med. Vi hade ju allt färdigt. Det var bara att trycka på start. Vi hade ju i praktiken så finanserna och allt. Men det där, det har bara blivit så. Det har inte varit en sån grej som har gått, vad heter det, vidare för tillfället. Att som, och jag vet inte, det kräver också sen. Men det säger inte att det inte skulle bli av här. Att nu jobbas det ju hela tiden på det. Men att dokument också och som sagt litteratur och eller, nästan svår. Det här är ju familjeprogram. Det var med nästan många.
2: Du bestämmer själv. Men alltså, har du gjort reklamfilmer förresten? Eller det har du ju gjort.
3: Någon 400 har jag väl gjort.
2: Alltså, no, men det är det,
3: ja, men alltså det är inte så. Det är inte, alltså, någon gång jag var på... Jag var någonstans utomlands och så var de helt förvånade att hur många jag hade gjort på det året. Alltså det var någon gång för länge, länge sedan så hade jag gjort 52 varenda en vecka. Och de hade gjort så en. Aj. Men de hade ju ändå fått liksom en hel del cash för den där ena. Men å andra sidan fick få mig ju, eller i alla fall fick man mycket ganska bra cash förr i tiden. Mm. Men det där, alltså det räknas ju, i alla fall då räknades då att om du en, om du tar någon att det är en natt och filmar någonstans så görs och klipps det ju liksom olika längder och olika varit, så det blir mitt i allt 10. Nej, inte kanske 10, men det blir vi säga 4.
2: 4 reklamfilmer?
3: Av den där ena.
2: Ja.
3: Olika längder.
2: Ja, på så vis. Okay.
3: Så på det sättet så blir det väl en 400.
2: Okej. Okay. Okay, men det,
3: det här, jag har inte hållit koll på det här på en evighet.
2: Okej. Okay. Men är det någonting som du gjorde mera förr, eller är det som du fortfarande håller på med?
3: Nej, förr gjorde jag det. Att det är nog också en tid förr, sen jag gjorde senast.
2: Ja. Men du håller ju på med en dokumentär just nu, eller den är tydligen 5 för är klar. Yhteinen polku, den gemensamma stigen.
3: Frågetecken.
2: Frågetecken?
3: Yhteinen polku, frågetecken.
2: Ah, dessutom det, det var viktigt. Om det är en gemensam stig med andra ord. Och vad handlar den om?
3: Det handlar om förutsättningarna att Finland existerar.
2: Det är ganska stort.
3: Det är ganska stort. Det är bara alltså, det ska visa sig att det finns människor som sitter bland annat i riksdagen och etc. på andra ställen som inte förstår vad Finland baserar sig på.
2: Mm-hmm.
3: Och så tänkte vi, eller så ringde jag producenten och sa att skulle det här vara en bra idé? Han tyckte det var en bra idé och nu liksom, det var för länge sedan. Mm. Så vi har hållit på att jobba på det. Så det här är ingen, ingen trendgrej, utan det här är en längre grej att... Och den är liksom så att säga nästan färdig, mixning och grading, alltså bilden och ljudet nu ska lite fixas, så är det sen.
2: Ja, ja, för det börjar ju, det talas om lördagssällskapet alltså,
3: ja,
2: också i det här sammanhanget, det vill säga vi går riktigt långt före självständigheten.
3: Vi går till det vad vi är, vi går ännu djupare, vi går till generna.
2: Jaha.
3: Vi går därifrån börjar vi.
2: På vilka vis?
3: Finland är ju inte något homogent land.
2: Nej.
3: Men det finns något som håller oss och gör att vi är ett självständigt land. Det finns något.
2: Mm.
3: Varför människor har dött för det här landet. Och det är liksom saker som människor har glömt bort eller liksom inte helt enkelt vet för att de är så ständumma i huvudet och ändå sitter och bestämmer på vissa platser. Liksom. Att det finns någon före politiken, före finanserna finns något som det här grundar sig på.
2: Okay.
3: Det är bara att läsa historia.
2: Det låter som att du har grubblat mycket på det här.
3: Ja, det har jag gjort.
2: Ja.
3: För jag är så arg.
2: Ja, ja, just det. Och det kanske har haft en hel del att göra med de här inbesparingarna som har kommit.
3: Det är inte bara det, utan helt, det har att göra med det att vi är ett land. Att hur kan vi, liksom, det finns allting kultur på alla ställen i världen.
2: Ja.
3: Det är någon deras egna folkets eller så är det någon annans. Som det, och jag skulle föredra att det är vårt eget.
2: Okej. Okay. Det finns ingen beställare för det här, utan det här är på eget bevåg, eller?
3: Det här är med Yle och Filmstiftelsen och AVEC. Okay. Och... Jo, alltså nu har vi... Nu, ja, nej, inte det på eget bevåg endast. Nej, nu är det finansen.
2: Okej, okay. Så vi kommer att se den i något skede nu i rutan?
3: Jo, ja, det skulle jag hoppas. Det hoppas jag. Det är lite för mycket jobb för att inte visas någonsin.
2: Nej. Hur många år har du hållit på med det här?
3: Vi höll på, alltså vi började med corona. Men så tog vi bort coronadelen på grund av att människorna har otroligt traumatiska förhållanden till coronan.
2: Ja.
3: För att corona bevisar en massa saker om vårt samhälle.
2: Mm-hmm.
3: Men vi tog bort den på grund av att människor inte ska lida av coronan på nytt.
2: Men du kan ju säga vad ni tog bort. Vad var det som det bevisade?
3: Nu, det visar ju att landets höga tjänstemän fattar ingenting om vad kultur är. De tror att det är den där ena som målar en tavla eller en som sjunger där eller ena skådespelaren där någonstans inne i någon kansalisteater eller svenska teatern.
2: Mm.
3: De fattar inte att det finns en stor organisation bakom allt. Till exempel när du går till Flow. Så inte står de där och sjunger om det inte finns tekniker, människor som bygger scener, människor som kör bil, människor som gör det och det och det, och allt, alla är ju med, plus ja, jag vill inte gå in där.
2: Utmattande.
3: Det är utmattande.
2: Jag förstår.
3: Det är som att tala till väggen.
2: Okej, okay, så det är liksom förutsättningar för att det ska, för att Finland ska kunna existera ens.
3: Nej, om vi inte har någon egen kultur så är det någon annans kultur vi har.
2: Ja.
3: Ja, det finns ju människor på Facebook och etcetera, kända människor som skulle föredra Putin.
2: Det finns ju ändå.
3: Ja, det är tyvärr så.
2: Men vi kan ju anta att det är minoriteten så länge.
3: Det är de alldeles säkert.
2: Ja. Där är ju en annan... Stefan, i din bok har en väldigt av inställning till Sovjetunionen. Jag tror att du också har det.
3: Eller, och det nuvarande, förstås har jag det.
2: Ja, och nuvarande Ryssland förstås också.
3: Jag har inte något emot Ryssland, jag är emot kanske
2: Ryssland.
3: Det som, ja, jag har kanske emot Putin. Och
2: det. Ja, det nuvarande läget.
3: Jag tror att en stor del av ryssarna också egentligen har det, om du skulle bara fundera till slut.
2: Precis, ja. Du, vi kan ju ta och lugna våra... Hjärnceller en aning. Med lite repulsion, vad sägs?
3: det är ju det som lugnar.
2: Ja, vi har ett band här som heter Shadowplay.
3: En av Finlands bästa band.
2: Ja, och det här... Ja, är det därför du valde det?
3: Ja, alltså de är allt för lite spelare på grund av att de hamnar liksom mellan liksom pop och rock och jazz och etc. De hamnar på ett sånt ställe så att de spelas jättesällan.
2: Okej. Okay. Men Shadowplay med Repulsion från 1988, det här kan nog vara Yle Vega-premiär också.
3: Det tror jag att vi.
2: Fyra minuter av, vad ska vi kalla genren?
3: Ingen aning. I genren är liksom övervärderade. Ja, just det.
2: Okej, okay. Min lördagsgäst idag är alltså Peter Lindholm, regissören och ja, inte författare, men han har skrivit en bok.
3: Just det.
2: Det här är hans val, Shadowplay Repulsion.

0: Shadow Play med låten Repulsion. Ett låtval av min lördagsgäst idag, Peter Lindholm. Jag heter Kiki Bertello. Peter, här finns ju... Det är någon dramaturgi i den här låten. Speciell dramaturgi.
1: Nej,
0: eller?
1: Blir han, nej, inte vet jag om det är speciell. Han blir ju mer och mer förbannad.
0: Men då är det ju dramaturgi.
1: Ja, jag tycker att jo, dramaturgi finns här ju. Helt tydligt. Alltså, den fortsätter ju, men alltså, ja. Flippar ut.
0: Ja. Alltså, du har ju lärt dig mycket i musikkretsen också i huvudstaden.
1: Nu inte vet ännu mycket. Inte, om någon du frågar om musiker så har de ingen aning. Men alltså, nu har jag då i tiden har jag varit i Lepakko och Nelos Kämpä, den legendariska. Med. Egentligen så Shadowplay grundades sen när jag försvann.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Jag är bra på det. Att försvinna så blir det bra band.
0: Aj. Du förbereder marken och sen drar du. Och sedan ja. Händer något bra.
1: Så är de glada att nu kan vi börja spela han försvann.
0: Ja. Men musik är viktigt. Det märker man också i boken Irti. Att musik nämns, mycket låtar, mycket artister nämns i boken. Så du lyssnar hela tiden på någonting, verkar det som.
1: Jo, jag brukar då om jag liksom... Jag kan ha 24 timmar på någon radiokanal. Det finns ju så... Jag ska inte börja nämna det här andra, till exempel. Men sen, det är sådana bakgrundsmusik. Men sen brukar jag nog också lyssna någon så där mycket... Och det måste inte vara klassiskt eller det måste inte vara pop. Utan det kan finnas låtar som till exempel någon gamla Stones-låtar som jag började på riktigt att lyssna. Att hur är den här egentligen gjord? Vad allt finns här? Och sen det där om jag skriver, så när jag skrev den där boken så... kommer det så där överraskande musik som liksom någon när man är hungrig så vet man att jag ska äta nu det här eller det där. Det är kanske kroppen som säger.
0: Ja.
1: Men då när jag skrev så mitt i att så kom det att jag borde lyssna på det där. Och det är någon sån här skiva som jag har haft men som aldrig har varit liksom The Stones eller David Bowie eller Clash eller du vet.
0: Ja.
1: Utan det har varit alltid så där liksom där. Att det finns där i hyllan och jag kanske lyssnar några gånger. Men så mitt i alltså rullar de på när jag skriver. Alltså då,
0: ja.
1: När jag skrev den här boken.
0: Just.
1: Rullar de på helt, alltså helt konstiga val.
0: Okej.
1: Okay. Bara som kom så där att lyssna på det här.
0: Ja. Använder du musik för att koncentrera dig?
1: För att få någon feeling alltså på de här skivorna. Det kan vara att den där feelingen kom just på grund av att de var så lite spelade från den här tiden. Olika tider var det. Ja.
0: Okej. Okay. Du har ju en film, en av dina första filmer som heter Kill City.
1: Mm.
0: Mm. Någon kanske känner igen det från Hanoi Rocks-sammanhang, för de har ju Kill City Kills. Men vad heter det? Du har en film alltså från 86 som heter Kill City.
1: Tyvärr, ja.

0: Tyvärr, säger du. Du använde ett pseudonym som regissörsnamn där, Juhani Hurme.
1: Nej, det var en annan film.
0: Nej, det var Tappa vad sekundet det.
1: Ja, just det.
0: Okej, okay, det var din första film.
1: Ja, det var ännu större synd.
0: men Kill City syftar ju alltså på, förutom att det är en låt av Iggy Pop, så är det ju också ett ställe, en föregångare till Lepakko i Helsingfors, det vill säga en ungdomskultur. Ett ställe där punkare höll till i Helsingfors i Berghäll. Och det huset existerar inte längre. Det var ett trähus i Berghäll som var nersottat med massa graffiti och det kanske fanns en studio där inne till och med som inte...
1: Ja, jag kommer inte ihåg hur bra det fanns.
0: Ja. Åtminstone i den här filmen Kill City så fanns...
1: Den är ju gjord i Lepakko den igen.
0: Den är gjord i Lepakko, men den heter Kill City och det känns som att det finns...
1: Den hade någon annan orsak för den heter Kill City.
0: Är det så?
1: Det är någon liksom sådär, inte nu spirituell, men något liksom att det hade någon sån här ande. Alltså, om man nu kan få reda på det rådde nå.
0: Men hur som helst, så den berättar ju någonting om den tiden, 1986. Så den har ju någon typ av tidsbild med sig.
1: Det har den, absolut.
0: Och som jag förstod på dig så, Yle ville visa den redan för länge sedan.
1: Det ringde. Alltså det var femman då. Jag tror att femman var ganska ny. Jag kommer inte riktigt ihåg, men de ville visa.
0: Ja, och nu är det ju också 40-årsjubileum sedan den filmen.
1: Är det så? Just det är sant. Ja.
0: Men du gör ett aktivt val att inte visa den någonstans.
1: Ja, människans liv är för korta för att titta på den. Istället borde människor förstå att det är 30 år sedan Ice Hearts grundades. Och det borde firas.
0: Vad är Ice Hearts?
1: Ice Hearts är en förening som har människor som håller på att gå ur samhällssystem, barn. Jaha. Som har räddat. De har sparat Finland säkert 100 miljoner med sin verksamhet.
0: Okej.
1: Så det är 30 år, men inga fester har jag hört om. Det borde nog finnas. Men det är mycket viktigare än någon Kill City. Kill City är bara liksom...
0: Okej.
1: Det säger jag inte slut.
0: Är du alltså helt missnöjd med den filmen?
1: Nej, inte det frågan, men det liksom har, det var bara liksom, det är som att titta på någon skolövningsarbeten. Det behövs inte.
0: Okej. Så det är helt enkelt onödigt. Tror du att det någonsin kommer att visas någonstans någon gång igen?
1: Nej, jag har ett projekt i min almanacka att före du dör så förstör den.
0: Det här är ju lite som en del konstnärer som du gjorde verk och sen märkte släktingarna att herregud, han håller på att förstöra sina målningar, att inte får han göra det, inte dels för att de tänkte att det är värdefullt, men att men du har också en sån tanke att vissa saker behövs inte längre för eftervärlden, att det har redan visats.
1: Absolut, du vet ju att Sibelius bästa symfoni är den där som aldrig gjordes.
0: Som vi vet ingenting om.
1: Ja, just det.
0: Men nu när du nämnde Ice Hearts, är du alltså själv aktiv i det sammanhanget?
1: Nej, inte på det sättet, utan det är ju Ilka och Ville Turka som har grundat det. Men jag har någon gång varit liksom där vid sidan om och försökt vara liksom hang around.
0: Ja.
1: Lite, mycket lite. Alltså jag har ingen del i den deras fina jobb. Absolut inte.
0: Jag googlar fram det nu så jag ser att de har en webbsida icehearts.fi och de har också sida på svenska, säger jag här.
1: Förstås, det är ju, Ilka Turkatalo var ju länsrovast finlandstalande svenska.
0: Mm. Grundat 96 i Vanda, svenskspråkig verksamhet från 2014 i Esbo, står det.
1: Ja. Alltså det är 30 år, är det första?
0: Ja,
1: första lag,
0: 96 som sagt.
1: Men jag tycker att det var i Vanda, men ja, just det.
0: Ja, men är det liksom, det här är ju för samhällets väl som sagt, välgörenhet. Men är det någonting som du engagerar dig i sådär annars?
1: Nej, inte alltså, att om jag har sagt att jag hjälper till om till exempel de gör en film så gör jag allt jag kan för dem.
0: Pro bono.
1: Ja, alltså så att jo alltså så, men det är ju ändå, människor måste ändå bara jobba där på den där filmen.
0: Jag förstår.
1: Det kommer inte av.
0: Nej. Men man hjälper till där man kan.
1: Jo, om det är bara möjligt, men det finns inga som säger att det borde festas, alltså men han borde celebrate, det borde det göras, absolut.
0: Men nu blev det åtminstone nämnt i det här sammanhanget, så nu...
1: Det hade jag inte planerat, men det kommer någonstans ifrån själen att det här är så fel, det här är så fel.
0: Du, jag hoppar tillbaka till film nu igen, regissör Peter Lindholm. Du, en gång i tiden då du studerade så hade du chansen att träffa regissören, den polska regissören Krzysztof Kieslowski.
1: Ja.
0: Han kom till Finland.
1: Ja.
0: Han hade kurs med din årskurs väl,
1: ja.
0: Där du studerade till regissör.
1: Ja.
0: Jag läste att han bland annat satte alla regissörstuderanden att sitta en gången framför klassen och förklara varför de ville bli
1: med strålkastare, svart mörkt rum och strålkastare Polen under Sovjet just.
0: Okej, var det här på 80-talet?
1: Ja, det var där vi. Jag kommer inte riktigt ihåg något att säga. Det var jag gjorde mitt slutarbete. Det var något 80-90-tal så där.
0: Okej. Ja. Ja. Han lärde fråga av er eller då en gången, är du poet eller krigare?
1: Nej, det var frågan som han frågade när han kom till klassen.
0: Aj, jaha,
1: då var det inte ännu liksom det här Gestapo-förhörerna, eller liksom var ryssarna, KGB-förhörerna.
0: Nå, vi tar en sak i taget då. Vad hände när du satt där längst fram med strålkastare?
1: Jag satt förstås längst bak. Du menar strålkastargrejen?
0: Ja.
1: Jag sa att jag inte berättade något.
0: Gick han med på det?
1: Ja, jag var den enda.
0: Okej. Han var inte ett stort namn då ännu, va?
1: Jag kommer inte ihåg, för att när han kom så var han inte ett stort namn. Och när han kom tillbaka så var han värst känd.
0: Ja, och för alla som nu inte känner till Kieslowski, han gjorde de här färgfilmerna bland annat.
1: Och det är filmer om budorden. Alltså som inte kan, för någon ung som lyssnar så kan det låta trist, men det är nog inte trist.
0: Ja, alltså en liten film om någonting alltid.
1: Ja, alla hette en liten film om kärlek, en liten film om våld eller död. Jag kommer inte ihåg vad de alla hette, men det här, de grundade sig på 10 budorden och det är häftiga filmer.
0: Det finns ju ett humorgäng i Sverige som har inspirerat starkt av Kieslowski som, jag glömmer namnet på dem nu, men de gjorde alltså en filmserie som hette En liten film om vänskap, men de hade alla semi-seriösa, men de hade alla olika berättelser, men det var humorbaserade allihopa.
1: Det här var inte humorbaserade.
0: Chilling-gänget heter det.
1: Ja, just det.
0: Chilling. Du känner till
1: det
0: här?
1: Ja.
0: Jag vet också att de hade något skämt om Kiss och Bajslowski någon gång.
1: Just det. Kiss och Bajslowski.
0: Ja. Och filmen Brun och gul. Ja,
1: Kieslowski var nog inte den där han som berättade jokes.
0: Nej, jag förstår.
1: Fast han gjorde han det emellanåt nu, men det var det när han inte kunde. Han hade en tolk som han hatade på grund av att han inte var riktigt säker vad han sa, vad hon sa.
0: Aj.
1: För han var ju misstänksam på grund av det där samhället med att Sovjet influerade samhället, så han var misstänksam på alla, så han led av det i alla fall då kommer jag ihåg att
0: så han pratade inte engelska med er?
1: Han försökte när jag satt någon vid boulevarden, jag vet inte om det finns mer, så försökte han förklara, så alltså helt nykter, ingenting sprit, ingenting, så försökte han förklara att med bad English, I don't like that woman.
0: Aj.
1: Tolken
0: då. Tolken kom med från Polen? Eller?
1: Nej, jag vet inte vart ifrån.
0: Okay.
1: Men han var liksom misstänksam.
0: Okej, jag förstår.
1: Men det var liksom en
0: grundinställningen.
1: Ja, men av den tiden.
0: Jag förstår. Men okej, om vi hoppar fram till det här. Jag vet inte, fick vi något svar på att vad du sa åt honom när du hade strålkastan på
1: jag
0: dig?
1: Jag sa att jag inte berättade något.
0: Nej, du berättade
1: ingenting. Han godtog det.
0: Han godtog det, okej. Okay.
1: Utan att liksom jag hamnade och ingen stack någon, vad heter det, grejer under mina fingrar, under naglarna eller ögonen eller något. Jag klarade det.
0: Okej. Okay. Men sen var det den här andra situationen där han
1: det var den första situationen.
0: Ja, den första situationen.
1: Han kom in i klassen, han var inte känd ännu då. Och fråga att vi var väl 10 då, eller hade redan där ena fått sparken, jag kommer inte ihåg. Att är ni poeter eller
0: krigare?
1: Eller krigare, ja. Och så var alla andra poeter, utan jag sa att jag är en krigare, så sa han att han är också en krigare. Efter det så var vi bra, kom vi bra överens.
0: Det känns som att det var rätt svar.
1: Ja, men det var inte något som jag funderade på, utan jag sa att jag är en krigare.
0: Just det. Det är sådär,
1: En soldat var det frågan om. Det var poet eller soldat.
0: Okej.
1: Okay. Eller något sånt. Eller var det krigare, jag kommer inte ihåg. Anyway. Men vi var samma. Han hade inte sagt rätt facit. Han sa det först efteråt. Att ja.
0: Ja. Han sa väl också, eller jag vet inte om i det sammanhanget, men någon gång, att han uppskattar mera böcker än film.
1: Det gjorde han. Jo. Han sa att film innehåller alla konstformer.
0: Mm.
1: Men den sanna, den som kommer djupast all, är litteratur. Det sa han, jo det kommer bra ihåg.
0: Skulle han vara nöjd att du har skrivit en bok?
1: Han skulle kanske vara inte så förbannad. För att han tyckte inte om att göra reklamer. Så han berättade aldrig att göra reklamer.
0: Då är det bättre att du har äntligen skrivit en bok.
1: Ja, hoppas han.
0: Ja. Du, vi ska ta din tredje önskelåt.
1: Okej. Okay.
0: Staffan Hellstrand, Fanfar från 96.
1: Staffan Hellstrand är fantastisk.
0: Ja, berätta om låtval.
1: Ja, att jag ville att Staffan Hellstrand ska spelas lite mer. Jag skulle hoppas att spela, för han har många bra låtar som jag tycker om. Och jag träffade honom av en slump, och, alltså inte träffade honom, men träffade hans musik av en slump. Och efter det har jag lyssnat på honom och alltid emellanåt. Och sen ville jag inte spela den där Fågelblå, utan som är den hans kändaste. Utan, så tänkte jag att det här skulle vara så här, efter liksom Repulsion. Så skulle det vara så där, en sån blom, som han säger där i låten, den blomma till alla, de fromma.
0: Nej, men det låter ju utmärkt. Så lite glädje nu.
1: Ja, något, i alla fall sympati.
0: Sympati. Den tredje önskelåten, Ami Lörösestra, regissören Peter Lindholm. Det här är Staffan Hellstrand. Fanfar!

0: Där hade vi Staffan Hellstrands fanfar för de som har verkligen någonting kvar. Den bjöd min lördagsgäst Peter Lindholm på. Och du har tittat in i matkartoteket från 70-talet här, och det får ju alla lördagsgäster göra. Du har valt en kategori, vilken kategori blev det?
1: Fisk. Fisk i alla former heter.
0: Okej, okay. Och du är en sån som numera undvika ganska långt rött kött åtminstone.
1: Emellanåt, ja. Ja, alltså att jag äter mycket sällan nu för tiden, ja.
0: Ja. Och, men, ta bara ett kort där, ska vi se vad det blir. Vad blir det?
1: Käpparål med äggröra.
0: Käpparål, vad är käpparål? Står det på baksidan där, det finns receptet.
1: Det är alltså ål säkert. Ska jag läsa upp hela?
0: Du kan läsa upp lite grann där, så får vi någon korn på vad tusan handlar det om.
1: Ål av gillena vid Skånekusten är kända, i alla fall inom Norden. De flesta föredrar väl ål i små portioner att avnjuta som delikatess.
0: Okay.
1: Och sen är här 520 färska champinjoner, 2 matskedar smör och salt och peppar och 600 gram rökt ål och en flaska öl och äggröra etc.
0: Vad ska man få tag på ål här i den här staden?
1: Jag vet inte, men förr i tiden så var det på landet, hängde ål hur mycket som helst, medan min farfar och farmor höll på med det.
0: Det enda jag kommer på här nu är att jag skulle dra till med ett pappaskämt ifall jag skulle servera det. Jag skulle bara ge fram det och säga that is all.
1: Det är bra. Det där är bra.
0: Okej, tror
1: men
0: du att du skulle...
1: ål och orm, man skulle kunna ta... Ah, ja, men det är förbjudet att ta huggorm.
0: Ja, det får man. Man får inte döda dem.
1: Nej, men de finns ju liksom här.
0: Precis, men tror du att du skulle ta på dig att göra en sån där rätt?
1: Alltså jag skulle vara intresserad faktiskt att göra något med ål. Om det bara skulle vara, som sagt, förr i tiden fanns det så mycket som ål. De hängde och torkade där på landet, eller på gården och det där.
0: Ja.
1: Jag skulle vara intresserad, men jag vet inte, sen äggröra med ål, det skulle kanske inte vara riktigt det som
0: det
1: jag skulle säga.
0: Det låter lite motigt där faktiskt. Kanske
1: potatis är något som är undervärderat nu för tiden, så man borde använda mer potatis, ål och
0: ja. Du nämnde att det fanns förr på landet så hängde det ålarna, men fanns
1: det var spikade alltså.
0: Var det spikade fast på någon
1: det var någon planko, jag kommer riktigt inte ihåg, jag var ju riktigt liksom knähöjden och gick, där var en sån här hund som de hade som Tello hette den, som dirigera mig att vart jag inte får gå.
0: Aj, det var barnvakten.
1: Det var barnvakten, eller nu it var det, men lite är det stille, det kommer jag i alla fall ihåg.
0: Okay.
1: Men så var det ålarna som hängde dit.
0: Var det alltså på sommarställe någonstans?
1: Ja, alltså det var i deras hem, alltså då, alltså det, i Borgå.
0: Just, okej.
1: Okay. Men alltså det är ju mitt sommarställe som jag borde också göra något.
0: Är det ditt du åker på sommaren till Borgå? Alltså sådär.
1: Ja.
0: Äger du någonting där som du kan hänga i?
1: Just den här gården.
0: Den gården? Okej. Okay. Ja. Är det inne i stan eller utanför stan? Alltså?
1: Nu åt mig är det ute på landet, men de säger att det är stan.
0: Okej, okay, det var inte i gamla landskommunen utan det...
1: Det var just på gränsen, alltså det var just gamla landskommunen. Jo, det var 100 meter, 200, kanske något sånt innanför gamla landskommunen. De goda gamla tiderna.
0: Det låter bra.
1: Det låter
0: mysigt. Här finns ju ännu lite kvar av sommaren. Gällande kessa är jäljande.
1: Jag ska gå dit och jobba. Ja. Jag ska göra det faktiskt.
0: Du, jag har ju plockat självmant fram en sista låt här som inte du har önskat, men på något vis fastnade jag på det här Kill City-spåret.
1: Okay.
0: Jag blev så fascinerad av att du inte vill visa den där filmen. men jag nämnde ju där redan tidigare att hela namnet Kill City kommer från en Iggy Pop-låt.
1: Mm.
0: Ursprungligen från 1975. Nu visar du sig att du har sett Iggy Pop live.
1: Ja, Brixen Academy med Andy McCoy på gitarr, Donna, alltså han var ju jävligt bra då. Men att jag just skulle säga att den här konserten var bra, men om man jämför med Willie Nelson eller Brian, Miriam Bryants konsert, så den var inte på det sättet. Alltså, de glömmer man inte. Det var något som var rätt, det var de som var på scen. Här var det liksom så där. Iggy Pop gjorde en av sina massa cake, och Iggy Pop är bra, fantastiskt.
0: Ja.
1: Men det var liksom inte heller i samma... Ja, ja, jag gissar inte nu börja jämföra. Men alltså Andy McCoy var jävligt bra på gitarr.
0: Ja, jag såg en musikvideo faktiskt, Iggy Pop musikvideo där Andy var med och spelade. Jag läste om det, jag måste kolla att stämmer det här. Och visst, där drar han med sin gitarr. Hör du, Peter Lindholm, min lördagsgäst, tusen tack för att du har varit min lördagsgäst.
1: Tackar och bockar.
0: Det var ett nöje och
1: tack, samma.
0: Här kör Iggy Pop igång i bakgrunden och med den så tackar jag också er lyssnare att ni har lyssnat. Jag heter Kiko Bertell. Vi återkommer.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Israel har riktat en attack mot södra Libanon trots en vapenvila mellan länderna. Från Libanon rapporteras att 7 människor dog i attacken mot byn Ansar och dess omgivningar. Israel har sagt att soldater från rörelsen Hezbollah finns i området. Libanon och Israel har kommit överens om att Hezbollah ska avväpnas och också att Israel ska dra sig bort från södra Libanon. I USA väcker förhållandena på ett av marinens hangarfartyg uppmärksamhet. Det stora fartyget USS Abraham Lincoln har varit på uppdrag i samband med Irankriget i över 8 månaders tid. Och förhållandena ombord beskrivs som svåra för besättningen på 5000 personer. Nu rapporteras om flera självmordsförsök bland besättningen. President Donald Trump har för sin del ringaktat problemen och han förnekar att anhöriga skulle ha uttryckt oro för besättningen. Här hemma vill ministern för social trygghet förbjuda sociala medier för barn senast nästa vår. Minister Karolina Partanen från Samlingspartiet säger sig ha som mål att införa ett förbud under den här regeringsperioden, alltså senast i april nästa vår. Partanen motiverar ett förbud bland annat med ökande sexualbrott mot barn via sociala medier. Tidigare har statsminister Petteri Orpo föreslagit en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Åldersgränser för sociala medier har redan införts i bland annat Danmark, Österrike och Australien. Och vid friidrotts-EM i Birmingham var Jerry Jokinen bästa finländare i herrarnas halvmaraton gång idag. Han kom på 10:e plats. I damernas halvmaraton gång var Enni Nurmi bästa finländare på 27:e plats. I kväll hålls herrarnas spjutfinal, där tävlar Topi Parviainen. I damernas höjdfinal hoppar Ella Junnila och Mustafa Mose springer herrarnas 10 000 meter. Det här var nyheterna med Pekka Österholm.
1: Samma raketteknik som levererar kärnstridsspetsar har också fört oss fredligt ut i rymden.
2: Sade Jimmy Carter i sitt avskedstal 1981.
1: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är. Ett litet, skört och vackert blått klot, det enda hem vi har.
3: 10, 9, 8, ignition sequence start.

0: Att du ville veta.
1: Astronauter som ser jorden från rymden berättar ofta samma sak. De kommer tillbaka förändrade. Plötsligt framstår jorden som liten, sårbar och gemensam. Den här upplevelsen kallas The Overlook Effect, överblickseffekten. Det är inte bara som en bunt överväldigade astronauter inbillar sig. Det är definitivt inget New Age-nonsens. Det är en högst verklig psykologisk erfarenhet som har dokumenterats gång på gång sedan rymdålderns början. Och jag vågar påstå att lite fler borde utsättas för den just nu. Inte minst världens beslutsfattare. Det skulle kanske ta ner krigslusten med ett pinhål eller två. I det här avsnittet av Kvanthopp följer vi spåren från Apollo-astronauternas första blickar mot jorden till de berömda fotografierna Earthrise, Blue Marble och Pale Blue Dot. Bilder som gav också oss här nere en glimt av perspektivet från rymden. Hur förändras vår syn på världen när jorden framträder för oss som just så liten den i verkligheten är? Hur små gör det oss? Är vi kapabla att handskas med det perspektivet? Välkommen till Kvanthopp om överblickseffekten. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: Ibland ute till havs, i början av en stilla kvällsseglats, när vi har hissat seglen och motorn bara går på tomgång och sedan slås av, händer det att jag stänger av allting en stund, på flera sätt än ett. Det hypnotiska dunkandet från dieseln har försvunnit. Propellern har slutat snurra. Och plötsligt hör man hur tyst världen egentligen är. Båten driver långsamt innan den milda kvällsbrisen nappar tag i seglen och vattnet börjar porla sakta kring steven. Och där ute, med landbacken reducerad till ett diffust streck i norr, händer det ibland att man får den där märkliga känslan. Man blir mycket mer fokuserad på här och nu. Allt som hände under veckan försvinner. Precis som den där envisa lusten att plocka upp mobilen och öppna Facebook. Man blir med ens otroligt medveten om båten, som om man var klädd i den snarare än att sitta i den. Man känner båtens rörelser utan att tänka på dem, intuitivt. Man hör ljuden från riggen och från skrovet, som man hör susandet från sitt eget blodomlopp i öronen. Man känner tyngden från vattnet som glider över rodret i sina fingrar, som om nerverna skulle fortsätta från fingrarna till ratten och ner genom roderaxeln. Man känner helt enkelt hur allt hänger ihop och allt är begränsat på en och samma gång. Det finns ingen reservbåt och ingen verkstad runt hörnet. Det är ett litet slutet system på ett hav som plötsligt känns oändligt stort. Men det är ingen obehaglig känsla. Och någonstans i allt det där finns kanske en svag skugga av det som astronauterna brukar kalla överblickseffekten. Det där som händer i huvudet när människor ser jorden utifrån. Och hur den upplevelsen förändrar ens sätt att tänka om världen. Den moderna tekniken får oss ofta att konstatera att världen har blivit så liten när vi kan nå nästan vem som helst, var som helst med ljusets hastighet. Men under nästan hela mänsklighetens historia blev världen större. Varje generation levde med känslan av att det alltid fanns mer bortom horisonten. Nya kuster upptäcktes, nya hav korsades och nya kontinenter ritades in på kartorna. Kartorna fylldes långsamt i. Ännu på 1700-talet var Australiens konturer osäkra och Afrika delvis okänt för europeerna. Polarområdena var nästan helt outforskade långt in på 1800-talet. Världen var någonting som man upptäckte bit för bit. Men under 1900-talet började världen krympa på allvar. Inte i verkligheten förstås, utan i människors föreställningsvärld. För första gången från och med Yuri Gagarins historiska flygning 1961 blev det möjligt att lämna jorden långt nog för att kunna se den som en helhet. Inte som landskapet mellan horisonterna, utan som en planet. Och nästan alla människor som har gjort den resan har berättat samma sak. De kom tillbaka med ett nytt perspektiv. Deep, that, that Det var förstås inte alls vad rymdprogrammen var till för. De första astronauterna var militärpiloter och testflygare, tränade att tala om höjd, hastighet och bränslemarginaler. De var praktiska människor, vana att fatta snabba beslut. Verkligen inga poetiskt lagda drömmare. Men när de började beskriva sina resor dök någonting oväntat upp.
1: I'm really here as a representative of all of humanity, in fact all of Earth's life.
0: Rusty Schweikart från Apollo 9 beskrev hur nationsgränserna plötsligt framstod som abstraktioner. Från rymden syntes de inte alls. Edgar Mitchell, astronaut på Apollo 14, berättade hur han under hemresan från månen plötsligt upplevde att allt hängde ihop. Jorden, livet och universum som ett enda system.
2: What I call the big picture effect. In other words, you see things in a larger context than you saw them before.
0: Ron Garan, som tillbringade flera månader på rymdstationen, sa det så här efteråt.
3: Jag såg en skimrande biosfär som myllrade av liv. Jag såg ingen ekonomi. Men eftersom vår civilisation behandlar allting, till och med planetens egna livsuppehållande system, som underordnat den globala ekonomin, är det uppenbart från rymdens utsiktspunkt att vi lever i en lögn.
0: Det var inte bara några enstaka astronauter som sade såna här saker. Det var nästan alla.
4: You know, you almost can't look at it because it's just so stunning, so glowing and bright and vibrant.
5: And then I got a bit emotional and I started to tear up a little bit just from the beauty of our planet.
4: I remember feeling this connection to it like I never really had, like down here in the middle of it.
0: Enligt en studie från 2016 av Jaden et al. Är de mest framträdande gemensamma dragen i astronauternas upplevelser en stark upplevelse.

0: uppskattning av skönhet. Ofta oväntade och ibland överväldigande känslor. Och just den där känslan av samhörighet med andra människor och med jorden som helhet. Geiden beskriver det som, inom citat, bland de djupaste och mest kraftfulla aspekterna av den mänskliga erfarenheten. Den här effekten har visat sig leda till förändringar i människors självbild och värderingar som ibland är djupt omvälvande. En annan studie av Voski 2020 visade att upplevelsen har en tydlig påverkan på astronauters inställning och medvetenhet när det kommer till miljöfrågor och att den ofta leder till en ny sorts konkret beteende också. Det var hur som helst författaren Frank White som på 1980-talet myntade begreppet överblickseffekten efter att ha intervjuat många astronauter. White har sagt att upplevelsen ligger bortom orden och måste erfaras för att verkligen förstås. Han har till och med jämfört den med zen-buddhism i det avseendet. Astronauten Leland Melvin har sagt att effekten tycks drabba astronauter oberoende av kulturell bakgrund eller nationalitet. Å andra sidan konstaterar Geiden et al. Att kulturella skillnader, bland annat religiös och social identitet, påverkar hur upplevelsen tolkas och beskrivs. Frank White menar att astronauternas allra första blick på jorden ofta är särskilt betydelsefull. Vissa upplever effekten i ett enda ögonblick medan den för andra växer fram gradvis. Men i allmänhet tilltar den med tiden. Överblickseffekten är med andra ord en sorts ytterst verklig mental förskjutning som uppstår när man ser jorden utifrån. Och det handlar inte bara om att jorden är vacker. Det handlar om proportioner. När man står på marken känns världen enorm. Kontinenterna är stora, haven oändliga och konflikterna mellan människor kan verka totala och avgörande för all framtid. Men från några hundra kilometers höjd förändras skalan. Europa ryms under en handflata. Östersjön ser ut som en blå liten pöl, ibland grön. Och atmosfären, allt syre vi andas och allt väder vi upplever, framträder som en tunn blå linje längs planetens kant.
1: We live on a planet where all earthlings, you know, only border that matters is that thin blue line of atmosphere is so critical for us all to understand.
0: Just den där tunna blåa linjen återkommer i nästan varje astronautberättelse. Från havsnivån upplever vi luften som att den aldrig tar slut. Himlen verkar fortsätta för evigt. Från rymden ser atmosfären däremot ut som någonting nästan obefintligt. Just så tunn som den i själva verket är. Om vi krympte ner jorden till storleken av ett äpple skulle atmosfären vara tunnare än vaxet på äpplets skal. Och den där tunna hinnan, den innehåller allt det vi är beroende av för att överleva. Allt liv finns inom det där spöklika blåa strecket. Den insikten sätter sig på hjärnan, kan jag tänka mig. Ledtrådarna till överblickseffekten finns i människans evolution. Vår hjärna är byggd för småskaliga miljöer. dalgångar, skogar, kustlinjer. Vi är bra på att orientera oss i landskap som sträcker sig några kilometer. Men en hel planet ryms inte i vårt intuitiva tänkande. När astronauter ser jorden sväva i mörkret uppstår någonting som psykologer ibland beskriver som en kognitiv omramning. Hjärnan tvingas organisera om verkligheten liksom. Det som tidigare har varit bakgrund, planeten själv, blir plötsligt ett objekt. Och det som tidigare har varit stort blir smått. Kontinenter blir detaljer. Atmosfären blir en tunn blå hinna. De flesta av oss kommer förstås aldrig att resa till rymden. Ändå har nästan alla människor fått en liten glimt av överblickseffekten. Som sagt, jag upplever en version av det varje gång jag hissar seglen och kommer ut på det öppna havet. Men många upplever det till och med genom fotografier. Och faktum är att det finns några berömda bilder som bokstavligen förändrade hur människor ser på sin planet. Bilderna som förändrade världen. År 1966 låg den amerikanske författaren Stuart Brand på taket till sitt hus. Hög som en skorsten på LSD. Och där fick han en omvälvande vision. Han föreställde sig hur det skulle vara att se hela jorden på en gång. Efter att ha kommit ner igen, både bokstavligen och bildligt, startade han en kampanj med frågan: varför har vi ännu inte sett ett fotografi av hela jorden? Han samarbetade till och med den visionära arkitekten Buckminster Fuller. Vissa NASA-anställda bar pins med den här sloganen till jobbet. Brand berättade senare att upplevelsen av 100 mikrogram lysergsyra dietylamid som vecklade ut sig genom mig övertygade honom om att en bild av jorden som en enhetlig helhet skulle kunna förändra människors medvetande. Och hur det nu råkar sig, vi spolar fram bandet ett par år. Det är julafton 1968. Apollo 8 kretsar kring månen. Astronauterna ombord är de första människor som har lämnat jordens omedelbara närhet. När kapseln kommer fram bakom månen tittar astronauten Bill Anders ut genom fönstret och ser någonting som han inte hade väntat sig. Jorden som stiger upp över månens horisont. Han tar upp sin svensk tillverkade Hasselblad-kamera och knäpper bilden som senare får namnet Earthrise, jorduppgång. Den visar jorden som en liten blåvit kropp över ett grått månlandskap. För första gången ser människor på jorden sin planet utifrån. Inte som en serie skiftande landskap utan som en liten isolerad värld mot rymdens oändlighet. Och många historiker menar att det var Earthrise som bidrog till att starta den moderna miljörörelsen. När jorden plötsligt såg så sårbar ut, inte alls oändlig och framförallt inte outtömlig. Earthrise-bilden togs bara några veckor innan Richard Nixon blev president i USA. Och under de följande åren antogs flera av USAs viktigaste miljölagar och miljömyndigheten EPA grundades. 4 år senare kom en ännu tydligare bild. Ett gnistrande skarpt foto av jorden, taget av Harrison Schmitt, en av astronauterna på Apollo 17. Bilden togs på cirka 30 000 kilometers avstånd när Apollo 17 var på väg ut mot månen. Astronauterna själva beskrev en stark känsla av förundran inför den lilla blå planeten i mörkret. Än en gång överblickseffekten. Men den här känslan smittade av sig också till många politiker.
2: Samma raketteknik som levererar kärnstridsspetsar har också fört oss fredligt ut i rymden,
0: sade Jimmy Carter i sitt avskedstal 1981.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är. Ett litet, skört och vackert blått klot, det enda hem vi har. Vi ser inga gränser mellan raser, religioner eller länder. Vi ser den grundläggande enheten hos vår art och vår planet.
0: Boken Tillväxtens gränser, The Limits to Growth från 1972, beställd av Romklubben och framtagen av en grupp forskare vid MIT, riktade en skarp kritik mot det konsumtionsbaserade ekonomiska systemet. Med hjälp av banbrytande datormodeller förutspådde författarna att mänskligheten inom några årtionden skulle förbruka jordens ändliga resurser. Och vi börjar ju vara där nu så småningom. Den här boken sålde över 12 miljoner exemplar och översattes till mer än 30 språk. På omslaget syntes jorden, inspirerad av Blue Marble-fotografiet. Sällan har en bild talat så mycket mer än 1000 ord. Under 1980-talet blev sen klimatförändringen ett konkret forskningsfält, bland annat genom NASA-forskaren James Hansen, som visade att ökande halter koldioxid värmde planeten. NASAs satelliter och rymdbilder gjorde det möjligt att se lokala förändringar i ett globalt sammanhang. Under slutet av kalla kriget började allt fler tala om jorden som ett gemensamt hem. En enda planet där globala problem krävde globala lösningar. Den här känslan utökades ytterligare av en annan berömd, nästan filosofisk överblicksbild som togs 1990. Rymdsonden Voyager 1 befann sig då miljarder kilometer bort, bakom Plutos omloppsbana, på väg ut ur solsystemet. Astronomen Carl Sagan föreslog då att man skulle vända kameran tillbaka mot jorden en sista gång. På bilden som resulterade syns jorden, men bara nästan. Som en nästan osynlig prick. En blek prick i en solstråle. Pale blue dot, så kallades fotografiet. Carl Sagan skrev senare en berömd bok med samma namn, med ett citat som har blivit en meme som fortsätter eka ännu i vår tid.
3: Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives.
0: Alla människor som någonsin levt har levt sina liv där. Alla krig, alla maktfullkomliga härskare, alla imperier, alla uppfinningar, alla kärlekshistorier, alla barn. På ett dammkorn svävande i en solstråle.
3: Every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there.
0: Den bilden är kanske överblickseffekten i sin mest koncentrerade form. Det är svårt att inte tänka på överblickseffekten just nu i den här stunden. Mycket i vår vardagshorisont handlar om motsatsen. Kartor med fronter, färger som markerar territorier, pilar som visar truppförflyttningar. Nyheterna presenterar världen som en samling områden som står mot varandra. Det är ju förstås inte en felaktig beskrivning. Historien handlar om konflikter. Människor har genom hela sin historia fört en ständig inbördeskamp om mark och resurser. Men nästan hela den historien utspelade sig utan att någon enda människa kunde se helheten. Kungar och generaler har flyttat arméer över kartor utan att någonsin se själva kartbladet utifrån. Det är först under de senaste 60 åren som människor faktiskt har kunnat göra det. Ändå är det chockerande få som får chansen att göra det. Allt fler lever hela sina liv inuti myllrande storstäder vars belysning dränker ut natthimlens kärnor. Vi skulle behöva lite överblickseffekt nu mer än någonsin. Och samtidigt blir till och med Karlavagnen en lyx för allt färre och utvalda. Och samtidigt så murar vi ju in oss allt tätare i våra digitala fästningar där perspektivet ofta är så snävt och narrativet så kontrollerat att överblickseffekten skulle betraktas som väldigt radikal i allra högsta grad. I en värld full av konspirationsteorier finns också den där om hur USA:s kongress avslutade Apollo-programmet i förtid just på grund av att det blev lite väl vida vyer där när astronauterna kunde sträcka ut tummen och täcka hela jorden. Det väckte icke önskvärda tankar, om vi säger så, inte minst som de inflytelserika evangeliska kretsarna i USA såg på saken. Säger alltså en konspirationsteori. Men sanningen är nog att Apollo-programmet avslutades främst av ekonomiska och politiska skäl. Det är ändå ett intressant faktum att rymdfärdarna gav ett perspektiv som låg långt ifrån kalla krigets logik och talade direkt emot dess retorik. Så hur ska vi då få till stånd en ny överblickseffekt som får folk att tänka efter när astronauterna inte längre är de opinionsbildare som de en gång var? Och när Photoshop och filmernas datorgrafik har gjort oss så övermättade på bilder. Men grejen är alltså att överblickseffekten inte egentligen handlar om astronauter eller bilder. Den handlar om perspektiv. Om den där plötsliga emotionella förskjutningen när världen framträder i en annan skala än den vardagliga. Och det går som sagt också djupare än bilder. Det måste upplevas på plats och ställe för att ta skruv på riktigt. Astronauterna råkade bara vara de första som fick uppleva det i verkligheten. Idag kanske det krävs andra vägar. Kanske till och med sådana som känns lite fel vid första anblick. Jag trodde aldrig att jag skulle ställa mitt hopp till Instagrams influencers och TikToks

0: Kanske det är just där någonstans det ändå kan börja. Kanske krävs det också om man spyr lite i munnen när man säger det högt. Fler kändisar i rymden. Folk med miljoner eller rent av miljarder följare som kan berätta om upplevelsen för en publik som aldrig skulle läsa en NASA-rapport eller lyssna på en forskare. Jag menar, visst, det kan verka slösaktigt att skicka upp popstjärnor och influencers för några minuter i tyngdlöshet. Och i någon mening är det ju förstås också det. Men tänk om någon som Taylor Swift skulle lyckas förmedla en aning av den där känslan. Hur jorden ser ut där uppifrån. Hur hon känner när hon ser den. Hur tunn atmosfären är. Hur ensam planeten hänger i mörkret. Ja, då kanske det ändå inte är en så dålig investering. Apollo-astronauterna nådde hundratals miljoner människor genom televisionen tack vare årtionden långa rymdprogram som svalde en enorm bit av statsbudgeten i USA. Dagens influencers når lika många bara genom ett enda inlägg på TikTok. Tiden är en annan nu helt enkelt. Publiken är en helt annan. Det är bara planeten som är densamma. En ensam liten punkt mot det stora svarta. För att avsluta med Carl Sagans ord.
1: Titta igen på den där punkten. Det är här. Det är hemma. Det är vi. Hem för alla du älskar, alla du känner, alla du någonsin hört talas om. Varje människa som någonsin funnits. De levde alla sina liv här. På ett dammkorn upphängt i en solstråle.
0: Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt på Yle Arena nästa lördag. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Här är väder- och sjörapporten med utsikterna fram till morgon eftermiddag. I väst klart till halvklart, i öster och norr molnigt. I hela landet lokala regnskurar, i väst med åska. Dagens temperatur 12-26 grader, i morgon lite kyligare. I natt ner till 8 grader i norr. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. I landskapen södra Österbotten, Österbotten, mellersta Österbotten och västra delen av norra Österbotten kan det på eftermiddagen och kvällen förekomma synnerligen riklig nederbörd mera än 20 mm i timmen. I landskapet Kajanoland kan det på natten och morgonen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. I sjöväder först ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön och Ålands hav, sydlig vind på kvällen 11 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig vind 3-9 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, sydlig vind som tilltar så småningom 3-13 meter i sekunden. På förmiddagen västlig vind, senare under kvällen lokala regnskurar möjligen med åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 4-12 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring sydost, god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nordost som tilltar på förmiddagen 4-8 meter i sekunden. Lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 2-8 meter i sekunden. På kvällen vind av varierande riktning, från och med natten vind omkring ost. Från och med eftermiddagen lokalt kraftigt regn och åska, med annars mest god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden. På natten lokalt dimma. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 18 grader, sydlig vind 5 meter i sekunden, halvmulet och sikten 35 kilometer. Kotkarankö 18 syd 4, halvmulet 29 kilometer. Orrengrund 17 syd 3, halvmulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 17 sydväst 6. Kallbådagrund 18 syd sydväst 6. Östertokan 17 syd-sydväst 7. Gråhara 17 syd-sydväst 6. Mulet sikten 20 kilometer. Makilo 18 syd-sydväst 6. Bogaskär 19 väst-sydväst 6. Nästan mulet sikten 24 kilometer. Hangötullden 19 syd 4. Russarö 18 syd 4. Venö 19 syd-sydväst 3. Utö 18 syd 3. Mulet sikten 20 kilometer. Nordgrund 20 syd 5. Fagerholm 19 sydost 4. Vilsandi 21 syd 5. Sikten 49 kilometer. Gotska Sandön 24 syd 4. Sikten 43 kilometer. För Kumlinge saknas uppgifter. Nyhamn 18 syd 6 klart, sikten 20 kilometer. Märket 20 syd 2. Enskär 19 syd sydost 7, halvmulet 20 kilometer. Kylmäpihlaja 19 syd 6, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto 18 syd 6, nästan klart 44 kilometer. Selgrund 18, mulet sikten 34 kilometer. Bredskäret 18, ost-nordost 2. Strömmingsbodan 16 syd 6. Valsörarna 17 syd 4. Kallan 17 syd-sydväst 2. Tankar 17 väst 2, nästan mulet och sikten 38 kilometer.
Ulkokalla 15, syd-sydväst 5. Nahkiainen 14, syd-sydväst 7. Brahestad 18, syd-sydväst 4, klart sikten 19 kilometer. Yleobori 17, syd 4, över 20 kilometer. Marjaniemi 15, syd-sydväst 7, mulet över 20 kilometer. Kemi 1, 14, syd 7. Och Ajos 15, syd-sydväst 5, mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenstånd är idag klockan 12. Kemi plus 16 centimeter. Uleåborg plus 14. Brahestad plus 12. Jakobstad plus 13. Vaasa plus 7. Kaskö plus 11. Mäntyluoto plus 8. Raumo, Åbo och Föglö plus 7. Hangö plus 2. Helsingfors 0, Borgo plus 1, Fredrikshamn plus 4 centimeter. Och till slut ännu en kort pollenrapport. Gräsen blommar i hela landet och gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet upp till södra Lappland. Där var det slut på rapporterna, då klockan är 9 minuter före 1 och det är snart dags för nyheter.

0: Stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

0: nyheter klockan 13. Gränsbevakningen har gripit en person som olagligt har kommit över gränsen från Ryssland till Finland. Det här hände i Imatra igår kväll, uppger sydöstra Finlands gränsbevakning. Personen korsade gränsen i terrängen och greps nära gränsen. Personen är utlänning och söker om asyl i Finland. Indonesien har skakats av en kraftig jordbävning. Hittills rapporteras om 38 dödsoffer och också om byggnader som har rasat. Skalvet hade en magnitud på 7,7 och det inträffade i Indonesiens östra del på 10 kilometers djup. Israel har riktat en attack mot södra Libanon trots en vapenvila mellan länderna. Från Libanon rapporteras att 7 människor dog i attacken mot byn Ansar och dess omgivningar. Israel har sagt att soldater från rörelsen Hezbollah finns i området. Libanon och Israel har kommit överens om att Hezbollah ska avväpnas och också om att Israel ska dra sig bort från södra Libanon. Här hemma vill ministern för social trygghet förbjuda sociala medier för barn senast nästa vår. Minister Karolina Partanen från Samlingspartiet säger sig ha som mål att införa ett förbud under den här regeringsperioden. Hon säger att ett förbud skulle ge föräldrarna stöd och dessutom oroas hon av polisens uppgifter om ökande sexualbrott mot barn uttryckligen via sociala medier.
1: Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa.
0: Myndigheterna utreder redan saken efter att statsminister Petteri Orpo tidigare föreslog en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Åldersgränser har införts redan i bland annat Danmark, Österrike och Australien. I försöken att stoppa den afrikanska svinpesten kan försvarsmakten kallas in. Jord- och skogsbruksministeriet har avtalat med försvarsvakten om att beväringar kan tas till hjälp om det behövs. Afrikansk svinpest kan drabba svinuppfödningen hårt och sjukdomen har hittats hos döda vildsvin i sydöstra Finland. Ett skyddsområde har inrättats där och beväringarnas uppgift kunde bli att dels övervaka området, dels söka upp vildsvin. Tills vidare har försvarsmakten inte ombetts bistå. Det här var nyheterna med Pekka Österholm.
2: Jag heter Alfred Backa. Jag har alltid tyckt att humor kan vara ett bra sätt att informera folk om samtiden. Det finns ju till exempel många satirprogram som handlar om aktuella händelser och det är därifrån folk ibland får lära sig om vad som händer i världen. Men det går inte så bra att informera folk om samtiden i ett nostalgiprogram som 1900-någonting. Jag kan ju egentligen inte tillföra någon ny information alls, för allting har ju redan hänt som jag pratar om. Men kan man istället satirera med historien och informera folk retroaktivt om vad de gjorde fel på den tiden som redan har varit? Det tror jag väl. Och man kan påminna folk om sånt som de kanske har glömt. Till exempel om hur utspridd antisemitismen faktiskt var i Finland och Sverige på 30-talet, fastän vi nu oftast tror att det var Tyskland som var föregångarna där och vi var ganska duktiga. Här är i alla fall sanningen. Som jag ser den i alla fall. Dagens årtal är 1938.

många håll i världen har diktaturer dykt upp, men ändå är demokratin i högsta grad levande. Titta till exempel på Österrike. Den 10 april detta år 1938 höll man en folkomröstning om huruvida man skulle bli en del av det tyska riket, och den folkomröstningen blev en succéseger. 99,73% av invånarna ville att Österrike skulle vara en del av Tyskland. Tänka sig att ett folk kan vara så enat och låta sin röst bli hörd. Visserligen så hade väpnade tyska trupper en månad tidigare gått in och ockuperat Österrike, och visserligen så hade Adolf Hitler på egen hand redan bestämt att Österrike skulle vara en del av Tyskland. Men likväl, tänk att demokratin kan fungera så bra att 99,73% av befolkningen är överens om en sak, och det enda som behövdes var ett väpnat övertagande samt en diktators odiskutabla vilja. Det är så en sann demokrati ska drivas.

0: just a little yellow basket. A little yellow basket.
1: There's gas tanks for the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
2: Den 30 oktober detta år blev Nordamerika utsatt för ett spratt. Det var en radioteater som var förvillande lik en riktig nyhetssändning. I denna radioteater, Orson Welles uppsättning av The War of the Worlds, blir jorden angripen av varelser från Mars. Utsändningen skapade panik i stora delar av Amerika. Som ett sociologiskt experiment tänkte vi försöka göra samma sak här i Finland och se om paniken slår till, även här. Här är nu vår radioteater om att utomjordingar intar Finland.
3: Mina damer och herrar, det här är det mest skrämmande jag någonsin har sett. Vänta, det är någonting som kravlar sig fram ur meteoritens ovansida. Någon eller någonting. Jag kan se kika fram där ur den mörka öppningen. Två lysande diskar. Är de ögon? Det kan vara ett ansikte jag tittar på. Det kan vara...
2: Och nu ska vi se hur vår testpanel från Österbotten reagerade.
4: Hör du här, Jödis? Hör du här på radion nu?
5: Va?
4: Ja, dem sa på radion att det ska tydligen komma utomjordingar hit till landet.
5: Va? Kommer de hit i Kålin?
4: Ja, det lät nog som här på radion.
5: Utomjordingar? Vad är det?
4: Ja, nu utomjordingar. Det är väl nu fullt av det som mitt egna jord här.
5: Jaha. Ja, nu vi får väl lägga på kaffet om de kommer hit.
4: Ja, men laga nu surrogatkaffe. Ett lagar vi några fina råttor, det myskörar.

0: Det som man ute i världen kallar för Anschluss, att Österrike blev en del av det tyska riket, är en stor seger för Tyskland. 99,73% av invånarna var överens om denna union. Men samtidigt diskuteras det på många håll, var det faktiskt så enhälligt eller förekom det fusk? Vi har med oss en österrikisk invånare. Vad tycker du om att vara en del av Tyskland?
1: Åh, det är jättefint, jättefint, det är helt fantastiskt.
0: Ja, men tycker du verkligen det?
1: Ja, det gör jag ungefär till 99,73% tycker jag det.
0: Så du är inte helt övertygad?
1: Nej, alltså 0,27% av mig tycker ändå att det är lite jobbigt.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, alltså 27% av mig tycker att det är lite obehagligt att jag inte har någon annan möjlighet än att gå med Adolf Hitler och han i stort sett redan invaderat vårt land och att vi antagligen skulle förlora stort och dö ut om vi tyckte någonting annat. Men utöver det så är det jättetrevligt, jättetrevligt.
0: Vad roligt att höra, vad roligt att höra!

0: Här följer en annons från Svenska Neutralitetskompaniet.
1: Ja visst, mina vänner. Allting lutar mot att det blir krig i världen. Och samhället stramas åt hårdare. Men från Sveriges sida vill vi meddela att vi kommer att hålla oss neutrala i stridigheterna. Vi kommer icke att ta ställning i några som helst frågor som dessa motsättningar i Europa bygger på. Vad det till exempel gäller den tyska behandlingen av den judiska befolkningen, så tar vi icke ställning. Vi är neutrala. För att kunna åstadkomma detta så har vi lagt fram ett förslag till de tyska myndigheterna att de ska stämpla ett J i alla judarnas pass. På det sättet kan vi vid de svenska gränserna direkt se att de är judar, och vi kan vara fullständigt neutrala och känslokalla när vi avvisar dem inträde i vårt land och skickar tillbaka dem till Tyskland som behandlar dem som ohyra. Vilken fantastisk neutralitet från Sveriges sida. Ge mig ett neutralt hurra.
2: Hurra.
1: Utmärkt.

0: in The War of the Worlds by H.G. Wells.
1: Orson Welles radioutsändning av The War of the Worlds, som tidigare satte skräck i hela Nordamerika, har bevisat för oss att folk kommer att tro på allting de hör från media utan någon slags källkritik eller sunt förnuft. Men för att pröva det här vidare har vi gjort en enkät. God dag, min herre. Får jag ställa några frågor?
2: Jaha?
1: Ja, visste du att personer som är över 1,90 långa alla är tjuvar och lögnaktiga?
2: Nej, vad säger du?
1: Jo, så sa de på radion idag.
2: Ja, så. Ja, nu om de säger det på radion så är det väl sant.
1: Jaha, men då kan jag också meddela lite annan fakta. Det var minoritetsfolkgrupper i Europa som startade första världskriget.
2: Nej, vad säger du? Vad är det?
1: Jo, det stod så i en vinklad och opålitlig propagandatidning från Tyskland.
2: Ja, no, men nu står i en vinklad och opålitlig propagandatidning från Tyskland, så måste väl vara sant.
1: Just det. Så du har ingen som helst källkritik i de här frågorna?
2: Nej, vet jag vad det är för något.
1: Men om jag påstår någonting som absolut inte är sant, till exempel att solen har exploderat. Det kan den ju inte ha gjort, för du ser ju den, eller hur?
2: Ja, precis.
1: Men istället för att säga det här påståendet nu så skriver jag det på ett papper. Och sen skrynklar jag ihop det och slänger det på marken. Och nu plockar jag upp det här och läser det. Titta, här läser jag att solen har exploderat.
2: Nej, vad säger du? Har du läst något då?
1: Ja, det står så på ett ihopskrynklat papper som jag hittar på marken.
2: Ja, no, men nu står på ett ihopskrynklat papper.
1: Ja. Jag tror att vi har det här utrett. Du kommer att tro på vad som helst som du hör.
2: Nej, inte om jag kommer från personer som är över 1,90. För dem ljuger dem. Och kärl. Det har jag hört.
1: Förresten, kommer det här i radion nu? Jo, tyvärr gör det.
2: Ja, nu då måste ju vara sant.
1: Vad då måste vara sant?
2: Ja, nu. Jag vet inte.
3: Jag kommer militärisk med krigiska ögonbryn, men är alltjämt karriärisk. Det är självklart att revyn som speglar tidens ansikte nu även gör honör. Och stram ge vakt för våldet jag inte för, att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid. Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar för min esprit i forna dar och för det lilla som finns kvar. Min tunga var fordom både salt och perfid. Den var ett bedårande barn av sin tid. Nu känns den i mun som en kola karamell. Den gör alltid spott men har liksom fått 38 års modell. I Halmstad man på Jussi blev vred för att inte komma. Men dagen efter Bussi han ringde ner till dem och lovade att sjunga gratis och att komma strax. Men fast i Halmstad det för en gångs skull ej lax. Han är ett bedårande barn av sin tid, sa Halmstads publiken som inte var blid. Men Jussi har mycket i strupen som försvar för sina feta honorar och för det lilla som är kvar. Och varför ska ej en tenor vara stupid? Han är ett bedårande barn av sin tid. Förståndet det kommer, se bara på Forsell. Fast en baryton var han själv en gång 38 års modell. Den komfortabla svensken han skiljer sig varje år. Han är en vandermänsken från hustru sin han går. Varenda månad maj när sippor och små snödroppe slår ut på marken, då slår även Svensson upp. Han är ett bedårande barn av sin tid. Han låter sig locka av varje kupid. Hans frånskilda fru hon får barna som försvar för boet skänkta mor och far och för det lilla som är kvar. Herr Svensson gör växlar på 3 månaders frid. Han är ett bedårande barn av sin tid. Och våren därpå är han nyskild, glad och säll med en ny kokett i en Chevrolet 38 års modell.
2: Välkomna ska ni vara till Sportradion, och vi sänder direkt från finländska mästerskapen i friidrott här från den nybyggda Olympiastadion i Helsingfors. Vi gör oss redo för 100-metersloppet och vi vill samtidigt tacka våra officiella gäster från Tyskland som är här idag. En delegation med högt uppsatta nationalsocialister för att de ville vara med och beskåda tävlingarna denna vackra dag i Helsingfors. Och där går startskottet och de är igång. Toivo Häkkinen tar teten tätt följd av Arno Savolainen, men där tar Abraham Tokasier teten och det ser ut att bli jämnt. Men jag tror att det är Abraham Tokasier som tog hem det här loppet. Vi ska se vad domarna säger. Nej, det ser ut som att det inte var Tokasier som vann enligt den antisemitiska regelboken som tävlingarna går efter idag. Tokasier blev bara 4 och hamnar inte på medaljplats. Och Arne Savolainen har vunnit, vi får gratulera. Men det var ju tråkigt för de andra idrottarna. Vi ska se om vi kan få en intervju med Abraham Tokasier här. Ja, Abraham Tokasier, det här var ju lite tråkigt.
4: Ja, det var lite trist faktiskt.
2: Ja, du kom in på första plats, men den här gången så räckte det inte till seger.
4: Nej, det är ju trist förstås, men det gäller ju bara att kämpa hårdare.
2: Men är du missnöjd över din placering?
4: Nej, man får väl vara nöjd med en fjärde plats fastän man vann. Att ibland går det så helt enkelt.
2: Visst är det så, Abraham Tokasier alltså på fjärde plats. Och Arne Savolainen vann alltså idag. Ingen är riktigt nöjd här, förutom möjligtvis nazistledarna på plats som uppskattar den här sortens verklighetsförvridning. Det är ju som vanligt ingen skillnad vad domarna säger, eftersom fördomarna går före.

0: Här följer en annons från Svenska Neutralitetskompaniet.
1: Ja visst, det knakar i fogarna på Europa. Men här i Sverige är vi fullständigt neutrala i alla frågor. Vi håller varken med Tyskland eller något annat land. Men om det skulle råka vara så att du är en stor krigsmakt, ja, låt oss nu ta Tyskland som exempel, och du vill angripa något av våra grannländer, ja, låt oss säga Norge, då kommer vi givetvis att ge dig fri tillgång till våra järnvägar, så att resan ska gå så väl som möjligt. Vi har ju alltid tyckt om tyska turister, och vad är väl mera neutralt än att låta dem åka också till Norge? Men naturligtvis, detta gäller ju inte bara tyskarna, eftersom vi inte är på deras sida. Om det däremot skulle bli krig mellan Finland och, låt oss säga, Ryssland, då tar vi ju inte heller ställning. Och om några få svenskar beger sig in i kriget av egen fri vilja, så är det ju inget vi kan göra något åt. Ni ska då minnas att svenskarna slåss helt neutralt i så fall, utan att ta ställning till att Finland också är på tyskarnas sida och därför värda att skyddas mera än exempelvis Norge, som tyskarna är ute efter att invadera, och därför inget som är värt att skydda. Ja, nu ska vi sluta spekulera i dessa teoretiska exempel. Kom ihåg att Sverige är fullkomligt neutralt, förutom när det gäller frågor om judar, invasion av Norge, allians med Finland eller liknande. För där står vi ju naturligtvis på tyskarnas sida. Men vi är i alla fall de neutralaste av alla de som står på tyskarnas sida. Ett hurra för svensk neutralitet!
2: Hurra!
1: Utmärkt!

0: Beskrevs i både Helsingin Sanomat och Huvudstadsbladet idag om finländska mästerskapen i friidrott som gick av stapeln igår. Det är ju särskilt 100-metersloppet som blivit uppmärksammat, där Abraham Tokasier kom först i mål men hamnade på fjärde plats på grund av antisemitism. Är det här någonting vi kommer att få se mera av i sportvärlden, tror du?
1: Jo, nej, att det är ju tråkigt förstås att det går så bra i det här loppet, men så kommer den där antisemitismen och ställer till det. Att det hade man ju hoppats att de hade fått bort när man kommer till mästerskapet, att då kan man ju inte gå och dras med någon sån här antisemitism, att det gör ju det svårare förstås.
0: Ja, men är det någonting man bara får bort inför ett lopp?
1: Ja, det får man väl hoppas för den fortsatta karriären i alla fall. Han Abraham har ju den här etniska tillhörigheten som han går och dras med, och den borde han ju nota och träna bort om han vill vinna några lopp.
0: Men man kan ju inte träna bort en etnicitet.
1: Ja, hör du, säg inte det, att det är ju en lång säsong framför Tokasier, och jag tror nog på honom jag, att så nästa lopp tror jag att vi kan se honom komma igen, och då tror jag att han kan vara i bättre form, och då kanske han inte lider heller av den här antisemitismen som han går och dras med. Att vi får ju hoppas att han slipper den.

Men när tysken själv ville över gränsen behövde de mig uppvisa något pass. När de skulle in i Norge längs med rälsen gavs de en svensk tågbiljett i första klass. Man var mera neutral till detta lass.

Riktigt. Vi är neutrala, väljer inte sidor, men blott så länge de vinner på det. Men det enda som ondskan behöver är att folket inte gör ett aktivt val.

0: Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Gränsbevakningen har gripit en person som olagligt har kommit över gränsen från Ryssland till Finland. Det här hände i Imatra igår kväll, uppger sydöstra Finlands gränsbevakning. Personen korsade gränsen i terrängen och greps nära gränsen. Personen är utlänning och söker om asyl i Finland. Ukraina har utfört en stor robotattack mot Ryssland. Målet tros vara en fabrik som tillverkar rymdraketer i nära staden Samara. Rymdraketerna är viktiga för Ryssland som försöker bygga upp ett eget internetsystem som ska ersätta Starlink-systemet. I explosionen drabbades också en flygplansfabrik i samma region. Där tillverkas och underhålls stora transportplan. Samara ligger drygt 1000 kilometer från Ukraina i södra Ryssland. Indonesien har skakats av en kraftig jordbävning. Hittills rapporteras om kring 40 dödsoffer och också om byggnader som har rasat. Skalvet hade en magnitud på 7,7 och det inträffade i Indonesiens östra del på 10 kilometers djup. Ministern för social trygghet, Karolina Partanen från Samlingspartiet, vill förbjuda sociala medier för barn senast nästa vår. Hon säger sig ha som mål att införa ett förbud under den här regeringsperioden, alltså senast i april nästa vår. Myndigheterna utreder redan frågan efter att statsminister Petteri Orpo tidigare föreslog en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Minister Karolina Partanen säger att ett förbud skulle ge föräldrarna stöd. Dessutom oroas hon av polisens uppgifter om ökade sexualbrott mot barn uttryckligen via sociala medier.
1: Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa.
0: Många andra länder utreder också att införa åldersgränser för sociala medier och sådana har redan införts i bland annat Danmark, Österrike och Australien. Här hemma ordnar idag mopedister en demonstration i Helsingfors. Mopedisterna vill se en förbättrad relation mellan polis och mopedentusiaster. Demonstrationen inleds klockan 15 i Tattarmossen och därefter fortsätter mopedisterna till Medborgartorget i Helsingfors centrum. Där samlas man klockan 16. Det här kommer efter olyckan i Tusby förra lördagen där polisen trängde en flyende mopedåkare av vägen. Det är föreningen Mopoilevat Nuoret från Vanda som ordnar demonstrationen.

Fortsättningsvis en bra låt, eller hur? Funkar exceptionellt bra på dansgolven. Jennifer Lopez tillsammans med Pitbull, On the Floor. Magnus Hansén heter jag, Vega lördag, eller Vega eftermiddag kanske vi kan kalla det här programmet, som pågår från och med nu fram till klockan 5. Politiken har vi om en timme, sportuppdateringar direkt från Birmingham kommer vi också att ha. Janne Isaksson och hela sporten förstås på plats, och här om en liten stund så ska vi få höra vad Camilla Rickardsson har för åsikter om Alisa Vainio på maratonloppet, alltså den tidigare finländska rekordhållaren, som kommer att snacka om den nuvarande rekordhållaren. Det är en alldeles färsk intervju som kommer så småningom hit till mig, och så skickar jag ut den till dig om en riktigt liten stund. Men före det, hörni, goda nyheter om man är en person, gärna i min ålder, 40 plus, vågar jag nästan påstå, som har växt upp med till exempel Nile City, ifall det ringa några klockor. Fyra nyanser av brunt, vågar jag nästan påstå, kan man väl sätta in där också. Spermaharen, det var ju en ganska kort, liten sekvens som inte man riktigt kanske förstod sig på om alla gånger. Det handlar alltså om Killinggänge. Henrik Schifferts komikergrupp som startade redan 1991, och det är ju fyra namn, kända namn. Robert Gustafsson förstås, Henrik Schiffert och själv, Johan Reborg, Andres Lokko, Jonas Inde med fler. Killinggänge som har gjort massiva mängder kvalitetskomedi, framförallt på 90-talet. De har lite nu meddelat att det kanske kommer någon form av comeback. De har gett livstecken. Så man går in på chillinggänge.se, säkert en sajt du besöker dagligen, så har en nedräkning på den här sidan börja. Chillinggänge.se visar alltså för närvarande en klocka som räknar ner till någonting. Vad det är fullkomligt oklart, och vi vet att det här kommer att ske alltså lite på en vecka, ungefär 9 dagar kvar. En länk till hemsidan med den här nedräkningen har själv också delats faktiskt av Henrik Schiffert, och så jag fick den via till exempel Instagram, så han delade den här. Men goda nyheter för vänner av svensk komedi. Killinggänge har någonting på gång. Här är nu Joe Crooks, When You Were Mine. Efter det, då ska vi höra Camilla Rickardsson.

0: Joey Crooks, When You Were Mine. Birmingham friidrotts-EM närmar sig sitt slut, men Finland kan få en liten godbit imorgon av ädlaste valör. I alla fall om man ska tro Camilla Rickardsson, det vill säga den tidigare finländska rekordhållaren som har stora förhoppningar på Alisa Vainio, som går alltså in i damernas maraton i EM som statistik etta. Men ingenting är säkrat, för det är säkrat, och mycket kanske också beror på rutten eller banan. Det beskrivs som något helt exceptionellt. Tuffa stigningar, snäva svängar och en ganska kort varvad slinga. Det här är ju alltså faktorer som för maratonlöpare ökar osäkerheten rejält. Mats Alnäs har pratat med Rickardsson som trots det tuffa motståndet från just den här banprofilen tror på ädlaste valör.
1: No, fördelen för Alisa nu i morgon är att hon har statistik så överlägset bra att ingen kan riktigt dra slut på henne. Så fast det blir ett riktigt hårt lopp så kan hon hänga med. Och blir det ett mer taktiskt lopp så då kan hon ligga i rygg ganska länge innan hon måste göra sin move. Förstås så kommer hon att måste få iväg i något skede, för att det kan ju bli en risk då att det blir ett långsamt lopp och sen är det någon som har en jättehård spurt. Så nu ska hon ju fan nu, men att då kan hon ju mera sådär vara ganska avslappnad första halvan och bara liksom hänga med och kolla rutten lite och kolla banan och anpassa sig lite och så här siva alla andra gör. Så på det viset har hon ju också fördelar att hon har så där bra statistiktid, för att hon kan ju verkligen liksom reglera lite efter vad andra gör.
2: Alisas tränare kallar det.

0: här, det blir alla tiders tuffaste mästerskapsmaraton och syftar på banan som väntar. Berätta med dina ögon, vad väntar?
1: Ja, alltså jag tycker den här banan ser jättehemsk ut om jag ska vara helt ärlig. Men, för jag menar, alltså Paris-OS-banan tyckte vi ju redan var jättehård och den hade väl 400 höjdmetrar och den här har 600 och åtminstone Paris-OS var ju sådär att första 10 var ganska platt och sen hade man liksom ett bucketparti i 20 och sen hade man sista 10 igen sådär relativt platt. Men nu finns det ju inte, det finns ju ingenting platt på den där banan överhuvudtaget utan nu har ju som i princip en 5 kilometers runda med 3 backar och en sväng och sen börjar du igen så får du få 8 gånger det. Så det finns ju som, det finns ingenting i den där banan som man får bara som slappna av och bara hitta en bra rytm utan det kommer ju hela tiden störa rytmen upp och ner och sen tror jag att många också underskattar kanske nedförsbackarna för man tänker att det är ganska skönt att springa nedför men det kommer ju som helt att smälla i framlåren det också, speciellt på sista varven så bästa fall i Saskufsås var att första halvan inte går så jättehård så att hon känner sig som fräsch ännu typ vid 30 om hon skulle känna sig lite fräsch ännu så då kan det gå då tror jag nog det går väldigt väldigt bra men det är nog många som kommer vägga där imorgon så det kommer nog det kommer bli en tävling ja.
0: Och hur passar det här henne och de förutsättningar och styrkor och svagheter som hon har?
1: Fördelen för Alisa så är det att hon är så sjukt rutinerad. Hon har ju sprungit så många maraton och så många olika sorters maraton. Och sen är det ju ändå att vi fick ju veta den här banan för nästan ett år sedan. Så hon har ju också haft tid att träna för den helt enkelt. Att man har ju vetat från början att det är en väldigt backbana och där är bara upp och ner i princip. Så man har ju nog sett nu åtminstone på sociala medier att hon har som faktiskt tränat på väldigt mycket backiga ställen så att på det viset så verkar hon ju nog ha förberett sig för det och sen har Alisa också den här fördelen att hon har en liten sån här råhet att hon kan bara som kör igenom och det verkar man ju också som, hon tränar ju som på vintern också i Lappeenranta att inte har hon ju som någon skillnad, man är sitt som när hon är ute på länken och snö och ovädar och sånt så att nu bygger det ju stamina det också det här att som, just att hon tränar i vilka förhållanden som helst. Och sen har hon nog jättestarkt huvud när hon riktigt vill någonting. Så jag har nog höga förhoppningar på henne. Men det ska springas imorgon. Skulle det vara en platt bana så skulle jag bara säga ja. Men att she got this. Så det nog kommer inte att bli något problem. Men den där banan så kommer jag nog att ändra karaktären på tävlingen väldigt mycket. Och just det där, man vet ju aldrig om man liksom... Inte har ju Alisa någonsin sprungit en sån där brutal maratonbana. Så man vet ju aldrig om det kommer att... kramper eller man börjar må dåligt och så kan man inte tanka och så får hon inte i sig allt vad hon behöver och sånt här. Så det finns ju sådana yttre faktorer där som hon helt enkelt inte ens kan kontrollera idag utan hon kommer ju bara måste få dit imorgon och se om det håller till slut men jag tror nog det håller till slut.
0: Ja som sagt hon är Europaetta med klar marginal. Du känner henne väl, hur hanterar hon den här, vad ska vi säga, favorittrycket som ändå finns på henne?
1: Jag tycker att hon har hanterat det ganska bra hittills nu och just det där att hon har poängterat att det ska löpas igenom. Och jag tror ju det som att det är lättare att vara förhands eller lättare, men det är lättare att vara förhandsfavorit på till exempel 5000 för att ett 5000 meters lopp ser alltid likadant ut. Men ett maratonlopp redan utan rutten som den är så är ju alltid alltså allt möjligt kan hända. Det finns så mycket yttre faktorer som påverkar ett maraton där också. Du har liksom, du kan ha gjort allt perfekt och formen kan vara perfekt men så kan du missa en flaska och du missar tankstationen eller så börjar du må dåligt eller något sånt här under loppet som man absolut inte kan styra över själv heller. Så jag tycker hon har gjort det också väldigt klart att det ska springas före man får medaljer runt halsen. Men om hon har liksom en normal dag och ingenting, alltså hon har till och med råd att ha någonting som går lite snett och det går ändå bra. Men så länge som hon har liksom en helt normal dag och gör en normal prestation så då borde det ju räcka till guld. Vilket också är jättehäftigt. Alltså klart att det är en stor press men en ganska häftig press att ha också. Att man faktiskt ska som vinna EM-guld.
0: Ja, till sist. Hur tror du det går för henne?
1: Jag tror hon vinner EM-guld.
2: Det tror Camilla Rickardsson. Här alltså om Alisa Vainio. Maraton, damernas maraton går av stapeln imorgon 9:30. Du kan förstås följa med det här på Yle Arenan. Det har också väckt en hel del kommentarer, det vill säga varenda gång man går ut och säger att här finns möjligheten till ett guld, så finns det ju de som ifrågasätter det här eller kanske understöder det. Baserat på vad jag läser på svenska.yle.fi så är man nog kanske lite av den åsikten att det här är lite väl uppskruvade förväntningar. Vi har någon som konstaterar att topp 8, en annan som konstaterar max 12:e plats. Och många också som är inne på det faktum att just över 30 grader, 86 meter stegning per varv, 4 distanser hopslagna på samma gång. Det kan bli ett brutalt och dramatiskt maratonlopp imorgon. Och då kan ju vad som helst hända, men givetvis håller vi tummarna för Alisa Vainio ändå. Som sagt, överlägsen statistik etta i det här Europa just nu. När man springer så tenderar man ibland att lyssna på musik. Jag undviker det så gott det går. Jag tycker att en ljudbok passar mycket bättre än musik när man löper. Men Runner's World, den internationella springtidningen, den rankar för några år sedan de 35 bästa löpningslåtarna. Och det är ju inte så konstigt att Survivor's Eye of the Tiger, den blev på första platsen. Det är väl liksom kanske den mest ultimata sportlåten oavsett disciplin. Intressant, den passar ju till och med. Jag vet inte, schack eller pingis, kan du lyfta upp någon nivå genom att i mellanakten köra Eye of the Tiger. Men vi ska inte ha den nu, utan faktiskt en låt som vi nog hittar på den här listan, men inte på första eller andra eller tredje platsen, inte ens på 10:e platsen, men på 15:e platsen som den bästa löplåten genom tiderna. Det är den här.

0: Från 2009, MIA, Paper Planes. En låt som har av engelsmännen rankat som den femte bästa låten från 00-talet. Rolling Stones, mycket ambitiösa, lista över de 500 bästa låtarna genom tiderna, rankar den här låten på 46 plats. Paper Planes, alltså av MIA, då det blivit dags för den här veckans vetenskapsnotiser. Signerade Joakim Lax.
1: Regelbunden motion kan hjälpa hjärnan att rensa bort skadligt avfall som kan byggas upp med åldern. Forskare har kommit fram till att fysisk aktivitet stöder flera processer kopplade till hjärnans glymfatiska reningssystem, vilket inkluderar bättre sömn, lägre inflammation och friskare blodkärl. Eftersom det här avfallssystemet blir allt viktigare när vi blir äldre, kan motion spela en meningsfull roll för att skydda mot kognitiv nedgång. För det är så att regelbunden motion kan göra mer än att stärka kroppen. Ny forskning från Victoria University konstaterar att fysisk aktivitet också kan spela en viktig roll för att skydda hjärnan från åldersrelaterad nedgång, inklusive då demens och Alzheimers. Man undersökte hur motion kan påverka det glymfatiska systemet, hjärnans egna reningssystem som är särskilt aktivt under sömn. Det här systemet hjälper till att upprätthålla och reglera hjärnhälsan och dess roll blir allt viktigare med åldern. Fördelarna med träning för ett hälsosamt åldrande är ingen nyhet, men forskare arbetar fortfarande med att förstå exakt hur fysisk aktivitet skyddar hjärnan. Att hitta de här mekanismerna är särskilt viktigt eftersom mer än 10 miljoner människor världen över diagnostiseras med demens varje år och det finns för närvarande inget botemedel. Artikeln Exercise as a Regulator of Glymphatic Function publicerades nyligen i tidskriften Trends in Neurosciences. Forskare behöver fortfarande hitta den bästa träningen, hur mycket träning som är mest effektivt, vilka typer av aktivitet ger störst nytta och om dessa rekommendationer bör ändras för personer som redan upplever kognitiv nedgång eller har diagnostiserats med en hjärnsjukdom. Om inte annat så är det här en bra påminnelse om att regelbunden rörelse, särskilt den typen som höjer pulsen, är så viktig för alla delar av din hälsa. I veckan kunde vi uppleva solförmörkelsen, partiell eller fullständig beroende på var i världen vi befann oss. Sociala medier fylldes av fotografier. Det är lite som om NASAs rover Perseverance skulle ha sagt "Hold my beer" och sedan knäppt ett par bilder som är unika. Inte på solförmörkelsen, men nog på hur jorden försvinner bakom månen Phobos som kretsar kring planeten Mars. Sett från nästan 305 miljoner kilometers avstånd reducerades vår planet till en enda ljuspunkt innan den kort försvann bakom månen Phobos. Ett sällsynt fenomen som skapade ett minst sagt ovanligt kosmiskt porträtt av jorden sett från en annan planet. En nyligen släppt bildsekvens visar jorden som en liten ljuspunkt medan Phobos, den större av Mars två månar, rör sig över himlen och passerar rakt framför den. Den sammansatta bilden skapar ett unikt självporträtt av jorden, taget från ytan av en annan planet, och månen Phobos lyckas fotobomba. Det här krävde lite planering och en hel del tur för att få den här bilden. Phobos korsar Marshimlen tre gånger om dagen och jorden är synlig i månader i sträck. Och att fånga den ena direkt bakom den andra var allt annat än lätt, säger man på Space Science Institute i Boulder, Colorado, som planerar observationen och satte ihop den här bildkompositionen. Astronomerna beskriver händelsen som Perseverance bevittnade som en ockultation. Det händer när ett objekt som ser större ut ur betraktarens perspektiv helt blockerar ett mer avlägset objekt bakom det. En förmörkelse är annorlunda. Den inträffar ju när ett objekt går in i skuggan av ett annat. När månen rör sig genom jordens skugga kallas händelsen en månförmörkelse och när ett objekt ser ungefär lika stort ut som ett annat och blockerar det från synhåll, till exempel som när månen passerar framför solen, då kallas händelsen en solförmörkelse. På forskning.se kan man läsa om en ny studie som visar att svartvita flugsnappare från Sibirien flyger över 4500 kilometer längre än nödvändigt för att nå sina övervintringsområden i Afrika. Forskare har följt fåglar från 8 olika populationer, från England i väster till Tomsk i Sibirien i öster, och upptäckt att nästan alla först flyger via Gibraltar och vidare längs Västafrika innan de sprider ut sig över kontinenten. För fåglarna från Tomsk innebär det här en resa på omkring 12 700 kilometer, trots att det finns betydligt kortare vägar. Enligt Jan-Åke Nilsson, biologiforskare vid Lunds universitet, så tros förklaringen ligga i artens evolutionära historia. Under den senaste istiden var den svartvita flugsnapparen begränsad till Iberiska halvön, alltså där Spanien, Andorra, Gibraltar och Portugal ligger. När arten senare spred sig österut till Sibirien följde de genetiskt programmerade flyttvägarna med. Även fåglar som kläcks i Sibirien verkar därför först vara programmerade att flyga mot Spanien innan de fortsätter söderut. Studien visar ändå att generna inte styr allt. När fåglarna återvänder till sina häckningsområden på våren väljer de betydligt rakare vägar, vilket tyder på att höstflyttningen är nedärvd medan vårflyttningen bygger på inlärning. Den här upptäckten kan få betydelse för förståelsen av hur flyttfåglar påverkas av klimatförändringar, eftersom det inlärda beteendet kan göra det möjligt för fåglar att anpassa sina häckningsområden till ett varmare klimat.
0: Joakim Lax med veckans vetenskapsnotiser för vänner av vetenskap. Vetenskapspodden Kvanthopp, den återgår till normala sändningar från och med nästa lördag, så du kan då antingen i radio eller via arenan förstås i underledning av Markus Rosenlund lyssna på de aktuella vetenskapsprogrammen vi har. Och på tal om vetenskap, det har ju länge varit, åtminstone i min hemstad, så att antikvariat sakta men säkert, liksom när det är någon generationsskifte, så har de helt enkelt slutat. Ska vi säga att marknaden för begagnade böcker kanske inte mår så bra. Men nu ser vi tendenser som visar att den har mer eller mindre kommit in i en ny form av guldålder. Om man någon ska satsa på ett antikvariat är det uppenbarligen nu. För flera antikvariat i Storbritannien och på Irland så får sådana jättebeställningar av just begagnade böcker. Och då snackar vi inte liksom ett fåtal böcker, utan det kan vara, vet du, en tiondel av sortimentet i bästa fall. Och det är ganska intressant också, för det finns inget gemensamt tema i de här jättebeställningarna. Det har visat sig vara böcker om till exempel jordbruksverktyg från 1800-talets Afrika. Det har varit mycket biografier av rallyförare. Så berättar till exempel en som driver ett antikvariat i Clare Galway på Irland. Och det man misstänker är att det är alltså AI-bolag som köper upp de här fysiska böckerna för att träna då sina AI-modeller på det här innehållet. För de äldre böckerna har ju stora fördelar, de kostar inte så mycket. De är också garanterat skrivna av människor. Här finns nu ingen AI som har gjort någon inverkan, så det utesluter alltså den här risken för rundgång helt och hållet. Och så kanske man också lättare kan utnyttja någon form av kryphål i upphovsrätten när det är böcker från säg 40-50 år tillbaka i tiden, inte aktuella författare som håller väldigt hårt på sin upphovsrätt, utan sånt som kanske lättare slinker genom systemet som böcker från det förgångna.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan tillsammans med Snoop Dogg. Låten heter, precis som de sa, Boogie's in my soul. Kaos och en dos förvirring, så beskriver organisationer inom social- och hälsovårdssektorn situationen just nu efter att regeringen och minister Ville Rydman har grälat om de här så kallade STEA-bidragen. Och det som är klart är att de här bidragen, de skärs ner för att spara pengar. Men nu lever ju organisationerna i osäkerhet. Kan de fortsätta sin verksamhet eller inte? Vad räknas i dagsläget som just någon form av bemötande arbete? Om det nu är det som ska prioriteras. Och hur driver man en organisation om inte man vet huruvida man har pengar sen nästa år? Mikaela Romanchuk som är verksamhetsledare för Hem och Skola, Christian Wentzel, verksamhetsledare för Stationens Barn, och Anette Dahlberg-Hahtela som är verksamhetsledare för FDUV diskuterar den här frågan under ledning av Bettina Sågbom. Först här hör vi Mikaela Romanchuk.
3: Vi tänker på Mannerheims barnskyddsförbund som är en stor organisation som i tiderna grundades av Mannerheims syster Sofie Mannerheim. Och det där, det som Mannerheims barnskyddsförbund bland annat insåg att det barndödligheten på 20-talet var jättestor. Och då började man med rådgivningsverksamhet inom ramen för Mannerheims barnskyddsförbund. Och så insåg man att det här har en enorm effekt. Barndödligheten minskar. Rådgivningsverksamheten är nu en etablerad del av vårt välfärdssamhälle. Det finns mycket motsvarande exempel på, och jag tänker att det här är också lobbning, det vill säga att man ser att det finns ett problem i vårt samhälle, man finner lösningar och sen skalar man det. Och så kan liksom välfärdssamhället, staten och myndigheterna ta över någonting som är en innovation från, vad ska vi säga, gräsrötterna. Men, och det är men... också lobbning. Det är ju också lobbning att man visar att hej, det här behövs och det här fungerar. Och så här kan ni göra det.
4: Jag tänker här också faktiskt det här med, om jag tänker på min målgrupp, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, så det är en målgrupp som använder väldigt mycket social- och hälsovårdstjänster. Det är också i beroendeställning till myndigheterna. Och det är klart att de också många gånger ger respons och har önskemål och liknande. Men det som man kanske inte förstår är att det är en sårbar grupp. Är du i beroendeställning, de har inte valmöjligheter. De är, så att säga, de måste ta det de får. Och genom vår verksamhet träffar de andra. Vi kan också samla in sådana trender. Vi ser när det börjar hända någonting, antingen positivt eller negativt. Vi ger också väldigt mycket positiv respons, till exempel till serviceproducenter och uppmuntrande. Visar på möjligheter. Men det här med att kunna liksom utveckla social- och hälsovården. Så om vi inte gör den tillsammans med de som berörs, så vilken typ av, hur effektiv är den sen då i slutändan? Våra familjer har ett otroligt stort kontaktnät som de ska bolla med. Och det är också en resurs i den här frågan. De ska orka ta hand om sina närstående. Så jag tycker att den här lobbningssidan, visst kan man kalla det lobbning, men samtidigt i civilsamhälle, i medborgarsamhälle, så den här grunden hos oss är också att samla de som har gemensamma erfarenheter, dels stärka varandra,

0: andra, det vill säga ger råd till varandra om vad man kan göra i sin livssituation, men också förmedla den här svagare rösten till beslutsfattare så att det blir så bra beslut som möjligt.
1: Lobbning, om vi ännu håller oss fast lite vid det därför, för att det var det överdrivet, alltså det största kommentarerna jag hittade då på olika kommentarsfält var just det här att man på något sätt tänker så här att kan man inte särskilja det här, det som en organisation gör då, att typ Anette, när ni bemöter, att ni har en verksamhet, säger att ni stöder anhöriga till de som har intellektuell funktionsnedsättning på något sätt, alltså stöder de anhöriga i deras ork i vardagen eller någonting sånt med någon läger eller något sånt som jag vet att förekommer. Ja, precis. Så det är bemötande arbete. Men sen om ni går och sitter och åker till riksdagshuset och lobbar för det här eller pratar för det här, så kan inte då pengarna komma någon annanstans ifrån?
0: No, det här är ju nu det som är också oklart för den här förordningen nu då, som har godkänts. Så där har det ju nu satts in till exempel jämlikhet, delaktighet. Att det är verksamhet som stöder den typen av jämlikhet och delaktighet, så är också understödsberättigad. Vad är den verksamheten då i så fall? Det vill säga, om man tänker på lagen där det står att främja vårt uppdrag inom organisationerna är att främja social välfärd och hälsa. Så hur gör du? Hur främjar du livsvillkoren för en person? Det handlar alltså om ekonomiska situationen, det handlar om sociala relationer, det handlar om stöd i vardagen, hela det här paketet så att säga. Hur fullföljer vi det uppdraget om vi inte får förmedla den här informationen till beslutsfattarna som fattar beslut om de här olika delarna av livet? Det är alltså oklart egentligen. Det låter enkelt, men
1: frågan var det att går det att skilja på den här budgeten så att man på något sätt betalar för den verksamheten själv, om det nu är det som är så störande för många?
0: Nej, jag kan ju bara prata för egen organisation, men jag tänker så här att det här med att förmedla också, vi representerar en liten målgrupp i det här landet, en språklig dubbelminoritet, till och med trippelminoritet om man tänker på alla möjliga andra funktionsnedsättningar som kan vara kopplade hit. Den här målgruppen klarar sig inte om inte den stora allmänheten stöder den. Och då behöver vi berätta för den stora allmänheten vilken typ av stöd det behövs, hur servicekedjorna fungerar idag eller inte fungerar, till exempel också gällande tillgången på tjänster på svenska, hur ser det ut i dagens läge. Den här informationen kommer inte till beslutsfattarna. Tvärtom kan det se ut att i olika nätutredningar eller Voxit-diskussioner, framtidsdialoger, så de som deltar i dem är de som redan klarar sig relativt bra. Den här målgruppen syns inte där.
1: Jag hörde att du, Mikaela Romanchuk, ville komma in här.
2: Ja, jag håller ju precis med allt det som Anette säger. Men jag tänker att det skulle vara korkat att inte använda också statliga medel till att föra fram det som kommer fram under till exempel det här bemötande arbetet som då Rydman till exempel understryker, att det är det vi får syssla med statens pengar, men vi får inte jobba med intressebevakning. Jag tycker att det är väldigt kortsiktigt och korkat, för att jag menar, det är ju ändå så att ju effektivare vi använder de statliga medlen, desto bättre är det ju för oss alla. Och om då organisationer som FDUV till exempel märker att det finns något strukturella problem i vårt samhälle som man borde rätta till för att det skulle gynna deras målgrupp men också bli billigare för samhället. Så nu skulle det vara jättekorkat att vi inte då skulle få berätta det här. Och det som kanske du säger, Bettina, det stämmer att gemene man kan ju inte känna till alla de här detaljerna. Nej. Men vårt samhälle är ju uppbyggt på det sättet att civilsamhälle för en ständig dialog med våra beslutsfattare. Igår satt jag på ministeriet och diskuterade med som en vanhet och ministeriets tjänstemän hur vi kunde pilotera fritidsverksamhet för barn i de högre klasserna i lågstadiet. Det här är något som Förbundet Hem och Skola har drivit jättemånga år. Och nu har man ju i regeringen då, eller i budgeten, allokerat 2 miljoner euro för en sån pilotering. Och då tog de kontakt på ministeriet och sa att hej, det här är ju någonting som ni har funchat på. Ni vet vad föräldrar tänker, vad de har för utmaning. Kom och berätta för oss. Och det är ju så här det har varit i vårt land. Det har varit jätteväl fungerande och det är ett effektivt sätt att använda våra skattemedel. Det är inte bortkastat.
3: Och det konstaterar Mikaela Romanchuk, verksamhetsledare för Hem och skola. Underledning av Bettina Sågbom och dagens debatt, eller egentligen går dagens debatt, så hittar du förstås på arenan, bara att söka upp Slaget. Dog days are over, Florence Welch, som sedan mera för oss in mot en genomgång av veckans Vegatoppen.

Jukka Isök från Vegatoppen, hej! Det är dags igen för en helt ny säsong av Vegatoppen. Man kan väl säga, vare sig man vill eller inte, att hösten är här, åtminstone höstomgången. Så vanligt kan du gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Nå, hur ser resultatet ut den här veckan? Jo, på plats nummer 8, där hittar vi Thomas Höglund med låten Bild.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

Dolly Parton, Here You Come Again. Klockan närmar sig tre den här lördags eftermiddagen med Magnus Hansén i studion. Det betyder ju förstås nyheter på gång här alldeles just. Fan vad bra av Jakob Karlberg ska föra oss fram dit. Efter det, ett nytt avsnitt av Politiken i en radio nära dig.

Klockan är 15, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ias, god eftermiddag. Indonesien har drabbats av den andra kraftiga jordbävningen inom ett dygn. Det här andra skalvet hade en magnitud på 6,8. Skalvet som inträffade tidigare idag hade en magnitud på 7,7. Minst 38 människor har omkommit och ett tiotal skadats, men antalet offer kommer antagligen att stiga då människor fortfarande är begravda under rasmassorna. Tiotals efterskalv har drabbat området och flera tusen människor har flytt från sina hem till tillfälliga skydd. På grund av strömavbrott i städer och byar är det svårt att få information om läget, vilket försvårar sök- och räddningsinsatserna. Rysslands säkerhetstjänst och en moldavisk oligark försökte så kaos och destabilisera Moldavien i samband med parlamentsvalet i september 2025. Det framgår i den amerikanska tidningen New York Times. Den ryska militära underrättelsetjänsten GRU ska ha ordnat träningsläger där deltagare lärde sig att hantera vapen och bygga bomber. Samtidigt begick ryska hackergrupper stora cyberattacker mot bland annat Moldaviens valkommission och tog över tusentals nätverksterminaler. Moldaviska myndigheter motverkar försöken med västerländsk hjälp. Israel har riktat en attack mot södra Libanon trots en vapenvila mellan länderna. Från Libanon rapporteras att 20 människor dog i attacken mot byn Ansar och dess omgivningar. Israel har sagt att soldater från rörelsen Hezbollah finns i området. Libanon och Israel har kommit överens om att Hezbollah ska avväpnas och också att Israel ska dra sig bort från södra Libanon. Här hemma har en buss kört in i en annan buss bakifrån i Kvarnbäcken i Helsingfors. Två personer uppges vara allvarligt skadade och sex har skadats lindrigt. Omkring 35 personer var inblandade i olyckan som inträffade strax före 14. Trafiken på Ring 1 från Kvarnbäcken österut är nu avstängd tills vidare. President Alexander Stubb rapporteras har gjort ett ovanligt fynd i sommarresidenset Gullrandas potatiskällare, nämligen en korg med spritflaskor från president Urho Kekkonens tid. Stubb berättar om upptäckten på sina sociala medier. Han och hans fru Susanne Innes Stubb besökte Gullrandas potatiskällare förra veckan och Stubb beskriver att det där hittade en korg med förfriskningsdrycker från slutet av 1950-talet. I korgen fanns bland annat tähkä brännvin, koskenkorva, vermut och akvavit. Enligt Stubb ska dryckerna ställas ut, inte drickas upp. Det här var nyheten klockan 15 med mig Ellen Ias.

0: Oasis. Den definitiva 90-talslåten. Wonderwall, givetvis.
1: Yle Vega.
0: Vega eftermiddag lyssnar du på Magnus Hansén, ditt sällskap här i studion, helt i vanlig ordning fram till klockan 5. Här och nu så ska vi ta en liten genomgång av veckans politik. Tidigare blev de andra regeringspartierna sura på hur då kollegan Wille Rydman ville dela ut och stödja sociala föreningar i fortsättningen. Statsminister Orpo, han satte ju stopp för Rydmans planer och sa att saken ska förhandlas om på nytt. Så skedde i veckan och gladast av alla efteråt var Wille Rydman själv. Hur är det möjligt? Det är frågan som ställs i veckans politiken, det här tillsammans med våra politiska journalister Sofia Kajander och Freddy Wallström under ledning av Joakim Runt.
2: Kan vi försöka börja reda ut detta?
3: För han har fått 2 månader av gratis tid i media.
2: Ja. Ah, reklam.
4: Jag har varit hela sommaren en sån här långkörare. Ja. Vem kommer att vinna det här racet om STEA-kriterierna, Rydmans kriterier mot regeringens linje på något sätt? Och nu avgjordes det i veckan. Men alltså, ja,
3: det började... Och är de här kriterierna egentligen samma som regeringens linje? Med någon sorts ordformulering?
4: Det är lite oklart. Ja, jag har kollegor som har försökt förstå om den här nya förordningen kör över de här kriterierna. Rydman säger ju att hans kriterier består och det finns ingen krock mellan den här förordningen som står ovanför hans kriterier och hans kriterier. Men jag tror att...
2: Och kan vi pausa där bara? Så, alltså för, ja, där faller jag av ren när man talar om det här förordning och kriterier. Mm. Alltså, om vi skiljer på de två nu då, vad då för förordning?
4: Förordningar står över lagar, exakt, till exempel, men de är också kanske lite mer vagt formulerade, inte lika liksom specifika.
2: Okej, men, ja. Och de kommer från regeringen de också, förordningarna. Ja. Okej, och vi har förordningar till STEA. Sen har vi det här med kriterier.
4: Precis.
2: Och vem är det som står för kriterier?
3: Wille Rydman har skrivit ner kriterier och när vi talar om de här kriterierna så, ja, så handlar det om att... man ska försöka att inte dela ut pengar till rika organisationer. Där ska man ha mera skrutinering.
2: Föreningars
3: organisationer som inte, ja, har att göra med liksom fältarbete. Och så fick han in någonting om icke-hälsofrämjande identitetspolitiskt grundade rörelser. Och alla de här kriterierna är egentligen sådana som också Samlingspartiet nog egentligen helt med på. Men det var inte på ett trevligt sätt som Wille Rydman sa det här, och det var inte givet att han skrev det här ordet identitetspolitiskt.
4: Ja, det var mer liksom hans stil att komma med de här kriterierna utan att kolla med de andra regeringspartierna på förhand än själva innehållet i kriterierna. Jag tror att till och med SFP nog kan skriva under de här kriterierna. Kanske inte helt i den här formen, men poängen är att det måste skäras en tredjedel av de här...
3: Och det är alla, hela regeringen med på.
4: Exakt.
3: Det har regeringen beslutat.
4: Och då måste man ju hitta ett sätt att gallra att vem är det då som i framtiden ska få de här pengarna. Och det är det som Rydman har gjort ett försök att styra.
3: Och så säger Rydman efterskott att jag bara har försökt skriva gallra på det sättet att de som får pengar är de som gör det här värdefulla fältarbetet.
2: Möter.
3: Och det kan ju ingen säga emot.
2: Nej, precis. Okej, så vi har här... förordningen och ministrarna får komma med kriterierna och Rydman tyckte att de här två möttes. Det var lite osäkert om SFP och Samlingspartiet tyckte att de här två möttes. När de hade det här mötet och var klara så kom de ut och gav lite kommentarer till pressen. Vi kan ju lyssna på hur Wille Rydman och då en av kritikerna, det vill säga SFPs Anders Adlercreutz, kommentera det här resultatet eller vad man hade kommit fram till då gällande kriterierna.
5: Kriterierna var ju snäva, de var delvis uteslutande diskriminerande. Då är det ju klart att det är förordningen som gäller. Nu har den här processen kommit till ett resultat där vi på sätt och vis är tillbaka vid ruta 1.
6: De där kriterierna som tidigare har blivit anmälda får nu även starkare lagligt stöd.
2: Så jag förstår ännu mindre efter att jag har hört på de här två herrarna. Så alla krets säger att nu har vi liksom backat de här alldeles för snäva kriterierna som Rydman kommer med.
4: Nolla läget.
2: Men efter samma möte så står Villa Rydman och säger att de här kriterierna, de är nog typ grundlagsstadgade.
3: Det är meningen att du inte ska förstå.
2: Nej, är det det som är meningen?
3: Ja, eftersom om du förstår på ett sätt då blir den ena parten missnöjd så att säga. Och om du förstår på ett annat sätt så blir den andra parten. Det vill säga liksom, det är bättre för båda parter, Rydman och SFP, att inte man riktigt förstår.
2: Men så var det alltså, är det en skitöverenskommelse man har gjort här i veckan? Alltså snömos?
4: Det här liksom handlar om en politisk prestigekamp. Det handlar om att Rydman gjorde på ett sätt och de andra blev arga på att han gjorde utan att fråga de andra. Och nu, det ledde till en sån här väldigt teknisk härva där man försöker liksom på ett byråkratiskt sätt trumfa det som Rydman gjorde, men det kanske inte i slutändan har någon verklig betydelse för de här kriterierna. Rydman säger ju också i varje intervju att de här hans kriterier är inte politiskt och juridiskt bindande och så vidare. Så att poängen är bara det att Samlingspartiet har måste sätta ner foten och visa vem som är statsminister och komma med någon slags lösning för att rädda sitt ansikte helt enkelt.
3: Och så var det ju en infernaliskt smart kampanj av Rydman, eftersom han har inte överstigit sitt mandat som minister. Han har inte gjort något som en minister inte får göra.
4: Nej, det är helt inom hans befogenheter, ja.
3: Och han kan efteråt säga att men ser du, det är säkert så att det där resten av regeringen, de är vana med att politiker bara pratar, men jag är van med att göra saker. Och så säger han att budgeten ser ut som det gör, och nu kör vi ner på de här som då tjänar
4: egentligen
3: på att göra ingenting.
4: Så gillar han ju en fälla för SFP och Samlingspartiet. Men speciellt, exakt.
2: Jag menar,
4: han satt bara ut en tweet där han sa att här är liksom årets TEA-kriterier för bidragsrundan som börjar på hösten. Han bara satt ut det pressmeddelande, och då börjar SFP och Samlingspartiet liksom reagera på det här. Att va? Nej, men vi har inte diskuterat det här tillsammans, och fick panik och måste liksom börja säga emot att det här är inte överenskommet.
3: Och så skrev media att Rydman vill skära ner av Zeta och andra minoritets.
4: Ja. Liksom. Exakt. Så att om de inte skulle ha reagerat på det här så skulle vi ju vara i en annan situation. Men sen istället blev det en sån här maktkamp där statsministern och resten av regeringen måste visa att det är inte Ville som bestämmer. Utan det...
3: Som sen ledde till att en hel riksdags, alltså SFPs riksdagsgrupp röstade blankt i en förtroendeomröstning om Ville Rydman.
4: Så att för att han trotsade statsministern specifikt.
3: Exakt, ja. För att Rydman har då gungat båten och inte följt B-regler och liksom och det där. Trots att statsministern, trots att sen statsministern har ju sen egentligen skällt ut SFP för att de röstar blankt. Mm. Så nu efter allt det här ska Rydman säga att jag gjorde bara sitt jobb som minister, men SFPs riksdagsgrupp bröt mot liksom den här oskrivna regeln att man inte liksom
4: röstar emot en egen minister.
3: Just det, eller blankt, att man ger förtroende till en egen minister.
2: Just det, så de lämnar det här med det ändra, alltså minuspoäng eller vad vi ska säga då. Men vad skulle ha hänt, som ni var inne på, och sen alla var helt rörande överens om att man ska köra ner i stöden, så

0: min själva konstatera. Vad skulle ha hänt om vi tänker oss att ingen skulle ha protesterat mot Rydman? Alltså Rydman satte ut det tweetet, alla skulle ha varit tysta bara.
1: Det är det som jag lite förespråkar om jag skulle vara politisk strateg. Att kanske inte gå i den här fällan. För att nu efteråt så ser det ut som en fälla som han har gillrat för, särskilt SFP, när man nämner de här identitets- och bakgrundsgrupperna som kan betyda, det kan både betala sexuella minoriteter, men det kan till och med betyda svenskspråkiga. Det har pratats om svenska pensionärsförbundet, att kan en sån förening då få pengar. Det är ju oklart allt det här, och det här kommer ju att avgöras på riktigt sen när de här besluten, bidragsbesluten görs i typ januari. Då först ser vi vem som hade rätt i slutändan, men i det här skedet så är det är nog bara politisk teater.
2: Men desto vet Ville Rydman och sannfinländarna kommer ihåg att det var inte för många år sedan som många politiker, alltså inte bara sannfinländare utan över hela fältet, alla de här veikkauspengarna, då när pengarna kom från Veikkaus, och då var diskussionstonen sån här att här så tar vi de här liksom spelberoende sista slantar för att dela ut dem till de här alla möjliga organisationer som bara sklerotiskt har växt här och blivit så här stor, och det kanske då någon väljare kommer ihåg att det var ju den här tonen som vi talade om de här organisationerna, men nu hade det då blivit back så att säga på andra sätt, att nu har vi inte mer en sån ton i det här när vi diskuterar.
1: Precis. Det som är klart är att alla regeringspartier har klubbat genom att vi ska skära 84 miljoner euro i de här stöden nästa år. Så det är liksom klart. Och då är ju frågan, på något sätt måste man ju gallra. Det får ju inte vara något diskriminerande kriterier där. Det förstår ju Rydman själv också. Men på något sätt måste man skära. Och jag tror att i slutändan så kommer också SFP att måste godkänna de här kriterierna, eftersom man ska köra bort 84 miljoner.
0: Ja. Så om man vill så att säga hålla öga på bollen, så då ska man titta då noga i januari när stöden delas ut, och då kan man kolla till exempel då gällande de här föreningarna det har varit tal om, Zeta, flyktingföreningar, svenska, hur gick det med deras stödpengar? Så då får vi så att säga facit av den här diskussionen. Varför gör Ville Rydman som han gör? Varför gillrar han en sån här fälla? Tänker han på riksdagsvalet? Varför inte? För det är cool for the heck of it. Alltså, tänker han nu på riksdagsvalet och sin egen fortsatta karriär, eller tänker han på Sanfi Finländarna, eller tänker han på att försöka lägga krokben åt andra?
2: Rika Purra har fört Sannfinländarna en ganska så här slipad, tatseristisk ekonomisk politik som Sannfinländarna inte tidigare har haft. De har till och med gått högre om samlingspartiet i ekonomiskt sett. Och nu är den här nedskärningspolitiken jätteimpopulär bland väljarna, och Sannfinländarna har också tappat röster på grund av det. Så nu skulle det gälla att vända den här liksom nedskärningsdiskussionen till att det är bra att göra nedskärningar om vi skär ner i det här pösande välfärdsstaten där sådana här fat cats sitter och får liksom gratis pengar. Till exempel med just det här STEA-stöden där då Rydman får det att se ut som, och andra sannfinländare, att det liksom just där sitter då sådana här politiker på sina förtroendeposter och gör ingenting med för samhällets pengar.
1: Ska man skära. Och där den här eliten, den börjar komma tillbaka förut, eller sannfinländarna har talat mycket om invandringen lång tid, men nu börjar det komma tillbaka till det här som jag tycker att också under Soinis tid, att det är liksom eliten, det finns, ja, som du sa, de här fat cats.
0: Hillatolpat.
1: Det
0: här var alltså tiden före Timo Soini själv satte sig i utrikesministerbilen.
1: Ja, just det. Men liksom både och, alltså både de här organisationerna som har gamla politiker som sitter där på sådana här styrelseordförandeplatser, men också sen så finns det den här parallellhärven som vi inte behöver gå in på desto mer, men att universiteten är en sån som Rydman också har gått åt, att där finns liksom att staten ska inte behöva ge pengar just till forskning, för det finns andra sätt. Att liksom det är allt som är sådana här så kallade sekundära utgifter för staten. Så den diskussionen har samtidigt nu gått in i som först parti, alltså faktiskt liksom sätta ton för den här nedskärningsdiskussionen som vi alla vet att kommer att komma om det ska sparas 10 miljarder under nästa period. Så det är egentligen ganska smart att nu gå först in i spelet och säga att det här skulle vi gärna skära.
0: Fråga på det. Är det här då någonting som kommer ur Ville Rydmans eget strategiska tänkande, eller är det partiets kontor som har sagt att nu Ville, gör så här, så här, så här, så här. Vad tror ni? Hur funkar Sannfinländarna?
2: Det kommer Saker händer nu bara.
0: Saker händer bara.
2: som saker händer också inom sannfinländska riksdagsgruppen. Jag tror, antar att du också vill tala om andra sannfinländska utspel här som har skett.
0: Pelt och Kangas Mauri.
2: Just det, ja.
0: Ja. Han alltså skrev då på sociala medier, han loggade in igen tyvärr. Och så skrev han om att i stil med att om man röstar på Socialdemokraterna så kan man få en afghansk muslimsk minister på köpet. Och vi måste fundera på vem som har...
1: Vem skulle det kunna vara?
0: Ja, Socialdemokraterna har summa en som passar in på det, Nasim Razmiar. Och Peltokangas själv säger att det handlar absolut inte om henne.
2: Alltså Peltokangas försöker göra här en rydman. Jag ska också liksom nu svänga till det så här och med mina finurliga formuleringar på Facebook. Men det där var Ville Rydman har liksom, han ser till att hålla sig inom... mandatet inom och liksom bara agera som en minister liksom, hur ska jag säga, så där lite twista till det så Peltokangas gör ju sån där traditionell kanske korken och
0: Ja. Rydman tvista till dig i kostym Peltokangas med liksom flarran i handen. Vi spekulerar.
2: Ja, precis.
0: Ja, just det.
1: Men här finns ju den där intressanta skillnaden att Rydman är minister på samma sätt som till exempel Mari Rantanen, inrikesministern, som också gjorde som lite solo och det här när hon sa att Spanien borde stängas ur Schengen och så vidare, att ministrar kanske inte riktigt kan gå och tweeta någonting direkt rasistiskt för att då hamnar de in i, eller vi har ju det här förfarandet, den här sanktionsmekanismen från förra hösten där om någon säger eller beter sig rasistiskt så ska det på något sätt få konsekvenser.
0: Ja, med betoning på det där på något sätt, för ingen vet egentligen riktigt vad den där förordningen går ut på.
1: Nej, och det här testas ju nu igen.
0: Ja, just det. Och nu, alltså nu då, Peltokangas är ju inte minister, alltså. Han är ordförande för något utskott.
1: Förvaltningsutskott.
0: Just det, så han har ju på det viset en position.
2: På en tung post, ja. Men alltså det är riksdagsledamot och enligt det här förfarandet som Sofia just sa så föddes ju det att statsminister Orpo inte ville mer ha att göra med att han måste svara för allt vad sannfinländska riksdagsledamöter säger, så han såg till att det är riksdagsgrupperna som sköter om det här. Så nu borde då sannfinländska riksdagsgruppen sköta om att Peltokangas får någon sorts följder.
0: Och det är då Jani Mäkelä som är ordförande som ska så att säga ta tag i det, och han har ju inte verkat allt för ivrig.
1: Nej.
0: Visst är i pressen på att ta tag i det. Men om vi tar då Peltokangas och ställer samma fråga, är det här då maskinerat från sannfinländarnas kontor i Helsingfors, eller är det också just sådär, han har tänkt till själv?
1: Man får ju den känslan när man ser hur mycket utspel det redan har kommit från samfinländskt håll på olika sätt, men i alla fall det är hela tiden någon sån här kris som dominerar rubrikerna.
0: Yep.
1: Men sen är det svårt att säga att vad det här nu faktiskt auktoriserat.
2: Jag undrar, för att Peltokangas när man sen läser hur han kommenterar i media, så det har visst ju ingen, det hade jag ju alls menat, det var någon rasmier, jag vet ingenting, och vad är afghan för någonting, det vet jag inte heller. Så att man kan ju tänka sig att om han skulle liksom försöka då skapa skandal och samla väljare, då skulle han liksom stå fast vid sitt uttalande sen då när medierna ringer efteråt och inte försöka liksom...
1: Tänker du att det var ett misstag?
2: No, jag tänker så här att det där Peltokangas och andra sannfinländska riksdagsledamöter, det är ingen som kommer från partikontoret och säger att nu ska du göra så här, men de känner att de har ganska fria händer i att det där kommentera och skriva på Facebook, och att de i varje fall inte får liksom bli näpsta av sån här, så det där. Om man vill så kan man göra det.
1: För de vill synas för att bli åtalade också. Ja, det är många som är riskzonen.
0: Peltokangas blev åtalad för hets mot folkgrupp, så jag nu, alltså 2021, det vill säga före senaste riksdagsval. Han blev sen friad i hovrätten. Men så han kanske gör en liten upprepning av det nu då, inför följande val.
1: Och sen kan man fundera på tajmingen. Jag menar, det här kom samma dag som Socialdemokraterna höll sommarmöte i Kouvola. Och den rapportering som nådde Havnians nyheter till exempel var ju då från Socialdemokraternas möte var ju bara reaktioner på det här Peltokangas utspel. Alltså att både Nasim Razmiar själv och Antti Lindtman fick fördöma de här uttalandena. Så att jag vet inte, är det här nu... gynnar det här Sannfinländarna, gynnar det kanske båda att få synas i en sån här fråga och vara motpoler mot varandra?
0: Att det gynnar både SDP och
1: Sannfinländarna? Eventuellt, ja.
0: Jag läste någonstans just om Socialdemokraternas möte här i veckan. Det var någon sorts sommarmöte eller vad de brukar ha? Att...
2: Det här var partiledningens någonting möte tillsammans med
1: arbetsutskottet.
0: Men att typ att det enda de pratade om på det där mötet var Sannfinländarna. Också i tal så var det hela tiden Sannfinländarna som Socialdemokraterna återkom till.
2: Då i Lindmans politiska tal så lär han ska ha nämnt Sannfinländarna. Jag var inte själv där, men där ska ha nämnt mycket. Sen till det ekonomiska, vad man säger, så kom det ju inte mycket nytt från SDP där. Däremot så hade de sen andra dagen så kom de med några liksom skärpningar i liksom hur man ser på ungdomsbrottslighet och också i invandring, vissa skärpningar.
1: Mm. En nordisk linje kanske mera. Man har lyssnat på Magdalena Andersson som var på deras partimöte. Hon har kanske gett något tips för att i övriga nordiska länder och i Sverige så har ju invandringspolitiken skärps. Att Socialdemokraterna själva har gått mera mot det hållet. Och jag tror att det man har faktiskt tillstått att ja, vi har lyssnat på svenskarna och vi måste gå lite samma väg.

0: Den tidigare EU-parlamentarikern för SFP, Nils Nikka Torvalds, han har fått mer smak. Och han ställer upp i riksdagsvalet 2027. 81 års ålder är han nu. Varför ställer han upp i riksdagsvalet 2027?
1: Han har ju aldrig varit invald i riksdagen, så att det är kanske ännu på hans bucket list.
0: Ah, just det.
1: Tänker jag.
0: Ja.
2: Han är intresserad av politik, ska vi säga.
0: Det var ett väldigt diplomatiskt svar.
1: Han ska rädda mandatet i Åboland, ja, sa han ju själv. Ja. Ja, som då tydligen är hotat.
2: Rädda mandatet från den egna ministern.
1: Mm. Jag menar, sittande Sandra Bergqvist har ju varit minister under den här perioden, så man skulle tänka att hon nog har en stark ställning. Men det är helt klart att det där Åboland är en svår valkrets med tanke på att SFP har ju tidigare haft valförbund med samlingspartier och sånt här som har fallit bort. Att också då när Sandra Bergqvist blev vald förra gången, så var det ganska tajt. Att hon blev ganska sådär just och just invald. Så på det sättet behöver man ju en sån här duell som piskar upp intresset. Precis som man kommer säkert att få här i Helsingfors mellan Silja Borgerstötter Sandelin och Markus Rantala.
2: Bara ingen någonsin har suttit i riksdagen tidigare.
1: Nej, men det behövs ju två starka kandidater.
0: Vi kan återkomma till Helsingfors. Vår Mattias Forsblom ställde frågan just in i Storvals, alltså det här, apropå det här, att han säger att han vill rädda det här mandatet och sådär. Och han frågar att vad är viktigare, att rädda det här mandatet för SFP eller att du, Torvalds, kommer in själv? Så jag svarar Torvalds.
3: Du kan inte skilja på de här frågorna för att jag ska vara en kandidat som väljarna kan tro på. Där så måste jag göra det här på allvar. Och det är det enda sättet att rädda mandatet.
4: Hade det varit aktuellt att ställa upp i någon annan valkrets?
3: Jag fick inte riktigt den frågan. Men det där och det där.
4: Du har fått en fråga från Åboland då?
3: Ja.
0: Okay, det som Tova säger, alltså att det att rädda mandatet, det är lika med det att Nils Torvalds kommer in i riksdagen.
2: Ja, men alltså nu har han ju rätt i det att det där, man ska ställa upp allvar, alltså man ska vilja komma in i riksdagen personligen, man ska ha en personlig så här ambition så att det ska se äkta ut. Ja. Och det är säkert äkta också, men det ska också se äkta ut. Och då räddar man de mandaten när man har dragit alla de här tusentals rösterna.
1: Och det kan ju vara att Nils Torvalds har en lite annan ekonomisk linje då än åtminstone vad SFP har haft i den här regeringen. Så han kommer ju in.
0: Jag tycker jag hör en SFP-veteran vid namn Ole Norrback ropa någonting. Ett ögonblick.
5: Du brukar ju vara klok. Håller du på att bli gammal?
6: Nej, det där...
0: Det var alltså partikollegan Ole Norrback i slaget här för några månader sedan. Vi kan ju tillägga att Ole Norrback är alltså 4 år äldre än Nils Torvalds.
1: Jo, men kontexten där var väl att Torvalds har kritiserat den ekonomiska politiken som den här regeringen har gjort och som SFP har gett sin välsignelse åt. Och det är väl lite det som han skulle driva som kandidat.
2: Och Ole Norrback tycker att det där Nils Torvalds har blivit gammal och vet inte vad han talar om mera. Anna-Maja Henriksson, förra partiordförare, sa att Nils Torvalds hade ju ett löjlig med sina idéer. Vem kommer att dra det längsta strået nu här om han blir då invald?
0: Ja. Men alltså, vi ser en kamp nu om linjen i partiet.
2: Just
0: i och med Torvalds kandidatur.
2: Ja, det är så. Vi ska vara tillbaka 1975.
0: Ja, okay.
1: Ja, det är ju bara ett erkännande att man vill ha en annan linje om man låter, eller man frågar Torvalds att ställa upp.
2: Sen var jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Ja, det är också.
0: Just det. Han är inne på det här att man ska inte slå dem som är svaga. Man ska slå dem som är starka. Säger Torvalds i... Ja, det där är sen en bra följdfråga. Men ni var inne på det här Helsingfors. Han har ju lång Helsingfors bakgrund, Nils Torvalds. Varför inte ställa upp där?
2: Ja, och just det. Och det där, de bodde ju mitt i stan och allting. Men nu det där som han sa just, så låter det ju på honom som Helsingfors inte har frågat honom, att det var Åbo som frågade.
1: Mm.
2: Och att Helsingfors har varit så här, okej, okay, stanna där i Åbo du bara.
0: Okej,
2: okay. Varför? Det är för att Eva Björ, det, hon ställer ju alltså då inte upp.
0: Nej, så det finns ju lediga röster.
2: Det finns lediga röster, och man kan tänka sig att några av de här lediga rösterna kunde vara sådana som tycker att SFP ändå skulle stå mig närmast, men inte tycker om det här samarbetet med Sannfinländarna och kanske den här ekonomiska linjen. Så där skulle man kunna tänka sig att några av de här biodeska röster som nu kanske då faller bort från SFP skulle ha då kommit till Torvalds.
1: Men hur går det med de här kvinnorna?
0: Det var inte så att BOD testamenterade sina röster, att hon vill se en kvinna.
1: Ja, så sa hon nog. Ja.
2: Så sa hon, och i självverket gjorde ju Nils Torvalds det också till Ilta Sanomat, eller vad det lehti där han sa att inte ska jag komma till Helsingfors som den alfahande jag är röra till det, utan där behöver vi få in en kvinna. Så att nu har både BOD och Torvalds...
0: Sa Torvalds nu alltså?
2: Han sa det ju att...
0: Ja, precis. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Mm. Ja. Så alla är rörande överens om att en kvinna ska in i Helsingfors. Vi nämnde då Silja Borgasdotter Sandelin. Markus Rantala, han är ju inte kvinna.
1: Nej.
0: Så han har ju ställt upp 100 gånger i riksdagsvalet.
2: Just det.
1: Ja.
2: Så, men nu var det då två starka röster som har sagt att...
1: Om Torvalds skulle gå och klå Sandra Bergqvist i Åboland, så då

0: sina rötter i olika, i hela landet alltid ja, när det är val och sånt. Så att, säkert skulle han kunna ställa upp i Österbotten. Där har vi Anders Norrback, där har vi Kristoffer Ingo och Mikko Ollikainen som inte ska ställa upp. Mm. Och Joakim Strand, där är ju idel män.
1: Jo, det finns också kvinnliga kandidater som har nominerats, bland annat till exempel lärarfackets Inger Damlin.
0: Just det.
1: Och andra namn.
0: Sari Somppi har nämnts som en sån här liten lokal kändis.
1: Men hon är kanske nog inte nominerad ännu, va?
0: Det får vi kolla upp.
1: Ja.
0: Sen har vi då, alltså Anders Adlercreutz, ordföranden, ställer upp i
1: Nyland.
0: Vad finns det för andra stora SFP-namn där?
1: Henrik Wikström sitter i riksdagen, han är från Västnyland, Ingo.
0: Otto Andersson.
1: Östnyland. Sen finns Idelmän. Det ju en kvinnlig kandidat, Karin Sederlöf, som gör väldigt aktiv kampanj där i Esbo. Men här är det blir ju väldigt trångt när vi har liksom Anders Adlercreutz i Kyrkslätt, Wikström i Ingo och Sederlöf i Esbo, att alla de här kanske inte kan komma in samtidigt, så att det ser också lite svårt ut för kvinnorna i Nyland.
0: Var är alla svenska folkpartistiska kvinnor?
1: Ja.

0: Sorry, men nu fick jag blackout.
1: Okej. Okay.
2: Sofia Kajander, Freddy Wallström under ledning av Joakim Runt. Mer politiken på arenan.

0: En lyssnare skrev till Relationspodden, för hon har en härlig sambo, men nu har hon också gått och blivit förtjust i en annan.
1: Mm, vad gör man då?
2: Man skärpar sig. Man tar bara två.
0: Eller man smakar lite på den förbjudna frukten och bestämmer sig sen.
2: Ja, bland annat sån här råd damp ner i poddens brevlåda den här veckan. Och flera hör du på lördag här i Vega 17.05 och förstås när du behöver oss på arenan.

0: Vance Joy med låten Riptide. Den här är från 2013. Jag tror att den har slagit alla tiders rekord i hemlandet Australien, 107 veckor med på topplistorna där genom tiderna, och över 2 miljarder streamingar också genom åren. Men det kanske mest intressanta är att, som också Vance Joys team har meddelat, så att det finns inte liksom någon enskild TikTok, ingen enskild viral grej som har gjort att den här låten ständigt är aktuell, vilket den alltså är, utan den lever sitt eget liv på grund av då kanske kvaliteten på låten. En låt som aldrig egentligen har blivit viral av någonting annat än sin egen kraft. Klockan, den är 4:15 den här lördags eftermiddagen. En sportuppdatering som inte stavas alls friidrotts-EM. Det ska vi föra oss nu tillsammans med Ylesportens Hugo Tallqvist. Hugo, ska vi börja kanske med fotisligan? Visst är det så att grundserien närmar sig sitt slut just nu?
1: No, precis så är det. Det är ju den tredje sista omgången av den inhemska herrligans grundserie som spelas nu i helgen. Och där börjar ju kampen om platserna bland de 6 bästa, och en plats i den övre slutserien blir hetare. Det är faktiskt endast ledaren Kupp som har matematiskt säkrat sin plats bland de 6 bästa, men annars är det helt öppet. Det är fullt möjligt för till och med laget på 9:e plats att ta sig bland de 6 bästa. Så inför de sista omgångarna är det alltid helt öppet.
0: Och sett ur ett finlandssvenskt perspektiv, så i kvalserien, det vill säga när det är slutserien, så förutom SJK så finns det ju också FF Jaro, IFK Mariehamn, som är där och kämpar om att överleva.
1: Ja, de kommer ju med säkerhet att spela i den nedre slutserien, alltså i fotbollsligan fungerar det så att den sista i tabellen, den åker automatiskt ut, medan sen den näst sista får kvala för att få ett fortsatt ligakontrakt. Och där så ser det väldigt risigt ut nu för IFK Mariehamn. De har inte vunnit en enda match den här säsongen och har hela 10 poäng upp till nästjumban Jaro. Så där ska nog ske någonting drastiskt om de ska få fortsatt ligakontrakt. Och idag så spelar ju SJK och IFK Mariehamn mot varandra i en tung match i den kampen. Och Jaro som är på kvalplats hoppas ju förstås att ålänningarna ska kunna överraska och ta ett eller 3 poäng. Och imorgon spelar ju Jaro själva om tunga poäng när man besöker HJK i Helsingfors.
0: Om vi Hugo tittar lite uppåt i tabellen, så där pågår, som du också redan nämnde, alltså en het kamp om den övre slutserien. Många lag som kan göra upp, alltså om segern.
1: Ja, no, där är som sagt hela 8 lag inblandade, och det kan ju svänga helt hur som helst i de avslutande omgångarna. Det är ju viktigt att man når den här övre slutserien, eftersom de 3 eller eventuellt 4:e bästa i den övre slutserien får ju sen kvala till Europa nästa säsong. Och det har ju redan igår så tog TPS 3 tunga poäng när de vann över VPS med 3-1. Så där svängde det redan. VPS ligger nu 4:e på 30 poäng, men avståndet till Ilves på 9:e plats är bara 5 poäng. Och TPS är nu på 7:e plats med 29 poäng. Så det kommer nog att svänga rejält där innan grundserien avslutas den sista augusti.
0: Och vi lämnar fotbollen, så koncentrerar vi oss för en stund på simning. Alltså EM i simning pågår här vid sidan av friidrotts-EM.
1: Ja, så gör det. Det har pågått i Paris nu den här veckan, men inte så hemskt många finländska insatser att skriva hem om så här långt. Men idag faktiskt så var Veera Kiviranta och Laura Lahtinen i farten i sina huvudgrenar, där de båda tog sig till semifinal. I synnerhet Kiviranta visar prov på sin form när hon slog nationsrekordet på 50 meter bröstsim med 200-delar. I intervjun efteråt var hon väldigt känslosam, och hon sa att hon har varit ute efter det rekordet i 13 år, så väldigt skönt för henne. Och Kiviranta var ju näst snabbast i försöken och kommer att ha goda chanser att som första finländare ta sig till final i de här EM-tävlingarna. Och så hade vi också Laura Lahtinen som tog sig till semi på 200 meter fjärilsim, men det var lite mer med nöd och näppe. Hon var ganska missnöjd med sin insats och tyckte att nervositeten tog lite för mycket över, men att hon tror nog att hon kommer kunna lägga det åt sidan i semifinalerna, där hon nog har nog potential för bättre slutplaceringar.
0: Och de här semifinalerna då sänds direkt till Yleskanalen nu på lördagen. Hugo Tallqvist från Ylesporten, tack för det här.
1: Tack så mycket.

Detroit Rock City, Kiss, året var 1976. Vi hoppar fram några årtionden, vi landar på 1998. 1998 var en tid då skatepunken levde och mådde bra, framförallt här i Finland, vågar jag påstå, åtminstone runt om i städerna. Man lyssnar på NoFX, man lyssnar på Millencolin, man lyssnar på Bad Religion, det ena med det tredje vad gäller skatepunken. I kväll i Lund så spelade ett band som också var stort under skatepunk-eran, Lagwagon. Slutsåld konsert, de har inte varit i Sverige åtminstone på 20 år, är där nu och turnerar i något som kallas för mer i en sån där ganska så medelstorleks konserthall där de spelar. Jag vet att många finlandssvenskar har tagit sitt pick och pack, flyger till Köpenhamn, tagit bron över till Malmö och vidare till Lund för att bevittna detta skatepunkens fina alster. Ifall du inte är bekanta med hur de låter, så låter de så här.

Lagwagon May 16 skatepunkbandet från USA spelar i Norden i kväll, närmare bestämt i Lund. Nyheter här på kanalen alldeles just. Låten som för oss dit, stor succé också den under 90-talet. Det är Weezer. Buddy Holly.

0: okunskap på jobbet är inget att skämmas över då teknologin snabbt går framåt, säger expert. I Helsingfors där har mopedisterna samlats till demonstration efter olyckan i Tusby förra helgen. Vi ska få en direktrapport. Vädret det fortsätter vara ganska ostadigt, men i söder är det varmt. Här är nyheten klockan 16 med Andrea Wiklund på eftermiddag. Ja, kanske du är orolig för att inte hänga med i den teknologiska omställningen på jobbet med allt som heter artificiell intelligens, ChatGPT och Gemini och vad allt det här ska användas till. Att vara lite orolig just nu för att ens kompetens inte räcker till, det är helt normalt, så säger arbetslivsprofessor Kristina Dahlblom.
1: Jag tycker nog att har man inte kompetensoro alls, så då kanske man inte förstår hur mycket som händer just nu.
2: Kompetensoro är det som driver oss att lära oss nya saker på nya sätt. Den håller oss aktuella och tvingar oss att experimentera med nya metoder och teknologier, säger Dahlblom. Historiskt sett brukar det vara de unga på en arbetsplats som är mer osäkra på hur olika arbetsuppgifter ska utföras. Det nya nu är att det är de äldre som har större utmaningar. Plötsligt har vi en situation där det är de yngre som får undervisa de äldre i vad man kan kalla ett omvänt mentorskap. Annat nytt som Dahlblom stött på då hon besökt olika bolag är att en del har börjat med fortbildning i mycket små grupper, ibland så få som en anställd i taget. En så kallad one-to-one mentoring.
1: Det är så mycket liksom skam kring det här, hur lite man kan. Att för att det ska bli effektivt så måste det vara så här one-to-one, att man textfrågar allt det man inte annars textfrågar. Och just vet du, det finns högt uppsatta chefer som inte ens vet du, basaker om hur de använder sin telefon och vissa appar. Så det tycker jag, det var för mig en sån där liksom, okej, det är ett faktum att det finns mycket skam för vad vi borde kunna som vi inte riktigt kan.
2: Dahlblom tycker inte att det finns någon anledning att skämmas. Värre är att inte täckas fråga. Hon säger att finländska företag snabbt nu måste skaffa världens bästa teknologier och AI-verktyg och lära sina anställda att använda dem. Annars riskerar de att halka efter i den globala konkurrensen om alla andra arbetar både snabbare och effektivare.
1: Jag skulle säga att de bolag, organisationer och individer som inte är villiga att prova på nytt och lära sig nya, utan liksom biter sig fast i det gamla och jobbar på gamla i den här världen långsamma sätt. Så där är ju det nog liksom de som förlorar. För det är ju ett faktum att ingen av oss kan veta allt. Det händer varje dag nya saker. Så att liksom kanske normalisera att vi alla är okunniga just nu och vi behöver alla lära oss.
0: Så alltså Kristina Dahlblom som är arbetslivsprofessor vid Hanken i Helsingfors. Reporter var Susanna Ström-Wilkinson. Indonesien har drabbats av den andra kraftiga jordbävningen inom bara ett dygn. Det andra skalvet hade en magnitud på 6,8, medan skalvet som inträffade tidigare idag hade en magnitud på 7,7. Minst 38 människor har omkommit och flera tiotals skadas. Och antalet offer kommer antagligen att stiga då människor som fortfarande är begravda under rasmassorna grävs fram. Tiotals efterskalv har också drabbat området och flera tusen människor har måste fly sina hem. På grund av strömavbrott i städer och byar är det svårt att få information om läget och det här försvårar sök- och räddningsinsatserna. Israel har riktat en attack mot södra Libanon idag, trots en vapenvila mellan länderna. Från Libanon rapporteras om kring 10 människor som ska ha dött i attacken mot byn Ansar och dess omgivning. Israel har sagt att soldater från rörelsen Hezbollah finns i området. Libanon och Israel har kommit överens om att Hezbollah ska avväpnas och också om att Israel ska dra sig bort från södra Libanon. Så ska det handla om mopeder och trafik. För en drygt timme sedan så samlades ungefär 500 mopedentusiaster i Tattarmossen och de har nu börjat köra in mot Medborgarplatsen i Helsingfors centrum. På plats där har vi vår reporter Patrik Schaman. Medborgartorget i Helsingfors, alltså där ska alla mopedentusiaster samlas. Har de kommit fram dit ännu, Patrik?
3: Just nu så har de börjat svänga in vid hörnet av musikhuset och åker ner till medborgarplatsen. De första mopederna i det här själva tåget har alltså nu börjat komma och hela tåget håller på att svänga in här mot medborgartorget. Och där finns kanske ett tiotal mopeder från tidigare som har kommit från annat håll. Men att, och nu kommer det också från annat håll flera mopeder. Här åker kanske 7 stycken mopeder bakom i rygg för tillfället som tänker då ansluta sig till den här protesten. Och det är nu ganska svårt att se hur många de är här. Det är alltså föreningen Mopoilevat Nuoret från Vanda som ordnar den här demonstrationen. Och då har de kommit hit åkande i poliseskort från Tattarmossen i Vanda. Och de vill alltså ha ett bättre samarbete med polisen. Det är det de vill uppmärksamma här idag.
0: Mm. Vet vi något mer om vad exakt det de vill ha för typ av samarbete med polisen?
3: No, det är ju oklart. Det måste ju ut... redas. Men de hänvisar till bland annat att det i Åbo finns en modell för samarbete mellan unga och polis och den skulle man kunna kopiera hit och, eller så vidare. Huvudsaken är att de tycker ju att det är den här olyckan som skedde för en vecka sedan som har väckt väldigt berättigad bestörtning. Då den här, det var en 15-årig mopedist som prejades av en polis och åkte ut i hög hastighet och krockade med ett stängsel och fick frakturer både i handen och foten. Och många har kunnat se det här, har också förekommit flera videofilmer av det här i offentligheten. Och många har faktiskt varit ganska bestörta, det ser ganska våldsamt ut hela den där olyckan. Och det här är ju väckt oro bland både mopedister, föräldrar och mor- och farföräldrar. Och vi är nu i ett skede var både den här polisen och den här mopedisten är misstänkta för olika brott. Men det verkar ganska, är ju ganska klart ska vi säga, att de här faktiskt nu vill uppmärksamma det här, att det måste kunna finnas ett bättre sätt att fungera här. Och nu ser man hur de börjar köra in alla de mopedisterna in på medborgartorget och placera sig här i rad med fören mot riksdagshuset. Och det kanske man kan höra lite i bakgrunden. Många mopeder och där tutas också en del. Och det är en lång räcka på sådana mopeder som nu samlas här. Men man kan inte ännu säga riktigt hur många de är.
0: Det stämmer. Tack Patrik Schaman där från Medborgartorget i Helsingfors. Så en annan trafiknyhet, för tidigare idag så körde en buss in i en annan buss, det här också i Helsingfors i Kvarnbäcken. 2 personer uppges ha blivit allvarligt skadade och 6 stycken ska ha skadats lindrigt. Omkring 35 personer var inblandade i olyckan och trafiken på Ring 1 var avstängd. Och så är det dags för sport. Och det ska naturligtvis handla om friidrott. För i friidrotts-EM i Birmingham så var Finland väl representerat under lördagens förmiddagspass. I halvmaraton igång där deltog 3 damer och 3 herrar i blåvita färger. Jerry Jokinen stod för den bästa prestationen då han slutade 10. Veli-Matti Partanen låg länge i topp men fick 3 varningar varpå han sen då rasade i resultatlistorna. På damsidan så var Enni Nurmi starkast av finländarna som hon slutade på en 27:e plats. På de korta stafetterna så jagade både damerna och herrarna nya nationsrekord. Damlagen noterades för tiden 43,78 och blev 41 hundradelar från det finländska rekordet. För herrarna så gick det på tok då laget tappade pinnen vid den andra växlingen. I kvällens finalpass där tävlar 3 finländare. Ella Junnila i höjd, Topi Parviainen i spjut och Mustafa Mose på 10 000 meter. Mose tror på sina chanser och vill springa den bästa tiden av en finländare på årtionden.
4: Joo, coachi sanoi mulle tässä pari päivää sitten, että älä vedä ja pysy visusti siellä sisäradalla. Että mulla on kumminkin tosi hyvä kirje, että mun, kyllä mun tonni vitosen aika pärjää todella hyvin tuossa porukassa. Että ei se ole kaukana niinku ihan kärjenkään ajoista, niin jos se menee sitten kiriksi, niin ei se mulle huono juttu olisi.
0: Kvällspassa i friidrotts-EM börjar klockan 21.30. Imorgon är det växlande molnighet och i väster regnar och åskar det. I landets norra delar är det mestadels molnigt och tidvis regnigt. I natt är det mellan 8 och 15 grader, imorgon mellan 13 och 24 grader, lite svalare i norr. Svagt i måttlig sydlig vind och till havs tidvis frisk vind. Varning för att regnbrand gäller i landskapet Åland.

0: Så ja, Snook kommer ifrån. Magnus Hansén här, ditt sällskap fram till klockan 5. Vega eftermiddag heter fortsättningsvis programmet då vi ska backa bandet lite till torsdagskvällen. Naturväktarna och ställa oss frågan, hur ska det gå om man är lite, ska vi säga, rufsig i kalufsen? Kommer man att hitta någon partner? Ungefär så undrar Siv från Singsby som hörde av sig just till naturväktarna.
1: Och jag har en sån fråga om en fasantupp som har vandrat på här, jag tror det är 2 år. Och den har nog inte lyckats få något sällskap utan den går här bara. Men nu har den här stackaren tappat alla sina stjärtfjädrar. Så jag undrar, hör det till att de tappar sina fjädrar på sommaren, hösten?
2: Ja, Jörgen, hur är det med fasanerna?
3: Det är med fasaner som för andra fågelarter att de måste byta sina fjädrar. Så det är i princip en gång per år.
1: Jaha, just så.
3: Och det där sensommaren är fjäderbytestid för väldigt många fågelarter. Men det finns så olika, väldigt olika anpassningar här i tidtabell och omfattning.
1: Just så.

0: Generellt så är sen sommaren den tid när fjädrarna byts och det är en energikrävande process för fågelindividen. Och
1: så ja, att det där, jag tycker den ser lite inkludd när
0: det är klart
1: tomtar det. På här på gården och den verkar ganska tam av sig, så den är så skygg. Men den har gått här nu, jag tror det är 2 år som den har varit och saknar någon partner.
0: Ja.
2: Och inte lär den hitta någon partner då den är utan stjärtfjädrar heller. Vad ska den stoltsera med då?
1: Nej, knappast.
0: Jo, men det växer ju ett par, tre veckor. Jo. Det.
2: Ja.
1: Nej, den har liksom nog tappat det här mesta av sminket, ska vi säga.
2: Ja.
1: Den är inte riktigt lika vacker som den är på våren.
2: Den är inte lika praktfull.
1: Nej.
2: Ja, men hur är det med fasaner i övrigt där i liksom nejden? Finns det fasan eller är den på riktigt ensam?
1: Den är väldigt ensam den här, för att jag har inte sett något andra nu. Förr hade vi för många år tillbaka så kunde det komma en 8 stycken som sov i de här granarna runt huset.
2: Ja.
1: De hade sin sovplats där och sen försvann de igen över dagen och på kvällen, 4-tiden, så kom de tillbaka och flög upp i granarna och satt där och sov på natten.
2: Men vad sa du? Den har varit alltså 2 år där mer eller mindre utan sällskap?
1: Åtminstone, ja, det är nog 2 år säkert.
2: Hur envis kan man bli?
1: Ja.
2: Gör det igen.
0: Ja, nu det där. Fasantuppen har säkert redan tidigare gjort beslut att det här är ett bra ställe, att här kommer jag att stanna och vänta på att en eller flera honor kommer strykande.
2: Man tänker att den där parningsdriften brukar ju vara ganska stark bland många djur.
0: Stämmer,
2: att den har inte ändå varit så stark så att den har konstaterat att det här blir nu inte någonting, jag drar vidare.
0: Jo, det kan naturligtvis göra det om det inte händer något.
1: Men
0: den är ju
1: då är den i farten och man hör då den härja på.
0: Ja, men den är ju en stannfågel, att den på det sättet strykar den inte omkring.
1: Nej. Och den vandrar på i trädgårdslandet och så vidare bortåt.
0: Ja, den är inte alltid så populär i trädgårdslandet.
2: Vi ska hoppas att den hittar en partner ändå så där småningom.
1: Ja, vi ska tro det.
2: Vi håller tummarna.
1: Mm,
2: bra, tack ska du ha.
1: För samtalet.
2: Tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej. Som du var inne på, det är ganska vanligt att fåglar så här den här tiden på året ruggar och byter fjädrar och liknande. Men du var också inne på det här med att det är energikrävande.
0: Ja.
2: Det är inte ganska svårt att de vanligtvis vad ska vi säga, är ganska rörliga när de ska hitta sin föda för att få energi. Så 1-3 är de i ett läge där de varken kan flyga iväg längre sträckor och inte, och så är de förmodligen nästan undernärda.
0: Jo, men fjäderbyte är ju liksom anpassat till fågelartens levnadsvanor på det sättet att fåglar som är beroende av att kunna bibehålla sin flygförmåga tills berofåglar, så de byter inte flygfjädrarna på en gång, utan det sker successivt, så de bibehåller sin flygförmåga, medan sådana här marklevande och jordnära fåglar som till exempel änder, gäss, hönsfåglar byter alla sina vingpennor på en gång, och då är det en tid av sommaren flygoförmögna.
2: Ja.
0: Men de klarar sig.
2: Ja, uppenbarligen.
0: Det finns tillräckligt med näring och gömställen och så vidare.
2: Ja. No, men som sagt, vi ska hoppas att den här fasantuppen hittar någon gemål här så det småningom. För...
0: Ja, det är ju livets mening.
2: No, det är ju det.
3: Jörgen Palmgren, Anders Albrecht och Joakim Lax besvarar alltså Sivs fråga, och programmet finns ju i sin helhet på arenan. Är det så att du till exempel har en fråga till experterna, så absolut skicka in den på e-postadressen natur@yle.fi.

en sån där up and coming artist som har framtiden framför sig. Paul McCartney, ny låt, Come Inside. Vi ska alldeles just njuta av de här mollbeklädda tonerna, men före det kanske vi ska sätta dig i något form av sammanhang, ifall datorn min tillåter det. Det handlar alltså om krig, och framförallt Ukraina-kriget. Och ju mer utdraget det kriget blir, desto oftare kanske man ställer sig frågan, när tar det slut, när kan vi få fred? Och när vi har den frågan på bordet så uppstår också kanske en följdfråga. Och följdfrågan i det här fallet lyder, måste Ryssland kollapsa för att vi ska få fred? Som Sovjetunionen en gång i tiden gjorde och alla kriget var slut. Men om man ställer sig den frågan, då dyker ytterligare en fråga upp. Nämligen, när kollapsar riktigt ett land? Hur vet vi? Vilken är droppen som får bägaren att rinna över? Det här är en fråga som vår reporter Jasmin Urveder tittar närmare på.

0: I historien har vi sett samhällen frodas och kollapsas. Allt från mayafolkets pyramidstäder till västromerska riket. Samtidigt som vi haft oändligt antal katastrofer i olika samhällen som ändå inte lett till en kollaps. Ta nu missväxtåren i Finland och norra Sverige på 1860-talet som exempel. När dåliga skördar och kalla somrar ledde till att många dog av svält. Men någon samhällskollaps var det aldrig tal om. Vad menar vi riktigt med en kollaps idag? Svaret verkar vara väldigt olika beroende på vilken expert vi väljer att tala med. Den här gången har jag intervjuat Jan Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap från Försvarshögskolan i Stockholm. Och så här tolkar han begreppet när det gäller en statskollaps i närhistorien.
1: Ja, det är väl en bra fråga, men jag skulle väl säga att jag har inte någon bra teoretisk definition, men jag tycker vad som hände med Sovjetunionen när det upplöstes i Ryssland och 15 andra stater, republiker, det är en statlig kollaps. Och Jugoslavien, ex-Jugoslavien, slutet på 90-talet kring 2000 är en annan sån definition. Så när ett styrelseskick övergår i någonting helt annat, då tycker jag att det är en statlig kollaps.
0: Och när man smakar lite på ordet kollaps eller talar om när en stat fallit, ja, då kanske man tänker det lite som när ett isblock lossnar från en glaciär. I ena stunden satt alltihop, i nästa sekund blir det en enorm smäll och fallet är ett faktum. Men så är det nog inte oftast. Och åtminstone inte om vi ser till våra två senaste exempel, forna Jugoslavien och Sovjetunionen. Där var kollapsen mer ett resultat av fleråriga processer där staten långsamt faller och politikerna tappar greppet. Men någon droppe kom väl sen som fick bägaren att rinna över. Ja, såklart, men inte heller där är allt så svartvitt, säger Hallenberg.
1: Jag tror att det är flera saker. Jag tror att tre faktorer framförallt viktiga. Och den största och viktigaste är ju ekonomin. Alltså när ekonomin inte längre fungerar och man inte klarar av sina utgifter. Det var i varje fall i sovjetiska fallet väldigt viktigt. Och det andra är ledarskapet. När ledaren inte längre fungerar eller tappar greppet. Det är också väldigt viktigt och gör en massa misstag. Och det tredje är, tror jag, det här med nationalismen. Multinationella stater har lättare att falla samman än en enhetlig stat. Så jag tror de tre faktorerna tillsammans är viktiga för att förklara en statlig kollaps.
0: Mm. Om vi tar ännu ett närhistoriskt exempel, Nazityskland. Var det samma som skedde där?
1: Nej, där var det ju en ren militär ockupation, alltså en militär seger där Sovjetunionen och västmakterna besegrade den tyska krigsmakten fullständigt och ockuperade hela landet. Och samma skedde ju i Japan då, men där var det ju bara USA som gjorde det. Det var ju också en statlig kollaps, men det var en statlig kollaps som ett resultat av en total militär katastrof, total militär förlust. Men det inträffar ju väldigt, väldigt sällan.
0: Okej, så vi har faktorer så som att ett land kämpar med sin ekonomi, ledningen tappar greppet och folket vill ha förändring. Hur blir det då om vi riktar blickarna mot dagens Ryssland och jämför det med den sensovjetiska tiden? Vad ser vi för likheter och var är de avgörande skillnaderna?
1: Den stora likheten tycker jag är den oerhörda ekonomiska påfrestningen som utvecklingen ändå ger på både Sovjetunionen 1988, 89, 90, 91 och Ryssland efter invasionen av Ukraina. Alltså när den svenska ekonomen Anders Åslund 1989 gav ut en artikel där han konstaterade att Sovjetunionens ekonomi var bara en tredjedel så stor som man tidigare hade trott. Alltså då började ju många analytiker inse att det här systemet var väldigt en koloss på lerfötter och att det fanns risk för kollaps. I ryska fallet nu så är ju inte problemen, vad jag kan bedöma, alls lika stora. Men det är en väldigt stor ekonomisk påfrestning och de militära utgifterna är kolossalt stora och frestar på den ryska ekonomin. Och det har väl tillkommit, jag läste just idag en svensk forskare vid Handelshögskolan i Stockholm Bo Becker, vill jag minnas att han heter, som säger att det här, de här ukrainska attackerna på det här Wildberries, det här Amazon-liknande företaget i Ryssland, är oerhörd ekonomisk påfrestning på de ryska bankerna. Därför att det här företaget har lånat väldigt mycket pengar av stora ryska banker. Och om det företaget då, Wildberries, går i konkurs, så riskerar det en bankkris i Ryssland. Och något sånt skulle kunna inleda en statlig kollaps. Jag säger inte att vi är där alltså, men det är lite granna påminnande om Sovjetunionen. Men den stora svårigheten när man gör det här alltid, och jag skrev en bok om det här, om Sovjetunionens sammanbrott för 25 år sedan, är ju att det är lätt att konstatera att problemen är stora. Men hur vet vi hur allvarliga de är och hur fort det leder till kollaps? Det är nästintill helt omöjligt att säga.
0: Vad krävs för att ett system, man kan ju kalla det system, som Ryssland är idag, med så stark central kontroll och allt, ska på något sätt knäckas?
1: Jag tror att det är den ekonomiska kollapsen och bristen på förtroende för ledningen till slut. Alltså Gorbatjov var ju väldigt framgångsrik i början, han genomförde en massa reformer. Men mot slutet på 1989, början på 1991, så såg man att systemet började skaka och Gorbatjov lyckades inte kontrollera detta. Och ledarskapet också i Jugoslavienfallet, det som höll samman den gamla Jugoslavien, var ju Tito, ledaren som satt där i flera decennier. När han dog så kom ju så småningom systemet att luckras upp. Så jag tror att om och när Putins position verkligen försvagas, då kan systemet falla samman. Men återigen, när händer det? Är det 6 månader eller 6 år? Eller det går inte att säga.
2: Konstaterar Jan Hallenberg, professor emeritus statsvetenskap, Försvarshögskolan, Stockholm. Vi fortsätter rikta blickarna på dagens länder och stater. Om inte Ryssland ännu är på väg att kollapsa, hur ser det ut på annat håll? Hallenberg har bland annat ett land i åtanke. Kan du gissa vilket? Vi ska över Atlanten, så mycket kan jag berätta. Så får du fundera vidare på det medan vi avnjuter denna folkvisa.

Ja finns det andra länder eller stater som riskerar att kollapsa idag? Och kan vi alltså lära oss någonting av stater som tidigare har kollapsat? De här frågorna de går till experten Jan Hallenberg och han har sikte inställt på ett ganska så kört land just nu, nämligen Kuba.

0: detta är ytterligare ett exempel på en stat som kan tänkas kollapsa. Och jag tror att USA kommer att öka sitt politiska tryck på Kuba. Och vad jag kan bedöma så är den ekonomiska situationen väldigt allvarlig, med bland annat stor brist på el och olja. Och jag är inte säker på att det där fungerar hur länge som helst. Och då kan det tänkas att systemet kollapsar och att USA tar över. Lite grann analogt med vad som hände i Venezuela. Mm. Där USA då kan komma att få en väldigt viktig roll. Men återigen, det är förmodligen det system som är närmast kollaps, vad jag kan se. Rimligen närmare kollaps än vad Ryssland är i nuläget.
1: Men hur är det riktigt ställt med USA idag då? Där har ju polar

0: Jag tror det blir viktigt för att USAs politik ska stabiliseras. Det är vad som hände i presidentvalet 2028. Lyckas man dra konsekvenserna av vad Trump har ägnat sig åt och att få en rimlig fördelning av makten mellan president och kongress och domstolarna och rensa upp efter alla misstag som Trump har gjort och korruptionen och sådär, så finns det definitivt möjligheter att rätta upp systemet. Men alltså fortsätter den splittringen och polariseringen, man säger, i amerikansk politik, så finns det ju risker. Men återigen, det är väldigt långt ifrån de kriser som Ryssland och Kuba nu går igenom.
1: Mm. Hur stor spelar då medborgarnas roll, eller vad ska man säga, tolerans och tillit till på något sätt statsmakten, så här, det här med att hur nära ett land är att kollapsa eller inte?
0: Jag tror att det spelar en relativt stor roll. Jag menar, jag tror att, som sagt, förtroendet för Gorbachev tog slut 1990-1991 och folk började demonstrera och systemet blev allt mer instabilt. Och återigen, de här ledarna efter Tito lyckades ju inte kontrollera Jugoslaviens sammanbrott. Så att där var det viktigt. Och nu, som du säger, undrar man då efter Castro-familjen här som fortfarande har ett grepp, kan de här nya ledarna, eller ledarna som nu finns på Kuba, verkligen kontrollera det? Den nedgång som nu pågår, alltså, det är svårt att veta.
1: Kan en modern globaliserad stat år 2026 överhuvudtaget kollapsa?
0: Jag tror att det kan inträffa i ett land som Kuba, ja. Och jag tror att det politiska och ekonomiska trycket är oerhört på den kubanska regimen nu. Och det finns också ett folkligt missnöje, vad vi kan bedöma utifrån. Det är svårt att veta vad som händer i sådana auktoritära stater. Men det, alltså, människor kan ju inte ha lätt att leva i en stat där elen är borta i 20 timmar och det inte finns någon bensin att sätta i bilarna. Och där det inte finns räcklig bensin på Kuba för att sophämtarna ska kunna åka ut och hämta soporna. Alltså, då närmar vi oss ändå en samhällskollaps.
1: Det många kanske funderar när man tänker på tillbaka på sådana här när historiska kollapsar då av styrelseskick och sånt, så funderar man ju kanske, med hur kunde man inte se det här komma? Men kunde man inte, eller och skulle man inte kunna se det idag heller? Eller hur skulle du säga med det?
0: Jag tror det är väldigt svårt, framförallt i komplicerade stater som Ryssland, stora stater, stora länder, där det är ganska dålig insyn. Och jag studerade, som sagt, för Sovjetunionens kollaps, hur olika analytiker och akademiker hade studerat Sovjetunionens kollaps. Och det var ju väldigt få som kunde se att detta skulle leda till just kollaps. De såg att det fanns stora problem, men det var väldigt svårt att från det dra ut slutsatsen till att det här systemet kommer att kollapsa. Och där kunde jag i min analys också skilja mellan, liksom, är det sannolikt att det kommer att kollapsa inom en relativt nära framtid? Eller kan man förutspå att det kollapsar om 6 månader? Eller 9 månader? Och det senare fanns ju ingen som kunde göra vad gäller Sovjetunionen. Det förra fanns ju några som tyckte då 1989-1990 att det här utvecklingen i Sovjetunionen kan inte fortsätta. Det här systemet kan inte överleva. Men det var väldigt få. Däremot tror jag att en mindre komplicerad stat som Kuba är det väl lättare att få en överblick. Men i stora stater, återigen, som är ganska auktoritära och svåra att få genomlysning, där är det väldigt svårt att veta hur allvarligt läget är. Utifrån, alltså.
1: Men betyder det då också att, trots oberoende hur många experter vi har, så vet ingen heller egentligen vad som skulle kunna vara det som rinner över när det gäller Ryssland?
0: Nej, det vet ingen. Men vi kan anta med stor sannolikhet att den ekonomiska utvecklingen är en viktig faktor. Det tycker jag är helt uppenbart från tidigare utveckling. Och jag tror att ledarskapet och dess förmåga eller brist på förmåga är också väldigt viktig.
1: Vad skulle du säga, vad kan vi då lära oss av de här länderna, samhällena som har tidigare kollapsat nu i närhistorien, för att vi som, så att säga, själv inte ska gå samma väg till mötes?
0: Ja, att se till att ekonomin i staterna är stabil. Jag menar, europeiska staterna, EU-staterna är ekonomiskt stabila. Sovjetunionen var inte det, Ryssland är på väg att inte bli det. Och man kan gå tillbaka till USA. Alltså, USA måste någon gång få kontroll över sina underskott. De kan inte hålla på och låna upp hur mycket pengar

0: pengar som helst, då kan det leda till en ekonomisk kris. Plus och minus måste någon gång gå ihop även i världens viktigaste ekonomi. Så att jag tror att den ekonomiska stabiliteten är oerhört viktig. Om den inte finns och om människorna känner att de får det sämre, då blir systemet definitivt mer instabilt.
1: Mm. Men hur kan till exempel ett land som Nordkorea då bara lyckas hänga med?
0: Ja du, det är en fråga som jag har ställt mig många gånger, så att jag kan inte riktigt svara på det. Men det är, jag tror det är en väldigt säregen stat med en oerhörd propaganda och en oerhörd disciplin, och alla människor som är oliktänkande slängs i fängelse, och de som inte kan leva där tar ju sig därifrån. Så att ja, det är väldigt svårt att begripa hur samma familj har kunnat styra där i, vad är det, 70-80 år.
1: Mm.
0: Alltså jag tycker det är en gåta.
2: Berättar Jan Hallenberg, professor emeritus statsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Jasmin Urväder, reporter.

0: Ingen får sitta i hörnet bärandes en vattenmelon medan man avnjuter Bill Medley och Jennifer Warnes I Had the Time of My Life. Om du förstår den referensen, då har du också sett filmen där låten förekommer, nämligen Dirty Dancing från 1987. Nu ska vi över till Birmingham, till England, där Janne Isaksson är på plats sista helgen friidrotts-EM. Och jag tänkte, Janne, att vi ska vara så vilda att vi börjar med en genomgång av förmiddagspasset.
1: Ja, det är tudelat på det sättet att det var gångtävlingarna. För första gången någonsin halvmaraton och maraton som distanser, och det var mycket frågor inför från gångarna själva att hur ska det gå här, var båda halvmaratonloppen samtidigt och samtidigt också båda maratonloppen, och de sa inför att vad man nu har tänkt här, att troligen har ingen tänkt till alls att det blir sån rusning, men bra verkar det gå och helt okej, eller ska vi säga varierande gick det för de finländska gångarna. Jerry Jokinen med den bästa placeringen, tionde på halvmaraton, det är absolut två plus i kanten. Sen Stadion Gren för finländsk synvinkel deltog två stafettlag på 400-100 meter. Damerna med fjärde bästa tiden av Finland någonsin, men direkt inte, eller var inte ens särskilt nära att räcka till final, medan herrarna tappade pinnen. Så lite gott och blandat hittills idag.
0: Får jag bara fråga, alltså det här maratongång, ungefär på vilken tid så kommer man i mål?
1: Oj, nu får du sätta att jag borde ha tittat på loppet.
0: Nej, jag tänker att det är det mest ointressanta. Men jag tänker bara sådär ur liksom en, ska vi säga, en amatör, en glad amatör som tycker om att springa. Så det är ju ganska intressant det här att ungefär veta att springer jag snabbare än vad de går.
1: Ja, men det är väl exakt också det som har varit meningen och syfte med det här. Det är mycket enklare att jämföra dina tider och prestationer om du är en aktiv löpare själv. Att fast korta distansen tidigare, här säger alltså 20 kilometer, så det här inte öka mer än med en dryg kilometer. Men det blir direkt mer jämförbart. Och precis som du säger, det är ganska intressant att säga om man har löpt ett maraton själv, att var skulle jag placera mig i en gångtävling i internationellt sällskap? Så det är en av syftena. Och kanske med att den här frågan till exempel ställdes här, så kanske det också har lyckats.
0: Ja, men underbart. Att man åtminstone känner sig att man ska vara någorlunda mänsklig för en gångs skull när man tittar på ett lopp. Men sen resten av förmiddagspassen, där var det ju inte så hett för Finland, inte sant?
1: Nej, och det var ändå som hände här också. Det är synd att sjukampen pågår ju här för fullt, och det är nog att man saknar Saga Vanninen som har vunnit EM-guld och till och med VM-guld inomhus. Jag skulle ha säkert ha i toppformar igen en het medaljkandidat här, men hon är skadad.
0: Där tror jag att vi tappar Birmingham och Janne från linjen. Vi ska se om vi får honom tillbaka här om en riktigt liten stund. Säkert mycket folk på plats och fortsättningsvis har avnjutit. Nå, där kommer du tillbaka. Hej Janne, nu är du tillbaka.
1: Ja, tydligen så försvann jag för en stund.
0: Ja, om vi tänker på kvällspasset då, åtminstone har vi ju några intressanta namn, inte sant?
1: Ja, de är intressanta. Att kalla någon av dem medaljhopp så skulle vara att ta i. De är ganska jämlika, jag tror att tre finländare alla placerar sig ungefär där mellan 6 och 12 ungefär. Ella Junnila höjdhopp, hon var en femma senast i Rom för två år sedan, men har inte riktigt varit på samma nivå i år. Förstås möjligt att höja sig, men en placering i topp 8 är ganska så maximi troligen. Topi Parvinen rädda Finlands spjutära. Finland har alltid haft en manlig spjutkastare i en final, och han var nu sista att ta sig dit. Tonåring fortfarande, han har bara saker att vinna där, en stor talang. Mustafa Mosesen på 10 000 meter, han är ett jokerkort. Han har knappt sprungit på bana, bra tider på landsväg. Han har skrällpotential, men också om skrällen uppfylls, om den slår in, så tror jag inte ändå han tar medalj. Då kan han vara topp 6 eventuellt, men stalltips är där att han är kanske placeringar på 10, kring 10-15 eventuellt. Så intressant, jo, men inga stora medaljhopp just ikväll.
0: Men vad betyder det för en princip tonåring som Topi Parviainen att få ändå vara med på de stora arenorna i de stora mästerskapen som heter EM? Är det här någonting som hjälper karriären liksom framåt, om man inte tänker på det han presterar idag utan det han kommer att prestera om något år, några år?
1: Absolut. Jag tror att det har stor inverkan och stor betydelse för hans karriär. Att han visar att han kan prestera när det gäller som mest bland världskärnor, eller åtminstone Europas elit. Finland har ju ganska bra läge om vi tittar framåt och i framtiden inom manlig spjutkastning. Mm. Även om det inte blir mer än kanske, vad ska jag säga, 11:e, 10:e, 12:e placering i EM den här gången, i och med att Oliver Hellander misslyckades i kvalet, och det blir kanske ingen finländare i medaljkampen just nu, men det är många tonåringar, unga kastare på väg upp, och en finländare vann nyligen här EM-guld med 10 meters marginal i juniorklasser alltså. Så det finns gott om manliga, eller pojkar ska jag säga, som är på väg mot förhoppningsvis senioreliten, och Topi Parviainen är en av de klarast lysande kärnorna.
0: Imorgon, Janne, då tar EM i Birmingham slut. Tror du att det blir guld med start 9:30 när Alisa Vainio kommer att springa den klassiska maratonsträckan?
1: Ja, det är väl det enkla svaret. Hon är så stor förhandsfavorit på pappret. Skulle det här vara ett normalt maraton, så skulle det vara definitivt, absolut, jo, 100%, jag tror på det. Nu är det exceptionellt utgångsläge, för att det här maraton är annorlunda än egentligen alla. Det är mycket fler höjdmetrar än det var i någon mästerskap troligen genom historien. Det är hela tiden upp och ner, fast det är inte brant, så det är ändå annorlunda. Det är inte den där flacka, platta raklöpningen, utan det är svängar, det är en 5 km slinga som man springer, och det är mycket mer ovisst än det brukar inför ett stort tävlingslopp, och det öppnar för skrällar och överraskningar, och den här gången är det dåligt ur finländsk synvinkel, för på pappret är Alisa Vainio fullständigt förbluffande överlägsen. Fortfarande är det klart att hon måste vara förhandsfavorit i och med att hon har bevisligen så mycket större löpkapacitet än alla andra i fältet, men med betydligt fler frågetecken än man skulle önska sig.
0: Men varför gör man inte en klassiker då, vet du, som maraton i Berlin, alltså, som är så flack som möjligt, så att man nu får de här bra tiderna? Mm. För det här betyder ju också att om du ser att det är så många höjdmeter, så inte kommer det ju någon rekord på ett sånt här lopp.
1: Nej, absolut inte. Nej, det blir inte några rekord, och man ska inte fundera alls på tiderna här. Men det är ju inte heller ett lopp där tiderna spelar någon som helst roll. Intressant blir det ju åtminstone. Och jag kan tänka mig, fundera igår, att när man är ett maratonlopp har haft lika stora tittarsiffror i Finland som det här.
0: Där bröts linjen tyvärr igen. Ska se ifall vi ännu lyckas få Janne. Det gick ju så bra sist att komma tillbaka här, men vi ger det några sekunder. Om inte lyckas får vi helt enkelt ta det och gå vidare. Jag tror tyvärr att linjen till Birmingham, till England, inte orkar längre. Video killed the radio star, ska vi fortsätta med.

0: The Buggles Video Kill the Radio Star. Jag får börja tacka för sällskapet. Jag heter Magnus Hansén. Vi återkommer någon annan dag. Efter årsskiftet. Gör annat här på höstkanten, men så hörs vi igen. Se nu till att ratta in Yle Arenan Alternativ TV imorgon. Följ med när Alisa Vainio förhoppningsvis tar guld i maraton.
1: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. I Helsingfors pågår som bäst en demonstration där kring 400 mopedister deltar. En lång rad mopedentusiaster körde genom Helsingfors med poliseskort. Och vår reporter Patrik Schoman var på plats då på Medborgartorget i Helsingfors då tåget anlände.
1: Det är alltså föreningen Mopoilevat Nuoret från Vanda som ordnar den här demonstrationen. Och då har de kommit hit åkande i poliseskort från Tattarmossen i Vanda. Och de vill alltså ha ett bättre samarbete med polisen. Det är det de vill uppmärksamma här idag.
0: Vet vi något mer om vad exakt det de vill ha för typ av samarbete med polisen?
1: De hänvisar till bland annat att det i Åbo finns en modell för samarbete mellan unga och polis, och den skulle man kunna kopiera hit och, eller så vidare. Huvudsaken är att de tycker ju att det är den här olyckan som skedde för en vecka sedan som har väckt väldigt berättigad bestörtning. Det var en 15-årig mopedist som prejades av en polis och åkte ut i hög hastighet och krockade med ett stängsel och fick frakturer både i handen och foten. Och många har kunnat se det här, har också förekommit flera videofilmer av det här i offentligheten. Och många har faktiskt varit ganska bestörtade, det ser ganska våldsamt ut, hela den där olyckan. Och det här har ju väckt oro bland både mopedister, föräldrar och mor- och farföräldrar. Och vi är nu i ett skede var både den här polisen och den här mopedisten är misstänkta för olika brott. Men det verkar ganska, är ju ganska klart ska vi säga, att de här faktiskt nu vill uppmärksamma det här, att det måste kunna finnas ett bättre sätt att fungera här. Och nu ser man hur de börjar köra in, alla de mopedisterna, in på Medborgartorget och placera sig här i rad med fören mot riksdagshuset.
0: Så rapporterar alltså Patrik Schaman i nyheterna för en timme sedan. Och en av dem som deltog i demonstrationen, det är 16-årige Onni Haapiainen. Han tycker att mopedmöten borde vara tillåtna och övervakas också i Nyland på liknande sätt som det görs på andra ställen.
2: Se olisi paljon kivempi, että miitit saisi silleen, ne olisi paljon rauhallisempia silleen, ja sitten ei olisi yhtä paljon niinku semmoista, että jengi pelkäisi poliisia.
3: Pelätäänkö nykyään poliisia?
2: No mä eikä ihan pelkäämiseksi sanois, mutta kyllä siitä tuli semmoista negatiivista tunnetta siitä, mitä Tuusulassa tapahtui.
0: På så sätt skulle mötena bli lugnare och unga skulle inte vara lika rädda för polisen. Många fick en negativ bild av polisen efter olyckan i Tusby, säger Onni Haapiainen. Och det var Sara Hirvonen som intervjuade. Så går vi utrikes. Indonesien har drabbats av två kraftiga jordbävningar inom ett dygn. Det andra skalvet hade en magnitud på 6,8 och skalvet som inträffade tidigare idag hade en magnitud på 7,7. Minst 38 människor har omkommit och flera tiotals skadats, men antalet offer kommer antagligen att stiga eftersom människor fortfarande är begravda under rasmassorna. Tiotals efterskalv har också drabbat området och flera tusentals människor har tvingats lämna sina hem. I Afghanistan, där det nu 5 år sedan talibanstyret tog över makten. Enligt nyhetsbyrån AFP har hundratals människor samlats för att fira det här framför USAs tidigare ambassad i Kabul, där myndigheterna också arrangerade en cricketmatch. Kvinnor är förbjudna både från att delta och från att se på. Talibanerna tog makten över Afghanistan efter USAs kaotiska tillbakadragande år 2021. Sen dess har speciellt kvinnor och flickors ställning i landet kraftigt försämrats. Afghanistan är den enda platsen där flickor inte tillåts gå i skola i mer än 6 år. Enligt FNs kvinnoorganisation så lämnar varannan afghansk kvinna hemmet mindre än 2 gånger i månaden. Samtidigt har flera länder dragit in sina bistånd till Afghanistan. Imorgon är det växlande väder, växlande molnighet och i väster regnar eller åskar det. I landets norra delar är det mestadels molnigt och tidvis regnigt. I natten är mellan 8 och 15 grader, imorgon mellan 13 och 24 grader. Det är svagt i måttlig sydlig vind och till havs tidsvis frisk vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Det här var allt för nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund.

0: Att personer dyker upp i en stankar ingen man kan hindra, men som någon har uttryckt sig, du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga bo. Mm. Jag har lovat att älska min man i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och därför kommer jag också att vattna gräset hemma för att minska risken för att det ska bli grönare på andra sidan stängslet.
1: Här i relationspodden så får vi ju lyckligtvis in frågor av er där ute, och ibland så dyker det upp sådana här dilemman som känns extra akuta. Det är någon som är i en väldigt prekär situation och det känns som att man nu behöver hjälpa den här personen direkt, och den här veckan är just en sån situation.
0: Ja, det här är verkligen ett jättefärskt brev. Falskt brev, höll jag på att säga. Färskt brev, men inte falskt. Mycket, mycket äkta. Rakt från hjärteroten. Hör på det här som Stupid Cupid 26 har skrivit till oss. För några år sedan blev jag väldigt förtjust i en annan man, och han verkar vara intresserad av mig också. Sen efter det här har han blivit en god vän till mig, och jag skulle inte vilja avsluta vår vänskap, men inte heller riskera att min pojkvän blir sårad. Mina fantasier och drömmar om den här andra mannen plågar mig emellanåt, och fast jag vet att det ju bara är fantasier så känns det som att jag gör någonting fel. Jag har varit med min sambo i över 5 år, vi skulle så småningom vilja börja ha barn tillsammans, och det att han vill ha barn medan jag är lite osäker på om jag vågar bli gravid gör nog att jag skäms ännu mer för att jag går och har känslor för någon annan också. Jag har ifrågasatt om jag saknar någonting i vår relation och att det är därför jag har de här fantasierna. Men vår relation är bra, och när vi har problem brukar vi lösa dem tillsammans, och vi älskar ju varandra. Jag vet att om jag skulle berätta sanningen så skulle det såra min pojkvän, och vänskapen med den här andra mannen skulle kanske ta slut. Eller sen skulle den här andra mannen bara tyngas av att behöva bära på en sån här sak. Kanske jag ändå kan hålla det här hemligt för dem, eller är det fel? Jag har nu i alla fall pratat om det här problemet med mina bästa vänner, och de har förstått. Vad tänker ni? Jag behöver era kloka råd, skriver Stupid Cupid 26.
1: Oj, oj. Kära du är inte den enda i den här situationen. Jag tror att de flesta i en långvarig relation har blivit förtjusta i någon annan emellanåt. Det är det som kallas mänsklighet och livet, och det är nu bara liksom på det där sättet. Men jag förstår att det känns akut och att det känns som att du borde fatta någon typ av beslut.
0: Så är det ju, och oj vad ni tyckte mycket om det här brevet.
1: Ja.
0: Vi kom upp i ungefär, vi gick över 50 brev, och jag har förstås läst dem alla noga, och vi har plockat ut då några. Stupid Cupid, du kommer att få väldigt mycket svar på tal, men ärligt talat, jag vet inte om du kommer att bli så mycket klokare, för folk är inte alls överens när det gäller det här. Och vi kan börja med några sådana här ganska korta och slagkraftiga brev som vi fick. Jag kan dra dem alla i en radiramsa.
1: Yes.
0: Det här är definitivt ett tecken på att den nuvarande relationen inte kommer att hålla. Jag talar av erfarenhet, skriver Bytt är bytt 40. Gå på din magkänsla och älska med den andra killen, skriver M 65 år. Ta båda två, föreslår Jarp 73. Skärp dig och satsa på det du har, säger mormor. Och Hanna 27 säger, jag har samma problem och jag vill också gärna ha tips. Ja, men ni hör.
1: Ja. Men vi ska ta och dyka in i de här breven, och här har vi första brevet som kommer från signaturen Terapeuten 55 som skriver att alla människor har ett inre liv och fantasier. Att fantisera om någon annan så betyder inte att det saknas någonting hos din nuvarande partner. Sinnet kan ändå dras till det nya och spännande utan att det är ett krav på förändring. Att styra sina tankar och fantasier är svårt, men du kan välja att inte agera, det vill säga att inte vara otrogen. Att diskutera saken med vännen eller partnern så tror jag faktiskt inte skulle leda till någonting gott. Snarare riskerar du att såra din partner och förvirra den här vännen. Acceptera att dina fantasier finns där om ni i övrigt har det bra i er relation.
0: Och Terapeuten 55 formulerar här fint det som väldigt många av er skrev om. Att framförallt så ska man inte hålla på och banna sig själv allt för mycket för att de här fantasierna dyker upp och för att man har gått och blivit förtjust i en annan. För det där är inte någonting man riktigt kan styra själv.
1: Nä.
0: Kommer de här känslorna så kommer de, och att acceptera dem är säkert ganska klokt i det fallet. sen just det där, vad man gör av dem. Om man låter fantasierna surra på ett tag tills de avtar. Nå, inte det är ju någon större skada skedd. Det är ganska naturligt. Men om man sen börjar fatta beslut och börjar agera enligt dem, då är det sen en annan femma. Det här var något som många av er skrev om.
1: Mm. Och det är ju lite farligt det här med att ge de här tankarna allt för mycket utrymme. Signaturen Been There 47 skriver nämligen så här: fantasier är inte farliga. Din sambo fantiserar garanterat om andra också ibland. Men man bör bara komma ihåg att det är just det som det handlar om, fantasier. Med facit på hand så råder jag dig att hålla din sambo närmare dig än någonsin nu. Göra nya grejer tillsammans. Minska eventuellt också lite kontakten till din fantasivän. Låt din sambo bli mer intressant i dina ögon igen. Varför blev du kär i honom när ni blev ihop? I slutändan är det vardagen som är viktigast. Dock är du ganska ung, 26 år, så jag vet inte om du ska eller vill lyssna på en medelålders tant. Det kan ju också hända att du inte är redo för ett allvarligt förhållande med just familjeplaner. Och kanske istället behöver leva ut först, och att det är det som ditt hjärta försöker säga.
0: Eftersom Stupid Cupid har skrivit till oss, så tror jag att hon är helt nöjd med att medelålders kvinnor kommer med tankar och råd här. Men Been There 47, mycket bra formulerat tycker jag det här. Och ett konkret tips det där att kanske läge att hitta på lite på något sätt, låter det så här, att spajsa upp förhållandet med den här sambon. Det behöver inte nödvändigtvis handla om bara sex. Det kan handla om andra grejer. Men kanske lite för jag menar, vad jag lite misstänker att kan ha hänt här i Stupid Cupids fall är att de har varit ihop i några år. Det har blivit bekvämt, det har blivit slentrian, det har blivit tryggt och bra och de älskar varandra. Men det kanske är lite tråkigt. Och man kanske inte riktigt överraskar varandra längre och man kanske lite har tappat intresse för varandra. Och det skulle man kunna försöka väcka till liv igen just genom att göra någonting annorlunda, samla på nya upplevelser tillsammans.
1: Mm.
0: Så det tycker jag kunde vara ett helt konkret och mycket bra tips.
1: Ja, och lägga den där fantasivännen lite sådär på sparlåga. Att man behöver kanske inte umgås så mycket med den personen om man märker att den blir för intressant helt enkelt. Att man tappar fokus från ens egen partner.
0: Sen tror jag också det här är en bra tanke, vilket Stupid Cupid själv var inne på, att kan det här lite vara nu en sån här grej att hennes hjärta sparkar bakut inför det här att oj, att nu börjar det vara stora grejer på gång här, bilda familj, stadga sig för livet, gifta sig kanske och så vidare. Och att det då känns lite så där att är jag redo för det här eller hinner jag ännu byta eller hinner jag helt ändra riktning?
1: Ja, eller är jag säker på den här relationen?
0: Ja, för att så här, när det finns barn inblandat och så här, så blir ju det väldigt mycket snårigare att separera. Att så länge man bara är två så går det för det mesta ganska enkelt. Jag menar, det kan vara smärtsamt och jobbigt och så här, men så fort sen som man har gift sig och kanske har gemensamma bostadslån och gemensamma barn och gemensam hund och så här, så då blir det jobbigare. Och då förstår jag att den där tröskeln kan kännas ganska hög.
1: Och sen är det också att den där relationen blir också betydligt jobbigare då man har småbarn och allt det där som du Eva räknar upp där.
0: Mm, att, precis.
1: Ja, jag menar, jag tänker ju liksom att om man så där tidigt redan tycker att men det här är ganska tråkigt, så det kommer inte att bli liksom roligare längre fram.
0: Mm. Eventuellt.
1: Eventuellt.
0: S. Rivera, 49 år, har också erfarenheter som hen vill dela med sig här. Det verkar som att den här relationen har förlorat den viktiga ingrediensen passion. Hon behöver ge sitt nuvarande förhållande en chans till för att testa om relationen är död eller inte. Om det bara finns vänskap kvar, då behöver hon fundera på varför hon stannar kvar i den relationen. Men till att börja med så måste hon välja sig själv. Jag har bott ensam med min dotter i nästan 10 år efter 2 misslyckade förhållanden och jag är faktiskt superglad över mitt liv. Nu känner jag mig redo att bli kär igen eftersom jag har lärt mig att älska och känna mig själv. Så jag hoppas att du, brevskrivaren, kan ta det bästa beslutet för dig och för andra, skriver S. Rivera, 49 år.
1: Amen.
0: Det var vackert skrivet.
1: Ja.
0: Strunt egentligen i de här karrarna, välj dig själv och så ser du.
1: Ja. Jag tror nog man vet det där svaret också. Om man riktigt sådär umgås med sig själv och begrundar det.
0: Mm. Man måste ju också låta det muhi på lite, de här känslorna. Ja. För jag menar, någon sån här fantasi och förtjusning, den kan ju bara ploppa fram och då är det lite svårt att analysera att vad betyder det här nu då? Varför tänker jag på någonting sån här nu överhuvudtaget? Men sen om man går och suktar efter någon annan vecka ut och vecka in, månader och år, då kanske det är läge att ta sig en ordentlig funderare att varför håller jag på det här sättet?
1: Mm.
0: För också en sån här tillfällig förtjusning, den brukar ju spraka upp och gå om. Precis som det antagligen gick när vår brevskrivare blev ihop med sin sambo. Den här förälskelsen, vare sig det, man är förälskad i den man är tillsammans med eller inte, så det går ju om. Eller det övergår i någonting annat.
1: Ja. Men nu ska vi gå vidare till nästa stora fråga. Och det är det att ska hon berätta det här för sin pojkvän eller inte? För det är ju en ganska kvistig grej det också. Herr M, 33 år, skriver att jag har varit med om liknande och det enda rätta och respektfulla för din partner är att vara ärlig. Jag brukar tänka att kan man inte berätta en sak åt sin partner som man gör med en annan individ, då gör man någonting fel. Att komma

0: Fantisera bygger på en stark relation. Att fantisera om andra människor om dittan och dattan, det gör väl alla. Men som du nämner så är det här ändå en nära vän som du ses med ofta och det är lite alarmerande enligt mig. Klart att små misstag händer nu och då, men fram med dem bara. Alla är vi ju ändå vuxna människor.
1: Skriver herr M, 33 år. Som absolut tycker att det här är någonting man ska kunna diskutera med sin partner. Så får man absolut tycka, all respekt för det, men jag vet inte om jag skulle vilja veta, om jag skulle vara i den här partners situation.
0: Nej, men liksom, vad ger det en? Att om man tänker att rollerna skulle vara ombytta då, och ens partner kommer hem och säger att hej, att jag har ju den här kompisen David. Du vet ju att David och jag umgås ganska mycket och jag har funderat jättemycket på att skulle jag borde bli ihop med David istället.
1: Ja. Kan du säga här konstiga känslor för David? Vad tror du de betyder? Alltså det, absolut, jag menar, en del människor kanske har en sån relation där man kan ta upp sånt här också och ventilera allt. Och det är ju inget fel på det om man lyckas med det. Men jag tänker att jag skulle känna det lite som att nu kommer min partner och skulddumpar det här på mig.
0: Ah.
1: Att nu ska du få veta det här, så här känns det. Och så kan den här partnern då känna sig lite så att jag har nog åtminstone varit ärlig, så jag är nog ändå en ganska bra människa. Och så skulle jag sitta där och vara så där, nej men inte var det här nu något vidare. Ja, nu kommer det att kännas jättekonstigt när du går på jobb och jag vet att du kommer att träffa den där kollegan som du är intresserad av.
0: Ja.
1: Att jag behöver nog faktiskt inte veta det här. Så länge det nu inte ens har hänt, så länge framförallt det bara är på ett sådant fantasistadium, då tycker jag kanske inte ens att det skulle angå mig.
0: Nej, vad leder det till? Jag skulle bara bli liksom ledsen och osäker och svartsjuk och fundera på att jag inte räcker till.
1: Men också Chocolata 47 är inne på samma linje som föregående brevskrivare och skriver så här. Börja med att fråga dig själv om det var omvänt läge och partnern hade berättat för dig. Vad skulle du då ha gjort? Kanske partnern har känt något liknande. Då kan ni enas om att men det är nu sånt här som händer och det behöver inte vara någon varningssignal om att relationen inte är bra. Men en djup relation innebär att man delar sitt innersta. Sen kan det stanna där om man inte är öppen för alternativ relation med flera partner. Men om det skulle såra dig att han vågar öppna upp sig och vara ärlig, hur ska ni då komma in i varandras innersta? Att inte våga vara ärlig mot den man vill leva med, det blir svårt i längden. Jag tror att de flesta någon gång känner en attraktion till någon annan. Jag tror alla emotionellt mogna människor kan hantera det. Att bli emotionellt mogen kommer inte av sig själv. Det blir man genom djupa, modiga samtal med någon man känner sig trygg med. Om ni redan är där så behöver det här samtalet inte bli så svårt. Om ni inte är där har ni lite att jobba med.
0: Mm.
1: Jag är jätteimponerad och lite obekväm med den här tanken.
0: Att det här är en måttstock på att ens relation är tillräckligt djup och mogen. Att man vågar säga att hej, jag tycker att David är het.
1: Ja, jag är inte helt säker på att mitt innersta angår någon annan än mig själv.
0: Ja.
1: Inte ens den som jag delar bostadslån och säng och framtid med, måste jag säga. Men det här är alltså jag. Det här är ingen diss för er som har relationer där ni faktiskt delar PCA av det innersta. Men jag tycker inte heller kanske, jag håller kanske inte riktigt med om det här att om man inte kan dela precis allt och berätta precis allt för sin partner, att det skulle vara någon sorts brist i relationen. För jag tror att där är människor också väldigt olika. Jag menar, jag jobbar ju med min fantasi. Jag är ju författare.
0: Mm.
1: Och skulle jag tror inte ens att min man skulle vara så hemskt intresserad av att veta alla mina innersta tankar och allt jag går omkring och funderar på. Också sånt som är viktigt och tar upp mycket utrymme i min hjärna. Jag vet inte om det skulle tillföra någonting om jag skulle börja berätta allt det. Jag tror däremot att han är kanske en mer pragmatisk person som kanske inte sitter och funderar ut olika yviga scenarier på samma sätt som jag gör. Så det ska också bli en obalans i det.
0: Ja, ja. Och då man vet också att om man är en sån typ så vet man också att det kommer och går och det allt går över. Och att det här är en fas av det här tydligen. Jag rådde och funderar över det här just nu.
1: Mm.
0: Ja. Jag måste nog säga vad jag håller med dig. Inte har man ju som någon rätt i någon annans innersta ändå. Att bara för att man är ihop. Men det är olika på det där att hur man är funtad. Vissa är ju sådana som pratar om allt. Det enda som jag tänker risken där att om man inte säger någonting överlag så kan det också hända att den här första brevskrivarens partner tror att allting är frid och fröjd medan stupid cupid igen är sådär att jag funderar faktiskt att är det här ens rätt? Vet du, som att man kanske inte ger den andra en rättvis chans att göra relationen mer spännande och rolig och att man hittar den där connectionen igen.
1: Men där kan man ju också tänka sig att man kunde välja en sån här lite mesig mellanväg. Till exempel säga det här att tycker du inte också att vår, alltså vårt liv har blivit lite väl vardagligt och trist på sistone. Ska vi hitta på någonting? Jag skulle vilja att vi gör mera grejer. Det tycker jag är en konkret grej att ta upp med sin partner. Sen behöver man ju inte säga att vet du, vi hade så trist att jag började fantisera om David.
0: Mm,
1: det är liksom lite en viss skillnad där.
0: Ja, absolut.
1: Men här var ännu ett brev som kom in. Ännu en i lag berätta för partnern. Här har vi lyckligt gift 31-åring som skriver så här. Att personer dyker upp i en stankar ingen man kan hindra. Men som någon har uttryckt sig, du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo. Jag och min man, vi pratar också öppet med varandra och med våra vänner om personer i vår omgivning som vi attraheras av. Och då försvinner en del av laddningen på något sätt. Jag har lovat att älska min man i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och därför kommer jag också att vattna gräset hemma för att minska risken för att det ska bli grönare på andra sidan stängslet. Lyckligt gift 31-åring.
0: Vad bra sagt det där.
1: Men fina metaforer. Det är fåglar och det är gräs. Och
0: ja,
1: ska vattnas.
0: Vattenspridaren fram med den nu bara. Ja. Nej men precis. Vattna gräset hemma. Ja, istället för att bara sitta och snegla på grannens gräsmatta.
1: Men det här kan jag lite förstå, det här med att om man börjar prata om någonting man känner så när man delar det med någon så kanske den där laddningen lite försvinner. Det kan också bli tvärtom om man skulle sitta och berätta till sitt typ sina tjejkompisar att åh David, och så sitter de lite och fnittrar och fnattrar och så blir det på något sätt en ännu kuligare grej av hela den där förälskelsen.
0: Eller att man säger då att ja, men jag är lite förtjust i David, så att ja, men vi har faktiskt en ny medarbetare på jobbet. Hon heter Jessica och hon är också ganska trevlig. Att det kan ju också bli en toxisk grej av det där.
1: När man tar det med partnern, ja.
0: Ja,
1: ja. Det kan bli lite som en tävling nästan.
0: Ja.
1: Men det här är väldigt intressant. Jag tycker det är spännande att läsa era brev, ni som har relationer där ni faktiskt kan prata om det här utan att det blir någon större grej. Och här är ju faktiskt den som har en god erfarenhet av att berätta för sin partner.
0: Crush på jobbet 39 skriver att jag har en underbar man som jag har varit gift med i många år och vi har barn tillsammans. Men för något år sedan så träffade jag en man på en kurs. Och det var pirr vid första ögonkastet och han kände likadant. Vi hade kontakt och vi träffades en tid. Som tur är så har jag och min man en öppen kommunikation, så jag berättar om den här situationen. Efter ett tag så valde jag att avsluta kontakten till förälskelsen eftersom den sårar min man, som annars ändå är väldigt tålig. Som tur har vi lyckats läka såren som uppstod och leva gott vidare tillsammans.
1: Ja, där ser man, det behöver ju inte nödvändigtvis leda till katastrof att vara ärlig.
0: Nej, men där ser man att den där mannen, han blev jätteledsen av det.
1: Ja.
0: Klart han blev sårad att du träffade någon man på en kurs. Som
1: och
0: du
1: ännu
0: blev
1: fortsatte träffa
0: ja,
1: den.
0: Ja, efteråt. Att han är tålig, men till och med din tåliga man tyckte att det här var nog väl magstarkt av dig, hör du.
1: Ja. Och sen tänker jag också att en sån här misstänksamhet kan ju bli kvar där och gro på något sätt nästa gång du ska gå på en kurs.
0: Ja, ja men precis.
1: Nej, men, ja, jättefint att det ordnar sig och att det här gick om och att det slutar lyckligt. Men nu var ni många som ju faktiskt reagerade på det här och jag tar åt mig av det här. Ni tyckte att det var jag som skrev den här artikeln som man kunde kommentera att det var lite dåligt att inte alternativet flersamhet nämndes någonstans i de här frågorna som vi listade upp där i artikeln. Och det har ni helt rätt i. Jag vill ändå säga att vi har ju pratat om flersamhet och att vara poly i den här podden många gånger. Så det här är nog ett alternativ som vi har ventilerat med och utan gäster här. Så att om det här alternativet. Vi kommer att prata lite om det nu, men om det här är någonting du är intresserad av att höra mera om, gå och kolla på arenan lite bakåt i den här poddens historia, för där finns flera jättebra och intressanta avsnitt som jag har lärt mig mycket av.
2: Mm. Absolut. Men vi ska ta och titta lite på vad ni tycker om just det här med flersamhet som ett alternativ. Och Prozac 53 säger att det är ju inte så ovanligt att ha känslor för flera. Det kan ju vara så att hon faktiskt är flersam. Sen om hon vill leva så eller inte, det är ju en annan sak.
1: Och det som jag har lärt mig när vi har pratat om det här tidigare är ju att många som lever i flersamhet, de har ändå en sån här... De har en partner, en sån här huvudpartner så att säga. Men det är en överenskommelse att vi får också dejta andra, ha sex med andra. Eller vad man nu sen ställer för regler för det här. Vi berättar allt eller jag vill inte veta någonting. Allt det där så kan man diskutera sig fram till hur man gör det. Och många verkar ju få det här att funka jättebra. Och det här är ju också ett sätt att komma ifrån det här med att folk är otrogna mot varandra.
2: Mm.
1: För är man flersam så kan man inte vara otrogen om man inte bryter mot någon regel.
2: Tänk vad behändigt. Det var inte alls, det lät ironiskt, men det var inte alls ironiskt menat. Följande signatur så tycker jag att det är cool. Liberala Linda, 36, har nämligen skrivit följande brev och hon säger att fantasier och drömmar är det som gör livet spännande. Fantasier som sårar är snällast att hålla för sig själv. Det betyder ändå inte att de är fel. Fantisera vidare och njut av pirret. Det är självklart att människor fantiserar om andra, så jag och min partner, vi brukar tala om det då det händer. Jag skulle inte göra det här under perioder då vår relation är sämre, men då vi är tända på varandra så känns det ännu hetare att höra om vad den andra tänder på. Jag uppmuntrar min partner att testa sina fantasier gällande andra personer om chansen kommer. Jag har också fått chansen att göra det och det förde oss närmare. För mig är det ändå klart och tydligt att jag inte vill avsluta relationen med min partner trots att jag fantiserar om andra, skriver Liberala Linda, 36.
1: Och det låter jättebra. Det enda kruxet där är att i en sån här konstellation så måste man ju tycka lika.
2: Mm.
1: Att det kan inte vara så att den ena lever i flersamhet men inte den andra. Att man båda är liksom överens om det här att det är okej att vi träffar andra.
2: Absolut. Inte annars blir det ju inte någonting. Annars är det ju bara psykiskt våld, känns det som.
1: Och sen kan det ju hända att den ena faktiskt inte har perioder då den inte vill träffa någon annan och tycker att men hör du, gå ut du bara att jag vill vara hemma och titta på tv.
2: Ja.
1: Så det är ju inte så att man måste vara så här i takt att jag har en dejt ikväll så du måste också hitta någon att gå ut med.
2: Ja.
1: Men bevisligen funkar det här ju för många. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag vet inte Stupid Cupid om det här är någonting för dig, men jag råder dig än en gång, gå och lyssna på våra tidigare avsnitt om det här, om det är en tanke som fascinerar dig på något sätt. Det är ju lite sådär, äta kakan och ha den kvar, eller ta båda så att säga. Att både kunna ha den här trevliga, trygga partnern, kanske få barn, gifta sig, göra allt det här, men ändå vara överens om det här att men blir man intresserad av någon så får man gå och träffa den lite grann och det är liksom inget hot mot vår relation, utan det är någonting som till exempel då i Liberala Lindas fall rent av kan göra den där relationen lite hetare och lite mer spännande, att man tar med sig erfarenheter och upplevelser utifrån.
2: Mm. Vi ska ta ännu några blandade godingar här på slutet. Jag tycker om Eva, att du har rubriksatt följande brev med knassa först, bestäm dig sen.
1: Och så tolkar jag nu åtminstone Ecke 96 brev. Här står så här. Det här är ett svårlöst problem som oftast brukar infinna sig hos manliga individer. Jaha, är det så? No. Fantiserar om, det låter för mig som att det rör sig om ren sexualitet, de här fantasierna. Om så är fallet skulle sannolikt de flesta, inklusive jag, kanske inte så där direkt söka efter eller arrangera ett möte med den här aktuella motparten, men låta det ske om tillfället uppstår spontant. Sannolikt visar det sig att gräset inte var grönare på andra sidan staketet och därefter kan man fatta ett seriöst beslut. Förlåt, jag började skratta, men är det inte knassa först bestäm dig sen?
2: Ja,
1: som
2: det är det.
1: Ja, okej, okay, ja, okay, bra. Väljer man då att stanna kvar i den nuvarande relationen så bör man om möjligt hålla det hela hemligt och lova sig själv att snedsprånget med den andra aldrig mer kommer att upprepas.
2: säger moralens väktare Ecke 96.
1: Jaha.
2: Nej, det var ett ironiskt moralens väktare. Nej, men alltså jag tycker det är så fräscht det här med att ni skriver det vad ni tänker. För att jag menar, det är onödigt att vi sitter alla här och är sådär, och Jesus ställe, som man säger på finska, och är sådär att jo, nej, men jag skulle nog aldrig, oj, oj, oj. Alltså sådär, de tycker att, nej, men varför inte testa det? Provköra, inte köpa man ju en bil heller utan att provköra den.
1: Ja, och det är dags att byta bil, så nu ska vi se om det här ska vara någonting för mig. Nej, jag kör nog den här gamla Volvo några år till.
2: Ja, den funkar jävla bra. Och sen just det där, att sen när man har varit och provkört så berättar man bara inte om det åt sin partner. Det kan också vara ett alternativ, för jag menar, blir den där partnern igen gladare av den här informationen? Antagligen inte.
1: Ja, så här tyckte Ecke 96 och andra tycker lika eller helt olika. Det är upp till var och en. Karin har också velat kommentera Stupid Cupids brev och skriver: jag hade det precis som du. Efter flera år intalade jag mig själv att den andra mannen nog var den rätta, då han aldrig hade lämnat min hjärna trots att jag hade gett det så många år. Så jag föll alltså för frestelsen till slut. Jag skilde mig, jag satsade på den nya kärleken, och några år senare insåg jag att det tyvärr bara varit lockande med uppmärksamhet, och kärleken var inte alls så magisk och långvarig som jag hade tänkt mig. Jag skulle göra vad som helst för att vrida tillbaka tiden. Nu får jag acceptera mitt val och leva det liv som jag har ordnat för mig. Jag kommer att sörja det här för evigt och sakna mitt gamla liv. Så tänk efter vad du ger upp. Det är lätt att inse vad man har förlorat först när det är för sent. Många får ta snedsteget med sig i graven, däribland jag, skriver Karin. Som ångrar sig.
2: Ja, nu blir det här lite ett sån här dubbeldilemma-avsnitt här. Men alltså Karin, jag måste bara säga, när jag läste det här brevet så blev jag bara som så ledsen. Och jag tycker faktiskt att du måste ha rycka upp dig nu, den här självömkan och den här självspekelsen. För jag menar, du föll för frestelsen eftersom din relation antagligen var helt stendöd från förr. Mm. Och liksom, det var det här som måste hända för att det skulle tas ut. Det skulle aldrig ha hänt om ni skulle ha haft en bra relation. Så sluta sukta efter det som var. Jag menar, hänt är hänt, bytt. Och så här liksom att antagligen så är det också så att du liksom lite så där glorifierar hur det var. Att oj, det var nog så kiva, oj, han var nog så härlig. Fast det kanske inte alls var så. Så att där är det också att ibland måste man lite så där bitch-släppa sig själv och sluta jomma och vet du, hänga kvar i det förgångna.
1: Nej, absolut. Jag tycker också, precis som du, Hanna. Klart att man kan ångra sig och tycka att var dumt och vi hade det ju faktiskt bra, vad synd att jag inte insåg det. Men nu har du den insikten med dig vidare i livet.
2: Mm.
1: Dags att vända blad, sa knugen. Men faktiskt att för evigt gå omkring och på något sätt banna sig själv för att man har fattat, alla fattar dumma beslut.
2: Ja, ja, ja.
1: Det kan också vara ett jättedumt beslut att stanna kvar i en relation för länge.
2: Exakt, och det kunde du ju inte veta då.
1: Så du har ingen facit här. Det kan hända att du inte skulle ha varit dugg lyckligare om du skulle ha stannat kvar med din partner.
2: Ja, eller sen kanske det som den här brevskrivaren som sa att hon har levt ensam med sin dotter i 10 år efter 2 misslyckade förhållanden, och hon tycker att det är toppen. Kanske du, Karin, inte behöver någon överhuvudtaget.
1: Vågen 44 skrev ett brev som jag tyckte, jag blev lite uppiggad av det på något sätt.
2: Ja. Alla har vi säkert perioder i livet när vi lockas av det grönare gräset på andra sidan staketet. I alla fall så har det hänt mig flera gånger, trots att jag har varit tillsammans med min partner i 27 år. Jag har accepterat mina känslor men inte agerat, vilket har gjort att de här känslorna för någon annan ändå har dött ut inom 1 år. Numera så ser jag ingen annan som kunde ersätta min partners plats, och jag bävar för den dagen ifall han skulle gå bort före mig. Han blir bara snyggare och sexigare för varje år, och eftersom vi kommunicerar våra behov så hålls vår relation levande och trygg. Någonting värdefullare än det så kan man inte ha, skriver Vågen 44.
1: Huvudräkning här, hon var typ 17 när de blev ett par då. Så de har faktiskt hängt ihop hela sitt vuxenliv. Men vad kul. Jag tyckte det är härligt. Det där är ju också lite något som kan vara lite ash. Om man har bytt partner och sen träffar den där som var en tonårsförälskelse, och så har han blivit en jävla stilig silverrev. Och man tycker att, va? Varför gjorde jag mig av med den där? För att han var lite trist där i ett skede. Ser ni hur han ser ut nu?
2: Va? Ja, kanske man kan fortsätta där man slutar. Sånt har jag också hört talas om.
1: Ja, det kan hända. Men där ser man... En långvarig relation behöver inte på något sätt rubbas eller vara dålig för att det emellanåt kan finnas ett intresse för någon annan, så länge man nu inte gör någonting oåterkalleligt, så kan man leva en lång och lycklig relation som bara blir bättre och bättre med åren.
2: Mm. Och det tyckte jag var fint. En lång relation så kan man lite olycklig emellanåt och sen blir det bättre igen. Liksom, att det kanske inte är värre än så. Kanske vi också går omkring och tänker att vi borde vara så himla lyckliga hela tiden. Att sen, men alla långa relationer har ju svackor. Att man kanske inte behöver fästa så mycket vikt vid dem.
1: Nej, precis. Man brukar prata om den här 7-year itch.

0: varenda situation bör man verkligen fundera på om det är frågan om förälskelse eller rent av kärlek. En förtjusning kan vara så intensivt att det är lite svårt att uppfatta skillnaden. Jag har under årens lopp sett förhållanden och äktenskap rasa samman för att den ena parten eldigt jagat efter sin förtjusning för att sen inse att det inte alls var det som hjärta påstod. I ett fall kollapsade ett 15-årigt äktenskap och det orsakade katastrof för bägge parterna inklusive två barn. Några månader senare ångrade den förtjusta parten sig, men då var skadan redan skedd. Barnen led mest, den förtjusta har aldrig blivit sig själv igen, men hen som blev bedragen lever nu ett lyckligare liv.
1: Det finns någon rättvisa. Karma.
0: Ja, ja. Anders sa att gud vad skönt att bli av med den där.
1: Ja, men där ser man ju det där. Alltså det är ju inte lätt. Vi pratade om det tidigare också, det här att då du har ett långt äktenskap och barn och hela det här köret, det är ju inte lätt att liksom bryta upp det. Så att nu ska det ju vara ganska mycket säkert till.
0: Mm.
1: För det, att det är synd att det nu inte räckte fler än några månader det där då i så fall.
0: Ja, jag tycker det här är klokt skrivet här, att försöka analysera att är jag faktiskt kär i den här personen? Är det så att jag skulle vilja leva med den här personen? Hur skulle det vara? Hur inbillar jag mig att det skulle vara? Eller är jag bara lite förtjust? Är det här nu lite sådär? Det är vår och fåglarna kvittrar och hormonerna spirar. Och är det därför jag känner lite fladdar i bröstet när jag ser den här personen? Och i så fall inse att men det är som det är. Och det hör till och det är inte någonting som jag behöver grunna desto mera på. Och det kommer att gå om så småningom.
1: Nåja, nu ska vi ta oss an det sista brevet för idag. Veckans brev, och det kommer från signaturen Det brukar lösa sig 27, som skriver så här. Jag läser mellan raderna i Stupid Cupids brev att brevskrivaren känner en press på att hitta rätt svar och att vara 100% säker. Men alltid så är man inte säker, och det kan vara helt okej också om man ändå är nöjd. Sociala medier ställer höga krav på parförhållanden i stilen med "If it's not a hell yes, it's a hell no." Och det här ska jag inte lyssna på, för ingen människa är underbar varje sekund. Kanske det fattas någonting från den nuvarande relationen, men det behöver inte betyda att relationen är dålig. Jag tycker att brevskrivaren kunde öppna diskussionen om att det känns som att någonting fattas, och då fundera tillsammans med sambon på om det kanske går att jobba på den här saken. En diskussion med konkreta påföljande steg kan förstärka känslan av intimitet och förälskelse. Och om paret inte kommer varandra närmare som följd, så ja, då är det kanske ett tecken på att relationen har sett sina bästa dagar. Då det gäller kompisen som brevskrivaren är kär i. Han kanske har en del egenskaper som är bättre än sambon, men tänk på alla egenskaper som brevskrivaren inte är medveten om. Bra pointer. Hur skulle det vara att leva ett förhållande med den här personen? Har de samma vision för framtiden? Finns det ens en chans att ett förhållande med kompisen skulle lyckas? Eller är det fråga om förbjuden kärlek som kanske inte skulle finnas om brevskrivaren var singel? Är det faktiskt den här andra mannen som är problemet? Eller är brevskrivaren kanske inte redo för att bilda familj ännu, men vågar inte riktigt medge det till sig själv för att hon känner press att hon borde vara lycklig med sin sambo fast hon kanske inte är det? Ja, inte många svarar mig, men några punkter att tänka på i alla fall, skriver Det brukar lösa sig 27.
0: Vadå? Det var ju jättemånga kloka svar här.
1: Ja.
0: Ypperliga poänger, och jag tänkte på det här med att om man är förtjust i någon så målar man ju upp en sån här persona som en fantasifigur hel och hållen.
1: Mm.
0: Just det här, man ser bara det attraktiva och det charmiga, och man inbillar sig att det skulle vara helt otroligt att vara tillsammans med den här personen, men det vet man ju inte. Det stämmer antagligen inte. Den här fantasifiguren är inte sån här i verkligheten. Och alla de där, jag menar, han kanske också skulle vara dötrist om några månader.
1: Mm. Det vet du inte heller, för att jag menar, du träffar någon, så träffar du dem under ordnade förhållanden på det sättet. Det kanske är just en kompis träff, att man går ut och äter och har roligt, och det är lätt att vara charmig i några timmar. Eller kanske på jobbet att du träffar någon nu och då, och att då är man just i sitt bästa jag. Man är lite uppiffad och man är smart och man har nya idéer för nya projekt och så här. Men i verkligheten så sitter man bara hemma och spelar playka.
0: Ja, precis. Och sen tycker jag ju också att

0: det brukar lösa sig 27 här kan ha en poäng i det som Stupid Cupid ju också skrev, att kan det vara det här med en oro för framtiden som gör att en sån här tvekan har infunnit sig och att hon kanske inte riktigt är redo att börja försöka få barn ännu. Och i så fall kanske man skulle kunna säga det till den här sambon, att jag känner mig lite osäker. Kan vi helt skjuta upp det här projektet? De är ju, eller åtminstone hon är ganska ung. Kan vi skjuta upp alla tankar på barn i ett år? Och så ser vi sen hur det känns.
1: Mm.
0: Att på något sätt ta ur den stressen ur ekvationen.
1: Absolut, jag tror att det är jätteklokt, för att man, de har inte bråttom på något sätt åt något håll. Och vi brukar ju här i relationspodden ofta prata om det här med att sätta en tidsgräns på saker och ting. Att jag skulle råda nu då Stupid Cupid, vår första brevskrivare, att sätta en sån här 6 månader. Det brukar vi ju sätta på ganska många situationer. Att ge det 6 månader nu, tar du och lägger den där härliga kompisen lite sådär på sparlåga. Kanske inte umgås så mycket med den personen. Och istället så satsar du gärna nu på din sambo. Och så hittar ni på lite nya roliga grejer som ni kan göra tillsammans. Gör de här sakerna som ni gjorde, ni träffades. Och satsa lite mer för att se att finns det någonting här. Och det kan ju att den automatiskt liksom flammar upp hela, hela relationen. Eller sen så kan man märka att det blev faktiskt inte något bättre heller fast vi fått i råd oss. Då har du ju ditt svar där, men att ge det liksom lite tid.
0: Om 6 månader, vet du vad det är för dag då? Det är alla hjärtans dag. Så där har du din deadline. Nu låter du det här bara surra på och så ser du på alla hjärtans dag hur det känns.
1: Ja, men dumpa inte honom på alla hjärtans dag. Det är brutalt. Ifall du kommer fram till det. Ja. Annars kanske du säger på alla hjärtans dag sen att jag är redo, älskling.
0: Ja, nu ska här lagas barn.
1: Ja. Men bra! Tack igen. Alltså, det kom in så många fina brev här. Alla rymdes givetvis inte med i den här podden, men vi lägger ut några fler på svenska.yle.fi. Gå in och läs där. Och har du ett eget dilemma i stil med Stupid Cupid, så är det bara att skriva till oss på relationspodden@yle.fi eller via vilket som helst av våra formulär ute på internet.
0: Gör gärna det. Vi agerar så fort vi bara hinner och kan. Vi hörs igen om en vecka.
1: Vi gör det.
0: Hej då!
1: Hej då!

På lördag är det äntligen dags för premiär för Dansbandsfeber. Programmet som bjuder på den skönaste dansbandsmusiken med både nya och gamla låtar. Redan nu kan du önska din favoritlåt genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Vi hörs på lördag med startklockan 18.03 här i Yle Vega.

0: God kväll alla som lyssnar. Kyrkklockorna ringer helgmålsringningen och det är tid att få berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Imorgon är det 12:e söndagen efter pingst och temat är självprövning. Det handlar om att våga granska sitt eget liv och se både det goda och det som inte fungerar. Vi kan inte tro att vi själv borde kunna klara allt, men Bibeln pekar på en annan väg. Att ta emot nåden som en gåva. Paulus uttrycker vem som hjälper honom så här. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Så står det i Romarbrevet 7. Morgondagens gudstjänst kommer från invigningen av det nya ekumeniska kapellet i Kirjais, mitt i den åboländska skärgården. Invigningsgudstjänsten speglar kapellets ekumeniska tanke, för predikante är biskop Bo Göran Åstrand och fader Ambrosius från den ortodoxa kyrkan och Peter Gebara från katolska kyrkan medverkar som textläsare. Liturge är Sara Grönqvist och Marianne Gustafsson Burgman är kantor, medan Eva Pajanen medverkar på saxofon. Förbönen leds av Vilma Isaksson, Elin Hermansson och Moa Karlsson. Salmerna som sjungs är bland annat En vänlig grönskas rika dräkt, Måne och sol och Var du vår längtan. Välkommen med på gudstjänst imorgon klockan 13:03.
1: Klockan är 18. Det här är nyheterna. I studion Ellen IS. God kväll. I Helsingfors har idag 400 mopedister demonstrerat för ett bättre samarbete med polisen. En lång rad moped är entusiaster körde genom Helsingfors med poliseskort. Reporter Patrik Schoman var på plats på Medborgartorget i Helsingfors då tåget anlände.
2: De hänvisar till bland annat att det i Åbo finns en modell för samarbete mellan unga och polis och den skulle man kunna kopiera. Det är den här olyckan som skedde för en vecka sedan som har väckt bestörtning. Det var en 15-årig mopedist som prejades av en polis och åkte ut i hög hastighet och krockade med ett stängsel och fick frakturer både i handen och foten. Vi är nu i ett skede var både den här polisen och den här mopedisten är misstänkta för olika brott. Men det verkar ganska klart ska vi säga att de här faktiskt nu vill uppmärksamma det här att det måste kunna finnas ett bättre sätt att fungera här. Och nu ser man hur de börjar köra in alla de mopedisterna in på Medborgartorget och placera sig här i rad med fören mot riksdagshuset.
1: Reporter var Patrik Schoman. I Belgien härjar en massiv skogsbrand i Fagnes naturreservat i östra Belgien. Minst 1600 hektar skog har förstörts efter att branden bröt ut på fredagen. Det är den största branden någonsin i landet. Fagnes ligger nära gränsen mot Tyskland och är Belgiens äldsta och största naturreservat, känt bland annat för sina 10 000 år gamla torvmossar. Myndigheterna förbereder sig på att evakuera en närliggande by med cirka 500 invånare. Brandmän från hela Belgien och Tyskland har kallats in för att hjälpa till med att bekämpa branden som sprider sig okontrollerat. Skogsbranden härjar bara några tiotals kilometer från en annan stor brand i västra Tyskland. Där har man redan tvingats evakuera 1800 personer och lågorna närmar sig de första husen i staden Hürtgenwald. Rysslands säkerhetstjänst och en moldavisk oligark försökte så kaos och destabilisera Moldavien i samband med parlamentsvalet i september 2025. Det här framgår i den amerikanska tidningen New York Times. Den ryska militära underrättelsetjänsten GRU ska ha ordnat träningsläger där deltagare lärde sig att hantera vapen och bygga bomber. Samtidigt begick ryska hackargrupper stora cyberattacker mot bland annat Moldaviens valkommission och de tog kontroll över tusentals nätverk. Moldaviska myndigheter motverkar försöken med västerländsk hjälp. Det här var nyheten klockan 18. Vi hörs igen om en timme.

så var det premiär för Dansbandsfeber. Välkommen med till programmet där vi lyssnar på kramgod dansbandsmusik. Idag kommer jag bjuda dig på musik från min egen barndom. Vad säger som Vikingarna och Lasse Stefans till exempel. Men vi ska ändå starta upp med en av dansbandsvärldens mest kända låtar. Här i en lite annorlunda version.

Ikoniska låten Leende guldbruna ögon. Här är en version av Elisas. Och det var ju alltså Vikingarna som gjorde originalet. Och är det så att du blev lite besviken att du inte hörde Krista Sjögrens ljuva stämma sjunga den här låten, så kan jag lite trösta dig med att Krista kommer nog att få ta till ton lite senare här i Dansbandsfeber. Men inte kan vi ju bara spela Vikingarna, tänkte jag. Så här är en liten annan version, alltså på en låt som jag också har hört många, många gånger. Och du som brukar lyssna på Vega Dans kanske undrar, vad har nu riktigt hänt här? Nå, sanningen är den att Peter Falund, som tidigare har varit programledare här, har fått klocka ut för att leva sköna pensionärsdagar. Och då är det alltså jag, Molly Valtonen, som har fått den stora äran att ta över programmet som nu alltså går under namnet Dansbandsfeber. Men du ska inte vara orolig, för konceptet förblir mer eller mindre detsamma. Och vi ska också i fortsättningen lyssna på härlig dansbandsmusik av olika åldrar här tillsammans. Och det är också fortsättningsvis möjligt att skicka in sina låtönskemål. Och de här kontaktuppgifterna har lite ändrat, så leta nu upp en penna så ska vi strax gå igenom adresserna som gäller hädanefter. Men nu, rykande het musik från dansbandsvärlden. Vi börjar med musik från ett band som faktiskt startade redan på 90-talet. Det är XS från Svenska Husqvarna.

Ja, det var Excess som var lite galen i kväll. Nu ska vi skruva ner tempot en aning, för det är dags för en lite långsammare låt här från Jive som har släppt ny musik.

0: Och då solen är blommorna nå.
1: Fin ny låt här. Och det var Tony Ljungströms stämma som du hörde här på Jives nya singel. Och den heter En blomma du får för vår kärlek. Nu är det dags för en del av programmet som säkert många har väntat på, nämligen lyssnarnas önskemål. Och jag måste säga att det är otroligt kul att märka hur aktiva ni har varit under sommaren. Det har kommit jättemycket önskemål in här under min semester. Och det har kommit faktiskt så många att jag vet inte riktigt hur jag ska få spelat alla önskemål. Så jag tror att vi kanske får snickra ihop ett helt önskeprogram här i Dansbandsfeber lite längre fram. Så hej, tusen tack för alla som har hört av sig. Och det är alltså så, du som lyssnar så har alltså chansen att vara med och påverka låtlistan här i Dansbandsfeber. Och det gör du då genom att skicka in dina önskemål. Och man kan göra det via sin telefon eller dator genom att skicka ett e-postmeddelande till dansbandsfeber@yle.fi. Men vill man vara lite mer traditionell kanske och vill skicka vykort så går det också bra, men här är också adressen ny. Du skriver Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Så då kommer ditt vykort att landa här hos mig. Vi kör igång önskemålen den här gången med ett önskemål från Anita som skriver att hon skulle gärna vilja höra Charles Plogmans nya version av En härlig sommardag från 2021, för det är en så härligt svängig danslåt.

Det var Charles Plogman i En härlig sommardag som hade önskats här av Anita. Följande önskemål lyder så här. Spela gärna Corina som påminner om förr i tidens dans på Möholm. Och önskningarna kommer från sneseglarna på Rödhamn som önskar mommo och moffa en trevlig lördag.

Corinne, Corina, och det var ju Blackjack som står för den låten. Följande önskemål har Ian hört av sig med. Han skulle gärna vilja höra någonting av Mats Blad. Och vi är ju ännu mitt i augusti, så jag tycker vi kör en låt med sommartema. Sommar och sol heter den här.

Tommys i varje andetag. Och det var Maria som önskar just den här låten, och den dedikerar hon till Bo-Göran, och så har hon skrivit hit ett stort rött hjärta. Så det var verkligen en riktig kärleksförklaring som vi skickar nu här via Dansbandsfeber. Och är det så att du vill skicka någon sån här vacker kärlekslåt till någon speciell vän eller ja, kärlek, så hör av dig hit till dansbandsfeber@yle.fi.

0: anständig gubb.
1: Ja, det här önskemålet kom från Ilse som tyckte att den här låten har helt underbar text, och det har hon ju alldeles rätt i. Vi hörde Koi, älska en gubb. Nu vidare här med önskemålen som har kommit in. Här är det Rune som har hört av sig, och han vill höra dansbandet Replay med Har du tid, har du lyst. Han tyckte när han hörde den första gången redan att det var en svängig låt, och Tina har en härlig röst.

De här ljuva tonerna var Sovaret i låten Usko, toivo, rakkaus. Och det var den trogna lyssnaren Henry Borgo som önskade få höra just den här låten. Nu vidare till musik som har önskats från olika håll, nämligen spelmansmusik. Och just det här önskemålet kommer från Rickard och han önskar att få höra Nagovalsen med Edde Edfelt. Vågor som svall.

Ja, det var Nagvalsen det av Edde Edfelt. Följande önskemål så fick mig faktiskt att gå och gräva i vårt dammiga skivarkiv, för just den här låten hittar jag inte digitaliserad. Men tack och lov så finns det ännu goda gamla CD-skivor, så att Jan-Erik ska få höra sitt önskemål. Och önskemålet är Bara vara med Sven Ingvars.

En riktig klassiker här av Roy Orbison, California Blue, får du här i Dansbandsfeber. Och den här låten önskades av signaturen Dansglad, som skriver att den här låten påminner om minnen från en försvunnen tid med en kär person. Och du, Dansglad, du är knappast den enda som har kära gamla minnen med just den här låten. Hoppas du tyckte om att höra den här i programmet. Idag så hinner vi ännu med en önskelåt innan vi går vidare i programmet. Men om det är så att du har önskelåtar på lager, så kan du höra av dem, så spelar jag dem i ett senare program. Du kan skicka in dina önskemål till dansbandsfeber@yle.fi. Alltså dansbandsfeber@yle.fi. Och vill du höra av dig på den mer traditionella vägen, så kan man skicka vykort till dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10 601, Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10 601, Ekenäs. Och den sista önskelåten idag har Marita skickat in. Hon önskar egentligen en annan låt också, men den måste jag lite jobba på ännu för att hitta. Men Guns Rosor med Mors drömväv, den fanns här i vårt stora databassystem, och den kommer här nu till dig, Marita.

0: klockan 19. Där är nyheterna med tillhörande väderprognos i studion Ellen Ias. God kväll. I Helsingfors har idag 400 mopedister samlats för att demonstrera för ett bättre samarbete med polisen. En lång rad mopedentusiaster körde genom Helsingfors med poliseskort och allt gick exemplariskt till, säger man från polisen. Reporter Patrik Schoman var på plats på Medborgartorget i Helsingfors.
1: Det är den här olyckan som skedde för en vecka sedan som har väckt bestörtning. Det var en 15-årig mopedist som prejades av en polis och åkte ut i hög hastighet och krockade med ett stängsel och fick frakturer både i handen och foten. Vi är nu i ett skede var både den här polisen och den här mopedisten är misstänkta för olika brott. Men det verkar ganska klart, ska vi säga, att de här faktiskt nu vill uppmärksamma det här, att det måste kunna finnas ett bättre sätt att fungera här. Anton Koski, vad tycker du om den här målet att få bättre samarbete med polisen?
2: Jag tycker att det är bra mål, för då ska man kunna jobba tillsammans mot problem som kan uppstå just vid de här mitterna och sånt här.
1: Hur reagerar du på den här videon som spred sig?
2: Jag reagerar nog ganska starkt, att jag tyckte nog att det var ganska fel av polisen, men nu hade de säkert också någon motivation att varför de gjorde det. Men ja, inte tycker att det var nog bra gjort.
0: Det sa Anton Koski som deltog i demonstrationen. Reporter var Patrik Schoman. I Belgien härjar en massiv skogsbrand i Fagnäs naturreservat i östra Belgien. Minst 1600 hektar skog har förstörts efter att branden bröt ut på fredagen. Det är den största branden någonsin i landet. Fagnäs ligger nära gränsen mot Tyskland och är Belgiens äldsta och största naturreservat, känt bland annat för sina 10 000 år gamla torvmossar. Myndigheterna förbereder sig på att evakuera en närliggande by med cirka 500 invånare. Brandmän från hela Belgien och från Tyskland har kallats in för att hjälpa till med att bekämpa branden som sprider sig okontrollerat. Skogsbranden härjar bara några tiotals kilometer från en annan stor brand i västra Tyskland. Där har man redan tvingats evakuera 1800 personer och lågorna närmar sig de första husen i staden Hürtgenwald. I Afghanistan är det nu 5 år sedan talibanstyret tog över makten. Enligt nyhetsbyrån AFP har hundratals människor samlats för att fira framför USAs tidigare ambassad i Kabul. Där har myndigheterna också arrangerat en cricketmatch. Kvinnor är förbjudna att både delta och att se på. Talibanerna tog över makten över Afghanistan efter att USA drog sig tillbaka under kaotiska förhållanden 2021. Talibanerna har sedan dess kraftigt inskränkt friheten för sin befolkning, framförallt för kvinnor. Afghanistan är det enda land på jorden där flickor inte tillåts gå i skolan i mer än 6 år. Och enligt FNs kvinnoorganisation UN Women lämnar varannan afghansk kvinna hemmet mindre än 2 gånger i månaden. Samtidigt har flera länder dragit tillbaka sina bistånd till Afghanistan. I Indonesien så har man drabbats av 2 kraftiga jordbävningar inom ett dygn. Skalven som inträffat tidigare idag har haft en magnitud på kring 7. Minst 47 människor har konstaterats döda, men antalet offer kommer antagligen att stiga då människor fortfarande är begravda under rasmassorna. Tiotals efterskalv har också skakat området och flera tusen människor har flytt från sina hem till tillfälliga skydd. På grund av strömavbrott i städer och byar är det svårt att få information om läget, vilket försvårar sök- och räddningsinsatserna. Räddningsinsatserna har inte ännu heller lyckats komma fram till området närmast epicentrum. Här hemma var det idag dags för årets andra edgång och krigsmannaförsäkran vid Nylands brigad i Dragsvik. De omkring 700 beväringarna ur sommarkontingenten utnämndes samtidigt till jägare. Som förestavare fungerade Finlands NATO-ambassadör Piritta Asunmaa.
3: Ja. Inför Gud den allmäktige och allvetande att vara en pålitlig medborgare, trogen Finland. Jag vill tjäna min land.
4: Ni har idag avlagt en försäkran som gör er till en del av en lång kedja av värnpliktiga. Finlands försvarslösning baserar sig på värnplikten och garanterar en stark nationell försvarsförmåga som en del av NATOs avskräckning och kollektiv försvar. Vi är starkare tillsammans. Jag gratulerar er till utnämningen. Var stolta över det ni har uppnått och framförallt över att ni gör er militärtjänst på Nylandsbrigad.
0: Och Nylands brigad firar 400 års jubileum i år. Dagen till ära blev det bland annat överflygning med ett av flygvapnets Hornet-plan. Nu till väder. Och väder det blir ostadigt i hela landet. I söder är det ändå ganska varmt, men här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växande molnighet och västerifrån lokalt regn och åskskurar som kan vara rikliga. Från och med imorgon bitti är det molnigt och på eftermiddagen på många håll regn och åskskurar. Nattens lägsta temperatur är 10-16 grader, dagens högsta temperatur 18-24 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del molnigt och tidvis regn eller regnskurar, i söder också åska. I natt i Lappland lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur är 8-14 grader. Dagens högsta 14-20. Svag eller måttlig vind omkring sydost. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Och så har vi nederbördsvarning i landskapen mellersta Österbotten, Kajanaland och i stora delar av landskapet norra Österbotten. Det kan förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. I landskapen Satakunta, egentliga Tavastland, Pirkkaland, södra Österbotten och Österbotten kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och i landskapen egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkkaland, mellersta Finland, södra Savolax och norra Savolax utvecklas det på eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och vädret fram till nästa veckas torsdag ser ut att bli regnigt i hela landet. Då ett lågtrycksområde drar in över landet från väst. I landets södra och mellersta delar förekommer det åska i början på veckan. På helgen blir det svalare temperaturer i hela landet. Vädret blir ostadigt nästa vecka, men från och med måndagen rör sig temperaturerna kring 13 och 21 grader. Nattetid mellan 5 och 15 grader. Och så till sjöss har vi flera varningar för våra havsområden. Varning för hård vind gäller på Ålands hav och Bottenhavet. Den nordvästliga vinden är på eftermiddagen 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Västlig vind 12 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Bottenviken, där förekommer åskbyar. Och varning för hård sjögång gäller på södra Bottenhavet, varning för sjögång gäller på södra Bottenhavet, där förekommer det på eftermiddagen en måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och så utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 2-6 meter per sekund, från och med förmiddagen 6-10, på eftermiddagen upp till 13 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 6-9 meter per sekund, från och med morgonen tilltar vinden och från och med förmiddagen blir det västlig vind, på eftermiddagen 10-14 meter per sekund, god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund. Från och med efternatten västlig till sydvästlig vind som tilltar. På förmiddagen nordvästlig vind 6-12 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 15 meter per sekund. På dagen lokalt regn, åska, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydost 5-9 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar, på förmiddagen vind omkring nordväst 5-9 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 15 meter per sekund, god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund, upp till 7 meter per sekund. Mot morgonen tilltar den nordliga till nordostliga vinden, på förmiddagen 4-8. På eftermiddagen upp till 10 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. Från och med natten vind omkring nordost, lokalt kraftigt regn, åska, mest god sikt. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. och utsikten till sjöss från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet, vind omkring väst under 14 meter per sekund. På dagen på norra Östersjön och skärgårdshavet under 10 meter per sekund. Ålandshav och Bottenhavet, nordvästlig vind till en början, är sannolikheten för hård vind 40% och från och med natten så småningom avtagande, på dagen under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och väst under 14 meter per sekund, på dagen under 10 meter per sekund. Och på norra Bottenviken ändå vind omkring ost under 10 meter per sekund. Och så väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, sydlig vind 4 meter per sekund, klart sikten 35 kilometer. Ursäkta mig. Kotkaranke 20 grader, sydlig vind 3 meter per sekund, mulet sikten 36 kilometer. Orrengrund 18, syd-sydväst 3, nästan klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, väst-sydväst 8. Kalboda grund 19 grader, syd-sydväst 5. Östertokan 18, sydväst 7. Gråhara 18 grader, syd-sydväst 5 meter per sekund, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 19, syd-sydväst 4. Bogaskär 18, väst-sydväst 5, klart sikten 25 kilometer. Hangetulludden 18 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Russarö 19, syd-sydväst 5. Venö 19, syd-sydost 5. Utö 18 grader, syd 7, mulet sikten 22 kilometer. Notgrund 20 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Fagerholm 19, sydost 4. Vilsandi 20, syd 6, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 20 grader, syd 5, sikten 34 kilometer. Kumlinge 18, syd sydost 5, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18 grader, syd sydost 8, regnskurar sikten 20 kilometer. Märket 18, sydost 9. Enskär 19, syd sydost 9, halvmulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 21 grader, sydlig vind 7 meter per sekund, halvmulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 18, syd 5, klart sikten 38 kilometer. Selgrund 17 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är halvklart och sikten är 32 kilometer. Bredskäret 18 grader, syd-sydväst 6. Strömmingsbådan 16, syd 6. Vasörarna 19, sydväst 4. Kallan 18, nord 2. Tankar 17 grader, ost-nordost 3, halvklart sikten 33 kilometer. Ulkokalla 17 grader, ost 3. Nahkiainen 16, väst 2. Brahestad 17, nordväst 1, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 20 grader, syd-sydost 2, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 16, syd 2, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14 grader, sydlig vind 3 meter per sekund. Ajos 14 grader, syd-sydost 4, syd-sydost 3, dis sikten 6 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 9 cm, Uleåborg plus 8, Brahestad plus 7, Jakobstad och Vasa plus 11, Kaskö plus 10, Mäntyluoto plus 7, Raumo plus 8, Åbo plus 3, Föglö plus 5, Hangö plus 0, Helsingfors plus 1, Borgo plus 3, Fredrikshamn plus 7. Och ikväll har vi inga uppgifter om den signifikanta våghöjden på norra Östersjön. Och pollenrapporten. Gräs och gråbo fortsätter att blomma i så gott som hela landet. Mängden gräspollen varierar från måttliga till rikliga längs med kusten. Men inne i landet är det i de södra och mellersta delarna är mängden pollen liten. Mängden gråbopollen är liten eller måttlig. Och till sist ett meddelande från Försvarsmakten. Försvarsmakten övar med infanterivapen i Syndalen under helgen. Det övande truppförbandet är Försvarsutbildningsföreningen. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns på försvarets webbplats. Det här var nyheter klockan 19 med mig Ellen Es.
5: Här i Dansbandsfeber tänkte jag nu passa på att bjuda på 90-tals nostalgi. Det vill säga gamla sköna dansbandslåtar från min barndom som jag minns väldigt väl och har många fina minnen med. Och vi kör på direkt med en av de mest kända låtarna från 90-talet. Jag lovar, den här har du hört många gånger förut.

Ja, visst är den lika bra nu som den var då när den kom ut i början av 90-talet. Arvingarna med Eloise. Och den här låten vann ju faktiskt Svenska Melodifestivalen och fick representera Sverige i Eurovision Song Contest där den slutade 7. Och det året borde ha varit 1993. Den Eurovisionen kommer jag själv inte ihåg, för då var jag så hemskt liten. Men den här låten har jag hört väldigt många gånger under min barndom. Och det känns så där fint och nostalgiskt att börja med Arvingarna. Du lyssnar alltså på Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Det nya programmet som ska bjuda på dansbandsmusik. Och vi kommer att fokusera nu på, som sagt, lite mer nostalgiska låtar som jag kommer ihåg från när jag var liten. För det är alltså min relation till dansband. Så den fick sin start och var som starkast kanske just då när jag var liten. Vad ska vi säga? Upp till tonåren. Sen blev man rebell och tyckte att man skulle lyssna på allt annat än det som mamma och pappa lyssnar på. Men följande band så har vi lyssnat hemskt mycket hos oss. Och den här låten minns jag väldigt bra från vardagsrummet där hemma i Ekenäs. Mot nya höjder heter låten.

Det var låten Mot nya höjder från albumet med samma namn som kom där i något skede under 90-talet. San Marino med Linda alltså. Och den hela skivan faktiskt gick på repeat hemma hos oss då när jag var liten. Så att höra den här låten igen nu med, vad kan det vara, en 15-20 års paus. Så det kändes faktiskt jättehärligt. Det finns många låtar som man nog har hört också så där mera som vuxen och som fortfarande ger en gammal god känsla i kroppen. Och jag måste säga att Vikingarna har en speciell plats i mitt hjärta, för det var min mormors stora favorit. Och här till följande har vi en låt som nog, ja, det är svårt att tycka illa om den här, om vi säger så.

0: Vikingarnas gamla goda 10 000 röda rosor. Och det här var också ett låtönskemål från Maj-Britt som hörde av sig här till mig under sommaren. Så nu bockar vi av det här på samma gång. Hälsningar till dig, Maj-Britt. Du har bra smak. Den här låten tycker jag också väldigt mycket om. Det här är alltså Dansbandsfeber och mitt namn är Malin Valtonen. Och det är jättekul att du lyssnar här. Det här är ju min premiär idag och jag måste nog säga att det pirrar lite i magen. Ja, det är lite nervöst att ta över ett så här älskat program som handlar om dansbandsmusik som jag kan erkänna. Jag är ingen expert på det, men jag tänker att nu ska jag bli det med er hjälp och med, ja, annan hjälp, mycket information på nätet och genom att gräva i våra stora databaser som vi lyckligtvis har här på bolaget. När det nu är mitt debutprogram så har jag faktiskt riktigt fräckt tagit mig chansen att presentera låtar som jag tycker om, sådana som jag har en, ja, jag vet inte, speciell relation till. Och följande låt så är också av Vikingarna faktiskt, men den här låten har jag inte hört på många, många, många år. Och jag var inte ens säker på vad den hette, så jag fick faktiskt söka på internet. Jag kom ihåg vissa delar av texten och fick på så sätt fram vilken låt det var fråga om. Och det visade sig faktiskt vara en låt som Vikingarna har gjort en cover på. Här kommer den. Och låten, den heter Vägen hem. Helt fantastisk text i den här, om du frågar mig.
1: Ingenting blir riktigt som man tänkt sig.

Vikingarnas version av rockgruppen Eagles världskända låt Lion Eyes, och den heter Vägen hem, och den släpptes tydligen på albumet Kram goa låtar år 1995.

Sten och Stanley, jag vill vara din Margareta. Och jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag såg att den här låten släpptes redan 1976. Snacka om att vara en riktig klassiker då vid det här laget. Och roligt att, som sagt, jag fastnade för den här redan på 90-talet då som barn. Jag har faktiskt ett minne av Sten och Stanley. Det måste ju vara något skede i mitten av 90-talet. Så jag tror de spelade någonstans i Österbotten och där var jag och lyssnade och inte var jag nu så hemskt stor vid det laget. Men jag kommer ihåg att de delade ut röda rosor, för jag har jättestarkt minne av just den där röda rosen. Att jag vet inte sen, jag heter själv Margareta, att var det till alla margaretor i publiken eller var det allmänt det kvinnliga könet, alla tjejer och flickor och kvinnor som fick sig en ros under den spelningen. Men det minne har jag i alla fall stannat starkt i minnet och fick nu lite återupplevas här när jag fick höra Jag vill vara din Margareta.

Det var Kvävlax gille det med Röd var din mun. Och den här låten har jag hört många gånger spelad i min morfars bil. Han hade en kassett med Kvävlax gille. Och jag tror det var den enda kassetten, för det var i alla fall det enda vi lyssnade på när vi åkte i hans gamla gråa Renault. Och ja, jag kan texterna. Det är tur att jag hade micken nere här, för jag sjöng nog med för full hals. Kommer ihåg texterna ännu, trots att jag inte har lyssnat på den här musiken. Ja, sen jag var riktigt liten. Och för att hitta den här musiken så var jag faktiskt tvungen att leta i vårt skivarkiv. Ganska härligt sådär att hitta den här CD-skivan. Just den här CD-skivan är från 2004 och kassetten vi lyssnade på, min morfars bil. Så det var ett album utgivet 89, och på den kassetten så fanns låten Amerikabrevet med. Och den skulle jag egentligen vilja spela för dig, men den hittar jag tyvärr inte. Den finns inte digitaliserad. Så vi får lite nöja oss här med Röd var din mun, och den var ju också skön. Och när jag nu en gång har letat fram den här CD-skivan och har den här i systemet, så tycker jag vi tar en till av Kvävlax gille. Du gamle måne kommer här.

Ja, det var nästan omöjligt för mig att välja ut musik som jag kommer ihåg från min barndom och inte spela den här låten av Barbados. Kom hem var nog jättestor just där i början av 2000-talet. Och det var ju då som det var en sån här liten våg av poppig dansbandsmusik. Vi hade ju Friends också till exempel som uppträdde och vann också Melodifestivalen. Men nu ska jag sluta vara nostalgisk, stänga lite dörren till det som har varit och njuta av sånt som jag hittar nu på senare tid när jag har lyssnat mycket på dansband. För det har jag gjort i sommar, så att jag ska vara redo nu här att axla ansvaret för dansbandsfeber. Idag är det alltså premiär för programmet med mig, Malin Valtonen, bakom mikrofonen. Och en låt som jag fastnar för när jag lyssnar på en spellista med de bästa dansbandslåtarna är den här.

Ja, visst är det lite roligt att trots att Lasse Stefanz gav ut den här låten Det regnar och regnar för över 20 år sedan, år 2004, så är det först den här sommaren som den dyker upp i min spellista och jag fattar tycke för den. Men det bevisar ju bara att det är en bra låt helt enkelt när det känns bra än 20 år senare. Här till följande nu har jag valt en låt som jag kanske lite strider egentligen mot reglerna för det här programmet, det vill säga att musiken ska gå att dansa till. Men jag tänkte att den här låten visar ändå på en, kan man säga, lite ny trend inom populärmusiken. Att eventuellt kanske dansbandsmusiken igen skulle bli mera allmänt poppis, eller vad ska vi säga det. Men jag blev i alla fall glad när det fanns dansbandsinspirerad musik i tävlingen för ny musik, OMK, i våras.

Lulu Lai är låten av Komiat som deltog i UMK, och det var de här glada killarna som stod där med nästdukarna i slutet och vinka. Jag blev i alla fall väldigt glad av den här låten. Men Dansbandsfeber kommer följa samma regler som Vegadans, det vill säga att vi spelar sån musik som man kan dansa till. Men erkänna, här var nog lite svårt att få in takten i den här, då måste man nog ha ganska snabba fötter, men regler är väl lite till för att brytas, ibland i alla fall. Vi ska avslutningsvis lyssna på en låt som berättar lite om den här regeln som finns här i dansbandsprogrammen. Det vill säga att vi spelar musik att, som det går att dansa till. Och den här låten av Lars Klister, så den får avsluta veckans dansbandsfeber. Och vill du lyssna på programmet på nytt, gå in på arenan. Där finns det att lyssna på i en månads tid. Och på arenan så dyker alltså de nya avsnitten också upp efterhand. Jag ser fram emot en härlig dansbandshöst här tillsammans med dig. Vi hörs!

Klockan är 20, det är dags för nyheter med mig Ellen Es. God kväll. Flera människor skadades då två bussar krockade i Kvarnbäcken i östra Helsingfors i eftermiddag. En människa skadades allvarligt, säger Helsingfors räddningsverk, och 7 har skadats lindrigt. 5 barn har förts till sjukhus för kontroll. Sammanlagt fanns det 30-tal passagerare ombord på bussarna. Enligt polisen körde den ena bussen på den andra bakifrån. Chauffören misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. EU skickar 3 helikoptrar och 2 vattenbombare till släckningsarbetet med de största skogsbränderna i Belgiens historia. Det här uppger unionens kriskommissionär Hadia Lahib på X. Bönder och soldater hjälper redan brandkåren med att bekämpa bränderna som bröt ut på fredagen i landets största naturreservat Fagnes. 1600 hektar har redan brunnit enligt guvernören. I större delen av området är obebott, men närliggande byar har evakuerats. Sommarens 5:e värmebölja pågår som bäst i Europa, vilket gör att bränderna sprider sig snabbare och varar längre. Även i Frankrike, Tyskland, Kroatien, Serbien, Spanien och Grekland brinner det just nu. Indonesien har drabbats av 2 jordbävningar på 1 dygn. Den första jordbävningen ägde rum igår kväll finsk tid i östra Indonesien, och den hade en styrka på 7,7 magnitud. Den andra jordbävningen drabbade norra Sumatra med en styrka på 6,8 magnitud. Ett 40-tal människor har omkommit i jordbävningarna. Tiotals efterskalv har också skakat området, och flera tusen människor har flytt från sina hem till tillfälliga skydd. På grund av strömavbrott i städer och byar är det svårt att få information om läget, vilket försvårar sök- och räddningsinsatserna. Rysslands säkerhetstjänst och en moldavisk oligark försökte så kaos och destabilisera Moldavien i samband med parlamentsvalet i september 2025. Det här framgår i den amerikanska tidningen New York Times. Den ryska militära underrättelsetjänsten GRU ska ha ordnat träningsläger där deltagare lärde sig hantera vapen och att bygga bomber. Samtidigt begick ryska hackargrupper stora cyberattacker mot bland annat Moldaviens valkommission och tog kontroll över tusentals nätverksterminaler. Moldaviska myndigheter motverkar försöken med västerländsk hjälp. Det här var nyheten klockan 20. Vi hörs inom en timme.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: En lyssnare skrev till relationspodden, för hon har en härlig sambo, men nu har hon också gått och blivit förtjust i en annan. Mm, vad gör man då?
1: Man skärpar sig. Man tar bara två.
0: Eller man smakar lite på den förbjudna frukten och bestämmer sig sen.
1: Ja, bland annat sån här råd damp ner i poddens brevlåda den här veckan. Och flera hör du på lördag här i Vega 17.05 och förstås när du behöver oss på arenan.

0: Klockan är 21. Det här är nyheterna med mig, Ellen Ias. God kväll. I Afghanistan är det nu 5 år sedan talibanstyret tog över makten. Talibanerna tog makten över Afghanistan efter att USA drog sig tillbaka under kaotiska förhållanden 2021 och har sedan dess kraftigt inskränkt friheten för sin befolkning, framförallt för kvinnor. Afghanistan är det enda land på jorden där flickor inte tillåts gå i skolan mer än 6 år. Enligt FNs kvinnoorganisation UN Women lämnar varannan afghansk kvinna hemmet mindre än 2 gånger i månaden. Samtidigt har flera länder dragit tillbaka sina bistånd från och till Afghanistan. Ministern för social trygghet Karolina Partanen från Samlingspartiet vill förbjuda sociala medier för barn senast nästa vår. Hon säger sig ha som mål att införa ett förbud under den här regeringsperioden, alltså senast i april nästa vår. Myndigheterna utreder redan frågan efter att statsminister Petteri Orpo tidigare föreslog en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Minister Karolina Partanen säger att ett förbud skulle ge föräldrarna stöd. Dessutom oroas hon av polisens uppgifter om ökade sexualbrott mot barn uttryckligen via sociala medier.
1: Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa.
0: Många andra länder utreder också åldersgränser för sociala medier och sådana har redan införts i bland annat Danmark, Österrike och Australien. Frankrike var på väg att bli det första landet i Europa att barnförbjuda sociala medier, men landets författningsdomstol stoppade förbudet då lagen insågs inskränka yttrandefriheten. I friidrotts-VM börjar kvällens finalpass om en halvtimme. 3 finländare tävlar i final ikväll. Emma Jonnila tävlar i höjd, Topi Parviainen i sprut och Mustafa Mose på 10 000 meter. Mose tror på sina chanser och vill springa den bästa tiden av en finländare på årtionden.
2: Joo, coachi sanoi mulle tässä pari päivää sitten, että älä vedä ja pysy visusti siellä sisäradalla, että mulla on kumminkin tosi hyvä kirje, että kyllä mun tonni vitosen aika pärjää todella hyvin tuossa porukassa, että ei se ole kaukana niinku ihan kärjenkään ajoista, niin että jos se menee sitten kiriksi, niin ei se mulle huono juttu olisi.
0: Kvällspasset i friidrotts-EM börjar alltså ikväll klockan 21.30 och visas direkt på TV2 och arenan med svenskspråket referat. Det här var nyheterna klockan 21 med mig Ellen Ias. Vi hörs igen om en timme. Och då med lite längre väderprognos.

med en riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Om du har söndag, om du har något annat, så gott här nu. Det här är Lux, musikens bästa vän. Jag heter Dave Noel. Tolla hyvää sunnuntai-iltapäivän jatkoa. Tervetuloa musiikillisen kuplaan nimeltään Lux. Olen Dave Noel. To eventual listeners who don't understand either Swedish or Finnish, welcome to a three-hour journey with only one king and queen, music. I do not believe in categories. I only believe in pearls. We're going to have news at 4 and 5 p.m. So welcome to love. Jag vill ändå säga en varm rekommendation för er att lyssna på Atlantis, som har varit här på Kaffekvarnens plats nu under sommaren. Ännu nästa vecka hör vi Atlantis, och annars finns det nu på arenan. Vi är ju helt tydligt släkt. Och Kaffekvarnen är alltså tillbaks efter sommaren den 23 augusti. Friedrich Wilhelm Nietzsche var en tysk filosof, arbetskritiker, författare och klassisk filolog. Han föddes i oktober 1844 och han dog i augusti 1900. Och han har sagt: kärnan i all vacker konst är tacksamhet. Fiat Lux.

Alla tre i öppningen idag från 70-talet. Vi börjar med Crystal Gayle, Don't Make My Brown Eyes Blue. Albumet heter We Must Believe in Magic från 1977, och det är nog sant ännu också. Om man bara tror på praktik så blir det nog lite slött. Och sedan Waylon Jennings, I Think I'm Gonna Kill Myself från 1977, albumet All Waylon. Och här är nu Finland. Vanha isäntä, Buckets of Rain, fjärde och sista albumet från dem. 1979, Rednecks Blue Falls heter det, och Buckets of Rain är ju skriven av Bob Dylan. Det är sällan, om man på riktigt diggar country, speciellt om man diggar bara country, så är det ganska sällan man får värme från radio. Det är väl en lux, men idag kommer det, måste det lite. Här och måste det ännu en till. Det här är Bunny Owens och Merle Haggard från 1966. Forever and ever.

Ja tror ju hårt på att det bor en liten redneck i alla av oss. Det här var Bonnie Owens och Merle Haggard från 1966. Albumet heter Just Between the Two of Us. Vi har en omväxande och en egen sändning. Alla luxar ju på något sätt sina egna och speciella på det sättet. Tredje timmen kommer vi att höra bland annat Mum, The National, en Rinneradio remix samt en bugning till minnet av både William Orbit och den franska DJ:n och producenten Kavinsky. Och även annat fint naturligtvis, det är bara några. Två kommer idag att börja med en nyligen utgiven dikt om flugor av Tom Waits på andra timmen alltså. Sedan efter det blir det artister som uppträder på Helsingfors festspel i Hovilla-tältet i år. Och digert och omväxande betyder det alltså. Och den här första timmen, en hel del alltså sånt som man skulle kunna kalla för country. Men i slutet också både Bob Dylan och ZZ Top. Och en bugning till minnet av Glenn Hansard, sångare som bodde en del av året i Finland. Och här, John Prine.

sången hette Willin, originalet av Little Feet. Här framfördes den av Willie Nelson, Emmylou Harris och Ainara George, som är Lowell Georges dotter. Hon var 5 år då han dog 1979. Det där var alltså Willin. Glenn James Angus Hansard, eller Glenn Hansard, var en irländsk musiker och han var född den 21 april 1970. Han dog den 29 juli 2026 i en motorcykelolycka. Han hade blandat en grupp i tiden som hette Frames. I filmen Commitments hette hans rollfigur Outspan Foster. Och tillsammans med Marketa Itlova hade han en fin duo som hette The Swell Sessions, som vi hör här. Tre rad med Glenn Hansard. Vi börjar alltså med Swell Seasons. Så är något annat. Swell Season. Och det här är When Your Mind's Made Up.

tre stycken här till minnet av Glenn Hansard, som ju bodde faktiskt på senare år en del av året i Finland. Vi hörde här först musik från filmen Once från 2007, regisserad av John Carney. Swell Seasons framförde When Your Mind's Made Up. Och sedan hörde vi musik från också av Swell Seasons, I'll Leave Everything to You från 2025. Och där hörde vi alltså sångerskan Markéta Itlovas. Jag tycker att den passar perfekt i den här stunden. Och så sist här, Bruce Springsteens Drive All Night. Här framfördes den av Glenn Hansard, Eddie Vedder, en av tre gitarrister och sångare i Pearl Jam, samt Jake Clemons, saxofonisten vars morbror spelade i Bruce Springsteen and the E Street Band. Och efter hans död 2011 har Jake Clemons gjort flera turnéer med Springsteen. Sedan för mig en relativt okänd sångerska. Det här albumet är från 1992 och det passar ju att det heter Infamous Angel. Det här är Iris DeMent.

spelade först Iris Dement från 1992. Albumet heter alltså Infamous Angel och sången där, These Hills. Och sedan lite äldre Kacey Musgraves. Hennes nya album är ju väldigt hyllat bland dem som vet. Det här var från 2018. Slow Burn, albumet heter Golden Hour. Ja, sedan från albumet Nashville Skyline. Bob Dylan och Johnny Cash.

Girl from the North Country, Bob Dylan och Johnny Cash. Den här timmen här alltså handlar om amerikanerna och country. Jag tror att alla har vi en liten redneck i oss. En del, hos en del är den lite mer härskande, hos andra är den lite mindre. Följande timme kommer att börja med något väldigt speciellt. En a cappella-dikt av Tom Waits som handlar om flugan. Eller en, the fly heter den. Annars så har nästa timme en hel del av årets Huvila-artister, alltså Helsingfors Festspels tält i Helsingfors. Den här timmen avslutar jag med en, ja, vad kan man säga, en av världens bästa trion utan vidare. Det finns ju några av dem, men alldeles säkert är CC Top en av dem.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos i studion Ellen Es. God kväll. I Helsingfors har idag 400 mopedister samlats för att demonstrera för ett bättre samarbete med polisen. En lång rad mopedentusiaster körde genom Helsingfors med poliseskort och allt gick exemplariskt till, säger polisen. Reporter Patrik Schoman var på plats på Medborgartorget i Helsingfors.
1: Det är den här olyckan som skedde för en vecka sedan som har väckt bestörtning. Det var en 15-årig mopedist som prejades av en polis och åkte ut i hög hastighet och krockade med ett stängsel och fick frakturer både i handen och foten. Vi är nu i ett skede var både den här polisen och den här mopedisten är misstänkta för olika brott. Men det verkar ganska, är ju ganska klart ska vi säga att de här faktiskt nu vill uppmärksamma det här, att det måste kunna finnas ett bättre sätt att fungera här. Anton Koski, vad tycker du om den här målet att få bättre samarbete med polisen?
2: Jag tycker att det är bra mål, för då ska man kunna jobba tillsammans mot problem som kan uppstå just vid de här mitterna och sånt här.
1: Hur reagerar du på den här videon som spred sig?
2: Jag reagerar nog ganska starkt, att jag tyckte nog att det var ganska fel av polisen, men nu hade de säkert också någon motivation att varför de gjorde det. Men ja, jag tycker att det var nog bra gjort.
0: Det sa Anton Koski som deltog i demonstrationen. Reporter var Patrik Schoman. I Belgien härjar en massiv skogsbrand i Fagnäs naturreservat i östra Belgien. Minst 1600 hektar skog har förstörts efter att branden bröt ut på fredagen. Det är den största branden någonsin i landet. Fagnäs ligger nära gränsen mot Tyskland och är Belgiens äldsta och största naturreservat, känt bland annat för sina 10 000 år gamla torvmossar. Myndigheterna har börjat evakuera invånare från två närbelägna byar. Brandmän från hela Belgien och från Tyskland har kallats in för att hjälpa till med att bekämpa branden som sprider sig okontrollerat. Skogsbranden härjar bara några tiotals kilometer från en annan stor brand i västra Tyskland. Där har man redan tvingats evakuera 1800 personer och lågorna närmar sig de första husen i Hürtgenwald. Sydkoreas president föreslår förhandlingar med Nordkorea för att få en slutpunkt på Koreakriget som bröt ut på 1950-talet. Sydkorea och Nordkorea är tekniskt sett fortfarande i krig. Man har haft vapenvila i över 70 års tid, men det finns inget fredsavtal. Sydkoreas president Idia Myung säger att länderna borde lägga fiendeskapet åt sidan och istället förhandla om ett slut på kriget. Han säger sig också vilja diskutera ett stopp för Nordkoreas kärnprogram. I försöken att stoppa den afrikanska svinpesten kan försvarsmakten kallas in här hemma. Jord- och skogsbruksministeriet har avtalat med försvarsmakten om att beväringar kan tas till hjälp om det behövs. Afrikansk svinpest kan drabba svinuppfödningen hårt och sjukdomen har hittats hos döda vildsvin i sydöstra Finland. Ett skyddsområde har inrättats där och beväringarnas uppgift kunde bli att dels övervaka området och dels söka upp vildsvin. Tills vidare har försvarsmakten inte behövt skallas in. Och vi fortsätter med försvarsmakten. Idag var det nämligen dags för årets andra edgång och krigsmannaförsäkran vid Nylands brigad i Dragsvik. De omkring 700 beväringarna ur sommarkontinenten utnämndes samtidigt till jägare. Som förestavare fungerade Finlands NATO-ambassadör Piritta Asunmaa.
3: Ja, lovar och försäkran. Inför
4: Ni har idag avlagt en försäkran som gör er till en del av en lång kedja av värnpliktiga. Finlands försvarslösning baserar sig på värnplikten och garanterar en stark nationell försvarsförmåga som en del av NATOs avskräckning och kollektiv försvar. Vi är starkare tillsammans. Jag gratulerar er till utnämningen. Var stolta över det ni har uppnått och framförallt över att ni gör er militärtjänst på Nylands brigad.
0: Nylands brigad firar 400-årsjubileum i år och dagen till ära blev det bland annat överflygning med, med ett av flygvapnets Hornet-plan. Och i Åbo har antalet bussresenärer ökat med nästan 10% sedan staden la om bussystemet för drygt ett år sedan. Stadens mål var att göra busstrafiken smidigare genom att införa nya så kallade stomlinjer. Nya bussnummer och busslinjer togs också i bruk och flera nya busshållplatser byggdes i samband med förnyelsen. Ett år senare ser man en ökning på nästan 1,5 miljoner passagerare. I Wales har nu artisten Bonnie Tylers kista förts mot hennes sista vila. Tusentals människor fyllde gatorna i hennes hemstad Mumbles och då bilen körde genom folkmassorna spelades hennes låt Total Eclipse of the Heart. Sångarens fans la blommor på bilen som transporterar kistan som var täckt med den walesiska flaggan. Själva begravningen äger rum på måndag bland artistens närmaste anhöriga i byn Skewen där hon föddes. Bonnie Tyler dog för en månad sedan på sjukhus i Portugal. Nu till vädret. Och det blir ostadigt väder i hela landet, men i söder är det ändå ganska varmt. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och västerifrån lokalt regn och åskskurar som kan vara rikliga. Från och med imorgon bitti blir det molnigt och på eftermiddagen på många håll regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är 10-16 grader, dagens högsta 18-24. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del molnigt och tidvis regn eller regnskurar, i söder också åska. I natt i Lappland lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur är 8-14 grader och dagens högsta 14-20 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydost. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Och så har vi nederbördsvarning i landskapen mellersta Österbotten, Kajanaland och i delar av landskapet norra Österbotten kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd med en 20 mm i timmen. I landskapen Satakunta, Äntliga Tavastland, Birkland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten kan det på eftermiddagen och kvällen förekomma synnerligen riklig nederbörd med en 20 mm i timmen. I landskapen Äntliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax och norra Savolax utvecklas det på eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och vädret fram till nästa veckas torsdag ser ut att bli regnigt i hela landet då ett lågtrycksområde drar in över landet från väst. I landets södra och mellersta delar förekommer det åska i början på veckan. På helgen blir det svalare temperaturer i hela landet och från och med måndagen rör sig temperaturerna kring 13 och 21 grader, nattetid mellan 5 och 15 grader. Och till kös har vi flera varningar till våra havsområden. Varning för hård vind gäller på Ålands hav och Bottenhavet. Den nordvästliga vinden är på eftermiddagen 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Den västliga vinden är 12 meter per sekund. Och meddelande för båtförare, åskbyar förekommer på Bottenviken. Och varning för sjögång på södra Bottenhavet. Där förekommer det på eftermiddagen måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och så utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen 7-11 meter per sekund. På kvällen upp till 13. På kvällen västlig till sydvästlig vind. God sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 6-9 meter per sekund. Från och med morgonen tilltar vinden, på kvällen västlig till nordvästlig vind 8-12 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden, från och med förmiddagen västlig vind. På eftermiddagen nordvästlig vind 7-11 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar 8-12. På dagen lokalt regn, åska, mest god sikt. Och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden och från och med förmiddagen västlig till sydvästlig vind. På eftermiddagen 7-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, vind omkring sydost, 5-9 meter per sekund. Från och med morgonen tilltar vinden och på förmiddagen vind omkring nordväst, 7-11 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 15 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning, 1-4 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar. Från och med morgonen nord till nordostlig vind. På förmiddagen 6-10 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring ost, 2-6 meter per sekund. Upp till 9 meter per sekund. Från och med efternatten vind omkring nordost. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind, 2-6 meter per sekund. Upp till 8 meter per sekund. God sikt. Och utsikterna till sjöss från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Vind omkring väst under 14 meter per sekund. På dagen på norra Östersjön och Skärgårdshavet under 10 meter per sekund. Ålandshav och Bottenhavet. Nordvästlig vind till en början är sannolikheten för hård vind 40%. Från och med natten så småningom avtagande. På dagen under 10 meter per sekund. Och Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och väst under 14 meter per sekund. På dagen under 10 meter per sekund. På norra Bottenviken, ändå vind omkring ost under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, syd-sydost 4, nästan mulet, sikten 38 kilometer. Kotka-Rankö 18, syd 3 meter per sekund. Mulet, sikten 32 kilometer. Orrengrund 17, syd 4. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17 grader, syd-sydväst 3. Kalboda grund 20, syd 5. Östertokan 17 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Gråhara 17, syd 3. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 16, syd-sydost 3. Bogaskär 16, syd-sydost 4. Klart, sikten 20 kilometer. Hangetullydden 18, syd-sydost 5. Russarön 18, syd-sydost 6. Venö 18 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Utö 18, syd 7. Regnskurar, sikten 10 kilometer. Notgrund 18, syd-sydost 6. Fagerholm 18, syd-sydost 7. Vilsandi 20 grader, syd-sydväst 6, sikten 38 kilometer. Gotska Sandön 20 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, sikten 40 kilometer. Kumlinge 17, syd-sydost 6, regnskurar, sikten 17 kilometer. Nyhamn 17, sydost 8. Regnskurar, sikten 17 kilometer. Märket 18 grader, syd-sydost 8. Enskär 18, sydost 7. Halvklart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 20, sydost 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 20 grader, sydost 2 meter per sekund. Mulet, sikten 47 kilometer. Sälgrund 17 och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas. Och det är mulet, sikten 35 kilometer. Bredskäret 18 grader, syd 1 meter per sekund. Strömmingsbådan 16, syd 3. Basörarna 16, syd-sydväst 3. Kallan 18, ost-nordost 2. Tankar 17, nord-nordost 4. Mulet, sikten 31 kilometer. Ulkokalla 16 grader, nord-nordost 3. Nahkiainen 16 grader, ostlig vind 4 meter per sekund. Brahestad 18, ost-nordost 3. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 18, ost-nordost 3. Sikten över 20 kilometer. Oj, nu tappar jag bort mig här. Uleåborg 18 grader, ost-nordost 3. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16 grader, ost-sydost 1 meter per sekund. Regnskurar, sikten 16 kilometer. Kemi 1, 14, ost-sydost 2. Ajos 15 grader, ost-sydost 1. Mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mer nyheter igen imorgon bitti.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme av dagens fina Lux. Oberoende om du lyssnar på reprisen på lördag kväll eller på arenan, där finns ju sändningen i en månads tid. Där Lux på musikens sida alltid med öppen fan. Jag heter Dave Bonoel. Lämmas tervetuloa vielä tunneksi. Kome uuden pariin, tämä on Lux. One more hour of great music, this is Lux. Jag avslutade föregående timme med Katarina Barruk. Hon är alltså umesamiska och språket talas av ungefär 20 människor. Vi hörde i Gåsjäke och hon uppträdde på Huvila, i Huvila-tältet i höst under sin första festspel. Och det gör alla artister vi hörde på andra timmen, utom Tom Waits som började timmen med sin dikt om flugan. Jag började den här timmen med Emma Klingenberg. Texten skriven av Tove Jansson. Idag är det faktiskt Tove Janssons och den finländska konstens dag. Och därför är flaggorna uppe. Det här var Emma Klingenberg och Till min käraste, texten alltså Tove Jansson. Och mera finlandssvensk musik, eller minst det finlandssvensk artist. Det här är Elias Kovanko.

can't take my mind. My mind. My mind. Till I

Och dessa tre hörde vi först Elias Kovanko. Fin finländsk musik utgiven i våras, Move On. Sedan tidigt 2000-tal, först Damien Rice, irländaren Damien Rice, The Blowers Daughter från ett album som heter Oh, från 2002. Här från 2004 en EP som heter Cherry Tree. Det här är The National, About Today. Jag försöker lite undvika superlativ, för jag tycker att det är inflation på dem. Men sen ibland när det finns någon som jag skulle gärna lite hylla, så är det lite svårt att hitta orden till det. Att varför just hen är extra värd att lyssna på. Nå, å andra sidan, alla sånger som jag spelar i Luxo är med väldigt stort hjärta. Hela min själ var alltså att alla är värda att lyssna på. Men trots det så vill jag understräcka Momoko Gill. Lyssna på henne. Hon är trummis från London. Det här är en sång som heter No Others.

Momoko Gill heter hon, och alltså trummis och sångare. Det här är hennes album som heter Momoko. Här är No Others. Lux finns ju på arenan i en månads tid, och förra veckan hade jag på sista timmen artister som uppträdde på årets Flow-festival. Det är faktiskt flera som har kommit att tacka för att lite öppna dörren. Det är ju en ganska stor skog när Flows program, om inte man har tid att gå igenom den. Så att kolla den, och där finns inte med en av dem som jag säkert går och kollar på, nämligen Mum från Island. Och finländsk trummis Samuli Kosminen. Det här albumet kommer alldeles i slutet av 2025.

Afronesan kommer alltså Mum till Flowfestivalen i medlet av augusti. Där Guerrera från deras album som alltså kom alldeles nyligen, Sanguinaria heter den, och deras första album kom 1999. William Mark Wainwright föddes 15 december 1956 och han dog den 23 juli 2026. Han är känd som William Orbit, engelsk musiker och producent. Helt absurd CV. Kolla på det om du vill fundera på hur mycket han har inverkat på den här världens musik. Här har vi tre i rad med William Orbit inblandad. Den första är hans grupp som heter Torch Song. Där är Ballad of Pearl and John, William Orbit.

till minnet av musikern och producenten William Orbit hörde vi först hans grupp Torch Song, Ballad of Pearl and John från 1995. Albumet hette Toward the Unknown Region. Sedan hans första i en lagserie av album med Strange Cargo-koppling hörde vi Via Caliente. Strange Cargo utan nummer kom 1987. Och här är en av hans mest kända producentarbeten, Ray of Life, Madonnas album. Här hörde vi Swim. Vincent Pierre-Claude Bellogy föddes 31/7/1975. Han dog den 28 juli 2026. Han använde artistnamnet Kavinsky. Han var en fransk DJ-producent och skådespelare. Här från albumet Reborn 2022 hör vi Goodbye, som gäst ingen mindre än Sebastian Tellier. Kavinsky.

Musik till minnet av Kavinsky. Här tillsammans med Sébastien Tellier. Album heter Reborn. Det här är Goodbye. Sedan blir det musik. Varför kan man artisten vara hemma om följande komposition heter The Fields of Sundom. Artisten heter RV820 eller RV820, helt beroende på hur man vill ha det. The Fields of Sundom.

Två gånger Finland. Först RW 820, eller RW 820, The Fields of Sundom, rötterna i Vasa. Och sedan Rinne Radio, rötterna i Björneborgsområdet. Den här Tule heter den. Det originalet fanns på ett album från 2012 som heter Stark med flera R. Här är remix av Muffler, Tule. Den dag som alltså är Tove Jansson som den finländska konstens dag, så vill jag påminna om det att konst är inte majoritetssak. Var och en människas smak är precis lika mycket värd som någons annans, oberoende hur många de andra skulle vara. För konsten och friheten och kärleken, det här är Lux. Det är dags för mig tyvärr att säga tack för idag. Och Lux är tillbaka igen om en söndag. På arenan finns programmet i en månads tid. Och imorgon tror den kommer dit med spellista. Jag avslutar med Laura Sippola, a.k.a. Oral. Hennes projekt där hon gör en sång för varje månad. Denna sång heter August. Må så väl, tjänare.

Det här är musik från Sverige. Den här gruppen, eller artisten, heter Sunnan. Någonstans skrevs det att Sunnan är Mobis och David Lynch okända kärleksbarn. Debutalbumet heter Cinema Sound System och Sunnan öppnar kvällen i Hovedatältet före Amanda Bergman, som vi hörde före Sunnan. Först Walter Nilsson tillsammans med Amanda Bergman, alldeles ny sång som heter Buddy. Och sedan Amanda Bergmans album från i början av detta år, Embraced for a Second As We Die, därifrån hörde vi Grasp i mitten på denna trea. Och mera artister som uppträder i Hovedatältet denna höst, Helsingfors festspel alltså.

Först hörde vi Rikki Tikki Big Band och Julkinen sana. Siellä miss ei ole ennen oltu. Och här två sånger från Hannes andra album som kom ut i början av året. Album heter God Bless Sweden. Vi hörde först Stockholms Vy och här Friends. Huvudavtältets artista, Helsingfors festspel, handlar denna timme om alltså. Och så följande hör vi från Portugal. Hon heter Carminho. Hennes första album kom 2009. Det här är Abia de Mouraria från just den skivan. Carminho. Ett ögonblick, det här tar inte längre. Det här är direkt sändning. Det är det som det handlar om sist och slutligen, att den här stunden har vi inte alltid så mycket kontroll över som vi tror att vi har över vårt liv allmänt, och inte har vi nu där heller riktigt all den kontroll som vi tror. Men här, Carminho och Abia de Mouraria.

0: igen en inhemsk grupp som uppträder mestadels utomlands. Det här är Tuuletar. Hovra tältet i höst. Samma kväll som Carminio som vi hörde före Tuuletar. Den här sången heter Äiti Maa och deras album Mammo. Det är alltså en a cappella-grupp. Före dem alltså Carminio och Arbia de Muraria. Och i år i Hovra tältet får vi också njuta av Angelique Kidjo.
1: Mini sot liwa ma tam san kama ma.

Den andra timmen idag har alltså handlat om främst med de vet som undantag som börjar timmen. Annars hade det handlat om artister som uppträder i huvudatältet med sin farsfestspel. Utan vidare en av mina favoritkonsertsalar. Huvudatältet i Tokojstranden. Angelique Kidjo hör vi också där i år. Först hörde vi Mbube från 2010-albumet Ojo. Och så titelspåret från Agolo från 2006. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss som börjar med en text av Tove Jansson. Och sen blir det ett fint potpourri med där är både National och Mum och William Åbit och så vidare. Den här timmen avslutar jag ännu med en fin artist som uppträder där. Jag vet inte vad hon kommer att framföra, men Katarina Barruk som alltså sjunger på Umeå samiska, ungefär 20 människor i världen talade språket, är med i en kväll som heter Legenderna från Norr i Helsingfors. Pohjoisen legendat Helsingissä med Lapplands kammarorkester som dirigeras av John Stogårds uppträder Katarina Barruk och även Niilas Holmberg. Här dock musik från Katarina Barruks egen repertoar, det här spåret heter I Gosieke.